mai hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình thương. Và thua ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn trong tuổi đời. Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian đã vùi chôn tuổi học trò, người em gái bên thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàng hôn rớt trên vai, bước chân đi nồng nuối tiếc ai hoài. Nhạt hòa rơi mà không nói lên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chót chia phôi, hẹp tâm tư dành riêng mến một người. Ngày xanh ơi, ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa, khiến lòng tôi bùi ngùi. Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau, anh cài cành hoa tim. Hoa xưa đây nhưng bóng dáng anh đâu, dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình. Và đôi lúc nhớ nhau liều bút còn, để lại chuyện buồn vui. Và thua ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn trong tuổi đời. Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian đã vùi chôn tuổi học trò, người em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàng hôn rớt trên vai, bước chân đi lòng nỗi tiếc ai hoài. Nhạt hòa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chót chia phôi, hẹp tâm tư dành riêng mến một người.

tiến lối bùi ngùi. Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau, anh cài cành hoa tím. Hoa xưa đây nhưng bóng dáng anh đâu, dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình. Và đôi lúc nhớ nhau liệu bút còn để lại chuyện buồn vui. Hoa xưa đây nhưng bóng

0: chờ nhau liều bút còn để lại chuyện buồn vui. Kính chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, nghe chương trình Sóng Nhạc đêm nay xong được mơ giấc ngủ thật ngon. Kính chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, cảm ơn cô Bác Kỳ, cảm ơn cô và kính chúc cô sức khỏe luôn dồi dào nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh.
1: Kính chào cô. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Rồi, chú Nguyên đây nha.
1: Rồi, chào chú Nguyên.
2: Ở xin hát bài Gửi Người Tôi Yêu ha.
1: Gửi Người Tôi Yêu. Rồi, xin kính mời chú.
2: Hỡi người tôi yêu, có nhau thăng cho lòng tôi. Một ngày xa nhau, sao thấy như đã từ lâu. Hỡi người tôi yêu, ngày tôi nhớ, đêm tôi chờ. Tôi vẫn tương tư, thương nhớ ai trong mộng hờ. Hỡi người yêu ơi, quên sao kỷ niệm ngày nào bên nhau. Ngọt ngào hương yêu cho nhau, tình xuân thắm thiết. Cớ sao em lại giận hờn, cớ sao em lại buồn phiền. Người yêu dấu ơi, cùng nhịp đôi tim thương yêu, đừng để lòng ai cô liêu, đừng để thời gian tôi màu về trên mái tóc. Cớ sao em lại ngại ngùng, cớ sao em lại lạnh lùng, đành lòng quên sao. Hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho chiều nay, lặng nhìn mây trôi theo gió bay. Ơi về đâu, nhờ làn mây bay cho tôi gửi tâm tư này, mang đến cho ai tôi nói yêu ai trọn đời. Hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho lòng tôi. Một ngày xa nhau, sao thấy như đã từ lâu. Hỡi người tôi yêu, ngày tôi nhớ, đêm tôi chờ. Tôi vẫn tương tư, thương nhớ ai trong mộng hờ. Hỡi người yêu ơi, quên sao kỷ niệm ngày nào bên nhau. Ngọt ngào hương yêu cho nhau, tình xuân thắm thiết. Cớ sao em lại giận hờn, cớ sao em lại buồn phiền. Người yêu dấu ơi, cùng nhịp đôi tim thương yêu, đừng để lòng ai cô liêu, đừng để thời gian tôi mau về trên mái tóc. Cớ sao em lại ngại ngùng, cớ sao em lại lạnh lùng, đành lòng quên sao. Hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho chiều nay, lặng nhìn mây trôi theo gió bay. Ơi về đâu, nhờ làn mây bay cho tôi gửi tâm tư này, mang đến cho ai tôi nói yêu ai trọn đời. Nhờ làn mây bay cho tôi gửi tâm tư này, mang đến cho ai tôi nói yêu ai trọn đời.
1: Rồi, yêu ai trọn đời ha.
2: Nhạc ấy trai hả, hay phải không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Chắc đúng rồi, Hồng Anh thành phần gửi người tôi yêu như vậy cho vui ha.
1: Cho vui. Rồi, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều đã...
2: Rồi, chú xin cảm ơn Hồng Anh.
1: Trình. Dạ.
2: Gửi tặng cho Hồng Anh được tình già. Chúc một buổi tối nay thật là vui, bình an nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chú cũng được như vậy. Rồi, xin chào chú Nguyên.
2: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, chào chú. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh.
1: Rồi, Hùng Anh xin chào chị Hồng Ngọc.
3: Hôm nay chị xin góp vui với đài một bản nhạc của Lê Minh Bằng nha, Hai Mùa Mưa nha.
1: Hai Mùa Mưa, dạ. Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: Yesinhan. Hello.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Rồi, bài hát này chị xin tặng Hồng Anh nha.
1: Chào
0: Với
1: bạn.
0: cùng tất cả các anh chị em trong đài tiếng nước tôi cũng như các chị khán giả nghe đài, chúc Hồng Anh một cuối tuần bình an, sức khỏe và vui vẻ nha.
1: Rồi, chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị Hồng Ngọc nha.
0: Rồi.
1: Rồi, kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Alo.
1: Dạ vâng. Rồi.
2: Dạ, ba người xin mến chào cô Kim Hồng và chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng, Hùng Anh chào chú Song Ngữ, chú khỏe không?
2: Dạ, cảm ơn khỏe. Dạ, cô chú khỏe và cô Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ thưa khỏe hết, cảm ơn chú.
2: Dạ, rồi, dạ, như vậy là sức khỏe là tốt rồi, dạ.
1: Dạ vâng, hôm nay
2: Dạ.
1: chú trình bày nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để giúp vui cho chương trình hôm nay, văn ngữ xin trình bày nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của Thanh Sơn.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời chú bắt đầu.

Trường công kia ôi mái đô tường rêu, nơi kỷ niệm em anh.

đúng tâm tình, mà đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn vui. Và người đang trình bày nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của Thanh Sơn.

0: Dạ, Văn ngữ xin hết rồi. Một lần nữa Văn ngữ xin mến chào cô Kim Hồng và chú Hùng Anh. Và Văn ngữ xin mến chúc cô Kim Hồng và chú Hùng Anh một ngày cuối tuần được tràn đầy sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Dạ, Văn ngữ xin trân trọng mến chúc và mến chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú Văn ngữ rất nhiều. Kính chúc cô chú luôn luôn được vui khỏe và bình an. Và cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình hôm nay rất nhiều nha.
0: Dạ, xin cảm ơn chú và chào chú.
1: Dạ, kính chào chú. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, xin mời.
2: Xin chào anh ạ.
1: Dạ vâng. Rồi, chào chị Mai Hồng. Hôm nay chị góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Hùng Anh có khỏe không?
1: Khỏe, khỏe. Cảm ơn chị. Chị khỏe không?
2: Chúc Hồng Anh hát bản nha, để nói trước lắc ưa quên.
1: Ưa quên, ha, rồi. Rồi, hôm nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
2: Ưa quên. Rồi.
1: Lớp. Rồi, rồi, chị hát nhạc phẩm gì hôm nay?
2: Lá thu phai.
1: Dạ vâng. Rồi, Hồng Anh xin mời chị Mai Hồng bắt đầu.

nắng tắm rồi gần mình ơi chiếc lá thu phai người đau mất người.

buồn thang gắn mỏi về bên núi đời ngầm ngồi ôi đã cũng thương thấy.

xuân qua rồi, mười năm tắm rồi, giờ mình ôi chết lắm.

0: Rồi, cảm ơn anh.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều nha.
0: Xin chào.
1: Rồi, Hùng Anh chào.
0: Nhớ chúc hắn bản nha.
1: Vâng, rồi, cảm ơn chị, chúc chị luôn vui khỏe nha. Rồi,
0: Rồi, cảm
1: xin
0: ơn
1: chào.
0: anh.
1: Dạ vâng. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Hồng Anh có khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hùng Anh khỏe. Chị khỏe không?
2: Dạ, thưa Hồng Châu thì cũng được. Cảm ơn chú Hồng Anh.
1: Rồi, hôm nay chị góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, bài hát được mang tên Còn Gì Mà Mong.
1: Dạ vâng, rồi xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ.

0: Rồi,
1: Tung anh.
0: cảm ơn. Cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều nha.
1: Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng với người thân nghe chú Hồng Anh.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Hùng Anh cũng xin chúc chị luôn được vui khỏe và bình an luôn nha.
1: Dạ, thưa ông Châu, cảm ơn chú Hồng Anh. Một lát chú Hồng Anh hát một bản nha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị. Rồi.
1: Dạ, thưa ông Châu, xin kính chào chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả.
0: Dạ vâng, chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả. Hùng Anh có đường dây trống, thành ra xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình nha. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh, trở lại nha.
0: Rồi, chào chị.
2: Rồi, chị trở lại với bản nhạc là Tàu Đêm Năm Cũ nha.
0: Tàu Đêm Năm Cũ. Dạ vâng.
2: Sáng tác của Trúc Phương.
0: Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: Chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc đã trở lại góp vui với chương trình nha.
0: Rồi, cảm ơn anh nha.
1: Rồi, cảm ơn, kính chào chị. Vâng, sau đây Hồng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hồng Anh xin mời.
2: Xin chào chú Hồng Anh, cho chị Năm trở lại một lần nữa nha.
1: Dạ vâng, rồi.
2: Chị Năm có tới chương trình Đôi Mắt Quyền của Thông Đạt.
1: Dạ vâng. Rồi, Hùng Anh kính mời dì Năm, Tố
2: Giờ
1: Nga
2: dì Năm
1: bắt
2: bắt
1: đầu.
2: đầu.
1: Dạ vâng.
2: Tôi nhớ ngày qua, xinh xinh của em đôi mắt dịu buồn, hôn đắm mơ say, tim tôi rung ràng tình đau mong nhớ. Đôi má quyện mơ rung lên bên tôi, đôi tim nhịp nhàng ngày tháng trôi xa, cô em hững hờ tình tôi thờ ơ.

tôi làm lễ tình vương trong thời gian qua chiều vàng phôi pha tình đầu dân nhạc sầu lắng cũng đang yêu đương như xe màu yêu thương ôi sắc xe niềm thương đôi má quyền ơi hay chăng tôi yêu say xưa nồng nàn đã mây thu sang riêng em hững hờ tình tôi thờ ơi.

0: nhàng sao đen cũng đang ai đưa như than buồn đau thương ôi làm ly tình vương trong thời gian qua dù vàng phôi pha tình đầu dân nhạc sầu lân cũng đang yêu đương như khẽ màu yêu thương ôi sắc xe niềm thương đôi má quyền ơi hay dân tôi yêu say xưa nồng nàn đã mây thu sang duyên em hững hờ tình tôi thờ ơ hay dân tôi yêu say xưa nồng nàn đã mây thu sang duyên em hững hờ tình tôi thờ ơ dạ hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì Năm Tố Nga nha.
0: Bản nhạc này dì Năm kính tặng hết tất cả quý thính giả, tặng chú Hùng Anh, chúc tất cả quý thính giả cùng chú Hùng Anh một ngày cuối tuần vui khỏe. Dạ, Tố Nga xin chào.
1: Dạ vâng, kính chào dì, dì Năm.
0: Dạ.
1: Vâng, tiếp theo Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, xin...
2: chào anh Hùng Anh, Mai Lan đây.
1: Dạ, chào chị.
2: À, hôm nay Mai Lan cũng xin góp vui vào chương trình do anh đảm trách hôm nay. Chị Kim Hồng chắc đi chơi rồi.
1: Dạ vâng.
2: À, hôm nay thì Mai Lan sẽ mượn một bài ca rất là xa xưa. À, nhưng mà cũng thuần tí là nhạc quê hương. À, đó là một nhạc bản của nhạc sĩ Văn Phụng, thơ của Nguyễn Bính. À, đó là nhạc bản Trăng Sáng Vườn Trè. Xin mời quý vị lắng nghe.
1: Vâng, kính mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: rồi ai đem trăng tưới lên vườn chè nha.
1: Rồi,
0: Mai Lan xin kính chúc cho quý vị nghe nhạc hôm nay thật là vui vẻ. Bên cạnh những người thương yêu của quý vị, và cũng không quên chúc cho quý vị rất nhiều sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc bên cạnh người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm

0: Lê Hùng Anh cùng tất cả các anh chị em ở trên đài, cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ trên nền sóng này, cùng thính giả toàn cầu.
1: Vâng, kính mời cô Bắc Kỳ bắt đầu.
0: Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa ra buốt con tim. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu, thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Trinh Nhân ơi, xin anh chớ buồn. Trinh Nhân ơi, xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa yêu anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chung mình chưa vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những vui buồn âu thơ. Đêm lá thu rơi, 14 thu tàn, tôi đã viết tên anh. Nay cách xa rồi, anh khoác trinh y, tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi. Em đứng trông theo đoàn tàu rời xa xa thành phố, em thấy dáng anh buồn, đôi mắt hướng xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng. Trinh Nhân ơi, khi anh trở về, Trinh Nhân ơi, khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ, sẽ yêu anh trọn đời. Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa ra buốt con tim. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu, thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Trinh Nhân ơi, xin anh chớ buồn. Trinh Nhân ơi, xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa yêu anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chung mình chưa vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe.

14 thủ tàn, tôi đã viết tên anh. Này cách xa rồi, anh khoác chinh y, tôi còn ở lại, đưa tiễn một người đi. Em đứng trông theo đoàn tàu rời xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt hướng xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi, khi anh trở về, chính nhân ơi, khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời. Chính nhân ơi, khi anh trở về, chính nhân ơi, khi anh trở về.

0: người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời. Kính chào tất cả chúng giả, chào anh Hùng Anh, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, đêm nay ngủ thật ngon.
1: Rồi, cô Bác Kỳ cũng vậy luôn nha, cảm ơn cô.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh.
1: Dạ, yeah, kính chào cô. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây, hello.
2: Thính giả đây, chào Hùng Anh, chị xin trở lại.
1: Dạ vâng, chào chị.
2: Rồi,
1: trở lại.
2: Rồi, chào thính giả đang nghe đài nha.
1: Dạ vâng.
2: Rồi, hôm nay cũng là sẽ trở lại với một bài tân cổ giao duyên nha.
1: Vâng.
2: Chị mới tập hát giọng cổ nha, nếu có gì sơ số và xin quý vị quan hỷ cho nha.
1: Rồi.
2: Xin mời Hùng Anh cùng quý thính giả cùng nghe bản nhạc được mang tên Người Em Xóm Đạo. Xin bắt đầu.
1: Vâng, kính mời chị.
3: Em Xóm Đạo, tân nhạc của Bằng Giang. Cổ nhạc Nancy Phật cho cẩm lại trong ca cùng Giang đây.

sải xưa trao nhau, kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai.

quê hương bao la, những chiều đông quân rèn rừng dệt hoa trắng ngày xưa thương em nỗi xa.

0: gạt lại đau thương người đi kẻ ở. Mong ta gạt anh về, mình xây đắp tương lai.
1: Em phải giữ lòng chừng.

nhớ đường xuống đổ dòng xa xa. Anh diều em bước dưới trắng tàn. Nhớ không anh, khi chúng mình chung trường chung lớp, cùng vẫn chụp bên nhau ngày hai buổi đi về. Rồi chặt đến quê.

0: những buổi chiều nơi xóm đảo đều hiu, mắt trông về phương xa mà mong người yêu trở lại, nhưng anh ở đâu vẫn bạc vô âm tin, để em từng chiều ngóng đợi một người đi.
1: It's just like a very cool way to put stuff extremely quickly. If I go here in Sigma, I just have this design here that I've

anh về đây khi hoa lá cỏ cây cũng úa sầu. Theo tám ngày xa cách xóm đảo ngày xưa giờ tiêu điều hoang vắng, vì người em gái năm xưa đã chết

ngập ngừng trên đường vắng thân quen. Thế gian em chập chờn trong màn sương mỏng.

anh ngồi bên một người thương, chiều đông hiu quạnh lạnh lùng.

0: hỏi có nghe được không Hùng Anh?
1: Trời ơi, cảm ơn chị. Có cố gắng.
0: Tập đó, tại vì thích quá trời, giờ mê giọng cổ Hùng Anh ơi. Hôm tuần rồi nghe Hùng Anh phát lại á. Thành ra chị thấy thích đó, nghe lớn nghe hả, nghe rõ nữa.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra thích hết hoài, đặc biệt cho tặng Hùng Anh nha.
1: Rồi, cảm
0: tặng
1: ơn
0: hết
1: chị.
0: Tặng giả khắp mọi nơi, và tặng cho thính giả đặc biệt tiếng nước tôi.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn.
0: Cảm ơn ta.
1: Rồi.
0: Rồi, hôm qua chúc Hùng Anh cùng quý thính giả buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về nha.
1: Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Lai rất nhiều. Và xin
0: chào.
1: Và thưa quý vị, lỗi của Hùng Anh là Hùng Anh không nhìn đồng hồ, thành ra xin lỗi quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
2: Xin chào anh, cho mấy Hồng vô lần hai nha.
1: Dạ vâng, không sao. Rồi, chị trình bày nhạc phẩm gì đây?
2: Hát mãn bài thăm tên số 7.
1: Vâng. Rồi, xin mời chị.

đôi đời vào anh lá anh sầu thành hơi ấm có diều tình đã ngày tan yên lắng yêu người làn sóng trắng tâm sự rồi đêm đắng như lệ giờ biết nhau.

Đoàn sẽ cho nhau đời nhau có xa em dắt bên nhau đến hẳn đời người.

sắc. Thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây.

buồn lời dòng tóc mơ trên hồn ngày tháng gật gờ thân niên về oan khuê để theo thời gian sóng gió thôi cũng đành cúi xuống cho mong đời thoát đi.

Ta xem nhau đời nhau cho xa em, dắt mưa nhau mối hận đời.

cho mình đời son sắc. Thế rồi em cũng mất cho tình cuối đầu, một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây. Bao giờ

không thấy ai người quen tôi đây bao giờ đời sẽ vô.

0: Rồi, cảm ơn anh.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều nha. Rồi, chúc chị
0: Nghe có nặng
1: nghe rất rõ, rất hay. Cảm ơn chị nha.
0: Rồi, cảm ơn anh. Chúc anh một buổi tối vui vẻ và đạt những gì theo ý mình nha.
1: Vâng, rồi.
0: Thích cái gì là có đó nha. Rồi,
1: Cảm ơn nhiều. Rồi, xin chào.
0: chào.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã quá giờ cho chương trình ngày hôm nay. Hùng Anh cũng một lần nữa xin cáo lỗi cùng quý vị chương trình hôm nay. Hùng Anh quên ngó đồng hồ thành ra nó quá giờ. Nhưng mà vẫn muốn hát để mà gửi đến cho quý thính giả của đài. Góp vui với chương trình ngày hôm nay. Một nhạc phẩm Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát này thì cũng xin gửi đến cho tất cả quý thính giả của đài và đặc biệt là những người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trong nhạc phẩm này Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe.

xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn được sắc mây. Bảo yêu anh, em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình.

xanh biển mặn đột sắc mây. Vào yêu anh em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình.

lần quân hành, tôi qua vùng khổ càng mồ hôi thành biến mặt trên môi. Trong bao lần quân hành,

0: Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa qua cũng trong cái tinh thần của ngày lễ, chúng ta đang chào đón ngày lễ chiến sĩ Trần Vong. Thật ra chúng ta cũng nhớ tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Vâng, thì đã nằm xuống, nhưng mà cũng có những người lính Việt Nam Cộng Hòa của mình đang còn sống chung quanh chúng ta. Thật ra đã là một người lính thì họ bước vào quân ngũ đã chấp nhận cái sự hy sinh. Thành ra chúng ta nếu mà gặp phải những người lính Việt Nam Cộng Hòa của mình đang còn sống chung quanh của mình, hãy cảm ơn họ và họ đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước thân yêu của chúng ta, để chúng ta có được những ngày tháng yên bình ở hậu phương. Thành ra trong cái tinh thần đó, xin kính chúc tất cả quý thính giả của chúng ta ngày lễ chiến sĩ Trần Vong cuối tuần này được vui khỏe và bình an. Và thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính chúc quý vị có những ngày lễ long weekend thật là vui cùng với gia đình và người thân. Xin kính mời quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruise Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruise Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
1: Thôi chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
2: Gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
3: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
2: Định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
3: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
2: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
1: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không, nói lẹ đi.
2: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng, có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
4: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
2: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặc biệt và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
3: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
2: Lại chuyện gì nữa?
3: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
5: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
5: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
5: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
5: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678 790-3882-678-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi. Đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Bruce Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.

0: nhà hàng Chenin trong khu thương xá có chợ GW trên đường Pleasant Hill Grove.
1: Nhà hàng Chenin là nơi ăn trưa, ăn tối, bữa cơm gia đình hay khoản đãi bạn bè rất lý tưởng. Hãy đến với nhà hàng Chenin, nơi có khung cảnh khang trang, thức ăn ngon, nhiều món lạ, hấp dẫn. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo. Nhà hàng Chenin tọa lạc tại địa chỉ 2180 Pleasant Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 470-285-4995, 470-285-4995.
0: Chúng tôi mở cửa mỗi ngày 11:30 sáng đến 10 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu và 11 giờ sáng đến 10 giờ tối trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên nhà hàng Chenin xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý khách.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-638-0247.

0: cũng không sao. À, bánh ướt, bánh ướt nha, chứ không phải bánh cuốn nha. Bánh cuốn mà có thịt ở trong thì phải nóng, còn bánh ướt cho kẹt kẹt ăn lạnh cũng được.
1: Em rất may là em không thích bánh cuốn mà em lại thích bánh ướt thôi, tức là cái bánh không có nhân ở trong.
0: Đúng
1: đó
0: rồi.
1: Em lại ăn dễ hơn.
0: Cái đó ăn rồi mình ăn kèm với lại bánh cống hoặc là chả lụa đó, thì nó tôi thấy là lại thích hơn. Còn cái kia đó là cô không thích là bởi vì cái nhân ở trong nó không ngon. Cái nhân ở trong nó có nhiều khi người ta làm nó ăn nó, cái người ta mua những cái thịt mà sai sẵn rồi người ta làm cái nhân đó đó. Họ xào rồi họ bỏ vào mình ăn sảm sảm giống như là ăn cát vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: họ mua cái thịt thường đó anh.
0: Ừ, cho nên là nó làm cho mình cảm thấy nó không ngon nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về cái món ăn thì nó có những cái món chúng ta ăn lạnh được. Ví dụ như cái món gỏi cuốn đi, gỏi cuốn thì ăn lạnh được. Cuốn thịt heo, cuốn tôm rồi cuốn vào đó rồi ăn với lại tương, tương ngọt. Thì cái món đó thì có thể để lâu ăn lạnh được, nhưng mà cũng vừa thôi, tại để lâu quá đó thì cái bánh tráng nó lại bị khô lại.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm này cũng là một cái người làm gỏi cuốn rất là ngon. Làm cái nước chấm cũng ngon nữa.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Tôi nói vậy để ngày mai cô làm chứ không có gì tới.
1: Dạ. Sự thật ra cái nước chấm đó Mỹ Tâm cũng phải thất bại nhiều lắm đó anh mới có được, mà nó đơn giản lắm. Nó rất là đơn giản, nhưng mà mỗi lần người ta ăn mà người ta khen mình cũng thấy vui vui. Thì trong nhà thờ thì lúc nào đặt order cũng đặt, em cũng mới làm pastry cho kỳ rồi đó, em có cái review nhìn đó. Thì mấy người bạn cũng yêu cầu cái món này, thì em cũng làm cái gỏi cuốn, nhưng mà em gói từng cuốn để khi ai muốn ăn thì cứ bóc cái wrap ra rồi ăn thôi, chứ không có cần phải là nó dính với nhau rồi để nó khô, em không chịu, em wrap từng cuốn. Thành ra hôm đó làm cũng hơi cực nhưng mà ngon.
0: Vâng, cái khó đó là cuốn xong rồi lại lấy cái giấy, mà giấy loại giấy kiến để mà hâm đồ đó quý vị, cuốn lại từng cuốn. Nó sẽ không có làm những cái đó nó dính lại với nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó sẽ giữ cho cái gỏi cuốn nó được lâu hơn, nó sẽ lâu khô hơn. Thì lúc đó thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Thì đây nó cũng là một trong những cái món tương đối khá đơn giản, nhưng mà nếu mà biết làm đúng cách đúng kiểu thì ăn rất là ngon. Và nó có những cái món nó phụ thuộc vào cái nước dùng hoặc là nước chấm. Thí dụ như là bánh ướt mà có ngon cách mấy đi nữa mà nước mắm mà làm pha dở đó thì nó cũng không còn ngon nữa. Hoặc là bánh xèo cũng vậy, cái nước chấm nước mắm nó cũng phải ngon. Rồi cái gỏi cuốn này cũng vậy, thì cũng phải cần có làm tương nó ngon thì mới làm cho cái món nó ngon lên. Vâng, thưa quý vị, từ cái con cá he bây giờ chúng tôi chuyển qua gỏi cuốn. Bây giờ trở lại con cá he nè.
1: Dạ. Ngoài, cá he anh Nam Phong thích ăn cái là cách làm như thế nào?
0: Tôi thì chỉ có cái cách là chắc là chỉ có kho cho nó rụt ra thôi. Tại vì tôi tôi lười lắm cô. Thứ nhất là sợ xương, thứ hai là lười. Ví dụ chẳng hạn như là nhiều lúc đó tôi biết là thịt cua nó ngon hơn con tôm.
1: Yeah.
0: Có những cái món đó, nhưng mà nếu mà để chọn tôi ăn con tôm. Tại con cua tôi phải ngồi tôi cắn ra.
1: Đúng
0: từng
1: rồi.
0: Cái càng từ cái chân
1: cái
0: rồi đấy
1: hai anh em hợp.
0: Còn cái kia là nó có sẵn, mình cứ vậy mà mình ăn. Cho nên từ cái tính đó, cho nên nó có những cái món nào mà gọn đó thì mình lại chọn cái món đó. Mặc dù sau này họ làm cua cũng ngon lắm, ví dụ cua họ làm chung với lại cái trứng trứng vịt muối đó làm cũng ngon, nhưng mà nó hơi mắc công.

0: cái là cầm những cái càng, những cái cẳng của nó bẻ ra. Rồi chẳng hạn như có người vào những cái tiệm All You Can Eat hay là những cái tiệm Mỹ mà có những cái món mà cua Alaska đó cô. Yeah. Cái chân của nó bự mà nó dài á. Nhưng mà cái món đó dường như là ăn vô tôi thấy nó giống như là giả vậy đó. Nhưng mà thật sự là nó là thật chứ không phải giả. Ăn chừng một hai cái chân đó là thấy là nhiều là muốn no rồi. Nhưng mà cái đó mình lại không thích. Cho nên lúc đó thay vì lấy mấy cái chân đó thì tôi lại lấy mấy con tôm lớn, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là mấy con tôm chiên bự. Thì khỏi mất công nó cầm rồi bẻ ra bẻ vô. Và đó nó cũng là lý do đó là ngày mai đó tôi được cậu em họ nó mời đi ăn crawfish. Nhưng mà chắc là tôi sẽ không đi. Và nếu mà tôi có đi thì tôi cũng, bởi vì tôi cũng bận quá đó, tôi ghé qua tôi ăn một tí. Thì thường thường ăn đó, cái đó đó trong đó nó hay làm chung với mấy cái sausage rồi mấy cái trái bắp, mấy cái đồ đó nó nấu chung đó.
1: Cái là Louisiana.
0: Thì tôi vô tôi lấy một trái bắp với lại mấy cái sausage là tôi ăn là xong. Còn mấy đứa kia nó cứ ngồi nó bẻ crawfish, nó ăn, nó vừa ăn nó vừa tán dóc vừa nói chuyện, thì cái đó là không có tôi rồi đó. Nó mất công mà nó tèm lem, nó đủ thứ hết trơn. Thay vì ăn cái tôm thường thì nó tiện lợi hơn. Nhưng mà cái đó nó là cái ý thích. Và nhất là các bà các cô đó thì lại thích cái này lắm. Bởi vì nó gợi lại cái hình ảnh mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở Việt Nam. Tức là ngồi lễ ốc gạo hay là ở đây đó, không biết là bên các tiểu bang khác có hay không, nhưng mà Cali có những cái tiệm mà chuyên môn bán ốc. Ở Bắc California cũng có, mà ở Nam California cũng có. Và quý vị nào mà lâu rồi mà không ăn ốc đó thì nên cẩn thận nha. Với không phải là bởi vì nó không có tốt, nhưng mà bởi vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ lâu rồi không có ăn ốc, bây giờ tới ăn cái món ốc len xào dừa đi. Cái bụng của mình đó, lâu rồi nó không có tiếp xúc nhiều với cái chất béo của dừa. Rồi dĩ nhiên trong con ốc len đó, khi mà chúng ta hút con ốc đó thì đâu có ngồi lễ mà ngồi hút. Mà khi mà hút vào đó thì có, cho dầu có làm sạch cánh máy thì nó cũng còn tí dơ trong con ốc len. Và cứ vậy đó mà chúng ta làm một tô xong đó là coi chừng là sẽ bị đau bụng. Cho nên quý vị nào mà ăn cái món này thì nếu mà ăn thường thì không nói gì. Còn nếu mà lâu lâu mà ăn một lần thì nên cẩn thận. Rồi những cái món ốc kia cũng vậy. Nướng rồi chêm chép thì là cái món đó nó là cái món mà người ta thường hay thấy. Tức là chêm chép là nướng mỡ hành. Cái đó nó đỡ hơn là cái món mà chêm chép mà người ta bỏ mayonnaise, bỏ rượu vô người ta nướng đó. Cái món đó cũng là cái món là cũng sẽ dễ làm cho quý vị đau bụng nếu mà lâu rồi mà không có ăn những cái món béo giống như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện sự thích cá he thì quý vị cũng thấy được là, thứ nhất là biết được cái nguồn gốc của con cá he, nó là tại sao nó lại trồi lên, nó sụp xuống, nó hay rượt theo mấy cái tàu như vậy. Và trong câu chuyện này nếu mà nói về nghĩa bóng thì nó cũng cho người ta một cái bài học là giữ cái lời hứa của mình. Khi mà mình hứa mình làm thì mình phải làm cho được. Và cái điều kế tiếp đó là không phải là một cái người mà giỏi về giảng đạo, học nhiều kinh sách mà có thể thành được chính quả. Cái chính vẫn là cái lòng và cái sự ngộ của mình thì mới thành chánh quả được, chứ không phải là một người giỏi về kinh sách giảng rất là hay mà lại có thể thành được chánh quả. Cái quan trọng là chính là cái tấm lòng thành thật của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Quý vị nào đi xa thì xin chúc một chuyến đi nhiều vui vẻ, may mắn. quý vị nào có bạc ti ở nhà thì xin nhớ ăn uống cẩn thận, tránh những cái món mà như chúng tôi vừa nói. Còn nếu có ăn thì ăn ít thôi, đừng có thấy ngon quá mà cứ ăn nhiều đó, vì sau cái buổi bạc ti đó thì nó sẽ gặp trở ngại. Và mong rằng là những cái giờ phút vui sẽ đến với tất cả quý vị và gia đình. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe. Và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và một long weekend thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hồng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
3: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không, thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương là thường tự cho mình bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
3: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
4: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chứng phong thấp đau khớp bởi do cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ người ta gọi cái chứng này, chứng đau khớp này là cái bệnh gout. Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ này gọi là osteoarthritis.
3: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
4: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bệnh tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng, vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế, nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Hoặc là những người bị xương chậu hay xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp X-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ, cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy thì thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên đó là Flexodine, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexodine này, gồm toàn những cái dược thảo và dược chất vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexodine này nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này, cũng như có một ông có bị nhức mình, nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8, tức là cái Flexodine này đã hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Khi mà tôi qua Mỹ thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á. Thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nó nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày cũng khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhất chết mẹ làm không nổi đây mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc nhất mà tôi làm nhất phong á bác sĩ.
6: Dạ vâng.
5: Dạ tôi uống đâu mà một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ. Dạ, phải công nhận hay á. Tôi với bác sĩ cũng chỉnh bà con gì mà tôi lệnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhất đồ này kia đó.
6: Dạ.
5: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
6: Dạ. Ông uống cái thuốc nào được không?
5: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
6: Ờ, cái Flexurin, cái chai số 8.
5: Tôi bây giờ của ông ấy, thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng tiếng mười hữu hết á.
6: Ôi.
5: Tôi cũng nhóc luôn, nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt các ông. Thuốc mà, cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Uống chừng lỗ ba uống bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
6: Ôi.
5: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
6: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
5: Ừ, nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
6: Vậy à?
5: Nó nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái về tôi uống nó hết thiệt cả bác sĩ.
6: Vậy.
5: Không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng ngay hết á.
6: Vậy.
5: Dạ.
6: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
5: Ồ, tôi uống tùm lum hết mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều.
6: Vâng.
5: Thành thử ra cũng uống nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
6: Ồ vậy.
5: Dạ, cái thuốc bác sĩ là phải nói là vừa là lấy tiền nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
6: Ồ, cảm ơn ông.
5: Không, thiệt mà. Tôi uống hay lắm ông ạ.
6: Ừ. Vậy, ông bạn của ông là ông cũng bị xong ông mới mắc cho ông hả?
5: Ồ, cái thằng quỷ đó, nó bệnh tùm lum thứ chuyện lắm mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không ạ.
6: Vậy.
5: Ờ, mà nó nói hay lắm. Rồi nó mới mắc cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không ạ.
6: Ồ, dạ.
5: Cái nó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
6: Dạ vâng.
5: Cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng. Dạ.
4: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như được cài nút áo đằng sau cũng không được. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexurin, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
6: À, chào ông.
7: Dạ.
6: Dạ, thưa ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống dạ. Cái...
7: Tôi là bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
6: Vâng.
7: Giơ tay lên không được. Rơ lên khoảng tới ngay cái cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
6: Vâng.
7: Và tôi rất là đau. Và tôi có khi tôi mà là... mặc áo không được nữa.
6: Vậy à?
7: Đau vậy đó. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
6: Vâng.
7: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
6: Vâng.
7: À, tôi mới hỏi ông như giải phẫu gì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
6: Vâng.
7: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người không ơi, tôi nghe trong radio á.
6: Dạ.
7: Coi ở trong báo
6: dạ.
7: Thì có tôi đọc tôi thấy cái thuốc số 8 của bác sĩ đó
6: dạ.
7: Nó thì tôi mới nghĩ là tôi mua tôi try thử rồi
6: dạ.
7: Nhưng mà tôi uống được xong một cái chai bác sĩ
6: dạ.
7: Nó hết có thể nói là tới 90%.
6: Ồ vậy thì vui dạ. Quá dạ.
7: Rồi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có cái đó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
6: Dạ. Yeah.
7: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa, mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
6: Ồ, vậy
7: thì... Tôi rất là vui mừng, và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ, chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với được cá nhân của tôi.
6: Dạ vâng.
7: Thì nó rất là tốt.
6: Ồ vâng.
7: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
6: Vâng.
7: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
6: Dạ.
7: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phát lại cho những cái người mà người ta nghe, để người ta có thể tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
6: Dạ.
7: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
6: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi mừng quá.
7: Dạ.
6: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
7: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Dạ vâng.
7: Chào bác.
6: Cảm ơn.
3: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi, thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
4: Vâng, phải có những người mà bị đau, những cái đau khớp hoặc là đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodin và cái Nolingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào không được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Nolingo và cái Flexodin đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
6: Dạ.
8: Dạ, vì vừa hôm tôi đau cả cái nguyên là cái cánh tay đó.
6: Dạ.
8: Tôi đi ọc ra để đồ chi rồi uống thuốc của đồ chi, vì họ chích đồ thuốc vô nó cái chỗ infection, họ nói đi là chích thuốc của vô nó mấy cái cánh tay á.
6: Dạ.
8: Làm cũng lần nó tôi uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
6: Dạ.
8: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
6: Ồ.
8: Nó hết rồi.
6: Thì anh bị đau bao lâu rồi mà anh uống bao lâu thì mới
8: dạ, tôi hình như nó đau cả khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc lại là tôi làm gia đình nữa anh.
6: Dạ.
8: Tôi tưởng nó là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau, vâng. Mà xả tôi cũng đau.
6: Dạ.
8: Mà xả tôi cũng đau nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
6: Vâng.
8: 2 chai nó hết rồi, bây giờ ngày hôm qua bà xã tôi ra mua lại.
6: Dạ.
8: Tôi đau tay đó.
6: Vâng.
8: Nó đau ở cái khớp tay á.
6: Vâng.
8: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn, mà xả tôi thì cái thường thường là cái tay và bọc ra thì bọc cũng được.
6: Vâng.
8: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này thì bà bọc được cả cái tay và cảm thấy người khỏe.
6: Ồ vậy.
8: Dạ. Dạ.
6: Vậy là coi như cả hai vợ chồng đều bước hết.
8: Dạ. Nó bận luôn ạ. Cho nên mong trước đây thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia, họ lấy tiền quá nhiều luôn á.
6: Vâng.
8: Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh, họ nói đi tập đi tới đường chợ nó cái chỗ để tập thể dục bác sĩ.
6: Dạ.
8: Dạ, để tập cũng hết được.
6: Dạ.
8: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
6: Vâng.
8: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
6: Dạ.
8: Thì bà xã tôi mới uống có khoảng 10 ngày đâu á, thì nói rằng anh ơi giờ chứ cái tay em đỡ đi. Thì tôi nói ok đỡ thì cứ tiếp tục uống. Cứ tiếp tục uống. Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi tôi thấy bà xã tôi khỏe, cho hồi trước bà mệt hai bình giờ chứ tự nhiên là bà hết bình nữa. Là tôi cũng vậy, hôm nay tôi nó lần đỡ được rồi, chứ đỡ quá nhiều luôn á. Tôi rất mừng, cho nên gia cảm ơn tôi nhiều.
4: Vâng, tiếp theo rồi có một ông bị đau lưng và đau xuống cái gọi là thần kinh tọa, đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Nolingo và cái Flexodin, đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Mà hồi xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8 á?
8: Tức là nó bị thần kinh tọa.
6: Vâng.
8: Rồi là bây giờ là nó đau mấy cái khớp ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
6: Vâng.
8: Thì uống thì thấy là nó đã bớt hẳn ạ.
6: Ồ vậy à. Ở đó anh đau thần kinh tọa và từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
8: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
6: Vậy hả?
8: Vâng.
6: Ồ, và anh uống khoảng 2 tuần lễ này anh thấy nó bớt hả?
8: Vâng vâng.
6: Ồ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là sao?
8: Vâng vâng, thế mà đứng lâu một chút là kể như cái lưng mình nó muốn rụng ra ngoài luôn.
6: Ồ vậy hả?
8: Thế để nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
6: Ồ.
8: Nhưng mà từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
6: Ồ, tức là cái số 3, số 8 á.
8: Vâng, vâng.
6: Cái Nolingo và cái Flexodin á.
8: Vâng.
6: Nhưng mà hồi xưa cái lúc mà anh nói đau mấy năm như vậy, anh không có thử những cái thứ thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
8: Uống thuốc Tây ạ.
6: Ồ, uống thuốc Tây.
8: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
6: Ồ. Ờ, từ hôm giờ anh uống thuốc thì anh thấy nó khỏe trong người lại.
8: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng là dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
6: Ồ, vậy hả? Ồ, vậy tốt quá.
4: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Flexodin và cái Nolingo, thì bà đã hết bệnh đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
9: Dạ, đau ngang cái thắt lưng đó.
6: Vâng.
9: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á, nhiều khi đi làm mà nó đau một mé đó, không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
6: Vâng.
9: Dạ.
6: Giờ bà uống cái Nolingo, cái Flexodin á, bà uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
9: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
6: Vâng.
9: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết. giờ thì uống thì với tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó. Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó. Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ còn cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
6: Vậy dạ. Vì trước bị đau bao lâu vậy bà?
9: Dạ, tôi cũng mới đau chừng 1-2 tháng thôi.
6: À, sao mà bà mới gọi qua tôi chỉ thuốc?
9: Dạ. Mới ra 1-2 tháng thì để gì tôi sợ không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
6: Vâng.
9: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
6: Vâng.
9: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói rằng thuốc bổ xương bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ với lại nghe trên đài đó.
6: Ừ.
9: Dạ, rồi tôi thấy là chắc là thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, thành ra tôi mới gọi qua bên đó hỏi. Thì kỳ đó gặp bác sĩ rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mô thuốc số 3 với số 8 uống đó.
6: Dạ.
9: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
3: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với bác sĩ.
4: Vâng, mà có những người bị nặng nữa thì tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm mà do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được, phải vào nhà thương. Tôi có chỉ cho uống phối hợp 3 thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà đã đỡ rất nhiều. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Bà Tư uống thuốc gì mà bà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
10: Dạ, đau lưng đó bà, bác sĩ.
6: Vâng.
10: Uống thuốc số 10 với lại số 8 với số 3 đó.
6: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
10: Dạ, nay chắc 3 tuần rồi ạ.
6: Vâng.
10: Dạ.
6: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
10: Dạ, đau dữ lắm ạ. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khúc xương đó bác sĩ.
6: Vâng.
10: Gọi bác sĩ nói bác sĩ uống, bác sĩ cho uống 3 thứ đó đó.
6: Vâng.
10: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
6: Bớt được bao nhiêu phần trăm rồi các bạn?
10: 10 phần nó bớt 8 rồi đó.
6: Ồ vậy đó hả?
10: Dạ.
6: Mà mới uống được có 3 tuần nữa đó.
10: Dạ.
6: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
10: Dạ, uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
6: Vậy đó hả?
10: Dạ.
6: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm hả?
10: Dạ đau dữ lắm. Đau tôi còn đi không được á mà.
6: Vâng.
10: Ờ, mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ. Mé bên phải đó.
6: Vâng.
10: Nó đau làm như đi làm như nó đụng lại á.
6: Vậy thôi mà.
10: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
6: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
10: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi?
6: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là...
10: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
6: Rồi, dữ vậy đó hả?
10: Dạ. Từ bên Việt Nam lận á bác sĩ ơi. Ồ. Nay. Rồi cũng đau lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc đau nhất uống rồi cái hết thời gian cái rồi cũng đau nữa.
6: Vậy hả?
10: Dạ, cứ hoài vậy đó.
6: Bà kỳ vừa bà gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó hả?
10: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là còn mòn khớp xương, chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
6: Vậy đó mà.
10: Dạ, tôi buồn quá trình luôn. Gọi bác sĩ cho bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó, uống cái nó thấy nó bớt, nó mừng quá.
6: Vậy tôi nghe bác cũng mừng.
10: Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Dạ, vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, rồi bị tê tay, chuột rút, vọt bẻ. Sau đó bà đã uống phối hợp 3 cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexodin và cái chai Marathon. Thì uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
6: Bà đau cái lưng à?
10: Dạ đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao trời mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
6: Bà uống.
10: Bác sĩ nhiều quá.
6: Bà uống thứ gì bà?
10: Dạ thì số 3, số 8. Rồi số 9, số 10.
6: Vậy à.
10: Dạ, bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
6: Vậy à bà.
10: Dạ, nhưng mà cái thuốc nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
6: Dạ.
10: Cũng hay lắm, còn mấy thứ kia thì nó cũng trị hết đủ thứ. Dạ. Bây giờ tôi, cái tê tay tôi cũng hết, dập bẻ cũng hết.
6: Vậy.
10: Với chuột rút đó bác sĩ.
6: Vâng.
10: Hết trơn. Trời ơi, đêm nào tôi cũng nghe bác sĩ...
11: nói trên đài đó.
6: Dạ.
11: Tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó.
6: Dạ.
11: Cũng nói cái đó là sự thật đó bác sĩ.
6: Ờ vậy.
11: Chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
6: Dạ.
11: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
6: Dạ.
11: Ờ, cảm ơn bác sĩ nhiều quá. À, bây giờ chắc tiếp tục cũng ngoài.
6: Dạ. Bà bị đau lưng bao lâu rồi?
11: Trời ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi, hồi bên Việt Nam lận.
6: Vâng.
11: Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu, người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó.
6: Vâng.
11: Thì tôi cũng uống thì kê đủ thứ hết á.
6: Dạ.
11: Thì nhiều khi mấy thứ kia thì 1-2 tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó.
6: Vâng.
11: Thì nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay rồi của bác sĩ á.
6: Tức là bà uống cái số 3 với cái số 8
11: á. Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống marathon, uống thuốc luôn đó chị.
6: Vâng.
11: Rồi còn cái số 10 đó là về gan đó. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm bác sĩ.
6: Số 9 về gan.
11: Dạ, số 9 á.
6: Vâng.
11: Về gan á, tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
6: Ồ, vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
11: dạ bớt? Ơi, uống bữa nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
6: Hết luôn á hả?
11: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
4: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexodine là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8. Và những người mà nặng hơn nữa là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexodine và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp với những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái super liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm cho người như là ăn uống đồ biển, thịt bò, bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi bên đây. Cái đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đến nữa là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
3: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
4: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
12: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
13: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người

0: với thực đơn đặc sắc theo chủ đề mỗi đêm như Pháp, Ý, miền địa Trung Hải, vân vân.
1: Khách được yêu cầu phục sức trang trọng để có dịp chụp hình theo kiểu studio để làm kỷ niệm. Hiện nay, có khoảng 10 hãng du thuyền lớn, nhỏ, hoạt động khắp thế giới, mỗi hãng nổi tiếng về những tiện nghi khác nhau và đều có những điểm đặc trưng. Tuy nhiên, ba hãng du thuyền lớn nhất tại Hoa Kỳ và cũng được nhiều người biết đến nhất gồm có Royal Caribbean, Carnival và Princess.
0: Hãng Royal Caribbean Cruises có khoảng 20 chiếc du thuyền đủ loại. Hãng này thường đi đến 125 nơi có nhiều thắng cảnh đẹp của nhiều quốc gia. Trong số du thuyền của hãng Royal Caribbean, chiếc Voyager of the Seas được đóng vào năm 1999 với sức chứa trên 3.000 hành khách, được xem là bước cải tiến cho kỹ nghệ du thuyền và là chiếc du thuyền lớn nhất tính đến năm 1999. Voyager of the Seas có sân trượt băng, sân bóng rổ, sân golf và khoảng 3 phòng ăn sang trọng. Một chiếc du thuyền khác mang tên Freedom of the Seas bắt đầu chở khách đi Caribbean vào tháng 6 năm nay sẽ trở thành chiếc du thuyền lớn nhất thế giới với sức chứa là 3.634 du khách. Chiều dài du thuyền là 1.112 feet. Trên boong thuyền có tảng đá nhân tạo khổng lồ cao hơn 200 feet dành cho các du khách thích leo núi. Ngoài ra còn có một sân trượt băng có sức chứa vài ngàn chỗ ngồi.
1: Hãng du thuyền Carnival cũng không thua kém, có hơn 20 chiếc du thuyền đủ cỡ và hàng trăm thủy đạo du lịch khác nhau, nội địa và ngoại quốc. Có lẽ do vấn đề cạnh tranh, hãng Carnival cũng đã cho khai trương một chiếc du thuyền mới vào năm 2007 mang tên Carnival Freedom, dài 952 feet, có sức chứa lên đến 2.974 hành khách, với nhiều nhà hàng, phòng trà, hồ bơi và cả một thư viện được xây dựng trên tàu. Rạp hát của chiếc du thuyền này có sức chứa lên đến 1.400 chỗ ngồi. Carnival đã khai trương chiếc du thuyền mới này bằng một chuyến du ngoạn châu Âu.
0: Xếp hàng thứ ba về số lượng du thuyền là hãng Princess Cruise, với khoảng 15 chiếc du thuyền, từ một chiếc du thuyền đến địa điểm gần nhất Hoa Kỳ là Mexico vào năm 1965. Hãng Princess đã không ngừng cải thiện để bắt kịp với các hãng du thuyền khác, gồm hai chiếc du thuyền lớn và hiện đại được hạ thủy cùng trong năm 2004 và thêm hai chiếc nữa đã được giới thiệu vào năm 2007.
1: Với sự đa dạng về các hãng du thuyền, địa điểm du lịch và các sinh hoạt trên tàu, du thuyền là một kinh nghiệm du lịch đầy lý thú mà rất nhiều người sống tại Hoa Kỳ thường muốn tận hưởng mỗi năm.

0: Yellowstone, đá vàng nóng bỏng.
1: Một trong những nơi khá thích hợp cho một chuyến nghỉ mát gia đình chính là công viên quốc gia Yellowstone.

0: Yellowstone National Park thành lập vào năm 1872 dưới thời của Tổng thống Ulysses Grant, được xem là một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất trên toàn thế giới và đã được UNESCO công nhận là một di sản thiên nhiên của thế giới từ năm 1978. Yellowstone có diện tích khoảng 3.469 square miles, nằm ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, gần như trọn vẹn trong tiểu bang Wyoming, nhưng cũng có một phần thuộc tiểu bang Montana và Idaho. Dấu hiệu sinh sống của người da đỏ trong vùng này đã có từ hơn 11.000 năm trước, và trong cuộc thám hiểm miền viễn Tây Hoa Kỳ nổi tiếng vào đầu thế kỷ 19. Hai nhà thám hiểm Lewis và Clark cũng đã đi qua vùng đá vàng này. Tuy nhiên, các cuộc thám hiểm có tổ chức và nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên không thật sự bắt đầu cho đến khoảng cuối thập niên 1860, và chỉ trong khoảng 10 năm, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thành lập công viên quốc gia Yellowstone nhằm mục đích bảo vệ hơn 1.000 di tích lịch sử có giá trị về nhân chủng học và khảo cổ học tại vùng này.
1: Nói đến Yellowstone, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến núi lửa. Thật vậy, hồ Yellowstone có diện tích 136 square mile, là hồ nước ngọt lớn nhất Bắc Mỹ, nằm ở độ cao trên 7.000 feet và cũng là tâm điểm của Yellowstone Caldera hay lòng chảo Yellowstone, có thể được xem là một trong những siêu núi lửa lớn nhất của châu lục này. Các núi lửa được xếp vào hàng siêu núi lửa Supervolcano nếu như đã gây ra những trận phun nham thạch dữ dội đến độ hình thành một vùng trũng rộng lớn quanh miệng núi lửa hay một lòng chảo khổng lồ. Vùng lòng chảo Yellowstone được hình thành từ một vụ phun núi lửa kinh thiên động địa cách đây 640.000 năm, phát ra đến 240 cubic miles tro, bụi, đá và vùn núi lửa. Nếu so sánh, thì vụ phun núi lửa này mạnh gấp 1.000 lần vụ núi lửa Mount St. Helens của tiểu bang Washington phun vào năm 1980. Núi lửa này cũng đã phun thêm 2 lần lớn nữa, nhưng nhỏ hơn lần đầu, cách đây 160.000 năm và 70.000 năm. Dung nham và nham thạch bắn ra từ các lần núi lửa phun đã bao phủ hầu hết các vùng đất của công viên Yellowstone nằm tròn trong vùng lòng chảo Yellowstone, mang đến cho nó một màu vàng độc đáo và đặc trưng. Cũng chính vì vậy mà tại Yellowstone có ít nhất 10.000 điểm địa nhiệt, tức là khoảng phân nửa số hoạt động địa nhiệt trên thế giới.
0: Ngoài ra, khi đến thăm Yellowstone, không thể không tìm xem hoạt động của các mạch nước ngầm phun. Khi mạch nước ngầm đụng phải đá nóng trong lòng đất sẽ sôi lên và hơi nước sẽ tạo sức ép để phun nước thành một vòi mạnh. Một trong những mạch nước phun nổi tiếng thế giới của Yellowstone chính là Old Faithful Geyser, nằm ở Upper Geyser Basin. Điểm đặc biệt của Old Faithful là phun theo một chu kỳ chính xác nhất trên thế giới, trung bình khoảng mỗi 91 phút, nhưng cũng có thể gia giảm trong khoảng từ 45 phút đến 125 phút, từ đó mới có tên gọi Old Faithful. Mỗi lần phun, Old Faithful bắn ra một lượng nước sôi khoảng 3.700 đến 8.400 gallons, có thể cao từ 105 đến 185 feet, kéo dài khoảng 2 đến 5 phút. Tại Yellowstone, có khoảng 300 mạch nước ngầm phun, chiếm khoảng 2/3 số mạch nước ngầm phun trên thế giới. Các mạch lớn tại Yellowstone gồm có Castle Geyser, Lion Geyser và Beehive Geyser, cũng như mạch lớn nhất thế giới còn hoạt động là Steamboat Geyser nằm ở Norris Geyser Basin. Mỗi năm, Yellowstone chịu hàng ngàn trận động đất, nhưng chủ yếu là những trận nhỏ du khách không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, số lần động đất tại Yellowstone gần đây gia tăng đáng kể. Vào tháng Giêng năm 2010, khoảng 250 trận động đất cường độ dưới 4.0 diễn ra trong vòng 2 ngày đã được ghi nhận. Chính vì vậy mà tại Yellowstone, hoạt động địa chấn được theo dõi liên tục và báo cáo hàng giờ, qua chương trình nguy hiểm động đất của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ.
1: Công viên Yellowstone nằm trong vùng cao nguyên Yellowstone ở độ cao trung bình 8.000 feet trên mặt nước biển, và vây quanh là các rặng núi phần chính giữa của Rocky Mountain. Điểm thấp nhất tại Yellowstone là Reese Creek, có độ cao 5.282 feet, và đỉnh cao nhất là Eagle Peak, có độ cao lên đến 11.358 feet. Tuy nhiên, đỉnh núi phổ biến nhất mà nhiều dân đi bộ đường dài muốn thử sức chinh phục khi đến thăm Yellowstone là Mount Washburn ở độ cao 10.223 feet, với hai đường lên đỉnh. Một đường có mức độ khó trung bình dài 3 mile đi từ Dunraven Pass với độ tăng cao là 1.393 feet, và một đường ngắn hơn nhưng khó hơn là từ bãi đậu xe ở Chittenden dài 2.25 miles với độ tăng cao 1.491 feet. Yellowstone cũng có khá nhiều thác nước cao trên 15 feet, trong đó cao nhất là Low Falls of Yellowstone River cao 308 feet. Ngoài ra Yellowstone cũng còn có ba canyons cắt xuyên các bờ đá núi lửa bằng các con sông, sông Lewis chảy xuyên Lewis Canyon ở phía nam và sông Yellowstone khắc lên đá hai bờ vực Grand Canyon of the Yellowstone và Black Canyon of the Yellowstone ở phía bắc.
0: Tại Yellowstone có khoảng 1.700 loài cây thảo mộc bản địa và thêm khoảng 170 loại du nhập từ nơi khác đến. Rừng lá kim chiếm đa số tại đây và 80% thuộc loại thông lodgepole. Các loài hoa của Yellowstone thường nở từ khoảng tháng 5 đến tháng 9. Trong đó có Yellowstone San Verbena là một loài hoa hiếm và chỉ được tìm thấy tại Yellowstone. Ước tính có khoảng 8.000 cây hoa này mọc dọc bờ hồ Yellowstone, tạo một khung cảnh khá thần tiên vào những tháng hoa rộ nở. Về động vật hoang dã, Yellowstone là nơi sinh sống của khoảng 60 loài động vật có vú, trong đó có các loài đang có nguy cơ không thể sinh tồn như sói xám và linh miếu đốm. Ngoài ra còn có bò rừng, gấu nâu, gấu đen, thuần lộc, dê núi, linh dương, mèo rừng, kiều rừng và nhiều loài nai.
1: Mỗi năm, Yellowstone đón vào khoảng hơn 3 triệu lượt du khách, là một trong những công viên quốc gia nhiều người đến viếng thăm nhất, và tháng 7 sẽ là tháng bận rộn nhất của Yellowstone. Hệ thống đường trắng nhựa tại Yellowstone dẫn đến các thắng cảnh nổi tiếng khá tiện dụng trong mùa hè, nhưng sẽ bị đóng vào các tháng mùa đông. Yellowstone có 9 trung tâm phục vụ du khách và khoảng 2.000 tòa nhà lớn, nhỏ trong khắp công viên, chủ yếu là các trung tâm dữ liệu của các di tích lịch sử hay thắng cảnh. Khách đến Yellowstone có thể ở khách sạn, nhà trọ hoặc tại đất trại, trong đó có các đất trại dành cho dân đi bộ đường dài theo đường mòn, tức hiking. Tuy nhiên, Yellowstone không phải là nơi lý tưởng cho thú vui đi bộ đường dài không theo đường mòn, cross country, và leo núi tức mountaineering vì hoạt động bất định của núi lửa. Săn bắn bị ngăn cấm tại Yellowstone, nhưng câu cá lại là một sinh hoạt khá phổ biến. Quanh các điểm địa nhiệt và mặt nước ngầm phun đều có đường đi an toàn ngay cả cho những người khuyết tật. Yellowstone cũng không cấm mang theo thú nuôi. Với tất cả các yếu tố trên, công viên quốc gia Yellowstone quả thật là một nơi lý tưởng cho một chuyến nghỉ mát gia đình.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Du lịch bằng thuyền tại Hoa Kỳ và Yellowstone đá vàng nóng bỏng qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California trong đêm hôm nay. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cũng đã chấm dứt. Xin được chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ năm 21 tây tháng 5 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý tác giả cùng theo dõi qua phần Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay ngay sau đây. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, càng ngày thì mình thấy là càng có nhiều những cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể nào làm ngờ, thưa quý vị khán giả. Hôm nay đó, mình tiếng thật là đọc thấy một cái bản tin này, một cái sự kiện nó xảy ra tại thành phố San Diego của tiểu bang California. Một cái ở dưới San Diego đó, nó có một cái căn nhà mà theo như cái mô tả của tờ New York Post ấy, thì căn nhà này nó nằm trên đường Buchanan. Nó trong một cái thời gian vài tháng trở lại đây, nó đã trở thành là một cái một mục tiêu của rất là nhiều những cái lời phàn nàn trên mạng xã hội. Không phải là mới đây mà trong đã nhiều năm rồi. Tại sao thưa quý vị giả? Là vì đó, cái căn nhà này nó được bao phủ bởi rất là nhiều những cái lá cờ, những cái vật dụng của Tổng thống Trump, của MAGA, thưa quý vị giả. Gần như là nó được bao phủ bởi những cái decor như vậy. Và đó đã trở thành là một cái mục tiêu để công kích trên mạng xã hội, ngay trên đường phố. Người dân địa phương á, thì gọi cái ngôi nhà đó là Trump House. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị và một cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể nào làm ngơ, mà có thể đây phải không biết là nếu như mà có một cái sự điều tra đó, thì phải gắn cho nó cái tội là cái gì, là tội thù ghét về chính trị. Thưa quý vị thính giả, có một cái bài đăng vào năm 2025, có một cái người dùng ở trên Reddit á, anh ta đăng như vậy. Thưa quý vị thính giả, bàn của tôi sát cổng sống cách cái căn nhà đó vài con phố. Mỗi khi mà tôi đến thăm người bạn của tôi thì tôi đều ghé qua cái căn nhà đó và hét vào mặt của họ. Tại sao vậy thưa quý vị thính giả? Tại sao vậy? Tại sao lại phải mỗi lần mình đi qua cái con phố có cái ngôi nhà được gọi người dân địa phương gọi là Trump House, thì cái người mà đăng ở trên Reddit này lại phải đi ngang qua cái nhà đó và phải hét vào mặt của chủ nhân của cái căn nhà đó? Một cái video cho chúng ta thấy cái gì? Cảnh sát đã phong tỏa cả cái đường phố, dăng những cái băng cảnh báo. Một công nhân đang khống chế một người đàn ông, trong khi chủ của cái căn nhà Trump House đó lại nằm ở trên vỉa hè với nhiều những cái vết thương vô cùng nghiêm trọng. Chủ nhà đã được đưa đi bệnh viện, thưa quý vị khán giả, trong cái tình trạng vô cùng nguy kịch. Và theo như tờ Post á, thì máu đã được nhìn thấy trên vỉa hè khi mà cảnh sát có mặt tại hiện trường. Và cảnh sát nói chuyện với những cái nhân chứng để mà tìm hiểu tại sao lại xảy ra cái cuộc đối đầu. Rất tiếc là trong cái bản tin này đó, họ không đưa ra chi tiết tại sao mà dẫn đến cái sự việc là một cái người tên là Thomas Caleb Butler, 32 tuổi, lại xung đột với chủ nhà, dẫn đến cái việc là chủ nhà đã bị đánh và bị trọng thương, và bây giờ cái tính mạng là ngàn cân treo sợi tóc. Thì khi mà cảnh sát đến á, hung thủ vẫn còn đó và đã bị cảnh sát câu lưu. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta không thể nào làm ngơ, thưa quý vị khán giả. Tại sao cái quyền biểu đạt của một con người,
cái quyền được được được bảo vệ bởi cái tu chân án thứ nhất lại bị xâm phạm một cách trắng trợn đến như vậy, thưa quý vị thính giả. Người chủ nhà này có làm gì sai? Nếu mà thật sự ông này không làm sai thì tại sao lại không để đơn lên để mà kiện lên thành phố mà lại đi giải quyết bằng nắm đấm, thưa quý vị thính giả? Không những như vậy mà ông chủ nhà này đó là bao nhiêu năm rồi là phải chịu những cái lời lẽ đầy thù hằn trút lên mình cả trên không gian mạng lẫn ở ngoài đời thường. Và bây giờ dẫn đến cái chuyện là một cái người thanh niên 32, một người đàn ông 32 tuổi đến và đánh một trận mà người chủ nhà là thừa sống thiếu chết. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta không thể nào làm ngơ. Trong khi đó thì ở bên New York, thưa quý vị khán giả, cái tay thị trưởng của thành phố New York với cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, hôm nay ông ta phát biểu tại một cái sự kiện vào hôm thứ hai, thưa quý vị khán giả, thì ông Mamdani đó, ông đã trích dẫn và đảo ngược câu nói nổi tiếng của cựu tổng thống Ronald Reagan. Việc phải nói rằng là đây là cố tổng thống Ronald Reagan, tại vì tổng thống Ronald Reagan đã đi xa rồi, thưa quý vị khán giả. Ông ta đã, cái tay thị trưởng của New York bây giờ đó, đã trích dẫn và đảo ngược cái câu nói nổi tiếng của Ronald Reagan để mà biện minh cho một cái kế hoạch nhằm mở một cái chuỗi siêu thị do thành phố điều hành, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái chính sách giống như là xã hội chủ nghĩa y chang. Chính quyền nắm trong tay tất cả mọi lĩnh vực của xã hội. Và khi mà chính quyền điều hành tất cả mọi thứ đó, thì chính quyền cần có một cái bộ máy công cành và nhiều nhân viên, thưa quý vị khán giả. Và đó là cái lý do tại sao mà thành phố mà ở những cái khu vực như vậy cần có một cái ngân sách khổng lồ, là vì nó phải phình to ra theo cái nhân viên của thành phố thôi. Nếu mà thành phố muốn nhúng tay vào tất cả những cái lĩnh vực ở trong xã hội thì thành phố phải huy động thêm nhân viên cho chính quyền, và cứ mỗi nhân viên của chính mỗi nhân viên được là vào làm cho chính quyền thì đều ăn lên một số tiền thuế của người dân. Và khi mà càng nhiều nhân viên của thành phố được tuyển dụng thì cái ngân sách để mà chi trả cho cái đống nhân viên đó nó mỗi ngày nó càng phải phình to ra. Quý vị biết rằng đó, cái câu mà Mamdani trích dẫn đó là câu mà tổng thống Reagan đã từng phát biểu vào năm 1986, khi mà ông ta nói đến một cái câu, ông nói rằng vấn đề đáng lo hơn là người dân phải làm việc cả ngày nhưng không đủ tiền để mà nuôi gia đình. Đó là cái câu mà Mamdani đã đảo ngược lại để cái câu nói rất là nổi tiếng của tổng thống Ronald Reagan, thưa quý vị khán giả. Cái câu nói của Ronald Reagan đó đại để đó là chống lại cái sự can thiệp của chính phủ trong trong các lĩnh vực của xã hội. Thì bây giờ đó cái tay Mamdani này nói rằng là cái câu nói đó bây giờ nó không có phù hợp với cái tình hình hiện tại. Ông nói rằng vấn đề đáng lo hơn là người dân làm việc cả ngày nhưng không đủ tiền để mà nuôi gia đình. Cái chuyện, thưa quý vị khán giả, đó là cái trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của chính quyền sở tại. Tại sao trước đây vài chục năm đó, thưa quý vị khán giả, nếu như mà chúng ta đi ngược thời gian đó, vào khoảng năm 1980 của thế kỷ thứ 20 đó, thì gia đình chỉ cần một người đi làm thôi
là đã đủ nuôi cả gia đình và có thể là mua nhà mà không sợ, không lo sợ. Nhưng mà bây giờ cả hai người trong một gia đình đi làm mà không đủ để mà trang trải cuộc sống. Cái đó là cái trách nhiệm của chính quyền. Chính quyền phải làm sao để cho người dân có công ăn việc làm, có cái cuộc sống của xã hội phải được bảo đảm ở một cái mức mà những cái người lao động trong ở cái tầng lớp trung lưu và người cận trung lưu đó, là cận nghèo đó, cái đồng lương của họ phải đủ để mà bảo đảm cho cái cuộc sống tối thiểu là cơm ăn hai bữa, cơm ăn và có chỗ ở, cũng như là những cái phương tiện tối thiểu như là điện, nước, xe di chuyển. Bây giờ tất cả những cái thứ đó nó trở thành xa xỉ, thưa quý vị khán giả, nhất là cái tiền nhà. Vì tiếng thấy á, nhiều những cái chính trị gia họ hô hào, họ nói rằng là chúng ta phải đấu tranh để mà tăng cái tiền lương tối thiểu. Cái đó là sai, thưa quý vị khán giả. Là vì thưa quý vị khán giả, khi mà tiền lương tối thiểu tăng 1 đồng thì cái vật giá nó có thể tăng lên 1,5 đồng. Thì thử hỏi quý vị khán giả đó, làm sao mà tiền lương tối thiểu có thể đuổi kịp với cái sự tăng giá của tất cả mọi cái nhu yếu ở trong cuộc sống, và nhất là giá nhà, thưa quý vị khán giả. Bây giờ một cái điều rất là nghịch lý là ở California rất nhiều những cái người có công ăn việc làm ổn định, nhưng mà họ sống không giống như một người vô gia cư, là vì á cái tiền lương của họ không đủ để họ có thể thuê nhà, thưa quý vị khán giả. Cho nên có nhiều người đó, họ đã chọn sống trong xe hơi của mình để mà lo cho cuộc sống tối thiểu của mình là cơm ăn đầy đủ, để mà tiếp tục đi làm để mà không đủ trang trải cho cuộc sống. Cái điều rất là nghịch lý, thưa quý vị khán giả. Ông ta nói như vậy, chính quyền phải sử dụng quyền lực của mình để giảm giá và giúp cho người dân có thể mua được thực phẩm. Ông ta cho rằng chính phủ cần phải chủ động để giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đúng. Nhưng mà chính phủ không nên ôm tất cả mọi chuyện vào trong cái khả năng của mình. Chính phủ không nên control tất cả mọi lĩnh vực ở trong xã hội. Chính phủ làm sao để có thể là kìm cái tình trạng tăng giá lạm phát. Còn chính phủ không nên là làm trong tất cả mọi lĩnh vực như bây giờ. Mamdani lại chủ trương bỏ ra 70 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả, để mà xây dựng 5 cái điểm bán thực phẩm, 5 cửa hàng bán thực phẩm, mà chi ra 70 triệu Mỹ Kim. Vì thế không hiểu là làm sao ông ta có thể lấy 70 triệu để mà làm 5 cái siêu thị, trong khi đó một cái bảng tin trước đó thì ông ta đã chi ra 30 triệu Mỹ Kim để chỉ lo cho mỗi một cái cửa hàng. Và bây giờ 4 cái địa điểm kế tiếp ông ta chỉ cần có 40 triệu Mỹ Kim thôi. Có nghĩa là cái địa điểm đầu tiên đó ông ta đã xài quá mức, thưa quý vị khán giả. Mà quả thật là như vậy, là vì như Việt Tiến đã từng đưa tin cho quý vị khán giả đó, thì là cái địa điểm đầu tiên mà ông ta mở cái siêu thị đó, hình như là ở khu Harlem, khu Bronx đó, nó tốn tới
30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng một cái cửa hàng đầu tiên. Trong khi Dương Việt Tiến đã từng gửi đến quý vị giả đó, là sau khi mà Việt Tiến đọc cái bản tin đó đó, thì Việt Tiến liền đi tìm hiểu. Thì cái giá để mà chúng ta có thể mở một cái cửa hàng ngay tại cái địa điểm mà ông Mamdani ông mở cửa hàng đó, với cái tiền cả cộng cả cái tiền là chúng ta phải thuê mặt bằng, trang bị tất cả mọi thứ ở trong cửa hàng, cũng như là stock up một thực phẩm vào trong đó đó, thì cái giá nó cao nhất là vào khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà ông ta đã phải tốn tới 30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng cái cửa hàng đó. Nhưng mà có một điều nữa thưa quý vị khán giả, là cái cửa hàng đầu tiên của ông Mamdani đó đó, cái cơ sở là có sẵn, ông ta chỉ cần sửa chữa mà thôi, chứ không cần phải chi ra một khoản tiền nào để mà thuê mướn mặt bằng, vì đó là cái cơ sở của thành phố, cho nên ông ta không mất tiền thuê mướn mặt bằng. Có nghĩa là với 30 triệu Mỹ Kim đó đó, nếu như mà chúng ta phải thuê mướn mặt bằng nữa đó, thì cái số tiền thật sự mà ông Mamdani ông mở, ông bỏ vào để mà mở cái cửa hàng đầu tiên đó, phải tính lên đến 35-36 triệu Mỹ Kim trong mỗi một cái cửa hàng. Và một năm thưa quý vị khán giả, một năm cái chi phí vận hành có thể lên đến 300.000 Mỹ Kim trong một cơ sở thưa quý vị khán giả. Một năm phải có cái tiền bỏ vào nữa để mà vận hành á, là 300.000 Mỹ Kim. Năm cơ sở là bao nhiêu thưa quý vị giả? 1,5 triệu tiền chi phí vận hành. Chưa tính là cái tiền mà bỏ ra để mà xây dựng đầu tiên. Thì thử hỏi thưa quý vị giả, làm ăn cái kiểu đó làm sao mà lời? Nếu như mà cái cửa hàng của ông ta đó lại bán giá mà thấp hơn giá của thị trường, thì làm sao mà ông ta có lời? Thì tiền đâu để mà ông ta có thể vận hành những cái chuỗi cửa hàng mà bán không cần lời, thậm chí bán lỗ? Tiền từ người dân đóng thuế thưa quý vị khán giả. Tất cả mọi thứ mà chính quyền vận hành đều dùng ngân sách. Ngân sách là tiền từ đâu ra? Ngân sách là từ tiền thuế của người dân. Như vậy thì thưa quý tác giả, nó có thật sự giúp ích cho xã hội hay không? Xin thưa là không. Là vì ông ta lấy đầu này để mà ông ta đập vào đầu kia. Mà cái câu nôm na mà chúng ta vẫn thường hay nghe ông bà chúng ta nói đó là mượn hoa cúng Phật. Ông ta lấy tiền ở bên này để mà ông ta cho bên kia. Và tất cả mọi người sống tại New York, đóng thuế cho New York, thì tiền thuế của quý vị được ông ta lấy ra để mà vận hành 5 cái cửa hàng do ông ta điều hành.

Thật sự thưa quý vị giả, đây là một cái sự không tưởng. Mà trước đó đó, hình như là ở một cái tiểu bang khác, hình như là Maryland đó, đã có một số những cửa hàng như vậy rồi, mà cuối cùng nó đã phải chết. Là vì thật sự như thưa này, thưa quý vị giả, cha chung không ai khóc. Nhiều như một cái bản tin mà vị thích cũng đã từng đưa đến quý vị thính giả trong vài tháng trước rồi đó, thì một cái cửa hàng cuối cùng mà nó còn sót lại, hình như là ở Maryland thì phải đó, vị thích quên mất cái tiểu bang rồi, thì người ta vào đó đó, những cái mặt hàng thực phẩm ở trong đó nó không có đầy đủ, không những nó không đầy đủ mà nó còn ôi thiêu, nó còn là cũ, nó không còn tươi sống nữa, nữa thưa quý vị giả. Vào trong cửa hàng, những cái mùi hôi nó bốc lên, không một ai có thể chịu nổi. Và cuối cùng thì cái cửa hàng cuối cùng đó cũng đã phải đóng cửa, thưa quý vị giả. Đó là một cái gương của những cái cửa hàng mà xã hội chủ nghĩa nó mọc lên ở Hoa Kỳ, cuối cùng nó phải chết như vậy. Bây giờ ông ta lên, ông ta bỏ ra 70 triệu Mỹ Kim để mà làm 50 cửa hàng. Không hiểu, không biết là ông ta có thể vận hành được bao lâu, những cái chuỗi cửa hàng của ông ta có thể sống được bao nhiêu lâu. Nhưng mà thưa quý vị, giảm bỏ ra một cái đống tiền như vậy, đầu tư vào một cái mảng mà biết trước rằng cái kết cục của nó là phải đóng cửa, chứ mà ông ta vẫn mở. Và cái số tiền mà để mà đầu tư vào một cái cửa hàng thôi đó, nó đã gấp vài lần một cái cửa hàng mà một người tư nhân có thể bỏ vào để mà thực hiện một cái, để làm một cái cửa hàng. Vì tiếc tìm hiểu đó, thì một cái cửa hàng như vậy ở ngay những cái khu mà đắt đỏ nhất á, thì một cái cửa hàng mà từ là thuê mướn mặt bằng rồi sửa sang rồi rồi mua máy móc rồi stock up hàng họ ở trong đó, thì nó vào khoảng từ 6 cho đến 10 triệu là ở cái chỗ mà đắt nhất đó, thưa quý vị khán giả. Vậy mà một cái cửa hàng ông ta đã có mặt bằng sẵn, chỉ cần sửa sang thôi, không có tốn tiền thuê mặt bằng, mà ông ta phải chi vào đó là 30 triệu Mỹ Kim. Chúng ta thấy tất cả những cái số tiền mà những cái đề án mà do chính quyền điều hành đó, với ngân sách đó, đều như vậy cả, thưa quý vị khán giả. Nói gì xa, thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump làm một cái ballroom, một cái công trình mà tới cả ngàn người, chỉ chi ra khoảng từ 300 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó đó, thì cách nay đó cũng cả 10 năm đó, thưa quý vị giả, dưới thời ông Obama đó, ông ta chỉ cải tạo một cái sân tennis trở thành là một cái sân bóng rổ, mà ông ta đã chi ra là hơn 300 triệu Mỹ Kim chỉ để cải tạo một cái sân tennis, từ sân tennis trở thành là sân bóng rổ, mà ông ta chi ra hơn 300 triệu Mỹ Kim. Trong khi cả một cái ballroom với cái sức chứa lên đến cả ngàn người, với một cái điều kiện mà an ninh tối đa, chỉ mất có khoảng 300 triệu Mỹ Kim. Quý vị thấy không? Tất cả những cái công trình mà chính phủ làm với cái ngân sách á, thì cái số tiền mà nó đòi lên rất là khủng khiếp. Mamdani 30 triệu Mỹ Kim để làm một cái cửa hàng, trong khi nếu như mà một tư nhân mà mở một cửa hàng tầm cỡ như vậy chỉ mất một khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Chúng ta bay sang với lại là Oregon, thưa quý vị. Vào hôm 19 tháng 5 vừa rồi đó,
thì một cái bài đăng trên mạng xã hội thì cái nhóm gọi là cái một cái liên minh, những cái nhóm hoạt động về người chuyển giới tại Seattle đó, họ cho rằng là có hàng chục ngàn người chuyển giới đã chuyển đến Seattle để tránh một cái điều mà họ mô tả là một cuộc diệt chủng dưới thời tổng thống Donald Trump. Tại sao họ lại dùng cái từ là diệt chủng? Là vì thưa quý thính giả, họ đòi hỏi thành phố, đòi hỏi chính quyền phải dùng ngân sách để giúp cho những cái người nhập cư bất hợp pháp thực hiện những cái ca chuyển giới bằng tiền ngân sách, thưa quý vị khán giả. Mà khi chính quyền của tổng thống Donald Trump cấm cái chuyện là lấy ngân sách của liên bang để mà phục vụ cho cái gọi là chuyển giới của những người nhập cư bất hợp pháp, thì họ liền ghép một cái từ là cuộc diệt chủng vào cái lĩnh vực là chuyển giới, thưa quý vị khán giả. Anh có quyền chuyển giới, tôi không có cấm cái chuyện anh chuyển giới, nhưng anh nếu anh muốn chuyển giới anh phải tự chi trả. Đừng có mong chờ tới cái chuyện là anh sang đây rồi anh bắt là chính quyền địa phương phải chi tiền cho anh để anh chuyển giới. Cái điều rất là vô lý, thưa quý vị giả. Nhưng mà cái ủy ban LGBTQ, LGBT của thành phố Seattle, họ đã gửi những cái đề nghị đến thị trưởng Katie Hong Wilson, là một cái người theo cái phái chủ nghĩa xã hội đó, yêu cầu là cái thành phố phải ban bố một cái tình trạng khẩn cấp liên quan đến khủng hoảng di dân bất hợp pháp của người chuyển giới. Không ai cấm bất kỳ một ai chuyển giới, nhưng có những cái điều hạn chế. Cái điều hạn chế đầu tiên mà chính quyền tổng thống Donald Trump ban hành đó là không được chuyển giới cho những trẻ vị thành niên. Là vì sao, thưa quý vị giả? Lúc đó các em chưa biết các em muốn thật sự muốn cái gì. Rất nhiều những cái người chuyển giới ở cái độ tuổi vị thành niên đã phải hối hận và muốn chuyển đổi trở lại. Nhưng mà có trong nhiều trường hợp đó, cái chuyện mà chuyển giới rồi đó mà muốn chuyển giới trở lại nó đã quá muộn, không thể nào chuyển giới trở lại được nữa. Như là cái trường hợp của cô Chloe Cole đó, cô chuyển giới từ năm cô 15 tuổi, cô bắt cắt bỏ hai cái ngực để mà trở thành là một người nam giới. Nhưng mà đến khi mà cô trưởng thành đó, khi mà cô bước qua cái tuổi trưởng thành 19-20 đó, thì cô cảm thấy rằng là cô đã phạm một cái sai lầm, cô muốn chuyển đổi trở lại. Thì lúc đó, thưa quý vị khán giả, cô có thể trở lại là nữ, nhưng mà cô ta không còn có cái hai cái cánh ngực nữa, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điều mà cô rất lấy làm tiếc, và cô đã đi khắp mọi nơi để mà nói về những cái suy nghĩ của cô sau khi mà cô đã lỡ chuyển giới, và bây giờ cô muốn trở lại với giới tính thật của mình. Nhưng mà nếu như quý vị khán giả, nếu như là những cái người nam muốn chuyển giới, thì khi mà sau này nếu mà có thật sự là có muốn là trở lại với giới tính đầu của mình á, thì cũng đã quá muộn rồi, không thể nào có thể chuyển đổi trở lại thành nam giới một cách thực thụ được nữa, thưa quý vị. Cái liên minh LGBT đó có một cái nhóm, nó mang tên là Moto Hooligans. Cái nhóm đó thì người ta có cho biết rằng là nó có liên hệ với một cái nhóm cực tả mà tổng thống Trump, chính quyền của tổng thống Trump á, liệt vào cái loại là khủng bố nội địa đó, là Antifa. Họ dự trù sẽ tổ chức một cái cuộc tuần hành vào cuối tháng này tại công viên Cal Anderson, ở cái khu vực trước là một cái khu mà chiếm đóng đó.
nằm gây sức ép lên chính quyền của thành phố để mà ra tay giúp đỡ những cái người chuyển giới thuộc cái nhóm người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Họ đã kêu gọi thành phố bỏ tiền ra để mà giúp cho những cái người chuyển những cái người nhập cư bất hợp pháp ở những cái tiểu bang mà do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đó bay sang Seattle, thưa quý vị khán giả, thuê nhà, bỏ tiền thuê nhà giúp cho họ, bỏ tiền ra để mà giúp cho họ chuyển giới, trong khi thưa quý vị khán giả, Seattle đang lâm vào cái tình trạng là thâm hụt ngân sách. Mà quý vị biết cái số tiền mà tiểu bang này ở cái thành phố Seattle thâm hụt đến bao nhiêu không? 175 triệu Mỹ kim. Ngân sách đã bị thâm hụt đến 175 triệu Mỹ kim. Nhưng mà bà Wilson đó, bà Katie Wilson đó, bà vẫn nói rằng là tôi sẽ nỗ lực hết sức để mà giúp đỡ cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đến đây được cư trú và được có thể là được chuyển đổi giới tính với tiền thuế của người dân. Nói thật là không ai cấm quý vị, cấm một ai là chuyển giới cả. Nhưng mà nếu mà một ai đó muốn chuyển giới thì phải bỏ tiền của mình ra. Chứ đừng mơ đến cái chuyện là được chuyển giới với tiền thuế của người khác. Quý vị biết đó là trong khi nợ ngân sách 175 triệu Mỹ kim với một cái điều hứa hẹn là sẽ là ôm tất cả, mở rộng tay ôm tất cả những cái người chuyển giới đến với Seattle để mà được thực hiện cái chuyện chuyển giới, để mà được cấp nhà ở miễn phí. Thì Seattle đó, cái bà này bà có rất là nhiều những cái tham vọng. Bà vừa mới ký một cái hợp đồng với một cái công ty là Front Lab để lắp đặt 4 nhà vệ sinh công cộng, thưa quý vị khán giả, mà nó chạy bằng năng lượng mặt trời, gọi là cái nhà vệ sinh mà công cộng mà công nghệ đó. Tất cả mọi thứ đều là công nghệ cả. Và cái lần đầu tiên á là sẽ lắp đặt 4 cái nhà vệ sinh công cộng như vậy, chạy bằng năng lượng mặt trời tại cái khu Pioneer Square là cái nơi đó, và có lẽ là sẽ diễn ra một số những cái trận banh vào cái mùa hè năm nay nè, là tháng 6 sắp tới đó. Quý vị biết cái kinh phí để mà gắn 4 cái nhà vệ sinh công cộng đang ở công nghệ cao đó nó lên đến gần nửa triệu Mỹ kim, mà chỉ có 4 cái nhà vệ sinh thôi, thưa quý vị khán giả. Nửa triệu Mỹ kim, khủng khiếp đấy như vậy. Trong khi đó thì ngân sách của thành phố đang bị thâm hụt gần 200 triệu Mỹ kim, mà bà Tâm dám bỏ ra một cái ngân sách gần nửa triệu Mỹ kim để mà chỉ lắp đặt có 4 cái nhà vệ sinh. Để làm gì? Để phục vụ cho một số những cái trận banh được xảy ra ở thành phố Seattle vào cái mùa hè năm nay ở cái giải World Cup, thưa quý vị khán giả. Và theo như là cái thiết kế đó thì cái nhà vệ sinh mới này được trang bị một cái lối tiếp cận cho những người, cả đối với những người khuyết tật đều có thể dễ dàng để mà tiếp cận với những cái nhà vệ sinh này. Tất cả đều được là công nghệ hóa, từ cái chuyện là anh có thể là bút trước cái nhà vệ sinh. Nhiều cái tưởng rất là được cười, thú vị giả. Tức một cái nhà vệ sinh mà được gọi là trang bị tới tầng răng, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái điều đáng nói đó là cái khoản ngân sách nó quá cao để mà có thể bỏ ra để mà làm 4 cái nhà vệ sinh mà nửa triệu bạc, thưa quý vị khán giả.
một cái điều rất là vô lý. Trong khi đó thì là những cái hãng xưởng, những cái thương nghiệp ở San Francisco đó đang lần lượt bỏ rơi cái thành phố này, là vì thành phố này vừa mới ra một cái luật thuế mới, thưa quý vị khán giả, đánh thuế lên những cái đánh thuế tới chín gần 10%, thưa quý vị khán giả, thuế thu nhập. Không tính, chưa tính tới cái chuyện là thành phố đang thiếu thuế, thiếu ngân sách, mà còn là, thưa quý vị khán giả, là còn là sẽ mất thuế trong tương lai, là vì những cái cửa hàng, những cái thương nghiệp họ bỏ chạy hết rồi. Vậy đó mà cái người đứng đầu của cái thành phố đó còn hào phóng là muốn giúp cho những cái người nhập cư bất hợp pháp mà chuyển giới đó, là không biết là từ ở đâu cứ bay về Seattle là sẽ có nhà ở, là sẽ được chấp cấp tiền để mà đi chuyển giới. Nhiều cái điều rất là chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, thưa quý vị và quý vị biết rằng đó, một cái phát biểu của bà Katie Wilson đó đã khiến cho cộng đồng họ phẫn nộ đó, là khi mà những cái dự báo cho biết rằng là với cái mức thuế mà đánh vào những mức thuế cá nhân đó mà đánh đến gần 10% đó, thì cái dự báo là sẽ có nhiều những cái thương nghiệp họ bỏ chạy. Bà nói sao? Bye bye, nhẹ như tơ vậy, tương phương giảm bye bye, đi tôi không cần, cái bà không cần thiệt, nhưng mà thành phố rất cần, thưa quý khán giả, người dân thành phố rất cần. Và bà nói như vậy thôi, chứ còn nếu mà nó đi rồi đó thì tiền lấy tiền đâu ra để mà bà trang trải cho tất cả những cái chi phí mà của cái bồ sầu của bà sẽ phải chi ra.

0: Còn nhiều thứ nữa thưa quý thính giả, mà có lẽ là Việt Tiến sẽ phải là hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau vậy nha. À, có nhiều những cái thứ mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả, như là có nhiều những cái bằng chứng cho thấy rằng là cuộc bầu cử năm 2020 đã có thật sự đã có gian lận. Gian lận đến cái mức nào thì không, chúng ta chưa biết, và gian lận cho ai thì chúng ta chưa biết, nhưng mà cái quỹ bầu cử năm 2020 là có gian lận. Và Việt Tiến không có đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý vị thính giả cái điều đó, thưa quý vị thính giả. Cũng như là một cái điều nữa, đó là cái gì thưa quý vị thính giả? Đến bây giờ đó thì chính là cái tổ chức Liên Hiệp Quốc á, cũng đã lên tiếng cho rằng là cái chuyện mà nóng lên toàn cầu đó là một cái trò gần như là giả dối, thưa quý vị thính giả. Đúng như là những cái gì mà Tổng thống Trump đã từng tuyên bố với chúng ta, thưa quý vị thính giả. Cái mà nóng lên toàn cầu là một cái sự dối trá cao nhất mà chúng ta có thể từng được biết. Bây giờ đã có chính là những cái người mà trong cái tổ chức Liên Hợp Quốc đó, họ cũng đã công nhận cái chuyện đó. Có lẽ là những cái điều đó thì Tiến sẽ xin gác lại và sẽ cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong lần kế tiếp, thưa quý vị thính giả. Đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình, thưa quý vị thính giả, vì nó đã hết giờ rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Tiết mục Tiếng Đêm đã đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì
1: dạ,
0: hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái những người đó, người ta quan niệm rằng cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn...
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là... đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Yeah.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thấy chắc cũng phải gần đụng hàng tám rồi, bảy mấy rồi.
1: Wow, dữ vậy hả anh, vậy thôi ra tranh chứ.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Ừ. Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Ừ. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali đó, ông ấy

0: đứng đầu. Nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất. Cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng 3. Và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi. Nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi. Nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên
1: tức là anh nói còn mười mấy ngày, tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ
0: mà.
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ. Tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Yeah.
0: Để cho, thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào. Nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dù trên mặt giấy tờ đó, hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng Hòa, một người Dân Chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân Chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng Đảng Cộng Hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. Để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao. Và nếu mà California mà có một thống đốc Đảng Cộng Hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của Đảng Dân Chủ là nó nằm ở California. Và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây nó đã lớn lắm rồi. Mà rồi bây giờ nếu mà có, dạ hình như là 55, thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng Hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay. Nó khó có thể mà nó giữ, và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng. Và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom đó, chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà Đảng Dân Chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy. Bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế, cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm. Và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở, rồi tiền về y tế, rồi đủ thứ hết. Cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì đó. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30 mấy tỷ thì phải. Là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi, chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là biên đoàn. Thì lần này ra tranh cử với biên đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose đó, thì người ta lôi biên đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa, và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu đó, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Vân Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu cũng đâu có đâu, trong cái phiếu bầu của cô nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại, thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, vân vân. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này mà có ai đó mà vượt qua quá bán thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. Cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30-mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jess Reed. Cái ông này là có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ.
0: Ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15, Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa, thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Justice vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó nếu mà nói 30-35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi, không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện. Và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 20 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được, tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C, thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì là phải mất công
1: đọc. Đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó họ nói ồ đây là một cái dự thảo luật nó sẽ làm như thế này thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó. Và họ đăng ở dưới và nói là dự luật này ra nó sẽ làm như thế này, phải làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không. Và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có sở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi đó nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ để ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính. Và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính, thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó đó họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính, và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai dè là phản đối. thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó, đó cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó.
1: Thôi vậy đó.
0: Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó, thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ chúng tôi có người chụp hình. Ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ chúng tôi có người vỗ tay.
1: Không mày có là vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi. Xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú, và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị, và nó có giá trị ở khắp mọi nơi. Trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ, rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, không phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa rồi, nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng, rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên chức cấp sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4-3 vợ thôi chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4-3 thì chắc cũng đủ rồi cô, không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Rồi đó rất là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi đi luôn cái chỗ mà cái tổ chim của tôi đó, cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này đó, thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed, nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có 3 vợ thôi chứ chưa có đủ 4 vợ. Thì
1: đi hết luôn anh, đi vượt biên hết 3 vợ luôn,
0: đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó thì mấy cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có 3 vợ được, Mỹ nó bắt ông ngay. Thì bây giờ nó chỉ còn cách đó là ông khai, ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, 2 cô kia đó thì ông khai là em vợ cho nó đúng thủ tục, chứ nếu mà ông khai bà 3 bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây, ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Còn đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ. Mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu. Họ đi nước nào mình không biết. Bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Và lại đó, cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan, để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất Miên và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì hình như hơn nữa, tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới được công nhận là trại tị nạn. Còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người mà có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của trung tâm ACA đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor đó. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục thì cuối cùng đó, thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân mà, rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức đó, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước thì nó có mỗi khác. Ví dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 12, 11, 12 tuổi thôi. À, và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70, 80 gì đó, thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang, tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13, 14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona đó. Xéo xéo qua thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô, những người đó nó họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ, và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích, cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong làng đó sinh hoạt sống với nhau, rồi nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết, rồi buôn bán cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường, nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu. Tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là nó ví dụ phùng phùng cái tay rồi cổ thì cao rồi ở dưới cái váy xòe ra vân vân, thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô, những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy đó.
0: Thì đó, rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi, sát ở ven biển ở phía ngoài, từ phía đông qua phía tây. Ví dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney vân vân. phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong, người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm, họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên đắp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa. Và họ sống rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú rồi tự mình sinh sống, rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết, tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh đó, thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó, rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường. Cho nên những cái bộ lạc mà ít người đó lần lần đó, thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường Thái, rồi dân Máng, rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái xác dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là xác dân Thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà. Thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều sắc dân hơn, Mường, Máng, Tày, rồi Thái, Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô, chỉ có cái quần áo của họ mặc nó cái màu sắc thôi, màu sắc đen và trắng thôi, màu trắng nhiều, màu đen nhiều, cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan, tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái, đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó thì lại có nhan sắc cô tương đối thấy trắng thấy đen gì cũng có nhan sắc hết trơn á. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp, xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, ví dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa truy phong đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt. Thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người Mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt, hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi, chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ. Nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm, và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng, bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng, bởi vì cái chùm ruột nó kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thật sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải ma lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á. Lúc đó tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình giờ cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào, mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào đó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: gì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải ma lai đó, nó không có xài lá nhiều, mà nó xài phần lớn là những cái loại củ. Nó đem phơi khô tán ra và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao, nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó nhỏ, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó đó nó mới ra cái truyền thuyết về ma lai rút ruột, chứ thật sự ra cái ngải ma lai nó uống vào nó đứt ruột nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới thiêu dệt ra cái chuyện mà ma lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải ma lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này là mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi, cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày, tại sao xăng mắc quá, xăng ở đây, trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy 4 đồng mà sao Cali tới 6 đồng mấy 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng chịu trữ của mình ra cô xài, chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được, phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sao Lòng Còn Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phước mang tựa đề Người ơi, xin hãy quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Kính thưa quý vị, Hồ Phương Liên vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Phước mang tựa đề Người ơi, xin hãy quên. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn năm tình vẫn đẹp. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp của Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Mộng Vỡ của nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, hai tiếng hát Phương Anh và Phương Ý vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Y Vân mang tựa đề Tình Chàng Ý Thiếp. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Duyên An, nhạc phẩm mang tựa đề Vết Thương Cuối Cùng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Vết Thương Cuối Cùng của Duyên An qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngoại Ô Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Ngoại Ô Buồn. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Thái Hiền, nhạc phẩm mang tựa đề Giận Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Lâm Thái Hiền mang tựa đề Giận Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời quý vị nghe Giấc Ngủ Đầu Nôi qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Thanh Sơn mang tựa đề Giấc Ngủ Đầu Nôi. Và nhạc phẩm cuối cùng chúng tôi mời quý vị nghe sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Về Đâu Mái Tóc Người Thương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hạnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn và phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên ha. Cảm ơn.
1: Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Rồi, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hai thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, chị khỏe. Cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa ban mai anh yêu tình nào say mà chào thế ha.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Dạ. Một nửa ban năm anh yêu tình nào say quân nhân đường tội quân.
0: Có được không chị? Có thì có cao không? Được chưa? Được rồi phải không?
2: Được rồi. Nãy
0: rồi.
2: Giờ giải qua cho chị.

rồi là bao nhiêu âu lo. Tối hôm đó hỏi người yêu bé bồng hay mơ, anh vắng nhà hỏi em có nhớ.

bao tình vẽ nổi đôi tim. Khi dấu ngày đầu ta biết mình.

đem nhiều ngắn ngọn tương tư, đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Tình lòng trái ôi nghiêng ngả đối diện mặt trời, đêm qua chốn nào tương chất lên cao, đã yêu lẫn kẻ ngày về ai.

bad boy woman. Mỗi em đang tỉnh, mắt em vẫn tỉnh, mà tỉnh vẽ nổi đôi tim.

0: đổi tim nghe đâu ngày đầu ta biết mình.
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ, với Linh Phong đó nha. Không biết hát của chúng không đó.
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
1: Đâu
0: đâu. Đại á. Đúng rồi, rồi, để nghe tiếng đàn của Linh Phong. Mà rốt cuộc nghe nhỏ xíu à.
1: Lên, mà lớn quá thì không nghe tiếng của chị, cho nên thôi thì...
0: Yeah. Còn bữa nay nghe tiếng chị rõ không nè?
1: Cũng có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái làn là sóng đó chị dạ
0: nó gặp trời. Cái này tại sao biết không? Dạ. Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái phone của chị nhà Phương Tiến.
1: Dạ.
0: Nó bị dỗ dỗ lại hoài, nó khó nghe quá.
1: Có thể
0: nó vậy đó.
1: Nó có nhiều lý do, có thể cái làn sóng nó không ổn định hoặc là cái phone hoặc là cái
0: mình rất kỳ quá à, thành ra
1: tại Nam Phong đổi
0: thôi. Có hái
1: không? Không có làm, không có làm đúng.
0: À. Thì thôi.
2: Rồi, cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Chị nghe lại trên YouTube thì chị sẽ thấy là
0: sẽ dễ nha. Dạ.
1: Cảm ơn chị.
0: Rồi, chúc ngày cuối tuần vui vẻ.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ.
0: Nói nó dội hoài mà. Dạ. Rồi, thôi xin chào. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả đây ạ.
3: Dạ em chào anh Nam Phong và chị Phương Tiên ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ xin chào chị. Dạ.
3: Hôm nay mừng Chúa về trời, em xin hát bài Chúa về trời con đi. Bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Tiên và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi chị hát tông gì chị?
3: Anh đánh cho em tông Tha Thứ đi.
2: Rồi, tha thứ.

0: quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chúc cho anh Năm Phong và chị Phương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Năm Phong, chị Phương Thi và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời thì mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng rồi, dạ cảm ơn chị Huệ, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Trời ơi, nghe mẹ nói vui quá, mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Chào em ha.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ.
0: Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô mến chào Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
0: Dạ nghe không được rõ, nghe sao nó bị
3: ủa không, con nghe nhỏ nhỏ xíu rõ không được, không nghe rõ chưa rồi đó,
0: cái tiếng nó hơi bị nghẹt nghẹt nghẹt.
3: Vâng. Hôm nay trong chương trình sống nhà cuối tuần của Năm Phong Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không nguôi của những người ra đi lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một Chút Quà Cho Quê Hương, sáng tác của Diệp Dũng.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu để Năm Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Em gửi về cho anh trong bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay.
2: Rồi bây giờ mình hát coi ha. Dạ.

0: em gửi về cho anh.
1: Dạ, dạ đúng rồi, con cứ hát đi.
0: Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay.

bài hát này cô xin gửi tặng đến Tâm Phong Phương Thi cùng mình, chị miền Trung, cô Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, cô Mỹ Hồng.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhà cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, con kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của Tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn ở Úc Lân à.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ,
3: dạ chú nghe cái bài mà chú bị mắt không còn thế nữa, cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, chú hát câu đầu đi, anh em phong đàn cho chú.
3: Em cứ hẹn nhưng em đừng đến em, để lòng buồn anh giao khắp quanh chân, lòng

0: đầu như nó chỉ chủ quên, nó không có nhớ được người nhà, không có nhớ được người thân.
1: Dạ.
2: Vâng, cảm ơn chú.
1: Bài này là bài Ăn Tứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chứ nha, cũng là cái tựa là Anh Tứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này với cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Còn cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Con chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
1: Thì em phải hai cái này.
2: mà cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
1: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người thôi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nghe, hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp, vị thính giả đã được, xin gọi lại.
2: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại. Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, chứ đừng có
1: nói gì nhẹ sợ. Cũng la, mà nói mạnh cũng bị
2: sợ có phone.
1: Không nói đi.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Cô bác Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thiên, chào Năm Hồng.
1: Chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô bác Kỳ hát bài Sướng Cho Vợ Hiền của Thông Ngọc. Bài này cô bác Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh với anh chủ gia đình Năm Hồng, Phương Thi, anh chị Demon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, Cầm Lai, với Hồng Bộ Thâm.
2: Dạ,
3: tất
2: rồi.
3: Cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, cô hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
3: Tôi ở đơn vị sao,
2: rồi bây giờ mình hát cô ha, đợi Năm Phong tự.

đã lâu không về nhà. Khu chiến từng quen tên, khu nằm nơi trận tuyến, xuân trấn ngoài ven biên. Thư muốn gửi về em, chắc em không nhận được. Vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thư. Anh biết mình lo.

anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, biết xuân này hạt về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên thơ. Thư biết em chẳng được, vẫn vì cho tình. Mùa xuân này không đến, cho chúng mình bên nhau. Thư biết nhận xuân sau. Bài này cô Bất Kỳ không kính tặng cô Nhâm, bà nhà quê Hoài Hương, Thu Phương, tất cả các bạn cô Bất Kỳ đang nghe đây là tháng này cũng kính chào tân khẩu.

家公安和文人的为鬼鸟杀光都光鬼满河爱你。

tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên đã hoài để em nhớ thương tên. Hoa nở trên cành mai, biết xuân nay lại về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biến thơ. Thứ biết em chẳng được, vẫn đi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến, cho chúng mình bên nhau. Thư biết hẹn xuân sau.

0: Kính chào tất cả quý giả, chào năm phong đồng thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả quý giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Anh Đăng Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ. Rồi, mất. Okay, anh Đăng Phong. Dạ, xin mời lại vị thính giả trên đường dây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Là chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, em không lấy tâm cho. Dạ.
3: Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người đi, tiếng một người đi. Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn

ても嬉しい。Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm trường, nở tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi hỏi, chép dòng tâm tình tặng.

em khoác bờ vai một mình, áo già đưa khuya bồi hồi người trai hương giữa đêm trường, dấu tình yêu đầu

Một người ở lại chân núi mộng, yêu ai anh bán sông dài cho đẹp lòng trời. Một người tìm vui mãi tận trời nào giờ lạnh hôn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông dồn vào trong lòng, và một mình tôi chép dòng tâm tình rằng người chưa biết con tình.

Nên những người chưa quen, một người ở lại đèn

0: Dạ con cảm ơn chú Sơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà đừng hẹn, cho tôi hát lại cái bài đó, tôi tức quá nha.
0: Tôi tức, dạ rồi, tí xíu nữa.
2: Và chú tôi tức tôi hát lại cho nó bằng được thôi.
0: Dạ, dạ. Rồi,
2: xin cảm ơn.
0: Con chú trở lại, con chào chú. Dạ. Xin thưa quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409, 408-766-6410 và số 408-966-4835.
1: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada. Sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào anh Nam Phong và Phương Thi à.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị bị làm bị nắng quá, làm nó muốn tạm á. Tại đã hát coi như có sai thốt, Nam Phong bỏ qua nha.
1: Dạ, hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Thắng bại nha. Rồi, bây giờ chị hát nặng Chiến Đò Không Em đi.
1: Chiến Đò Không Em. Ok, chị hát câu đầu đi. Nam Phong lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời, bên đó nóng không Phương Thi?
0: Hôm nay chị không nóng lắm. Cũng chưa nóng lắm chị. Tết xịt thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá chừng nóng lắm chị, cũng muốn chị muốn cảm luôn.
1: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi chị Hồng.
3: Rồi chị hát nha. Yeah.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Chị cảm ơn Nam Phong và Phương Tị nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Có nghe được không? Có nó có bị ở đây không?
0: Dạ, em nghĩ là khi mà chị hát là chị quên hết mệt mỏi gì rồi, cho nên không bị gì
1: hết. Chị tiếng đàn là hết mệt mỏi nha, dạ, Phương Tị.
0: Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn Nam Phong lần nữa nha. Bản này cho chị tặng ra Hồng Dung tấm lại nha. Với Nam Phong, với Phương Tị.
0: Dạ.
1: Có bất kỳ nữa rồi rồi.
0: Cảm ơn chị.
1: Chào.
0: Kính chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc cảm ơn. Lần vui chị nha.
0: Dạ, dạ trời dạ. Nóng quá, chị uống nước nhiều chút. Em thôi định.
1: Thằng tí nha, Phương Tị. Đấy, chị Phương Tị nghe chị thằng tí không?
0: Dạ.
1: Mà chị ham vui chị vô á.
2: Dạ, rồi. Dạ, xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn khoảng 15 phút nữa để mời thêm được 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, từ bên Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở những nơi xa, quý vị muốn gọi vào số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào con.
1: Cô xin hát bài

0: Cô cảm ơn Trong Phong nhiều.
1: Cảm ơn cô
0: Ngọc. Bài hát này cô xin tặng cho tất cả nha, các anh chị em cũng như là trong đài tiếng nói tôi. Cô chúc Nam Phong với Phương Thi một ngày sức khỏe và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn thời gian để mời thêm một vị thính giả kế tiếp nữa trước khi mà chúng tôi chấm dứt tiết mục này. Vâng, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào.
2: Dạ.
3: Chú Nam Phong.
2: Dạ,
1: xin chào cô. Dạ, chào cô Lan Ngọc.
3: Bữa nay chú Nam Phong từ trẻ quá, coi trẻ.
1: Dạ, cô khen Nam Phong đi, khen con mình, Nam Phong mới danh tỷ.
3: Bữa nay thiệt dòm thấy từ trẻ quá. Nãy giờ kêu nhiều dòm thấy, coi hình đĩa rồi quên, gọi không được.
2: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Trăng Màu Bên Suối.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ. Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, chiều mờ trước ánh trăng mờ chiếu, một đêm thứ hai rồi đây xa cách, rồi đây hai ngả biết tôi phương nào.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha.
3: Dạ.

Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối. Từng chiều màu sương ánh trăng mờ chiếu. Một đêm chiếc xa rồi đây xa cách. Rồi đây hãy nhà biệt tới buồn nào. Mình mùng ngàn sông suối mờ trầm lặng. Lòng buồn tư lý nhớ nhung chiều vắng. Một đêm chiếc xa rồi đây xa cách. Rồi đây anh em tới.

太呀明白风啊，醉呀一老天都满包醉心，这样为空大门风中啊。

Từng chiều màu xương ánh trăng màu chiếu, một đêm tiếp xa rồi đây xa cách, rồi đây hai ngả biển tôi buồn nào.

người không ta bên trong ta. Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng, trời bày chia ly chi cho lòng heo. Một đêm giết ta rồi để xa cách nữa, ngày nào để tôi muốn nào.

0: ngày nào xa nhau xóa bao bình tâm. Trời bày chia đi khiến cho lòng heo. Người ơi cách ta người quên hay nhớ. Ngàn xưa còn đó chẳng nước mong mình chờ. Ngàn xưa còn đó chẳng nước mong mình chờ. Cảm ơn cô.
1: Thầy quá, con cảm ơn cô. Con nghe chỗ đó lâu quá, con tưởng con hát xong rồi con giữ tay.
0: Dạ, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, chú năng xong trẻ mãi mãi. Dạ, ok, chào chú, chúc một tuần vui vẻ, đầy đủ sức khỏe, ok, mai.
1: Dạ, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
1: Dạ, còn dạ cuối cùng cho chú tên thử.
2: Hay là rồi. Rồi là thứ ba.
1: Chú muốn hát rồi, chú nãy chú tức quá. Dạ thôi, để thôi tối nay chú ngủ không được á.
3: Dạ, chú xin chị trở lại, xin lỗi hồi nãy là vì chú hát mà nó đứng cưng ngò, nó lên cho nó.
1: Chú quên nữa không, chú quên
3: nữa. Cái nó đảo lộn tùm lum hết.
1: Dạ,
3: do đó cho nên tôi xin hát lại.
1: Dạ.
3: Cái bài em định hẹn. Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé. Để lòng buồn anh giao khắp quanh sân, lòng miên man anh đi bước thầm thầm, anh sẽ nói gom sao mà nhớ thế. Em

0: hát lần này hay hơn. Chú nhớ lời. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú.
2: Dạ. Dạ.
0: Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn, một sáng tác của Hồ Dến, một bài thơ của thi sĩ Hồ Dến được anh bằng phổ nhạc, đã chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở trong đó nó có hai cái câu thơ mà người ta hay lầm lẫn. Đó là cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, rồi đời gì viên Phương Thi?
0: Vui khi đã vẹn câu thề.
1: Có nghĩa là phải tan nát nó mới đẹp phải không? Sao cô cười?
0: Thấy thường là như vậy đó.
1: Phải không?
0: Cho nên nhà thơ mới có những cái câu đó.
1: Nhưng mà sở dĩ tôi nhắc hai câu thơ này đó là bởi vì tôi không có chọc ghẹo gì cô hết. Nhưng mà bởi vì hai cái câu này đó người ta hay lầm tưởng là của TTKH. Bởi vì thí dụ như mấy cái bài mà màu tím mà sắc qua Tigon hay là cái gì đó, nó cũng tương tự, nó cũng tan nát kiểu đó. Cho nên khi mà đọc hai câu thơ này của Hồ Dến thì người ta lại liên tưởng ngay đến nữ thi sĩ TTKH. Nhưng mà thưa quý vị, đây là hai cái câu của Hồ Dến trong một cái bài thơ của ông. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, sự lắng nghe cũng như tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và dĩ nhiên tình nó phải trọn vẹn nó mới đẹp cô. Cô đừng có nghe lời ông Hồ Dến nói bậy. Nó phải trọn vẹn thì nó mới vui, chứ mà nó tan vỡ nó không có đẹp đâu. Vâng, nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi sẽ nhớ lời anh dặn.
1: Ráng đừng có để cho nó bể.
0: Dạ, dĩ nhiên rồi quý vị. Cái gì nó trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Có thể là nhà thơ nói như vậy để an ủi những người mà bị đổ vỡ trong chuyện tình yêu thôi. Chứ còn lúc nào cũng mong cho những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng được hạnh phúc cùng nhau đến răng long đậu bạc thì nó mới đẹp. Cảm ơn anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, luôn luôn được bình an. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Quý vị hát càng ngày càng hay. Hay không phải là hay như ca sĩ, nhưng mà cái tình cảm quý vị bỏ vào trong cái bài hát này Phương Thi cảm nhận được. Cho nên xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới quý vị nha. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc tiếp tục cầu nguyện trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, qua bài Thánh Ca của nhạc sĩ Huyền Linh, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả được bình an, được hạnh phúc.

Bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Mình nhìn lại một kiếp người, mình nhìn lại một kiếp người, mình hơn thua, mình tranh giành đủ thứ hết. Rồi đến cái giây phút cuối của mình, biết có được cái lễ tang không? Hay là rồi con cái nó cũng bỏ phế rồi, mình cứ tự nhiên nhà hoàng đẩy vô làm đám. Giống như tuần rồi có quà đi một cái đám, thì đẩy vô lò thiêu xong thì bấm nút rồi cái thì đi ra cái thì cái vị kia nó ủa xong chưa? Phong Hòa nói dạ xong rồi. Ủa lẽ vậy hả? Có nghĩa là xong thì bà mới nói một câu, vậy là xong đời người rồi đó hả? Có nghĩa là đến mức độ là đẩy vô lò thiêu, đóng cái nắp lò thiêu lại, rồi bấm cái nút mà cũng chẳng ai, nó nhẹ nhàng đến nó bình lặng đến mức độ như vậy. Thì những cái lúc mà mình đi đám tang á, ngoài cái chuyện mình đến chia buồn với người sống rồi nghĩ tình những người chết mình tới đó, nó còn là một cơ hội để chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của mình. Mà thường đi như vậy cái tự nhiên con người mình bắt đầu nó có sự tỉnh ra, tại vì mình thấy nhiều quá rồi. Nó kêu là nhiều cases, nhiều trường hợp. Trường hợp thì linh đình một cái đám, có những trường hợp lặng lẽ. Có những quý vị biết là ở Fort McMurray hay là Yellowknife không có lò thiêu nha. Ở những cái vùng đó không có lò thiêu, hãy chết ở trên đó là phải để đẩy dễ mình tinh thiêu. Mà có những cái đám đó là người ta đẩy về đây chứ người thân đâu có đi theo được. Rồi thì người thân gọi về chùa nói thầy ơi, ngày giờ đó đó, ba tôi má tôi ở nhà hoàng đó thiêu đó, thầy có thể tới thầy tụng dùm thầy kinh không? Only me. Một mình thầy tới tụng rồi. Pháp Hòa nói thôi bác ơi, tại hoàn cảnh địa dư xa xôi cách trở, người thân bác không có về tiễn bác được. Thôi Pháp Hòa đến đây để tụng kinh tiễn bác nha. Tụng chân thời kinh thắp cho ba cây hương rồi lên đường. Đó thì những cái trường hợp đó, nhiều khi con người mình đó, mình sống mà mình không có thấy bệnh, không thấy chết, trời ơi mình ăn thua dữ lắm. Đâu, ai nói gì ra mình cũng muốn ăn thua đủ hết á. Nhưng mà khi mình có những cái đó lâu lâu mình thấy như vậy, rồi cái tự nhiên cái giây phút đó là giây phút giác ngộ. Cái giây phút mà mình tĩnh lặng, mình thấy kiếp người mong manh á, gọi là giây phút giác ngộ. Nhưng mà nếu mà giác ngộ đó mà không tưới tẩm hoài thì nó vụt một cái ra xong tắt, vụt cái nó tắt. Nhưng mà nhờ tưới tẩm. Cho nên có nhiều người đi đám tang xong rồi đi về chùa cái đâu chừng 2-3 tuần không lên, cái ủa chú này mất rồi sao? Đó như là bây giờ lát quý vị đang sao có cái hình của con chú, chắc quý vị cũng sẽ biết cái chú ở sát chùa đây nè. Chú muốn các bạn chú ở gần chùa nè, đi ra đi vô đổ rác, đi làm mà thỉnh thoảng mình bước ra xe mình thấy chú đó. Ngày bữa nay mất rồi. Đó thì Pháp Hòa mới nói là giác ngộ là vậy đó. Giác ngộ có nghĩa là có những lúc mình chợt mình hiểu một cái điều gì đó mà xưa nay mình không bao giờ nghĩ tới. Đó là giác ngộ cạn. Còn như hôm rồi mình nói đó, giác có nghĩa là những gì mình chưa bao giờ biết, hôm nay biết gọi là giác. Có những điều mình đã biết rồi nhưng mà không ai nhắc, lâu ngày quá mình quên, hôm nay có người nhắc lại nhớ gọi là ngộ. Thành thử giác ngộ là vậy. Có những cái mình chưa biết bây giờ biết gọi là giác. Có những cái đã biết rồi mà quên, mà hãy quên mà được người ta nhắc thì gọi là ngộ, gọi là giác ngộ. Vậy thì ở đây có ba loại giác ngộ. Có ba loại giác ngộ. Bây giờ mình bắt đầu vào trong cái văn kinh. Thiện sanh hỏi ba thứ bồ đề. Thiện sanh tức là anh chàng thanh niên trẻ, con của một vị trưởng giả. Và chính anh chàng thiện sinh này là đối tượng để có bộ kinh này. Và thưa đại chúng, ở trong ngũ phúc đó, Pháp Hòa có thưa là ngũ phúc đó, là giàu sang phú quý trường thọ gì đấy, có một cái phước, có một cái phước cuối cùng, đó là thiện chung. Thiện chung là chết tốt. Thiện chung là chết tốt, tức là chết trong nhẹ nhàng, chết tĩnh lặng, gọi là chết tốt. Nhưng mà muốn có thiện chung á, thì phải có thiện sanh. Thiện sanh có nghĩa là sống tốt.
Cho nên cái tên của anh chàng này nè, tên là Thiện Sanh, tức là người khéo sống hay là sống tốt. Chữ thiện là khéo, là tốt. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật đã dạy, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Đó, Bồ Tát có hai hạng ha, tại gia và xuất gia. Bồ đề có ba thứ: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề và Phật bồ đề. Đối với những vị nào mà ít có nghe kinh đó, thì cái từ thanh văn, duyên giác, Phật. Thanh văn là gì? Thanh văn tức là những người do nghe giáo pháp mà hiểu đạo, đó gọi là thanh văn. Ví dụ như mình đi, tuần nào mình cũng đi nghe pháp thoại, cho nên nhờ nghe mà hiểu, nhờ nghe mà hiểu, thì trường hợp của mình là chứng được cái quả gọi là thanh văn. Rồi, đó là một. Và duyên giác. Duyên giác là gì? Là những người nhìn mọi duyên sự ở đời để giác ngộ. Như mình đi đám tang, có một cái bác nọ đi ăn tiệc. Đi ăn tiệc thì ông chồng với mấy người con mở cửa vô, bà bước vô trước. Bước vô thì bà đứng ngay cửa, bà định tháo đôi giày, cái bà nói: ủa sao tôi chóng mặt quá. Cái thì bà ngã vô cái tường, thì mấy người con chụp tới đỡ, chở bà vô tới bệnh viện, bà chết. Đi ăn tiệc về mà không có gì hết, mà coi như chết vậy. Rồi một cái chú Phật tử mà ông quen đó, đi chùa về tới 2-3 giờ trưa, cái ông nói: sao tôi buồn ngủ, tôi mệt quá, thôi để tôi ngủ. Thì ông leo lên cái ghế salon ngay phòng khách, ông nằm đâu chừng tiếng sau thì người nhà nghe ông ớ. Cái lợi nhìn tưởng đông mớ, rồi lát nữa ớ nữa, cái chạy tới là bọt mồm bọt mép vừa trào ra, đưa vô bệnh viện thì ngày 2 ngày sau chết, bị đứt mạch máu ở trên cái lúc ngủ như vậy. Thì mình không có nghe ai nói đạo gì hết á, nhưng mà nhìn thấy cái tự nhiên mình giác ngộ ra, trời ơi, thấy không? Cho nên Phật nói đúng lắm rồi, con người mình có ba thứ không thể biết. Một là không biết mình bệnh gì, tương lai sẽ bệnh gì. Thứ hai là không biết sẽ chết ở đâu. Thứ ba là không biết chết lúc nào. Đúng không? Phật nói mình, con người có ba thứ mình sẽ không biết. Không biết mình sẽ bệnh gì, không biết mình chết ở đâu và chết lúc nào. Còn ví dụ mình nhìn cái người đó có mang tháng 12 sanh, tháng 10 sanh, due date biết hết. Tại vì trung bình là 9 tháng 10 ngày. Đứa nào lì lợm 11 tháng cụ phải ra, chứ không ai như Na Tra mà 3 năm. Nhưng mà đại khái là người ta gọi là sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có ngày mình biết, còn tử thì không biết được. Tử vô kỳ. Cho nên nhờ thấy cái đó mà giác ngộ thì gọi là duyên duyên giác. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta chứng quả thanh văn, và cũng có lúc chúng ta chứng quả duyên giác. Nhưng mà có bồ đề của những người thanh văn, tức là có những sự giác ngộ của người nhờ nghe pháp, nhưng mà cũng có giác ngộ của những người nhờ những nhìn những cái cảnh mà giác ngộ. Đó, cho nên Đức Phật nói bồ đề có ba loại: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề. Rồi giờ sao gọi là Phật bồ đề? Trong kinh giải thích đây: Nếu người được Bồ đề gọi là Phật, tại sao thanh văn hay bích chi không gọi là Phật? Phải không? Người nào giác ngộ thì gọi là Phật, mà tại sao cái người thanh văn và duyên giác không được gọi là Phật, mà chỉ gọi là Bồ đề của thanh văn, Bồ đề của duyên giác? Trong kinh mới giải thích: nếu người giác ngộ pháp tánh gọi là Phật, thì thanh văn duyên giác cũng ngộ pháp tánh, vì cớ gì không xưng là Phật? Nếu nhất thế trí gọi là Phật, thì thanh văn duyên giác cũng có nhất thế trí, cớ gì không gọi là Phật? Bởi nói nhất thế tức là bốn lý đế. Nhất thiết trí nó có ba loại: nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là như thế này:
Mình nhìn cái tướng của sự việc để mình hiểu. Và đôi khi mình phải hiểu luôn cả cái tánh của nó nữa. Ví dụ ha, bây giờ quý vị nhìn cái ly này, quý vị nhìn cái tướng nó, quý vị biết đây là cái ly được làm bằng đất. Đây là đó, mình biết một, tức là biết cái tướng của nó. Biết sâu một chút nữa, biết cái thể của cái ly này là không có thật. Cái đó biết được hai thứ như vậy, biết tướng, biết thể, cái đó gọi là nhất thiết trí. Bây giờ Pháp Hòa nói nữa, do gió nhồi cơn sóng lên, à mình nhìn mình nói cái này sóng, biết được cái tướng của nó, khi nó nhồi vậy kêu sóng. Nhưng mà biết luôn cái thể của nó là, thể nó là nước, không có gì gọi sóng hết đó. Chẳng qua nước nhồi nó lên thì chúng ta gọi cái cơn nhồi đó là sóng, còn cái thật thể của nó chỉ là nước thôi. Quý vị hiểu không? Cái gì gọi là tướng chứ thể không? Ví dụ mình nhìn thân này, cái tướng của cái thân này là do tứ đại mà có. Cái thể, tức là cái chân thật của cái thân này là đồ bỏ, bụi, cát, đất, nước, gió, lửa, chứ không có thiệt gì của mình hết. Cho nên nếu mình nhìn tất cả các thứ mà mình biết được cái tướng của nó, mà mình biết luôn được cái thể của nó, thì mình ăn vui khá khá một chút. Ví dụ như bây giờ mình mới vừa cầm một cái tô súp ngon quá trời luôn, mình nghĩ bụng trời ơi, tôi sẽ bước ra ngoài, tôi ngồi xuống và tôi sẽ enjoy cái chén súp này. Vừa xây qua cái người khác không thấy, đụng cái rầm đổ hết. Nếu mà cái người không thấy được cái thể, à đấy cái tướng hồi nãy là tô súp. Nhưng mà trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi, giây phút trước là súp mà giây phút sau thành rác. Hiểu được như vậy cái tự nhiên mình không có buồn. Người ta xây qua, người ta đụng mình, người ta xin lỗi ráo riết, mà mình thì chẳng nhận lời xin lỗi đó, đi đường không có coi, đúng là đuôi rồi gì, mình mắng mỏ tùm lum hết. Cái thì mình không thấy, mình chỉ thấy được cái thể của tô súp, mà mình cũng không quên, nhiều khi do lo tô súp mà quên mình bị võng rồi đó. mình đụng bụng bưng một cái tô súp nóng mà ta đụng mình, cái phỏng mình mới là cái chính nè, mà mình không lo cây phỏng của mình lo trời ơi tô súp của tôi hết trơn. Cho nên ở trong này nói là nếu ngộ được tất cả các cái tánh của các pháp, thì tại sao đối với Phật thì gọi là Phật, mà đối với thanh văn duyên giác thì không gọi là Phật, mà chỉ gọi là thanh văn và duyên giác. Hôm tuần rồi chủ nhật á, mình có học cái chữ pháp tánh và pháp giới tánh. Pháp giới á, là cái quốc độ, nói về nói rộng là vũ trụ này nè. Thí dụ như bây giờ mình nói Việt Nam là một pháp giới, Canada là một pháp giới, Mỹ là một pháp giới, thì giới quốc độ nào nó cũng có cái chu vi, cái chiều rộng của nó đó. Nếu nó rộng là nói mỗi vũ trụ, còn nói hẹp á là cái ly này nó cũng có cái pháp tánh của nó có cái pháp giới của nó. Là pháp giới nó là gì? Là cái ly để đựng nước, đựng những cái gì mà có thể đựng được đó, nó vậy thôi. Còn cái ly này không thể làm việc khác, pháp giới của cái ly là vậy đó. Cái hoa này, pháp giới của hoa này là chưng ở trong một cái bình như vậy, chứ không làm việc khác. Không thể nấu ăn được, hoa chỉ để chưng thôi, không thể đem nấu ăn được. Cái ly này để cái pháp giới của nó là để đựng thức ăn, đựng nước, chứ không thể ăn như bánh như kẹo được. Cái nồi thì không phải là cái nắp, tức là mỗi nó đều có cái tướng trạng và cái pháp giới của nó, chỉ vậy thôi. Cho nên mình hiểu được như vậy thì trong này mới nói là tại sao cũng cùng cái thấy, cùng cái nhận biết, mà một bên thì gọi là thanh văn duyên giác, còn đây gọi là Phật. Bây giờ Phật mới giải thích nè. Phật đáp ba thứ Bồ Đề căn cứ theo lời hỏi của Thiện Sâm: Thiện nam tử, Bồ Đề có ba thứ: từ nghe mà được, từ suy nghĩ mà được, nhờ tu hành mà được. Quý vị nghe cho kỹ ha. Nhờ nghe mà được, nhờ suy nghĩ mà được, nhờ tu hành mà được.
Nhờ vì thanh văn từ nơi nghe mà được nên không gọi là Phật. Đức chi Phật do suy nghĩ chỉ được giác ngộ phần ít, còn Phật thì khác nha. Như Lai vô sư trí, không do nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ tu hành mà được giác ngộ. Tất cả nên xưng là Phật. Rồi, giờ Phật giải đáp câu đó là mình hiểu rồi đó. Tại sao anh được gọi là thanh văn? Tuy anh có ngộ, anh có giác ngộ, nhưng mà cái hiểu biết, cái giác ngộ của anh chẳng qua chỉ nghe mà giác ngộ thôi. Sao gọi là Phật được? Anh chỉ mới nghe mà giác ngộ mà. Cũng giống như bây giờ mình đi đó, bây giờ mình nghe Phật pháp ngộ, nhưng mà cái ngộ của mình đã thật sự là mình ngộ không, hay là do người ta nói mình ngộ thôi? Do người ta nói mình ngộ chứ chưa thật chứng. Rồi bây giờ sau chút nữa về suy nghĩ coi, à suy nghĩ cũng có lý ha, thì cái suy nghĩ này là mới duyên giác thôi. Nói tóm lại, anh muốn thật sự giác ngộ trọn vẹn hoàn toàn được gọi là Phật, anh không thể thiếu sự thực hành. Thí dụ này, ta hỏi chao này được làm bằng gì? Nói chao làm bằng đậu hũ. Thế thì cái người thanh văn á, nghe ra ngoài nói, quý vị biết chao làm bằng gì không? Chao làm bằng đậu hũ á. Thì trời ơi, ta nghe nói, ta tưởng anh này biết nấu ăn ngon lành lắm nghe, mà rốt cuộc ảnh do nghe mà nói lại thôi. Thì anh này, thì anh nói đúng, anh đâu nói sai. Nhưng mà ảnh, cái nói của ảnh chẳng qua là nghe mà nói. Rồi bây giờ duyên giác nè, anh về suy nghĩ, sao chao mà có thể làm bằng đồ hũ được? À, tại vì đúng ha, tại vì mình cắt nó ra từng viên, rồi mình ủ nó 3 ngày, nó lên cái mùi mốc mốc, rồi mình lăn nó với muối với bột nêm, rồi mình ủ nó vô trong đó, có người thì ta nấu nước muối, ta châm vô. Ví dụ vậy, cũng có lý ha. Cái người mà có suy nghĩ một chút, chỉ chưa làm, suy nghĩ thôi. Rồi ra ngoài cũng nói, quý vị biết chao làm bằng gì không? Chao làm bằng đồ hũ, mà chẳng những vậy mà phải ủ 3 ngày, rồi phải tẩm với nước muối, rồi thí dụ vậy. Nhưng mà cái người Phật cái ta nói khác, ta nói bằng từ những cái sự thực hành của người ta. Thí dụ người ta nói, ủa, sao mà tôi ăn chao á, có đôi khi nó cứng ngắc à. Tôi cũng làm y chang như anh mà sao chao tôi nó cứng chứ nó không mềm. Cái người kinh nghiệm thực hành ta nói liền, tại anh mua nhầm đậu hũ cứng, và anh để nó nước nó quá ráo, nó quá khô đi, thành tử viên chao nó khô, nó cứng. Còn cái anh duyên giác, anh thanh văn, anh không nói được vậy. Anh nói, tôi đâu biết, tôi biết chao làm bằng đậu hũ thôi. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thì giác thì cũng có người giác ngộ đó, nhưng mà giác ngộ của người nghe, giác ngộ của một người có suy nghĩ, và giác ngộ của người thực hành, thì ba cái nó phải khác thôi à. Cho nên cái người mà người ta giác ngộ bằng cái sự thực hành đó, người ta nói lúc nào nó cũng từ ở trong tim, trong ruột người ta. Còn mình nói máy móc, mình nói người ta hỏi sâu nữa mình nói không được. Tại vì mình nhiêu đó thôi, mình học sách vở nói đây vậy thôi. Cho nên một cái người diễn giả đó, cái người hành, cái người mà học giả nè, cái người hành, cái người học giả và cái người hành giả nó khác. Học giả là một người có ăn học, một người nói rất sách vở, rất bài bản. Còn cái hành giả là cái người thực hành những cái điều đó. Cho nên nhiều khi quý vị thấy ha, có nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, một cái người ta ít học lắm, nhưng mà người ta sống trong đời, người ta có suy nghĩ, người ta có biết đem cái tâm người ta ra, người ta sống á, lúc nào nó cũng dễ dàng hơn là cái người sống bằng sách vở, bằng nguyên tắc. Cái người sống nguyên tắc thì lúc nào cũng đem luật lệ sách vở và không có quyển kiểm. Rồi cái người mà ta sống bằng cái sự thực hành và cái quyển kiểm của người ta, cuộc sống nó nhẹ hơn. Cho nên đây Phật mới nói, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy, đại chúng có nhận ra được cái chỗ ba thứ bồ đề. Bồ đề của người do nghe, giác do nghe, giác do suy nghĩ và giác do thực hành. Thì dĩ nhiên cái người thực hành nó phải sâu sắc hơn hai người trước. Nhưng mà duyên giác còn có suy nghĩ một chút, còn thanh văn là
Ở đây Phật ví dụ cũng giống như những chúng sanh mình vậy. Nghe nói lại thôi mà không bao giờ suy nghĩ nó có lý không. Pháp Hòa ví dụ ha, mình cắm một cây nhang, nhang nó cong. Kêu trời sao nhang cong quá vậy. Cái người kia nói ồ Phật chứng cho anh đó. Chạy là cái anh đó anh chạy ra ngoài nói rồi bữa nay tôi thành tâm lắm nha, tôi thắp nhang mà nhang cong Phật chứng à. Nhưng mà cái anh có suy nghĩ một chút á, anh không nói vậy đâu. Nó trời ơi Phật nào mà chứng ông ơi. Chẳng qua là do cái cọng nhang á, người ta chuốt nó dày. Cái cọng nhang nó dày cho nên thấp lên là cái độ cong của cái đó nó làm cho cái nhang cong. Chứ Phật nào mà ở cái nhang mà chứng cho mà cong. Thành thử cái anh mà anh nghe đâu nói đó khác với cái anh suy nghĩ phải không. Rồi cái anh thực hành, cái anh thực hành nó khác. Ảnh nói rằng á, cái nhang đó mà cong đó không phải Phật nào mà chứng không. Chẳng qua là người ta chuốt cây nhang nó cong à, xin lỗi, chuốt cây nhang nó dày cái cây tre. Và lửa nó, cái bột nhang á nó nhiều cho nên lửa nó đủ, nó đốt nó làm cho cây nhang cong. Chứ không có Phật nào chứng cây nhang đó trơn. Anh nói sao tôi lúc này tôi hay bị nhức đầu mà tôi bị đủ thứ xui rủi hết á. Chắc bữa hôm anh hứa cúng chùa không cúng phải không? Không cúng Phật quở đó. À, nói như vậy cái tội nghiệp ông Phật ha. Tức rốt cuộc rồi là Phật cứ rảnh rỗi rồi Phật coi đứa nào cúng không cúng. Cho nhức đầu xuống mũi cho đem tiền cho nó cúng. Thật ra mình không có suy nghĩ, mình không có thực hành rồi mình nói lung tung vậy. Cho nên giác thì ở đời mà giác ngộ thì cũng có đó. Nhưng mà giác ngộ do nghe do. Cho nên nhiều khi thấy không, mình nghe ai nói cái gì mình không có suy nghĩ gì hết trơn á, rồi mình cũng đi tuyên truyền mình nói lại nguy hiểm vô cùng. Thở đây Phật nói tại sao cũng cái thấy mà không được gọi là Phật mà chỉ gọi là thanh văn duyên giác, thì Phật giải thích cho mình nhé. Giác ngộ của một người chỉ nghe, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ, và giác ngộ của một người hoàn toàn thực hành. Có nhiều khi mình chưa bao giờ cạo đầu, mình chỉ nghe nói cạo đầu mát lắm. Cho nên mình gặp ai cũng nói cạo đi con, cạo đầu mát lắm. Cái người suy nghĩ một chút người ta nói ờ à, cũng có lý nha, tại vì tóc của nó che. Cái người mà ta thực hành rồi người ta mới, ai mà cạo đầu rồi đó người ta mới diễn đạt được cái mát chân thật của cái đầu không có tóc. Còn mình còn tóc mình nói cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là lý thuyết của cái người nói về cái sự mát mẻ của cái đầu không tóc thôi. Nói tiếp, Như Lai à, trong này có một câu là vô sư trí nè, thấy không? Đích chi Phật do suy nghĩ chỉ được giác ngộ phần ít, như là giác ngộ nhưng mà cũng phần thôi, do phần do suy nghĩ thôi. Như Lai vô sư trí, vô sư trí là gì? Vô sư trí tức là trí tuệ không có thầy, còn chúng ta là hữu sư trí. Thưa đại chúng, nếu mà thỉnh thoảng quý vị về Việt Nam á, quý vị đi những ngôi chùa đó, thỉnh thoảng ở trên chánh điện á, người ta có ghi một cái câu ở ngay trước bàn Phật á, vô sư trí vi tôn, nghĩa là trí tuệ không có thầy là tối tôn nhất, là cao tột nhất. Mình tu á, giác ngộ của mình do thầy chỉ dẫn, cái đó gọi là hữu sư trí. Còn có nhiều khi không ai chỉ dẫn mình mà tự như mình phát minh ra một cái điều gì đó gọi là vô sư trí. Chẳng hạn như Đức Phật. Đức Phật là người vô sư trí. Tại sao? Và thưa đại chúng có nhớ là Đức Phật trải qua 6 năm tầm sư học đạo, rồi cuối cùng Ngài không có đạt được những cái gì mà Ngài mong muốn. Rồi thì Ngài tắm rửa ở dòng sông Ni Liên xong rồi thì Ngài lên trên cái gốc cây đó Ngài ngồi. Và Ngài nguyện rằng nếu đời này Ngài không sáng một cái, Ngài không có tỉnh, Ngài không có tìm ra được một cái con đường thì Ngài không đứng dậy. Sau 49 ngày, Ngài hoàn toàn hiểu hết tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này. Ngài hiểu cái gì? Ngài hiểu cái luật của vô thường.
Ngài hiểu cái luật của nhân quả, Ngài hiểu được cái luật của duyên sinh. Thế nào là hiểu được cái luật nhân quả? À, hạt giống là nhân, mặt trời, nước, nắng, vân vân là duyên. Mọc lên cây, có hoa, có trái gọi là quả. Ngài hiểu được cái đạo lý trên đời này, bất cứ cái gì cũng phải từ cái nhân, cái duyên để đi đến cái quả. Không có cái gì tự nhiên hết. Đó, Ngài phát hiện ra một cái điều nó nằm bàn bạc trong vũ trụ này. Đâu có ai chỉ Ngài, đâu có ai dạy Ngài đâu. Do Ngài tư duy Ngài thấy. Tư duy mà thấy như vậy gọi là vô sư trí. Rồi bây giờ Ngài mới đem cái đó, Ngài cái mà Ngài ngộ nhận, cái nhận ra được đó, Ngài chỉ dẫn cho chúng ta. Rồi chúng ta nhờ nương lời dạy đó của Ngài mà chúng ta biết thì cỡ cho chúng ta gọi là hữu sư trí. Còn Phật là vô sư trí, không do nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ tu hành mà được giác ngộ. Cho nên thưa đại chúng, không có cái gì quan trọng bằng sự thực hành. Quý vị nghe nói pháp sám hối, pháp lại Phật mà mình chưa bao giờ đi dự lễ sám hối thì mình không có biết được cái lại nó ra làm sao, và khi mình mệt mình sẽ có cách như thế nào, ví dụ vậy. Cho nên nhờ tu hành mà được giác ngộ tất cả. Giác ngộ tất cả nên xưng là Phật. Bởi vì chữ Phật nghĩa là gì? Chữ Phật nghĩa là người giác ngộ hoàn toàn, người tỉnh thức trọn vẹn. Thiện nam tử vì biết rõ pháp tánh nên gọi là Phật. Pháp tánh có hai thứ, một là tổng tướng, hai là biệt tướng. Ba cái chữ này hồi nãy Pháp Hòa giải thích pháp tánh rồi đây. Hoa này là pháp tánh nè. Đây. Bây giờ thế nào là tổng tướng? Tổng tướng quý vị nhìn tổng quát cái hoa, quý vị nói được cái tổng tướng của nó. Đây là hoa, và hoa này sẽ tàn héo trong 2 tuần nữa. Rồi mình nói được cái tổng tướng của nó. Nhưng mà cái người mà ta nhìn sâu hơn, ta phân tích cái biệt tướng của nó nè. Cái hoa này nó có mặt là nhờ hạt giống, nhờ đất, nhờ nước, nhờ mặt trời, nhờ đám mây, nhiều thứ để cái hoa này nó có mặt. Và chẳng những như vậy, người cắt hoa, người bán hoa, người mua hoa, người cấm hoa. Rồi bây giờ người bán hoa từ đâu ra? Cha mẹ của anh đó. Rồi cha mẹ anh từ đâu ra? Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Phân đi tìm từng vậy. Cũng giống như quý vị nhìn một cái nồi đồ kho, nhìn vô biết liền, à cái này đồ kho thập cẩm. Cái đó là mình nói được cái gì? Tổng tướng của cái nồi đồ kho. Bây giờ mình biệt tướng đó nè. Trong nồi đồ kho này có cà rốt nè, có củ cải trắng nè, có đậu hũ nè, có nấm đông cô nè. Mình nói được từng phần ở trong đó, duyên lại để có một cái tổng thể, một cái tổng tướng của cái nồi đồ kho. Quý vị thấy không? Thì cái gì mình nói tổng quát thì gọi là tổng tướng. Còn mình nêm nó được từng chút, nói nó ra được từng phần gọi là biệt tướng. Cũng giống như mình niệm câu này nè: Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, con xin kính lại Phật Pháp Tăng ở trong 10 phương. Cái câu đó là câu gì? Tổng tướng tam bảo. Bây giờ gọi là cái gì gọi là biệt tướng nè? Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói tên của một vị thôi thì một Phật Thích Ca gọi là biệt tướng của Phật bảo. Còn khi mình nói Nam mô A Di Đà Phật là biệt tướng Phật bảo. Còn mình niệm Nam mô Thanh Tịnh, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát là biệt tướng của tăng bảo hay là của Phật bảo. Còn mình nói Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là tổng tướng của tăng bảo. Cũng giống như mình nói kính thưa đại chúng là mình nói tổng tướng. Nhưng mà nếu mà ở trong đại chúng này có những người lớn nhất thì phải thưa đàng hoàng à: kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh Pháp Hiệu chi đó,
Cũng giống như mình vô cái buổi lễ vậy đó. Kính thưa ông hiệu trưởng, kính thưa ông phó hiệu trưởng và kính thưa tất cả quý vị giáo viên. Nếu có hai người đặc biệt trong nhóm thì mình phải biệt tướng họ ra. Rồi cuối cùng chúng ta phải tổng tướng. Quý vị hiểu được tổng tướng với biệt tướng chưa? Bây giờ thiện nam tử vì biết rõ pháp tánh nên gọi là Phật. Pháp tánh có hai thứ. Đây, pháp tánh có hai thứ. Tổng tướng là hoa, biệt tướng là hoa cúc. Một cái bình hoa mình nói là đây là bình hoa đẹp là mình nói tổng tướng thôi. Bây giờ mình mới nói hoa gì? Hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa gì? Mình nói từng tên nó ra là biệt tướng. Còn nói bình hoa là nói tổng tướng. Cái ly uống nước là nói tổng tướng. Cái ly này để uống vào cái dịp lễ Noel, nó có chiếc vớ đây nè. Đấy, cái ly này mà cất để dành Christmas mới đem ra xài, đây là biệt tướng, biệt lễ, lễ gì đặc biệt của nó mới đem ra xài. Còn mình xài tùm lum về kêu là tổng xài, xài tổng thể, lúc nào cũng xài được, phải không? Mình cũng có quần áo biệt tướng cho tổng tướng này nha. Đi tiệc mặc bộ đồ khác, xuống bếp mặc bộ đồ khác. Vì thanh văn chỉ biết tổng tướng nên không gọi là Phật. Đức chi Phật vì đồng biết tổng tướng mà không nơi nghe nên xưng là Đức chi Phật. Và thưa đại chúng, Đức chi Phật là cái quả. Cái người mà do nhìn cảnh mà giác ngộ rồi ổng thành Phật. Nhưng mà cái ông đó thành Phật gọi là Phật Đức chi. Đức chi Phật là tiếng Phạn, còn được dịch nghĩa là độc giác. Độc giác là tự một mình giác ngộ, không có do ai chỉ dẫn cho mình hết, do ngồi suy nghĩ giác ngộ. Có nhiều khi mình cũng độc giác kiểu đó đó nghe. Tại sao bữa nay nó nhìn tôi, nó liếc tôi ta? Rồi bắt đầu về, thay vì ta ngồi thiền tên niệm Phật, bắt đầu mình ngồi thiền con mắt của cái người liếc mình. Xong mình phát hiện rồi, tôi biết rồi, tại bữa hôm nó tới xin cơm tôi cũng cho. Cái đó cũng độc giác đó, mà giác hàng độc. Cho nên vì thanh văn chỉ biết tổng tướng không gọi là Phật. Bích chi Phật vì đồng biết tổng tướng mà không từ nơi nghe nên xưng là bích chi Phật mà không gọi là Phật. Chỉ được gọi là độc giác chứ chưa phải gọi là toàn giác hay là vô sư trí. Đức Như Lai Thế Tôn thì tổng tướng hay biệt tướng tất cả đều biết rõ. Giống như mình á, không biết trời đất gì hết trơn, bước vô nam mô lũ khủ Phật. Bởi vì mình nhìn hãy cái tượng nào ngồi bàn thờ kêu Phật hết à, phải không? Cái đó là tổng tướng. Nhưng mà cái người mà quý thầy mình ta bước vô ta biết liền, ông này là Phổ Văn Thù, ông kia Phổ Hiền. Mình người nào mà đi chùa mà rành rõi các cái tượng Phật rồi, nhìn biết liền Phật Bồ Tát này tên gì, Bồ Tát kia tên gì. Còn mình không biết gì hết á, ông nào trên bàn thờ kêu Phật hết à. Thì mình biết được cái tổng tướng. Nhưng mà cái người mà ta Đức Phật là biết tổng tướng, biết biệt tướng. Ví dụ như Phật nói tất cả đây là chúng sanh, nhưng mà Phật nhìn mình, Phật biết biệt nghiệp của mỗi người hết. Giống như mình làm mẹ, làm ba, mình có 5 đứa con. Khi giới thiệu với người ta mình nói dạ kính thưa ông bà quý cô bác, đây là 5 đứa con của tôi. Mình nói cái tổng thể. Nhưng mà mình nhìn qua đứa nào mình biết name của nó, tên của nó luôn, tánh tình của nó luôn, tại mình không muốn nói ra thôi. Nhưng mà người ta hỏi, nhưng mà mình biết, nếu mình nhìn dạ thưa đây là tất cả 5 đứa con của tôi, đứa này là đứa thứ nhất, nó tên gì, không? Rồi cái thằng thứ ba nó đứng theo thể lệ là 1, 2, 3, 4 đứng dễ giới thiệu đi, nó đứng trộn rộn cái mình mới giới thiệu 1, 2 xong cái thằng này không phải, thằng kế dạ thương thằng 2. Mình biết biệt tướng của mỗi đứa hết, mình biết tên tuổi và biệt tướng tánh tình của mỗi đứa. Quý vị phải qua ví dụ vậy là đại chúng rõ cái gì tổng tướng gì biệt tướng. Cũng giống như mà đại chúng Phật tử nhìn y, ó cái này cái y, biết được cái tổng tướng của cái y. Nhưng mà cái thầy, những thầy mà tu mà
rành rỗi rồi nhìn vô cái y biết y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều biết hết. Thí dụ vậy đó. Vì biết được Phật là người biết tổng tướng, biết biệt tướng, tất cả đều rõ, không nương nơi nghe hay suy nghĩ, chỉ do trí vô sư riêng biệt giác ngộ từ trong sự tu hành mà được, mới gọi là Phật. Cho nên cái sự giác ngộ của mình á, mình cứ tu là từ từ nó giác hết á. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là mình biết được đại khái nấu ăn. Không cần quý vị học từng món đâu, mình nắm được cái lý thuyết nấu ăn, cái đại, chỉ cần mình ăn qua lần là, hoặc là ta nói thôi. Ta nói trời sao chị có biết nấu cà ri chay không? Tôi chưa bao giờ nấu nhưng mà tôi nghĩ tôi nấu được. Và mình vô mình nấu. Thiện Nam Tử, Đức Như Lai, Thế Tôn, trí duyên biết khắp các cảnh tượng, thanh văn duyên giác, dù biết bốn đế lý mà trí duyên không khắp nên không được gọi là Phật. Bây giờ cái gì gọi là bốn đế lý? Nếu nói theo tiếng Hán là tứ đế lý. Chữ lý là gì? Lý là lẽ thật. Chữ đế cũng là sự thật. Bốn sự thật này là gì? Là sanh, già, bệnh, chết. Sanh, già, bệnh, chết. Mình biết tổng thể thôi. Ôi, người sanh ra có già, có bệnh, có chết. Mình nói tổng thể vậy đó. Mình biết được, nghĩa là cuộc đời là có sanh, có sống, có... Nhưng mà hỏi sanh là gì, nó không được. Nhưng mà cái người ta biết chi tiết của nó, sanh là gì biết không? Sanh nghĩa là sống, sống trong đời là khổ. Hỏi sao khổ? Tôi đẹp đẽ vậy sao khổ? Dạ đẹp nó cũng có cái khổ của đẹp. Vì muốn đẹp cho nên phải giữ ngoài cái đẹp. Chờ trời, thí dụ mình ăn lỡ mà mình ăn đồ nóng quá, nó nổi mụn chút mình đau khổ vô cùng. Tại vì mình được mệnh danh là đẹp, cho nên mình thể mà cái gì mà nó xấu chút mình chịu nổi. Phải không? Rồi bây giờ thí dụ như giờ mình lỡ sống trong đồ đời này, mình sanh ra đời này mà hồi nhỏ chắc gánh nước nhiều quá, cho nên lúc này còn chút. Trong cái đó người ta mặc cái bộ đồ đó, ta cao ráo nhìn nó đẹp. Nhiều khi mình nghĩ là mình cũng tuổi thân. Sống ở đời là khổ, muốn giàu là khổ. Cái người nghèo cũng khổ, người giàu cũng khổ. Người đẹp cũng khổ, người xấu cũng khổ. Người có con cũng khổ, người không con cũng khổ. Người có tình yêu cũng khổ, người không có tình yêu cũng khổ. Cái người mà có tình yêu rồi giờ nó sợ muốn chết, nó muốn thoát mà thoát không được. Còn cái người không có đi kiếm hoài, gặp ai cũng nói có ai giới thiệu. Cho nên sống là khổ, già là khổ. Nhiều khi mình chỉ nói già là khổ, mình không nói được cái nguyên nhân gì gọi là già, thế nào là già. Nhưng mà Phật biết à, Phật nói biết làm sao gọi là triệu chứng của già không? Khi mắt mờ gọi già, tai bắt đầu lãng kêu già, chân đi run run già, nhai xương hết nổi già. Nhưng mình chỉ nói được cái tổng tướng là khi nào da nhăn mới kêu già. Nhưng mà Phật nói được cái biệt tướng của già. Phật nói được cái biệt tướng của già. Khi mà da mà nó đùng lại, mắt mình nó mờ, tai mình nó lãng, răng mình nó yếu, chân mình nó yếu, đầu mình bắt đầu nó quên. Nói trước quên sao? Ai mượn tiền nhớ chứ mình mượn ai nhớ. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình giống như Phật nói là thanh văn duyên giác, nói được tổng tướng của tứ diệu đế nhưng không nói được cái biệt tướng của nó. Hỏi sao là chết? Thì già rồi chết chứ sao. Nhưng Phật nói khác. Chết là sao? Không còn thở kêu chết. Nghiệp nó tới kêu chết. Chết nó có mấy cách nè. Do ở cái bên ngoài nó tác động tới, ví dụ như mình đang sống phơi phơi vậy, băng qua đường cái xe nó đụng chết, nó cũng có cái trường hợp như vậy. Rồi có trường hợp là do cơ thể mình suy nhược yếu dần chết.
nghiệp lực nó tới chết. Và Phật mới ví dụ như một cái đèn đầy dầu, tự nhiên một cơn gió thổi mạnh tới nó tắt, cũng giống như người khỏe mà bị tai nạn mất, mà chết nó cũng có nhiều vậy đó. Một cái đèn dầu còn dầu nhưng mà do giọt gió thổi mạnh nó tắt, do một cái tim đèn nó hết dầu nó tắt, phải không? Và do một cái ngọn gió thổi nó tắt. Phật nói được cái biệt tướng của cái chết, nghiệp lực nó tới nữa. Cho nên nó nhiều khi á, mình nói được, mình nói tổng quát tứ diệu đế, là hỏi tứ diệu đế là gì? Trời, là Phật tử, làm gì cũng biết tứ diệu đế. Tứ diệu đế là sanh già bệnh chết. Mình nói được vậy thôi, nhưng Phật nói được cái biệt tướng. Chẳng những Phật nói được cái biệt tướng mà Phật còn nói luôn nguyên do nào mình khổ. Nguyên do nào mình khổ? Tại vì mình không có chấp nhận già bệnh chết cho nên mình khổ. Chứ còn già bệnh chết là cái thật, nó là một lẽ thật. Hồi sáng này con bác gọi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy bữa nay con được nói chuyện với thầy tôi vui, vui lắm. 10 năm trời nghe thầy giảng, bữa nay mới được nói chuyện với thầy. Thầy biết không, tôi coi thầy từ hồi thầy còn trẻ khô vậy đó. Cái câu kế mới quan trọng nha. Không lẽ mình nói dạ bây giờ già ngắt. Trẻ khô phải có già ngắt chứ. Tôi nghe thầy hồi đó thầy còn trẻ khô, còn ốm, còn đẹp. Không lẽ mình nói giờ mập xấu. Đó, thật sự là đại chúng là mình nói được cái tổng tướng vậy đó. Cho nên ở đây là thiện nam tử Như Lai Thế Tôn trí duyên. Trí là lấy cái trí duyên. Duyên tức là duyên với tất cả, biết khắp tất cả cảnh tượng. Thanh văn duyên giác, dù biết bốn đế lý mà trí duyên không có cùng khắp. Biết bệnh thôi chứ không biết tại sao bệnh. Bệnh do nhiều thứ, do gió, do nước, do lửa. Cái thân của mình á, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ, mỗi thứ nó duyên cho 100 bệnh. Cho nên mình có 400 thứ bệnh. Mỗi cái mỗi một cái tế bào, mỗi một cái thành phần trong người mình. Thí dụ như mình có nước ha, trong người mình có nước thì nó cũng có những cái bệnh về nước. Ví dụ như máu, có bệnh ung thư máu, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, vân vân. Hễ mình có xương, bệnh theo xương, có tủy, bệnh theo tủy. Có cả những cơ thể của chúng ta nó đều có thể phát bệnh hết. Hồi đó mình đâu bao giờ nghe nói ung thư cuống họng, ung thư nướu răng, ung thư lỗ mũi, mà bây giờ không có cái gì mà không là ung thư. Đó. Cho nên mình biết được cái trí của mình đó, duyên một cái mình nói được cái tổng thể là bệnh. Và mình không nói được cái nguyên do. Mà Phật nói nguyên do con người mình bệnh, một là do ăn uống, hai là do suy nghĩ. Con người mà rầu rĩ nhiều dễ sanh bệnh. Ăn uống không chừng mực, ăn cẩu thả cũng sanh bệnh. Cái đồ ngon, nhiều hóa chất mà ăn không có tiết chế, bệnh mau. Cho nên thời đại càng văn minh, con người càng dễ bệnh. Tại vì càng văn minh thì cái nhu cầu của con người quá nhiều. Và để đáp ứng đủ cho cái nhu cầu con người thì phải dùng tới hóa chất chứ đâu thể thiên nhiên được. Ví dụ như bây giờ mỗi một ngày cái nhu cầu của mình là phải bao nhiêu ngàn con gà. Làm sao ở đâu mà nuôi gà mà mau được như vậy? Thì cuối cùng phải dùng hóa chất thôi. Con gà nó ăn vô 3 ngày là có con gà bự, nhưng mà thịt của con gà nó bở, và do hóa chất nhiều quá. Cho nên vì cung ứng cho cái nhu cầu của mình con người quá nhiều, thì buộc lòng những cái người mà người ta bào chế là phải làm cho nhiều ra.
Cho nên Phật trí duyên biết khắp nên gọi là Phật. Đức Như Lai trí duyên tròn đủ, đầy đủ. Chữ trí duyên có nghĩa là mình lấy cái trí của mình duyên mọi cảnh để chúng ta quán chiếu. Thiện nam tử như dòng nước sông Hằng, có ba con thú đồng lội qua: thỏ, ngựa và voi. Bây giờ Phật đưa ví dụ nha, có ba con thú lội qua một cái sông: con thỏ, con ngựa, con voi. Thỏ lội không đến đáy, chỉ nổi trên mặt nước mà qua. Ngựa có khi tới, có khi không tới đáy sông. Voi thì cùng tận đáy sông. Dòng nước sông Hằng tức là sông 12 nhân duyên, lúc hàng thanh văn lượt qua, vượt qua cũng như loài thỏ kia. Duyên giác đi qua như ngựa qua sông, Đức Như Lai lướt qua như voi qua sông. Thế nên Như Lai được gọi là Phật. Thanh văn duyên giác dù đoạn phiền não, nhưng không đoạn được tập khí. Như Lai nhổ hết nguồn gốc tất cả tập khí phiền não, cho nên gọi là Phật. Bây giờ trong kinh này, đoạn này Phật đưa ba con thú: con thỏ, con ngựa, con voi. Thì bây giờ quý vị tưởng tượng con thỏ nó có một chút à, cho nên nó lội qua sông. Tuy nó có lội qua được sông nhưng mà cái chân nó không đụng được tới đáy. Mà nếu nó có một chút chút dưới thôi. Con ngựa thì cái chân nó dài hơn và nó cũng không đụng được cái đáy. Và con voi thì kiếm to, cho nên nó đi xuống là nó có thể đụng được cái sông. Thì Phật ví dụ con thỏ là thanh văn, con ngựa là duyên giác, còn Phật là con voi. Và quý vị biết ba con này trong nhà thiền gọi là gì không? Nếu ai mà thỉnh thoảng coi những cái sách hay là đi về những cái thiền viện xưa cổ đó, quý vị sẽ thấy trong chùa treo một bức tranh ba con thú lội qua sông. Cái đó gọi là Tam Thú Độ Hà. Cái bức tranh đó, cái bức tranh nó có cái tên là Tam Thú Độ Hà. Tam là ba, thú là con vật, độ là đi qua, hà là cái sông. Tam Thú Độ Hà là ba thú, ba con thú lội qua sông: con thỏ, con ngựa và con voi. Và cái hình ảnh này được ví dụ ở trong kinh Pháp Hoa, nhớ không? Xe ngựa, xe dê và xe hươu. Và những người mà người ta diễn giảng kinh Pháp Hoa đó, người ta hay lấy ba cái hình ảnh này ra để người ta ví dụ cho Tam Thừa: thanh văn, duyên giác, Phật. Hay là Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa. Thì Đức Phật nói á, thanh văn như con thỏ qua sông, tuy cái chân nó có lún xuống ngậm tới đâu hết á. Cũng giống như bây giờ ví dụ ha, ở trong một khóa tu có ba thành phần tham dự khóa tu, rồi họ cũng tu được 10 ngày lãnh bằng giống nhau. Nhưng mà ba trong cái số người tu này có ba dạng. Dạng cũng tới 10 ngày vậy đó, nhưng mà 10 ngày để mà có với người ta 10 ngày thôi. Vì sao? Bởi vì cái tâm tu chưa sâu. Tới thì cũng còn phiền hà, sao bữa nay này không ngon, ăn cái này mà nó lạnh quá, lại ngủ không có được, chỗ này tôi phải cần ngủ chỗ kia. Thí dụ vậy đó, trường hợp đó thì cũng có. Tức là cũng giống như là mình đi một khóa tu, cũng như thanh văn, giống như thỏ lậu qua sông uống chút. Duyên giác á, có suy nghĩ thôi kệ đi, cũng phiền hà chút, nhưng mà phiền hà xong rồi nói thôi ráng 10 ngày. Còn bộ Phật người ta nói khác à, trời ơi, một năm 365 ngày, ở nhà mình ăn sung mặc sướng, bây giờ chỉ có 10 ngày mình vô đây cực khổ một chút để gọi là luyện tâm tu, có gì đâu mà phiền hà, cái gì người ta cũng thoải mái được hết. Đó, cái đó là con voi lội qua sông. Cũng giống như ngồi vô bữa cơm chay vậy đó. Cái người mà không thích ăn chay, trời ơi, món nào nó cũng dở muốn chết, lạc lẽo quá. Còn anh duyên giác thì anh ăn được, có món anh ăn ngon, có món ăn được. Còn cái anh Phật thì anh ăn sao? Ăn được hết.
tương chao chấm rau luộc cũng ngon. Đó, cái anh đó là vôi. Còn cái anh Duyên Giác là được được, có món tôi ăn được, có món tôi không. Còn cái anh Thỏ thì nói không ăn được món gì hết. Mặc dù cũng là ăn hết bữa cơm. Cũng giống như là mình nghe pháp vậy, có người nghe không hiểu gì hết. Có người nghe hiểu được chút chút, có người nghe hoàn toàn hiểu. Cho nên nhớ là cái bức tranh đó gọi là tam thú độ hà. Thì đây cũng là ví dụ. Nhưng mà bây giờ trước hết là Pháp Hòa chỉ muốn hỏi lại là nãy giờ mình đọc những cái đoạn kinh như vậy, Pháp Hòa giải thích như vậy, đại chúng hiểu rõ được cái nghĩa ha. Dạ. Yeah. Đối với tất cả quý Phật tử mình nghe, mình học Phật á, cái pháp tứ diệu đế mà trong này gọi là bốn đế lý đó, là cái giáo pháp căn bản nhất của đạo Phật. Tuy nói căn bản nhưng mà thật sự ra nó là nền móng của tất cả. Tại sao? Bởi vì người học Phật hay là người sống ở đời mà không thấu rõ được bốn cái lẽ thật này thì chúng ta không thể xây được một nền tảng sống an lạc được. Nhờ chúng ta thấu bốn lẽ thật: sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, hay là khổ tập diệt đạo. Bốn sự thật là: khổ là một sự thật. Nguyên do nào mình khổ gọi là tập. Chữ tập là nguyên do của khổ. Chữ diệt là gì? Là sự vắng mặt của khổ. Chữ đạo là con đường để hết khổ. Bốn cái gọi là tứ diệu đế đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ví dụ Pháp Hòa nhức đầu, đi thử máu, đi chụp hình, đi đủ thứ hết mà không biết bệnh gì, mà mặc dù đau vô cùng, thì khi mình đau như vậy là khổ. Tới hồi mình đi bác sĩ mà cuối cùng 5 lần 7 lượt mà người ta thử rồi, cuối cùng người ta ra một cái kết quả cho mình là mình bị migraine. Mặc dù chưa hết bệnh nhưng mà mình cũng nhẹ nhõm ra là thì ra mình biết được cái nguyên do của bệnh. Mặc dù chưa hết bệnh nhưng mà ít ra mình cũng biết là mình bệnh gì. Mà mình biết mình bệnh gì là người mình nó nhẹ ra liền. Gọi là diệt. Tiếng Anh nó dịch là cessation, tức là sự vắng mặt. Rồi bây giờ nói ô, bệnh nhức đầu này làm sao hết? Đi tìm cái phương thức. Ở đây ai bị allergy nặng đó, hái bồ công anh vô, rửa sạch, bỏ vô máy sinh tố, xay với chút nước, vắt lấy nước uống sẽ hết.

mình đi hết khổ. Mà cái con đường mà gọn gàng nhất là 8 con đường. Trong đó có một con đường đầu tiên là hãy chánh kiến, thấy cho đúng. Thấy đúng là giảm khổ. Mà khi mình thấy đúng là dĩ nhiên mình sẽ suy nghĩ đúng. Mà hãy thấy sai là suy nghĩ sai. Cho nên từ cái đầu nó sai rồi nó dẫn những cái khác sai theo. Do tà kiến cho nên dẫn tới tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà thiền định vân vân. Còn nếu mình thấy đúng, mình suy nghĩ đúng, mình nói đúng, mình làm đúng, mình siêng năng đúng. Cho nên nhớ là tứ diệu đế là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, gọi là tứ diệu đế. Khổ nói gọn là khổ, tập, diệt, đạo. Người Phật tử dù không hiểu sâu sắc pháp tứ diệu đế nhưng ít nhất cũng phải hiểu căn bản của nó. Đó là Pháp Hòa nói ít nhất đó. Người nào mà không hiểu được tứ diệu đế thì coi như chưa hiểu được giáo lý của Phật giáo. Bởi vì tất cả lời Phật dạy là nó nằm trong đạo đế á. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mấy cái đó cộng lại là 37 thứ. Người ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ là gì? Là trợ lực. Trợ lực cho con đường của mình đi. Người nào muốn đi trọn trên con đường này phải nắm được 37 phẩm trợ đạo. Còn tệ nữa không nhớ gì hết, thôi nhớ bát chánh đạo. 8 con đường chân chánh. 8 con đường chân chánh. Có một vị giáo sư trong một buổi họp phê phán bát chánh đạo, nói bát chánh đạo là cái gì mà tối ngày họp nào cũng nghe nhắc tới bát chánh đạo, giáo lý nào cũng nhắc tới bát chánh đạo, tôi không thấy cái điều gì quan trọng ở bát chánh đạo hết. Thì có một vị hòa thượng hỏi: thưa giáo sư làm nghề gì? Thưa cô làm nghề gì? Nói tôi làm giáo sư. Trước khi làm giáo sư, giáo sư có đi học không? Dạ có chứ, tôi phải học đàng hoàng, có bằng cấp tôi mới dạy chứ. Giáo sư lấy cái gì mà giáo sư dạy? Thì tôi những cái gì sở học của tôi đem tôi dạy. Vậy giáo sư có đi ăn cắp không? Trời đất ơi, tôi là giáo sư làm gì tôi có chuyện ăn cắp. Hòa thượng nói vậy là giáo sư đã thực hiện bát chánh đạo rồi. Là làm sao? Đi làm giáo sư là chánh nghiệp. Làm giáo sư là chánh nghiệp. Học để có cái chánh kiến, siêng năng với cái nghề mình là chánh tinh tấn. Trong bát chánh đạo mà anh đã dùng hết mấy thứ của Phật, của bát chánh đạo rồi mà anh bài xích bát chánh đạo là sao? Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình đi học làm giáo sư, đi học là chánh, có cái chánh kiến, thấy đúng cái nghiệp gì, rồi mình làm cái nghề đó là chánh nghiệp, là nuôi thân mạng mình bằng cái đồng tiền đó là chánh mạng, và siêng năng tiếp tục làm công việc là chánh tinh tấn. Rồi mỗi một bài toán nan giải mình phải suy nghĩ để mình biết cách nào mình giảng dạy cho học sinh là chánh thiền định, chánh trí tuệ. Trong một cái việc làm của mình mà nó lồng lộng bát chánh đạo ở trong đó rồi, có cái gì nữa mà mình lại bài xích? Cho nên mình nắm được bát chánh đạo, mình hiểu bát chánh đạo, mình thực hiện bát chánh đạo, mà thiệt ra trong cuộc sống mình mỗi ngày là bát chánh đạo đó. Ví dụ như tuần nào mình cũng siêng đi chùa ngồi thiền nghe pháp là chánh gì? Chánh tinh tấn. Rồi tập lý, cái bây giờ bắt đầu mình có thiền định rồi, gọi là chánh định. Phải không? Chánh định rồi mình tập á, mình nói chuyện bây giờ không có chửi thề nữa, không có nói bậy bạ là chánh nghiệp. Rồi mình tập nhìn cái gì cho đúng, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy, không có nói sai quấy cho người ta là chánh kiến. Rồi cái gì mình chưa thấy biết, mình chỉ nghi ngờ thì không thể nói, không kết luận. Chỉ nghi thì không thể kết luận. Cái gì mình nghi thì không thể kết luận, mà mình nghi ngờ mình kết luận. Ở trong này nè, hồi nãy có một đoạn mình quên đó. Nếu mà quý vị mở lại trang 68, quý vị nghe câu này: duyên giác dù đoạn phiền não nhưng không đoạn được tập khí.

0: Như Lai nhớ hết nguồn gốc tất cả tập khí phiền não cho nên gọi là Phật. À, người ta có thể đoạn được phiền não mà người ta không đoạn được tập khí nha. Thí dụ tôi giờ khỏe lắm, tôi hết giận rồi, tôi không có giận ai hết á. Nhưng mà có cái tập khí. Tập khí gì phải không? Đi đâu cũng nói tôi không còn giận ai hết á. Cái tập khí tức là chữ tập là huân tập, kết thành kết tụ nó lại, chữ khí là cái lực. Có nhiều khi mình, có nhiều người ta nói chuyện xong lâu ngày thành cái tập khí. Thí dụ như xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình, có nhiều người ta nói chuyện người ta chữ thề, mặc dù trong câu nói đó ta không có nói riết, nó thành ra một cái thói quen và thành không còn suy nghĩ, không còn phân biệt gì nữa. Hãy mở miệng là phải có một câu đó, mở miệng là câu đó, thì đó gọi là tập khí. Mặc dù không có giận ai, không giận ai là không phiền não, nhưng mà tập khí thì không đoạn được. Cho nên mỗi người mình có cái phiền não, có cái tập khí. Cho nên nói là ở đây con người mình đó, một là phiền não, hai là tập khí. Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm, mình phiền não riết nó thành một tập khí của phiền não. Phải tu, cái người thành một, trở thành một cái tập khí là chuyện gì cũng giận, hở chút là giận. Mà giận riết, giận hoài, lâu ngày thành tập khí của giận hờn. Cái lâu ngày người ta nói với không, thôi đừng có thèm để ý cái người đó, cái tật họ hay giận vậy đó. Đó, cái chữ tật đó là tập tập khí đó. Ngoài đời thì chữ tật, tật hay giận. Mà mình giận riết người ta không thấy giá trị của cái giận của mình nữa. Cho nên giận á, nhiều khi mình giận đúng á, thì cái giận đó có giá trị. Còn hở chút mỗi giận á, riết cái giận hờn của mình nó không còn giá trị với người ta nữa. Cũng giống như ví dụ như bây giờ mình nói chuyện vui mà mình nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi, đúng người, đúng việc thì tự nhiên cái câu chuyện vui đó nó khác. Còn cái người mà lúc nào cũng nói lung tung lang tang mà chỗ nào cũng nói, không còn phân biệt chỗ nào nữa hết, cái câu cái gì ta nói, ta không kêu nói giỡn, người ta kêu nói nhảm. Người đó ngồi đâu nói nhảm đó. Quý vị thấy cái giá trị nó không còn. Chứ có nhiều khi có những vị người ta không nói thôi mà người ta nói, mặc dù ta biểu lộ cái nghiêm túc, cái giận, nhưng mà người khác nể cái giận đó. Người ta thấy được cái giá. Cái người này không phải thường giận đâu à, mà ông đó mà giận, cô đó mà giận là cái chuyện dữ lắm rồi đó. Thì cái giá trị của nó. Cho nên ở đây á, các vị mà người ta bỏ được cái phiền não nhưng mà cái tập khí không bỏ được thì cũng là một cái nguy hiểm. Có nhiều khi mình làm riết không do mình bực tức gì mà riết nó thành cái thói quen. Có nhiều người chửi bậy, nó chửi riết bây giờ không phải ai chọc giận nữa mà cái nó thành tập khí của cái miệng rồi. Nói ra là nói bậy, nó chửi thề. Chứ ví dụ như giờ có nhiều người khạc nhổ, có nhiều người có cái thói quen khạc nhổ. Thí dụ như mình thấp một cái gì dơ hôi mình khạc nhổ thì thôi, cái đó là nhiều khi mình đã thấy nó kỳ rồi. Mà thôi thỉnh thoảng mình cũng chấp nhận là vì chỗ này nó quá dơ hôi mà phải khạc nhổ, thôi đường đi. Nhưng mà riết nó thành một cái thói quen là không chỗ nào, chỗ đó không dơ, không hôi, không gì hết, mà cái người đó cứ ngồi đâu khạc nhổ đó. Cho nên cái nhiều khi thưa đại chúng là mình có một cái thói quen mà mình khó bỏ đó. Thậm chí cái người Á Đông mình nói chung á, mình đi đâu mình cũng chen lấn. Cái kiểu chen lấn của mình nó thành một cái thói quen rồi. Mình ở nước Mỹ, ở ngoại quốc chứ mình cũng không bỏ được cái tật chen lấn đó. Người Mỹ là ta phải xếp hàng. Thậm chí á, quý vị để ý những cái chuyến bay thôi, người ta gọi John Wan thì John Wan mới được vô. Còn mình mới John Tree đứng sẵn để lát vô trước, mà không biết làm chi. Người Mỹ đang đứng sắp hàng trả tiền vậy nè, mình cũng chen vô, mình đợi trả trước. Họ không nói gì đâu, họ chỉ nhìn mình cái vậy thôi. Không biết đại chúng có bao giờ đi chợ hay đi đâu mà thỉnh thoảng thấy cách người Mỹ họ nhìn mình, là tự nhiên mình thấy được là cái tập khí. Thì những trường hợp như vậy gọi là tập khí. có thói quen đụng đâu khạc nhổ đó, đi qua bên mấy cái xứ đồng này, chỗ công cộng là khạc nhổ bất kể, thói quen rồi mà không biết là chỗ nào vô thôi xả rác. Mình có thói quen hút thuốc rồi dục mà thậm chí không còn biết ở đâu là ở đâu nữa hết. Cái sân chùa này là một ví dụ, chừng tuần hai tuần ra quét không biết, không biết bao nhiêu cái gạt tàn thuốc. Và thỉnh thoảng là ly giấy nè, giấy làm xong rồi chùi nhét ở mấy góc cửa rồi vậy, tại sẵn đang cầm cái ly uống nước lên tới cầu thang rồi, giờ mang về rồi ra về không biết dục đâu, nhét đại vô trong góc vậy. Thế là chiều ra đi dọn dẹp là thấy móc ra giấy, ly giấy, rác vân vân, nó thành một cái tập khí mà rất là dở. Thôi thì mình tạm dừng ở đây rồi kỳ sau mình học tiếp.
1: Tham ái hồi hướng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, như là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết của bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu đi vào, chuẩn bị đi vào mùa hè. Nhưng mà đối với Houston mà 89 là hay là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều. Nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua, thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy. Nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà ở trên lên cao nhìn xuống ấy, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều, thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền bắc của Texas thì miền nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị. Dạ ít vâng. Gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó, thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôn nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với Đông y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn đó, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng,
0: quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó đúng không rồi. Còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên đúng, thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận nó có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng,
0: vâng,
1: đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói, thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thắc mắc nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tự vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được đó. Thì cái bài thiên vương bổ tâm đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài thiên vương bổ tâm đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, từ quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch là cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh và thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Và thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái nhiều người, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi đó, những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok cho tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết. Cái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Nó rất là nhiều thứ chuyện luôn đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà lại khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi đó. Thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng ha. Nó không biết phải làm sao hết, từ chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó, nó chưa nhận là sao? Đó là từ việc không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình yên ổn. đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà. Cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sụp đó. Nó kêu rột ra, cũng thứ gì phải không? Đó, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. Nó có liên hệ với nhau, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới tập thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra là uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt đó, thì mình uống ai anh vô. Ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đó nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có, hết có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới. Chứ tự ai anh nó không làm cái máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra phải không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của huyền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này đem chỉnh người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện từ quý vị, miệng đồ nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch ra thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nói vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm tiết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy bọn thông nó không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, thời gian mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 tháng, từ đó tới giờ cái ăn mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á thưa quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ á thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ ra làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là thân chuyên về cái sự bực bội đó, hốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không? À, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao mình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà. Cái lúc đó là cô lại nói như vậy phải không? Nhưng mà không phải tại vì nó muốn vậy đâu. Thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên. Mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng nhiệt gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải, thưa quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy, chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì, người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhất, không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhất dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà, nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu đủ nuôi xương nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp đã trị ra thì thường thường là một người sử dụng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết đằng đang xâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa cổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi, để đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dẻ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu một cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà điểm trí. Điểm trí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn trí, tại vì chức năng của viễn trí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn trí nó là hạ cái áp huyết cũng rất là hay, cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1, cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh hay đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn trí hay không. Chức năng của viễn trí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn trí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó, tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị, hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt ghẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi, nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là Phục Thần, cái vị thứ ba là Phục Thần, vị thứ ba Phục Thần là một cái vị mà thường thường mình thấy Phục Linh và Phục Thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà chỉ mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng Phục Thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục Thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà dùng mất ngủ á, thì mình phải dùng cái Phục Thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì Phục Thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị đó, khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng thưa quý vị. Tự vì ngục phủ ngũ tạng thể hiện ra chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim đập lầm lầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị thận này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ vị và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ đó, còn cái vị là cái bụng cái gì thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. Có người hay nói với mình đó, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn cái người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị trên những cái chiếc mà dưới một tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ nó sinh ra, nó đục khủng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần linh, rồi dùng những cái trường hợp mà trên những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, hay là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, không phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay, ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dưỡng tim, dưỡng an thần, đủ thứ chuyện hết, thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ, thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài, rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi, coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á, cho nên là mình chẳng thà chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là không, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần có người 3-4 tháng có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thưa quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi để có một cái giấc ngủ mà nó bình thường của tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó, có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng xong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện thưa quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh nó cũng ngọt ngọt mà bình thưa quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa bài mất ngủ mà dính dáng vậy tới khô bón, Nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Phá Tử Nhân thì quý vị, Phá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. À, trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, à, ngủ thì ông không nói chịu, nó ngủ. An thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần. Nhuận trường, và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. À, có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. À, cho nên là nếu mình để mồ hôi, có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đồng ý biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có Ba Tử Nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng hao, đó là Ba Tử Nhân nè. Ba Tử Nhân thì dùng Ba Tử Nhân với Toan Tấu Nhân với Ngũ Vị Tử là số 1 tự nhiên. Mà ba này anh vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại. Cho nên ông thầy hay thì tim đập rầm rầm vậy. Rồi mà bây giờ ông chủ thuốc xong im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng Ba Tử Nhân, thì chúng ta dùng có Hạnh Nhân nè, dùng Ba Tử Nhân nè, Úc Lý Nhân nè, Đào Nhân nè, cái là Ngũ Nhân Hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là Ngũ Nhân Hoàng là cho những cái người mình táo bón đó, thưa quý vị. À, Ngũ Nhân Hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, cũng ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón một thôi rồi, bây giờ cũng ngon vô cùng. À, dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình nó gọi là tim. À, tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. À, đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho cái người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng bị pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ đồ đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh nào kia gọi cái là xuống liền, mà bây giờ cho em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. À, này cái tim nó hốt hoảng lên thì quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Đó, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần mà từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Hổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, tức là đông bệnh mà chỉ trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng cái chứng bệnh đó, ông B ổng cùng cái một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nó vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dĩ bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà mất, đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những người đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ là. Cho nên trong cái đông y mình nó là lúc cũng muốn hạn là cái nguồn máy, cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, tính như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cái như là mát hay là như là chỉ mà đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được từ quý vị, và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống đồng đó, cũng có thể là dùng được chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Vong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng ý sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc này, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Vâng, chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng ý chị Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Dạ vâng, thì ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Xuân Tử Nha. Thì Xuân Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ông cũng không nói gì, ông lẳng lặng ông đi, ông lên ngựa ông đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà. Người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không. Cái như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá, mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ cái như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi. Nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện nào mình nhắc lại. Ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa rồi nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh uống hết, ảnh khỏe lại liền. Anh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh như vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh giờ này sao vậy, cũng bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy. Thì ảnh gãi đòi buồn quá thầy, không đỡ tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi, thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy. Còn mình, người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được.

0: biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Thì đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, như vậy, như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà dễ chấp nhận cái thuốc để mà uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, là chấp nhận hay không, hay là cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, nhưng mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là nhờ, hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là họ có khả năng hơn để chữa mình. Thì mình tự vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là cái là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình uống thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết, thưa quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh giống như là chữa bệnh cũng hết, cũng thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tấm trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của mình sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử, vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông

0: nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y Sĩ Mai Tiên vừa trình bày, nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó, cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài, ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông Y Sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
1: Rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
0: Dạ vâng.
1: Là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly một ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì ông chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ông về cái lại cái chớp ổng ho tối ngày rồi, cho nên ông chữa riết rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng thì hết ho người sao. Đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
1: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
1: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
1: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là đương quy 12 gram.
1: Thứ năm là bá tử nhân chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
1: Ngũ vị tử chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
1: Đan sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đan sâm 8 gram.
1: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sinh địa 12 gram.
1: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
1: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
1: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
1: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là viễn chí 8 gram.
1: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phục thần 12 gram.
1: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng là cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi, trộm ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này á, thì cái tánh của nó sẽ mát dịu dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng, còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc là mình ngủ được 2 tiếng 3 tiếng, rồi từ 4 tiếng 5 tiếng, chứ quý vị không có thể nào nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết thân và cái chúng ta từ đó ổn định rồi, chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm. Thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
0: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả cho thầy?
1: Những cái người mà mới bị đó, uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình được 3 tháng thuốc là thưa quý vị. Nghe, tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mà nó nhiều quá? Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi. Nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp một thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, đó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc. Những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó, nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi. Thưa quý vị,
0: cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
1: 10 ngày là được rồi.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá, không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Đồng Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Hoa Lê, Trần Du, Hoa Linh và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Rita Cassica, nữ tu. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 135 sau đây.
1: Chúa vẫn đưa dân người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Sát hại bao lãnh chúa hùng cường, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Tiêu diệt những quân vương hiển hách, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Vua Sikon của dân tộc Amori, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Và vua Ốc miền Ba-san nữa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Người chiếm đất họ ban làm gia sản, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Gia sản cho tôi tới người là Israel, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Cựu Ước thuật lại hai câu chuyện về hai vị vua đầu tiên của người Do Thái với hai số phận khác nhau. Vua Sau-lê đã phạm tội khi Thiên Chúa truyền cho ông phải hủy bỏ tất cả chiến lợi phẩm của quân Amalek, nhưng ông đã giữ lại những chiên bò béo tốt, ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Vua David cũng đã phạm một tội nặng trước mặt Chúa khi ông ngoại tình với vợ của Uriah và đã lập mưu đưa Uriah ra tiền tuyến để ông bị quân địch giết chết. Thế nhưng vua Sau-lê mặc dù xin Thiên Chúa thứ tha nhưng đã không được tha thứ, trong khi vua David đã ăn năn hối lỗi và đã được Thiên Chúa thứ tha. Trong Tân Ước chúng ta cũng thấy một hình ảnh tương tự về hai vị tông đồ của Đức Giêsu. Giuđa đã phạm tội rất nặng là phản bội và bán Chúa với 30 đồng bạc. Phêrô cũng phạm một cỡ nặng không kém. Ông đã chối Chúa 3 lần, không phải trước mặt những người vị vọng nhưng trước mặt một đầy tớ gái. Và cũng giống như trong câu chuyện ở Cựu Ước, Giuđa đã không nhận được sự tha thứ của Chúa, trong khi Phêrô đã nhận được sự thứ tha. Nhiều người nghe thoáng qua hai câu chuyện này có thể thấy tội nghiệp cho vua Sau-lê và Giuđa, và dường như thấy Thiên Chúa không công bằng vì Ngài không tỏ lòng thương xót hai người này. Thế nhưng khi phân tích kỹ hai câu chuyện trên, chúng ta thấy có sự khác biệt giữa tội của vua Sau-lê và Giuđa với tội của vua David và Phêrô, và cũng có sự khác biệt giữa cách hối lỗi của vua Sau-lê và Giuđa với sự hối lỗi của vua David và Phêrô. Vua Sau-lê và Giuđa phạm tội với sự tính toán có chủ ý. Trước khi phạm tội, cả hai đã ở trong tình trạng thường xuyên quyến luyến của cải vật chất, xa lìa Thiên Chúa. Khác với họ, vua David và Phêrô hoàn toàn phạm tội do sự yếu đuối không đề phòng. Sự hối lỗi của họ cũng khác biệt. Vua Sau-lê mặc dù xin Thiên Chúa thứ tha nhưng trong lòng ông hoàn toàn không có sự hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa. Ông xin Chúa thứ tha chỉ vì ông muốn giữ lại ngai vàng của mình. Giuđa cũng giống như vậy, ông đã thắt cổ tự tử không phải hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa là đấng yêu ông vô cùng, nhưng vì hoàn toàn tuyệt vọng về mình và về sự tha thứ của Thiên Chúa. Khác với hai người họ, vua David và Phêrô, Cả hai đều hối hận về những việc mình đã làm. Cả hai đều sẵn sàng đền bù tội lỗi và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa yêu thương tha thứ tất cả, nhưng vua Sau-lê và Giu-đa đã không nhận được sự tha thứ vì họ để cho tâm hồn của mình rơi vào tình trạng khước từ Thiên Chúa vĩnh viễn, không có sự trở về với Chúa. Chính vì vậy, trong thư thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ đã nói rằng mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội đưa đến cái chết và có một thứ tội không đưa đến cái chết. Tội đưa đến cái chết là tội cố chấp, để cho lương tâm chai lì, không còn khả năng quay trở về với Chúa. Còn tội không đưa đến cái chết là tội yếu đuối do bất cẩn, nhưng luôn biết quay trở về với Chúa. Xin Chúa thứ tha. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy lòng thương xót của Ngài đối với tội yếu đuối này qua việc tha thứ hoàn toàn cho Phêrô. Mặc dù Phêrô đã chối Chúa 3 lần, nhưng Ngài không nhắc đến tội của ông. Ngài chỉ hỏi ông 3 lần: con có yêu mến thầy không? Với 3 câu hỏi này, Chúa Giêsu cho Phêrô 3 cơ hội để xóa bỏ 3 lần Phêrô đã chối Chúa, và cho ông 3 cơ hội để ông khiêm hạ hơn và tin tưởng hơn vào lòng thương xót của Chúa. Thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Với 3 lần tuyên xưng này, Phêrô không còn dám thề sống thề chết, bởi vì ông đã biết sự yếu đuối của mình và biết cậy dựa vào Chúa. Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội như một dấu chỉ của sự tha thứ trọn vẹn của Ngài. Lời Chúa trong ngày hôm nay kêu gọi mỗi người chúng ta hãy thận trọng, đừng bao giờ để cho mình rơi vào tình trạng phạm tội có chủ ý, và cũng đừng để cho mình rơi vào tình trạng mất cảm thức về tội, không còn có khả năng ăn năn trở về với Chúa. Đồng thời lời Chúa cũng mang lại niềm hy vọng cho sự yếu đuối của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng sống chân thành, yêu mến Chúa, mà chúng ta có vấp ngã, thì chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài, bởi vì Ngài vẫn luôn tha thứ cho mỗi người chúng ta. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn có tâm tình hối lỗi như vua David và Phêrô, để chúng ta luôn có thể lãnh nhận được sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp. Chúc lành cho quý ông bà và anh chị em.

suy niệm chính. Tình yêu là kho tàng chứa đựng mọi sự tốt lành. Tình yêu chính là kho tàng mà Kinh Thánh đã khuyên chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự để đoạt lấy. Quả vậy, tình yêu làm cho chúng ta được thông dự vào mối tình bằng hữu với Thiên Chúa. Quả thật, khôn ngoan là kho tàng vô tận đối với người đời, nhưng ai tậu được nó thì nên bàn hữu của Thiên Chúa. Thánh Augustino nói: "Hỡi con người, ngươi tìm đâu cho được những điều thiền hảo? Ngươi hãy tìm sự thiền hảo độc nhất. Đó là sự thiền hảo bao gồm tất cả mọi điều thiền hảo. Tuy nhiên, ta không thể tìm thấy Thiên Chúa tuyệt hảo nếu ta không từ khước mọi sự ở thế gian này." Thánh nữ Teresa khuyên: "Hãy tách ly tâm hồn bạn khỏi mọi tạo vật và bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Ai tìm được Thiên Chúa tất tìm được mọi sự mình mong ước. Hãy vui mừng trong Chúa và Ngài sẽ ban cho ngươi mọi sự lòng ngươi mong ước." Con người ta thường luôn tìm kiếm những điều tốt lành, những điều đem lại cho họ hạnh phúc. Nhưng nếu ta tìm kiếm những điều ấy nơi tạo vật, bất kể ta chiếm đoạt được bao nhiêu, tâm hồn ta vẫn không bao giờ được thỏa mãn. Trái lại, nếu ta tìm kiếm chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa sẽ làm thỏa mãn mọi ước nguyện của tâm hồn ta. Ai là người hạnh phúc nhất ở thế gian này nếu không phải là các thánh của Thiên Chúa? Thử hỏi sao họ lại được hạnh phúc như thế? Có phải chăng vì họ chỉ ước ao tìm kiếm một mình Thiên Chúa mà thôi? Trong một chuyến đi săn, hoàng tử kia gặp một vị ẩn sĩ đang chạy nhảy tung tăng múa hát như người mất trí. Thấy vậy, vị hoàng tử lấy làm ngạc nhiên, bèn dừng chân chần bước người ẩn sĩ lại và hỏi: "Ông đang làm gì vậy?" Người ẩn sĩ hỏi lại: "Còn ngài, ngài đang tìm kiếm gì thế?" Hoàng tử đáp: "Tôi đang đi tìm thú dữ để săn bắn." "Còn tôi?" Vị ẩn sĩ nói: "Tôi đang săn tìm Thiên Chúa." Một vị bào chúa đem vàng bạc châu báu ra trưng bày trước mặt Thánh Clemente, hy vọng rằng sẽ dụ dỗ được ngài chối bỏ Đức Giêsu Kitô. Thánh Clemente thở dài: "Chúa ơi, có lẽ nào Chúa lại phải cạnh tranh với một đấng bùn xìn bẩn thỉu này? Phúc cho những ai nhận thức được kho tàng vô giá ấy chính là tình yêu Thiên Chúa. Quả thật, phúc cho họ nếu họ biết ra công cố sức tìm kiếm để đoạt cho bằng được tình yêu ấy. Ai đoạt được nó rồi sẽ tự mình xa lánh tất cả mọi sự để được thụ hưởng một mình Thiên Chúa mà thôi." Thánh Francisco de Sales nói: "Khi một căn nhà đang cháy, người ta quăng đi tất cả mọi đồ vật ra ngoài. Và cha Paulo Sereni hậu, người tôi tớ thánh thiện của Chúa, thường nói rằng tình yêu là một tên cướp, ở giật ta ra khỏi mọi thứ tình cảm thế gian này. Bởi vậy ta có thể nói, vậy còn gì để tôi mong ước nữa, ngoài trừ Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất của tôi?"

yêu mến và nguyện xin. Ôi lạy Thiên Chúa của con, từ trước đến nay con không tìm kiếm Chúa, nhưng chỉ tìm kiếm chính mình con và những thú vui xác thịt ở thế gian này. Chỉ vì những thứ đó mà con đã quay lưng chối bỏ Chúa là tình yêu tuyệt hảo. Nhưng lòng con được yên ủi khi nhớ lại lời tiên tri Jeremiah nói: Đức Chúa xứng tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Lời tiên tri tỏ cho con biết rằng Chúa đối xử nhân hậu với những ai tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa là đấng cứu thế yêu dấu của lòng con. Con nhận biết rằng khi con từ khước Chúa là con đã làm sự dữ trước mặt Ngài. Lạy Chúa, con xin hết lòng ăn năn thống hối. Con biết rằng Chúa chính là kho tàng vô giá, cao quý hơn hết mọi sự. Con xin dốc quyết sẽ chẳng bao giờ lạm dụng ánh sáng chân lý này. Con nguyện từ bỏ tất cả để chọn Chúa làm tình yêu độc nhất của lòng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là người yêu của con, là tất cả của con. Con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa, và con chỉ sống vì Chúa mà thôi. Ôi lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy dùng lửa thiên của Chúa mà tiêu diệt trong con mọi đối tượng tình yêu không phải là Ngài. Xin hãy làm cho con thuộc trọn về Chúa, và xin giúp con vượt thắng tất cả để làm đẹp lòng Chúa. Ôi Maria, mẹ là quan thầy bào chữa con và là mẫu thân của con, xin mẹ cứu giúp con nhờ lời cầu bầu của mẹ. Cách riêng, xin ban cho con ơn vui mừng để con rao truyền và chia sẻ niềm vui nước Chúa cho mọi người trên thế gian, ngõ hầu tin mừng nước trời được lan tràn khắp nơi trên mặt đất, vì danh Thánh Chúa được chúc tụng ngợi khen muôn đời. Amen.

0: sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đại hội Công giáo Đức kết thúc những lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo Hoàng. Tin Giáo hội Đức, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đã bế mạc hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua tại thành phố Würzburg với lời kêu gọi giáo hội tích cực góp phần xoa dịu những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ ngoài trời với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer nhấn mạnh rằng giáo hội cần mạnh dạn bước ra giữa đau khổ và hỗn loạn của nhân loại, dù có thể bị hiểu lầm hay chống đối. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Mario Kret đã chuyển lời chào của Đức Thánh Cha, đồng thời khích lệ giới trẻ can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa xã hội hôm nay. Trong bài giảng, Đức cha Wilmer đặc biệt nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Sudan. Hơn 30 triệu người đang cần trợ giúp và khoảng 12 triệu người phải di tản. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế không thờ ơ trước đau khổ của người dân châu Phi. Đại hội cũng đề cập đến tình trạng bài Do Thái gia tăng tại Đức và kêu gọi bảo vệ các giá trị dân chủ, hòa bình và đoàn kết xã hội. Đại hội năm nay mang chủ đề Hãy can đảm, hãy đứng lên, quy tụ hàng chục ngàn người khắp nước tham dự. Đức Thánh Cha tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo. Tin Đức Giáo Hoàng, sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo Hoa Kỳ Catholic Attention Society tại Vatican, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tổ chức tiếp tục dấn thân phục vụ bác ái cho các cộng đồng nghèo và vùng sâu vùng xa, được thành lập năm 1905 bởi Linh Mục Francis Clement Kelly tại tiểu bang Michigan. Hội mở rộng công giáo ra đời nhằm hỗ trợ đời sống đức tin cho những người công giáo sống rải rác ở các miền biên cương nước Mỹ, nơi thiếu linh mục, nhà thờ và các bí tích. Đến năm 1910, tổ chức được Đức Giáo Hoàng Pio X công nhận là Hội Giáo Hoàng. Hiện nay, hội đang hỗ trợ hơn 15 triệu tín hữu tại các giáo phận nghèo ở Hoa Kỳ thông qua việc xây dựng và sửa chữa nhà thờ, đào tạo chúng sinh, cấp học bổng cho giáo sinh và nữ tu, cũng như nâng đỡ nhiều hoạt động mục vụ. Mỗi năm hơn 550 chúng sinh được trợ giúp và hơn 770 học bổng được trao cho các nhà lãnh đạo tương lai của xã hội. Trong huấn từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tinh thần hiệp nhất, cầu nguyện và bác ái của giáo hội tin khởi như mẫu gương cho xã hội ngày nay. Ngài đặc biệt ca ngợi các hoạt động của xã hội Cuba và Puerto Rico, đồng thời kêu gọi tiếp tục chăm sóc người nghèo, người di dân và những người bị gạt ra bên lề xã hội.
2: Tin Giáo hội Pháp, Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng kể từ năm 2008. Công giáo và dư luận tại Pháp đang bày tỏ niềm vui trước thông tin Đức Giáo Hoàng Leo 14 sẽ thăm chính thức nước này từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm nay. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto 16 vào năm 2008. Tổng thống Emmanuel Macron gọi chuyến thăm là một vinh dự cho đất nước, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Theo Tòa Thánh, chuyến đi diễn ra theo lời mời của Tổng thống Macron, Hội đồng Giám mục Pháp và UNESCO. Trong chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trụ sở UNESCO tại Paris. Đức Hồng Y Jean-Marc Cavelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhận định chuyến viếng thăm là một niềm vui rất lớn và là nguồn khích lệ cho giáo hội Pháp giữa nhiều thách đố hiện nay. Các giám mục hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đưa ra định hướng mục vụ cho tương lai. Chuyến thăm Pháp sắp tới sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5 của Đức Giáo Hoàng, sau các chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Monaco và nhiều quốc gia châu Phi. Tin gương chứng nhân, nữ tu công giáo mang hy vọng đến vùng nông thôn Zimbabwe. Trung tâm Skatimpilo tại Zimbabwe do các nữ thừa sai máu châu báu điều hành, trở thành biểu tượng của hy vọng và sự hồi sinh giữa những khó khăn kéo dài vì HIV hay AIDS và khủng hoảng kinh tế tại nước này. Được thành lập năm 1998 bởi nữ tu Duberger Schumacher trong giai đoạn dịch HIV hay AIDS hoành hành. Trung tâm mang tên Skatimpilo, nghĩa là lựa chọn sự sống, với sứ mạng chăm sóc người nghèo, trẻ mồ côi và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ban đầu các nữ tu tổ chức những nhóm hỗ trợ, đào tạo tình nguyện viên chăm sóc tại gia và giúp các bệnh nhân tìm lại phẩm giá giữa sự kỳ thị. Hình ảnh gốc cây khô đâm chồi non đã trở thành biểu tượng cho hành trình hồi sinh ấy. Hiện nay, nữ tu Felista Duyp tiếp tục điều hành trung tâm với cùng tinh thần phục vụ. Ngoài hỗ trợ học phí cho gần 120 trẻ em, Skatimpilo còn đào tạo nghề cho khoảng 60 thanh niên mỗi năm trong các lĩnh vực như may mặc, xây dựng, điện dân dụng, làm bánh và nông nghiệp. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã quay về phục vụ cộng đồng hoặc làm việc cho công ty quốc gia tại Zimbabwe. Dù phải đối diện với thiếu nước, thiếu lương thực và nguồn tài trợ bấp bênh, các nữ tu vẫn kiên trì duy trì sứ mạng nhờ đời sống cầu nguyện và sự trợ giúp của các ân nhân quốc tế. Quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Giuse Joseph Lộc Đào, ân nhân danh dự thuộc Liên đoàn Phaolô Orange, California, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
3: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha muốn đưa đến với quý thính giả chủ đề nào thưa cha?
3: Quý thính giả thân mến, xin mời quý thính giả cùng bước vào tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, nơi chúng ta dừng lại về những nhịp sống hối hả để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại cách mà chúng ta sống mỗi ngày. Trong ánh sáng tin mừng thì chúng ta nhận ra rằng từng hành động nhỏ bé của mình cũng là có thể trở thành những lời chứng cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thì hôm nay chúng ta được mời gọi hướng lòng về một thực tại rất là gần gũi nhưng cũng đầy trăn trở, đó là lương thực. Lương thực là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Thì giữa một cái thế giới còn có nhiều người mà thiếu lương thực, vẫn có biết bao thực phẩm bị lãng phí mỗi ngày. Và vì thế chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện để từ những nhà sản xuất đến từng con người tiêu dùng nhỏ bé, tất cả biết ý thức hơn, biết trân trọng và sử dụng một cách có trách nhiệm để không ai bị bỏ lại phía sau trong nhu cầu căn bản là được nuôi dưỡng bằng thực phẩm chất lượng. Thì Tiếng Nói Giáo Hội cho tháng 5 năm nay, đó là ý chỉ cầu nguyện tháng này của Đức Thánh Cha, đó là cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất đến những người tiêu dùng, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể access, tiếp cận với thực phẩm và chất lượng. Thì Ý chí cầu nguyện cho tháng năm nay là cầu nguyện để mọi người đều có lương thực. Thì có biết là chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người, từ nhà sản xuất đến những người nhỏ, có thể cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm và chất lượng nữa. Để tiếp tục tiết mục hôm nay thì xin chia sẻ với quý thính giả câu chuyện có tựa đề là Gương mặt mới của sự nghèo đói. Bài viết của National Geographic được đăng lên trong năm nay. Ngày xưa, khi người ta nghĩ về cái đói, họ thường hình dung đến những vùng đất xa xôi, nơi chiến tranh, hạn hán và nghèo đói vũ vây. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đã đổi khác. Cơn đói không còn là điều gì xa lạ hay hiếm hoi. Nó đang hiện diện ngay giữa những thành phố hiện đại, trong những ngôi nhà tưởng chừng đầy đủ. Tại nước Mỹ này, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, hàng triệu người vẫn sống trong cảnh thiếu ăn. Con số ấy đã tăng mạnh qua các thập kỷ, lên đến hàng chục triệu người, tương đương khoảng 1 trong 6 người dân từng rơi vào tình trạng không đủ thực phẩm trong năm.
1: Một cơn đói thầm lặng, nhưng đây không phải là cái đói của những hình ảnh quen thuộc, không phải những đứa trẻ gầy trơ xương hay những vùng đất khô cằn. Đây là một cơn đói âm thầm. Trong nhiều gia đình, tủ lạnh không hoàn toàn trống rỗng, nhưng chỉ có vài chai sốt, một ít thực phẩm chế biến hoặc những món ăn rẻ tiền. Bữa ăn được chắp vá từ mì hộp, thực phẩm đóng gói từ các ngân hàng thực phẩm. Rau củ, tươi chỉ xuất hiện trong vài ngày đầu sau khi nhập trợ cấp, rồi lại biến mất. Người ta không nói nhiều về điều đó, không ai muốn thừa nhận rằng mình đang đói, và vì thế cái đói ấy trở nên vô hình.
3: Những con người không ai ngờ tới. Điều khiến câu chuyện này trở nên đau lòng hơn cả, những người đói không còn là một nhóm xa lạ. Họ có thể là một công nhân đang làm việc toàn thời gian, một giáo viên đã nghỉ hưu, một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn. Nhiều gia đình có con cái, và trong số đó, phần lớn vẫn có ít nhất một người đi làm. Cơn đói giờ đây không còn chỉ gắn với thất nghiệp, nó gắn với chi phí sinh hoạt, với tiền thuê nhà, với những lựa chọn khó khăn mỗi ngày, trả tiền điện hay mua thức ăn.
1: Sự thay đổi trong cách gọi tên. Có một điều thú vị, chính cách chúng ta gọi tên vấn đề cũng đã thay đổi. Thay vì nói đói, người ta dùng cụm từ thiếu an ninh lương thực. Điều này nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng thực chất lại phản ánh một thực tế phức tạp hơn. Không phải lúc nào người ta cũng không có gì để ăn, nhưng họ không chắc mình sẽ có đủ thức ăn trong tương lai gần. Cái đói không còn là một khoảnh khắc, nó là một nỗi lo kéo dài.
3: Một thế giới dư thừa nhưng vẫn đói. Chớ trêu thay, trong khi hàng triệu người không đủ ăn, thế giới lại đang sản xuất dư thừa thực phẩm. Khoảng 25% lượng calo thực phẩm toàn cầu bị lãng phí, thậm chí có thể lên đến 50% theo trọng lượng. Ở các nước giàu, thức ăn bị bỏ đi trong nhà bếp, nhà hàng, siêu thị, còn ở các nước nghèo, thực phẩm bị mất mát trên đường từ nông trại đến thị trường vì thiếu bảo quản và vận chuyển. Vì vậy, vấn đề không chỉ là sản xuất đủ, mà là phân phối và sử dụng hợp lý.
1: Cơn đói không chỉ là thiếu thức ăn. Cơn đói không chỉ khiến dạ dày trống rỗng, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập của trẻ em, khả năng lao động của người lớn, và cả tương lai của một thế hệ. Trên toàn thế giới, hàng trăm triệu người vẫn đi ngủ với cái bụng đói mỗi ngày, dù nguồn cung thực phẩm không hề thiếu.
3: Một câu hỏi lớn cho nhân loại. Câu chuyện về cái đói hôm nay đặt ra một câu hỏi lớn. Làm sao một thế giới có đủ thức ăn lại vẫn để con người phải đói? Câu trả lời không đơn giản. Nó nằm ở bất bình đẳng, hệ thống phân phối, lãng phí, và cả cách chúng ta nhìn nhận giá trị của thực phẩm. Cơn đói ngày nay không ồn ào, nó không luôn hiện rõ trước mặt, nhưng nó vẫn tồn tại, len lỏi trong những ngôi nhà, những khu phố, những cộng đồng mà ta có thể đi ngang qua mỗi ngày. Và có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là cái đói, mà là việc chúng ta không còn nhận ra nó nữa.
4: Dạ thưa cha, trong cái bài viết này đó thì trước khi mà chúng ta nêu ra câu hỏi đó là tại sao một thế giới dư thừa thực phẩm mà con người vẫn phải chịu đói, và giáo hội vẫn nhìn vấn đề này như thế nào, thì dưới cái con mắt nhìn của con đó, khi mà con đi đi shopping á, rồi con đi đến nhà hàng con ăn đó, cụ thể nhất đó là đến nhà hàng mình ăn những cái đồ ăn giống như là buffet đó cha, là all you can eat á, thì người ta bỏ vô đĩa rất là nhiều. Người ta giống như là đói mắt mà no lòng kiểu đó đó. Có hai ba dĩa, một người hai ba dĩa. Khi mà ăn hết một dĩa rồi thì nó hơi ngang ngang. Đến dĩa thứ hai thì giống như là kiểu chọn những cái the best thôi, những cái food, cái đồ ăn nào mà mình thấy ngon. Rồi những cái thứ còn lại đó mình bỏ đi, nhưng mà thường thường cái nhà hàng người ta nói nếu mà lấy mà dư đó thì người ta sẽ chặt tiền. Thì bây giờ làm sao mà để cho người ta che mắt thì lấy cái nắp kia này đậy lại. Con đã từng làm cái điều đó rồi chứ. Rồi mình thấy mình guilty dễ sợ luôn á, mang về thì không có được. Mà ăn để ăn không có nổi thì mình phải bỏ đi thôi. Rồi người bạn con nó khi mà họ đến những cái cửa hàng buffet như vậy đó, họ hay tới vào những lúc mà người ta gần đóng cửa. Rồi khi người ta gần đóng cửa thì đồ ăn vẫn còn nhiều tại buffet mà. Mình phải để đồ ăn nhiều cho

0: bảo đảm chất lượng cho ngày hôm sau thì phải đồ mới chứ không có đồ cũ được. Mà bây giờ đồ cũ thì không biết để đâu, thì bây giờ nếu mà có người xin mà xin phải bảo đảm là ăn đó, mà có bị đau bụng hay gì đó thì cũng đừng có complain đó. Thế thì đồ ăn còn lại thì sao, là bỏ vô thùng rác, rất là uổng phí thời gian.
1: Nên là cái đói đó không phải chỉ có là có ăn hay không có ăn. Và trong bài viết này nó nêu ra những cái yếu tố rất là đúng mà giáo hội có nói đến. Có nói là tại sao ở một nước mà giàu như vậy phải không có người đói. Thì nó là câu trả lời không phải là đơn giản đâu, không phải là có ăn hay không có ăn, mà là nằm trong việc là nêu ra những yếu tố như sau: bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối đồ ăn nữa, có phân phối tới đó đồ ăn còn có còn tươi hay không, rồi lãng phí đồ ăn, và cuối cùng đó là và cách mà chúng ta nhìn nhận giá trị của đồ ăn nữa. Có người thì họ muốn ăn sang, hay là thí dụ đồ ăn phải là tươi họ mới ăn, nên là có nhiều yếu tố lắm mà mình nghĩ là không đơn giản như hồi xưa là người mà thiếu đồ ăn tự nhiên có đồ ăn sẵn đâu, mà hôm nay là bây giờ mình thấy người ta muốn ăn ăn chất lượng, cho nên là không phải là fresh, phải là organic
0: đó.
1: Nên là những cái yếu tố đó, bây giờ mình muốn ăn organic thì người trồng thì phải trồng như thế nào, rồi phải mất thời gian rồi mà phân phối mà chuyển vận tới đây nữa phải bao nhiêu ngày, lâu quá thì lại đồ ăn lại không
0: mất
1: còn
0: chất lượng,
1: mất
0: không
1: chất
0: có
1: nào
0: tươi nữa thì chứ.
1: Nên là giáo hội có nhấn mạnh hết mấy cái này, có trả lời hết mấy cái phần này luôn, không phải chỉ có nhìn lại giống như mình nhìn về một nước châu Phi thiệt là nghèo đói mà không có gì ăn đâu. Nhưng mà giáo hội nói đến là những cái yếu tố như sau, thí dụ là nạn đói, giáo hội nói là cái đó nó xúc phạm đến phẩm giá con người. Tại vì của cải trên trái đất này dành cho hết cả mọi người, nói là của chung, nói vậy thì của chung. Nếu mà việc có người thiếu ăn trong khi người khác dư thừa thì cái đó mình gọi là bất công, không có công bằng á, thì cái đó là một. Rồi giáo hội cũng có nói là cho kẻ đói ăn, cái đó là lệnh của truyền của Chúa Giêsu á, ta đói các ngươi đã cho ta ăn. Rồi khi mà dân theo Chúa lại đói thì Chúa lại làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Rồi trong lời kinh thì Chúa có nói là xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Cho nên là giáo hội có xếp việc mà cho kẻ đói ăn vào bảy mối thương người có cái đó nữa. Rồi thêm là không chỉ là việc bác ái mà là một công bằng xã hội nữa. Giáo hội không chỉ kêu gọi bố thí đâu mà còn nhấn mạnh là phải thay đổi cái nguyên nhân gây ra đói nghèo. Và những cái nguyên nhân mình có đọc qua bài viết này đó, bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối, rồi lãng phí, rồi vân vân. Nên là giáo hội nhấn mạnh hết mấy cái yếu tố này để có thể là tránh được cái việc mà đói nghèo. Chơi có nhiều nơi giống như mình thấy ở nước Mỹ này đồ ăn còn phong phú nhiều lắm á nha. Thấy vậy thôi chứ mình thấy là giống như chị Mai Quỳnh nói đó, không, đồ ăn vẫn là còn phong phú. Mà bây giờ nếu mà nói là nếu mà cái đồ ăn đó đem đến cho người nghèo bây giờ làm sao? Nhất là bên đây luật lệ khắc khe nữa, cho người ta ăn người ta đau bụng, người ta lại su mình.
0: Dạ, đúng.
1: Người đó là không dám cho ăn. Đó. Rồi ăn thì phải ăn fresh, rồi cho nên là có nhiều liability, người ta không dám. Nên là giáo hội phải, không phải chỉ nói là cái vấn đề là đã cho họ ăn không thôi, mình nghĩ vậy là đơn giản quá. Nhưng mà làm sao mà có thể mà address cái vấn đề là bất bình đẳng, hệ thống phân phối, rồi lãng phí mấy cái đó đó. Và cái đó là một cái thử thách.
0: Dạ thưa cha, một thời gian gần đây thì con thấy người ta phân phối thực phẩm, nó gọi là pharmacy food. Ngay chỗ làm của con đó thì mỗi tuần có một cái xe rất bự lắm, họ đưa xuống những cái thùng đồ, những cái thùng trái cây mà chỉ, thùng trái cây rau cải mà chỉ có được có 4 thứ thôi. Thông thường là người ta phát khoảng là 5 thao khoai tây, rồi 5 thao cà rốt khoảng ở trong bịch đó đó, là khoảng 5 thao, rồi thường thường là cà rốt nè, rồi khoai tây nè, rồi táo, rồi cam, chỉ 4 thứ thôi, rồi lần sau thì cũng đi tới đi lui thì cũng 4 thứ đó, nhưng mà 4 thứ khác, kiểu đó. Rồi con thấy trên website đó, những người mà senior, những người mà nhận Medicare á, thì ai mà dưới cái gọi là income đó, là bao nhiêu đó thì được gửi tới mỗi gia đình một cái thùng đồ, thì con thấy cái đó cũng là một cái sáng kiến tốt, tự vì nhà nước mà phát ra thì đâu có xu được ai không thưa cha. Rồi con đi Costco con thấy những cái đồ ăn mà thí dụ như nó hơi héo thui nha, ngay cả cây nữa, những cái cây giống như cây

0: cà chua nó hơi héo một chút xíu, nó chỉ cần đổ nước vô thôi là có nghĩa là nó sống lại thôi. Mà nó để vô một cái khu chuối nè, những cái trái cây, những cái vegetable nè, không có thịt, chỉ không có thịt thôi, thì dồn lại vô một cái khu, họ để cái tên là donation. Thì khi mà những người mà người ta non profit đó, người ta làm việc cho những cái cơ quan đó, người ta có thể có những cái giấy tờ người ta chứng minh là người ta sẽ đưa những cái thực phẩm này phân phối cho những người cần đó, những người cần thiết, thì không có thể xu được ai. Thì con thấy cái điều đó nó cũng giảm bớt một cái phần nào, phẩm thì sao?
1: Đúng rồi. Nên là mình thấy là người ta khi mà nhận được đồ ăn donation đó, mình thấy những cái đồ ăn mà nó không dễ hư được, giống như là hộp đồ hộp cá hộp,
0: Can,
1: canned food hay là
0: can
1: thịt
0: food.
1: hộp, rồi đậu hộp, thường thường người ta bỏ vô hộp hết ha, hay là peanut butter, rồi những cái hũ vậy đó. Thì làm như vậy thì nó tiện và nó bảo đảm nữa, và ăn vô thì chắc không xu được đâu, không
0: Nhà xu
1: xu
0: ai
1: theo
0: bây
1: cái gì
0: giờ?
1: xu
0: Nhà nước
1: ai.
0: phân phối thì cha.
1: Nên là cái cách đó đó là dễ nhất nếu mình nói là mình muốn là phân phát đồ ăn. Nhớ hồi xưa khi khi mà giống như là người ta gửi đồ ăn đến một cái nước nào nghèo đó, người ta máy bay nó bay qua rồi thả đồ ăn xuống á, giống như
0: Có
1: là bột mì rồi đó,
0: mì
1: cái
0: gói, mì
1: đó cái
0: gói gì
1: đó
0: đó. Dạ.
1: thì có lẽ là cái cách đó là cách dễ dàng nhất
0: Ừ.
1: mà để tránh cái việc mà bây giờ là xu,
0: Ừ.
1: nhất là bên đây là dễ dàng xu lắm, Mỹ này cái thích dễ dàng xu. Nhưng mà làm như vậy có lẽ là cách tốt nhất, cho nên là cũng không có trách được, ví dụ cái nhà hàng đó mà nó nấu đồ ăn xong rồi cuối ngày rồi nó không thể bán được, nó phải đổ thôi, thì nó cũng hiểu về nó, mình không trách nó về cái đó. Thì giáo hội cũng cũng không trách người như vậy đâu. Thì đối với những ai không hiểu nói ủa sao mà lãng phí quá, nhưng mà mình cũng hiểu là nó có cái tiếng Anh nó gọi là legal implication của nó, là những cái hậu quả về về luật pháp nếu mà người đó phạm luật về cái vấn đề đó nữa. Thì giáo hội nói thêm đó là ngoài việc đồ ăn cho tất cả mọi người, thì giáo hội cũng nói là nghèo đói, mình thấy ai mà nghèo, cái sự nghèo đói là một lời mời gọi cho mình hoán cải và sống bác ái nữa. Đó cũng là lời mời gọi, như là thánh gia cô bê có nói đấy. Thánh gia cô bê có nói là đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Thì rồi thánh gia cũng cảnh tỉnh rằng nếu mà thấy anh em túng thiếu mà không có giúp đỡ thì tình yêu thương của Thiên Chúa không thực sự ở trong chúng ta. Thì mình giúp được qua những cái việc mà thí dụ là canned food, những đồ ăn như vậy, thì cũng là những cái việc bác ái chúng ta có thể làm được, hay là một việc làm nào cụ thể nào đó.
0: Dạ thưa cha, vậy thì đối với tụi con đó, những người Kitô hữu đó, thì chúng ta được mời gọi để đáp lại cái cơn đói như thế nào thưa cha? Cơn đói thầm lặng đó, tại sao gọi là thầm lặng? Cũng hơi lạ đó. Trong bài viết nói là không phải là những cái hình ảnh giống như là gầy gò yếu đuối giống như những cái đứa trẻ ở bên châu Phi, nhưng mà nó là một cái cơn đói thầm lặng. Thì trong này nói là trong cái tủ lạnh nó chỉ có những cái lúc mà có tiền trợ cấp thì ăn được ngon, nhưng mà từ từ khi mà hết rồi đó thì nó không còn nữa. Rồi nó có những cái mà những cái đồ ăn nó không có quality giống như là mì hộp, những cái thực phẩm mà giống như canned food phẩm thì cha. Đó,
1: Đúng rồi.
0: rồi những cái món ăn rẻ tiền thì gọi là thầm lặng hả? Cơn đói thầm
1: Trong
0: lặng
1: trong bài
0: thì
1: viết có nói là thầm cơn đói
0: cha.
1: thầm lặng là bây giờ đó, là ở bên ở Hoa Kỳ này, cái việc mà đói thầm lặng đây giống như là một người công nhân mà làm việc suốt cả ngày, giống như làm việc suốt cả ngày tại vì phải trả tiền rent hàng tháng rồi cũng quên đi cái việc ăn uống như vậy, hay là một giáo viên đã nghỉ hưu rồi đó, bây giờ cái tiền á, cái tiền hưu của giáo viên sẽ có bao nhiêu, hay là một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn, thì người ta phải đặt ra câu hỏi nên chi phí á, trả tiền thuê hàng tháng hay là chi phí mua đồ ăn đó. Thì cái cơn cơn đói thầm lặng là bây giờ họ nói như vậy đó, những cái chật vật khó khăn mà người ta phải chọn cái khác thay vì đồ ăn, chứ không phải là có rằng hay không nữa, mà bây giờ là tiền
0: Mình
1: rent là
0: phải
1: cao, tiền này cao, người ta chọn cái
0: chọn,
1: khác.
0: nhìn mà cơm mà chọn mắm đó, phải không? Ăn mắm mà là
1: Đúng rồi
0: vậy,
1: đó,
0: kiểu đó hả thưa cha?
1: đúng rồi.
0: Bây giờ thí dụ như một cái thằng con của con đó, nó mới có việc làm, bây giờ Nó có việc làm mà cái lương của nó là 40 mấy đồng một giờ. Mà con ngồi con tính ra thì nếu mà nó rời con ra, nó mà sống một mình thì sống không được, tôi cha. Không thể nào được. Cái lương mà mấy chục ngàn một năm nó không có thể nào mà sống được. Đi giờ đi thuê một phòng đã tới 1.500 rồi. Đó là thực tế.
1: Đó, đúng.
0: Rồi không phải là thuê phòng không, nhưng mà còn những cái utility là phải tùy cái nhà người ta có cover cho mình cái tiền điện nước ga hay không. Nếu mà mình không có cái đó mình phải trả tiền bill. Mà bây giờ cái điện, trời ơi con có solar thôi cha, mà mỗi tháng con cũng phải trả thêm tiền đó. Có solar con trả 46.000 một ngay lập tức sau cái hệ thống nó lắp ráp xong là con trả thẳng 46.000 tiền cash cho họ ngay. Mà bây giờ con phải trả, đâu có phải là mình không trả đâu, mình cũng phải trả, tự vì công ty điện lực không biết nó tính toán làm sao nó giữ lại mấy chục phần trăm đó. Không phải là nó service free cho mình đâu, mình phải trả tiền phi đó, rồi mình phải trả tiền nếu mà mình xài quá bao nhiêu, rồi cái giờ giấc như thế nào mình phải trả thêm. Mà một con người mà người ta không có hệ thống solar đó, họ phải trả tiền điện nước ga. Rồi sau đó insurance xe. Cha biết 6 tháng mà con phải trả cho insurance xe là 3.500 không? Chỉ có 3 cái xe thôi. Nó quá chừng là nó nặng gánh kinh khủng đó, là không kể á, con không có trả tiền nhà, con trả off rồi, nhưng mà mình thấy cái chi phí đó, nó mình vẫn phải trả tiền, mình cũng phải lo lắng, nhưng mà cái đứa con của mình nó không có gì hết, nếu mà nó rời con ra là nó không sống được. Phải, nếu mà sống được là rất là chật vật. Không có ăn ngon được, không ăn organic được, chả có gì phải ăn đấy thôi. Dạ, mà theo lẽ đó là, còn nếu mà không biết nấu nữa thì chỉ có mì ly, instant noodle thôi, that's it, mì ly forever, có nói là như vậy đó. Nó khó lắm, cái đó là cơn đói thầm lặng đó, hả thưa cha?
1: Đó, cơn đói thầm lặng đó, cho nên nhiều người họ ưu tiên trả tiền thuê nhà, hóa đơn hơn là mua thực phẩm.
0: Vâng, đúng rồi, giờ không trả bill thì không có được ở trong cái nhà đó, không có đi xe được, phải còn đi xe còn phải mua gas nữa. Mà có phải có tiền, nếu mà ai có tiền thì mua được Tesla.
1: Thì nên là, nên là câu hỏi là chúng ta được mời gọi đáp lại cái cơn đói thầm lặng này
0: như thế nào?
1: Như thế nào?
0: Như là tụi con là một người Kitô hữu thì bây giờ đối với những đó thì con phải như thế nào thì
1: chứ? Ai cũng phải trải qua, nếu mà ai về sống đây, trừ khi là mình là billionaire, tỷ phú thì thôi, chắc mình tránh được. Thì giáo hội chỉ cần mời gọi chúng ta là ý thức và hoán cải bằng cách đó là tránh lãng phí thực phẩm là một, tránh lãng phí. Tại vì nếu mà thật sự mình tránh lãng phí thì bao nhiêu người cũng tránh lãng phí, thì rồi tránh lãng phí là một, sau đó là sống đơn giản lại. Đừng có thích ăn cầu kỳ quá, đừng có quá mức, dĩ nhiên ăn được, nhưng mà đừng có cái gì mà gọi là quá. Và cái thứ ba là biết chia sẻ thôi. Đầu tiên là tránh lãng phí, sống đơn giản vừa đủ và chia sẻ. Thì nếu mà ai làm như vậy thì chắc là sẽ có thể sẽ giải quyết được, dư thực phẩm được. Thì những cái hành động nho nhỏ vậy đó, không, thí dụ như là không có bỏ thừa, thì rồi thay vì cái tiền dư đó mình giúp đỡ cho người nghèo hay đóng góp cho các quỹ bác ái, giống như là Caritas International, giáo hội có Caritas International á, thí dụ Caritas ở Việt Nam và Campuchia, thì họ dùng cái tiền đó đó mình đóng á, người ta đem về đó, người ta giúp cho những nghèo ở đấy. Thì giáo hội đó thì chỉ cần làm những cái việc nho nhỏ đó thôi, nó không có cần phải làm việc lớn lao gì nhiều, nhưng mà nho nhỏ vậy nó là lời mời gọi cho chúng ta đấy, để chúng ta có thể đáp lại những cái cơn đói thầm lặng đó. Thì ngoài ra các cái thường vụ cũng có trách nhiệm là lên tiếng cho công lý nữa, ủng hộ các chính sách mà giúp người nghèo hay là quan tâm đến những người vô gia cư vân vân. Thì cái đó là chúng ta biết, thì giáo hội nhắc đến cái này hoài, ví dụ là các gia giám mục hay là đứa cũng nhắc cái này hoài, nên là chúng ta chỉ cần để ý ba cái đó, nếu mà thực hành trong cuộc sống, đó là đừng có lãng phí thực phẩm, sống đơn giản và chia sẻ.
0: Dạ thưa cha, vậy thì nạn đói ngày hôm nay có ý nghĩa gì đối với đời sống thiêng liêng và sứ mạng của giáo hội thưa cha?
1: Thì cái nạn đói của ngày hôm nay đấy, nó chỉ cho chúng ta một cái vấn nạn, một vấn đề của xã hội. Thì mình thấy cái đó, mình thấy đó là một cái vấn đề, cái vấn nạn của xã hội đấy. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái dấu chỉ thiêng liêng. Dấu chỉ thiêng liêng gì? Dấu chỉ nó nhắc nhở các con người chúng ta cần có một cái mối tương quan, là có relationship với Thiên Chúa và với nhau. Mình thấy cái đó thiếu thì mình biết là cái relationship nó mất. thí dụ một người quá giàu một người quá nghèo sống cần hai bên, giống như Lazaro
0: và ông Phú Hộ,
1: Phú Hộ cái đó sống gần như vậy mà thiếu một cái tương quan thì mình biết là cái đó là cái vấn đề đấy. Thì khi con người chỉ lo mà tích trữ cho riêng mình mà quên người khác đó, đó là một cái dấu hiệu gọi là một trái tim xa cách Thiên Chúa chứ. Tại vì nếu mà trái tim mà gần Thiên Chúa thì Chúa luôn luôn nói là con phải luôn luôn để ý những người xung quanh, nếu ai cần gì con phải giúp. Đó. Thì nếu mà mình thấy mà trên lệch quá thì mình biết là người đó không có mối tương quan với Thiên Chúa rồi. Tại vì Thiên Chúa đâu có muốn mình không có quan tâm đến người anh em mình đâu. Đó. Mà dĩ nhiên là Chúa muốn mình quan tâm người anh em mà cần phải quan tâm. Còn những người mà thí dụ là tứ đổ tường thì thôi mình để cho họ, tại vì cái đó là cái con đường họ chọn. Cho nên này Kinh Thánh cho thấy là Thiên Chúa luôn quan tâm đến người nghèo, thì mình giống Chúa thì mình cũng phải quan tâm đến người nghèo. Nên là nhớ là có một cha lúc dậy các cha các thầy cho nói là nếu mà đi lái xe đâu mà ra ngoài đường mà thấy người ta người ăn xin đứng ngoài đường ăn xin đó, không biết người đó có phải là ăn xin thật hay không, mình không cần cho nhiều nhưng mà ít nhất cũng phải cho một hai đô. Thì mình làm để mình tập một cái nhân đức, nhân đức biết chia sẻ đó. Thì cái đó là những cái việc nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó rất là hay.
0: Vâng, trong Kinh Thánh nói nếu mà chúng ta có hai áo đó là một cái áo thứ hai là mình đi ăn cắp của người khác là mình phải biết chia sẻ. Đồ còn nhiều lắm, ngày nào cũng phải đi shopping thôi thì cũng phiêu kiểu tì thì cha. Vậy mình hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi xin tạm ngừng tiếp một tiếng nói giáo hội tại nơi đây. Nếu quý khán giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng nhân loại. Xin mở mắt chúng con để nhận ra những người đang đói khát quanh mình và mở lòng chúng con biết chia sẻ những gì Chúa ban. Xin dạy chúng con biết sống công bằng, tránh lãng phí và quảng đại trao ban với tình yêu chân thành. Xin chúc lành cho những người đang phục vụ người nghèo, đặc biệt qua Caritas, để qua họ tình yêu của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Xin biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để không ai còn phải đói khát và mọi người đều được sống trong phẩm giá là con cái Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

ơi, có ai nhớ đến một người khờ dại, hồn lạc loài trên những cung đàn rất mướt mà.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần thì thông thường thứ sáu sẽ là một cái ngày rất là vui cho tất cả mọi người. Ai cũng biết là chúng ta sắp sửa được nghỉ làm, có hai ngày nghỉ và
1: từ ngày long weekend anh.
0: Ồ, tuần này chưa mà?
1: Dạ, Memorial Day anh, thứ hai.
0: Hôm nay mới 22 mà để
1: dạ,
0: coi.
1: Thứ 22 thì 25 là Memorial Day.
0: Đúng rồi, tại vì cái ngày mà cái tuần tới nữa đó là cái ngày 31 là ngày Chủ nhật, có nghĩa là ngày mùng 1 thứ hai đầu tháng thì nó lại qua tới cái tháng kế rồi. Cho nên cái tháng này thì chúng ta thấy có 5 ngày thứ hai. Và cái ngày xin lỗi, 4 ngày thứ hai à. 4 ngày thứ hai. Cho nên là ngày 25 sẽ là ngày lễ. Và dĩ nhiên cuối tuần này mà ai có cái dự định mà đi xa, đi cắm trại, đi chơi hoặc là đi thăm bạn bè thì dĩ nhiên chuẩn bị đổ xăng.
1: Đổ xăng. Nhắc đến đổ xăng thì sáng nay trong bản tin của em á thì em đọc thì thống đốc của California ông Newsom á kêu gọi mọi người không đến cây xăng Chevron để đổ. Tại vì ông nói là tất cả xăng dù không có brand đi nữa, giống như không phải là Chevron, những cây xăng thường, thì họ cũng phải qua những cái bộ lọc theo quy định của tiểu bang. Thành ra đổ đến những cây xăng kia thôi. Chevron thì đang để cái bảng là chống lại, nói là tại sao giá xăng tăng cao, đó là do những cái chuyện của chính quyền, chứ không phải là tại vì công ty Chevron. Mà hiện tại tại California có cả trăm cái chạm xăng của Chevron như vậy, thành ra không biết cuộc chiến này nó như thế nào đây.
0: Ủa nhưng mà ông nói cái lý do gì mà kêu đừng tới đổ?
1: Thì ông nói là tại vì Chevron tự tăng giá lên chứ không phải là do cái tình hình Trung Đông hoặc là do chính quyền, nhưng mà Chevron thì đã nói là do chính quyền của ông tiểu bang California họ đưa những cái thuế cao quá đầy nọ, họ đánh thuế tới 60-90 cent. Cho một cái galon của xăng, thành ra mới nâng cái giá thành lên đó. Thành ra bây giờ nếu mà anh đi ngang những cái trạm xăng Chevron thì thấy có những cái tấm bảng giống như họ ghi ở đó để họ chống, mà không biết tấm bảng này thì bắt đầu có từ bao giờ, nhưng mà họ đã để những tấm bảng đó và cũng như là giải thích cái lý do tại sao cái giá xăng lên là do chính quyền.
0: Tại vì Chevron cũng là một trong những cái hãng cung cấp khá nổi tiếng. Xăng của họ được giới thiệu rất là nhiều, là nó là cái loại xăng sạch, nó sẽ làm sạch cho những cái máy mà lâu ngày bị đóng vân vân. Gavin Newsom thì bởi vì chỉ còn có mấy tháng nữa là hết nhiệm kỳ rồi, cho nên
1: chứ
0: ông này cũng
1: về nhà đuổi gà cho vợ.
0: Cũng lên tiếng để cho nó có vậy thôi, với lại cũng phải để cho người ta nhớ tới mình. Bởi vì nếu mà im lặng quá đó, thì cái con đường mà vận động cho năm 2028 chắc chắn là sẽ không có được. Cho nên bây giờ phải cho người ta nhớ tới mình. Nhưng mà ông này thì chắc có lẽ là cũng không có hy vọng gì đâu, bởi vì quá yếu, làm việc thì không có cái gì mà gọi là đặc sắc hết, và làm cho tiểu bang California nó tan tành trong suốt 7-8 năm qua. Thì khi mà nói tới cái chuyện mà giá xăng tăng, Chevron họ nói đúng. Bởi vì đơn giản cứ việc so sánh tại sao ở bên các tiểu bang khác xăng có 3 đồng mấy 4 đồng mà California lại 6 đồng. Thì từ cái chuyện đó thì mới biết rõ rằng cái giá xăng mà trung bình mà được cung cấp cho toàn quốc là cái giá ai cũng được hưởng cái giá đó, hãng nào cũng được hưởng giá đó. Nhưng mà tới tiểu bang thì tại sao nó lại tăng cao? Bởi vì tiểu bang California đánh thuế cái gì cũng nặng hết trơn, thuế đủ thứ hết trơn, phải nói là thuế lòng vòng, thuế tùm lum tà la. Cho nên rốt cuộc cái giá xăng ở California lại tăng rất là cao. Mà nói tới xăng thì thưa quý vị, thông thường chúng ta đi đổ xăng chúng ta sẽ thấy nó có ba cái loại xăng khác nhau. Nó là unleaded, rồi rồi cái loại kia là kêu bằng gì cô?
1: Em thì em cứ nhớ 87 xong chưa? 87
0: đó, nó có
1: rồi 87,
0: 89 và 92.
1: Dạ, em cứ nhớ vậy
0: thì
1: thôi.
0: Ba cái loại và
1: 92 hình như là premium.
0: Thì 92 là cái loại mà nó ít cái chì nhất, cái lượng chì trong đó tốt nhất, tức là ít cái tạp chất trong đó. Nhưng mà một số người người ta làm việc ở trong những cái hãng xăng đó, người ta nói hãng xăng dầu đó, người ta nói tùy theo cái xe của mình mà để mà đổ xăng. Có nhiều cái xe mà đổ xăng 92 thì nó cũng vậy. Mà thậm chí nhiều khi xe cũ quá đổ xăng 92 nó còn làm cho cái máy nó nóng lên nữa. Thì nó phải tùy cái xe, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là đổ xăng, một á, là đổ 87, hai là đổ 92. Chứ đừng có đổ lưng chừng ở giữa. Cái lý do đó là họ nói là mỗi là ở trong mỗi cây xăng nó thường thường nó có hai cái bồn xăng. Và hai cái bồn xăng đó, một cái đó là chứa 87, một cái là chứa 92. Còn cái mà 89 là cái nó có một cái hệ thống mà của cả hai bồn nó mix lại với nhau. Và để cho cái số tiền mà nó bớt đi đó, thì thông thường nó họ sẽ mix ở vào cái khoảng 30-70. Có nghĩa là chỉ có 30% 92 và 70% 87 để cho nó trở thành 89. Và cứ như vậy, cho nên là người ta nói thôi chẳng thà một là đổ 87, hai là đổ 92, chứ đừng có đổ lưng chừng, vậy nó cũng như không, nó cũng không có khá hơn được bao nhiêu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà chuẩn bị đi xa mùa hè này, nếu mà quý vị chạy xe điện thì nó đỡ một tí, quý vị chạy xe hybrid nó cũng bớt hao xăng một tí. Nhưng mà xe điện thì xin nhắc nhở, chạy là phải coi chừng, nhất là những quý vị nào đi xa quá đó. Thí dụ từ đây chạy xuống Nam California thì phải chuẩn bị để xem, để biết cái nơi nào có những cái trạm sạc điện, bởi vì có những cái xe hầu như là bây giờ chưa có xe nào chạy thẳng từ đây xuống dưới được.
1: Xuống đâu anh?
0: Xuống thí dụ Nam Cali, xuống Los hay là San Diego vân vân.
1: Em thấy có mà anh.
0: Ngoại trừ một vài xe đặc biệt chứ phần thường đó, tại vì từ đây xuống dưới là 400 mile.
1: Dạ.
0: Mà thường thường xe có 300 mấy à. 300 mấy mà là maximum hiện giờ, mà 300 mấy là nói cho nó oai thôi, chứ thật sự cái sự thật nó còn ít hơn nữa. Không, thí dụ họ nói là 330 mile có thể chạy được vậy, nhưng mà cô cứ tính là khoảng 310-315 là được rồi, chứ đừng có nghĩ rằng đúng 330 mile. Cho nên phải chuẩn bị xem những cái nơi nào có thể phải ngừng lại để mà sạc xăng, và ngừng lại thì phải biết cái nơi đó nó là một cái nơi để chúng ta nhân dịp đó chúng ta nghỉ ngơi sau những cái lúc mà lái xe đường dài. Chứ lủi vào một cái cây xăng mà nó chỉ có cây xăng không thì lúc đó ngồi đợi nhiều khi nửa tiếng đồng hồ nó buồn chán lắm. Cho nên có những cái nơi nó có những cái center người ta lập ra ở đó, thì ngoài tiệm quán, hàng quán, rồi bán đồ, bán đạc, rồi có những cái chỗ sạc xăng thì vào nơi đó để mà nghỉ ngơi, sạc cái điện cho cái xe nó đầy lại thì nó vẫn tốt hơn là vào một cái xăng điều hiu nào đó ở ngoài sa mạc để rồi ngồi đó đợi thì nó chán. Cho nên chuẩn bị sẵn như vậy để biết. Thì cái đó thì thông thường chúng ta search trên internet là chúng ta biết hết là nơi nào nơi nào. Ngày xưa bên hãng Tesla họ có cái plan là họ làm rất là nhiều những cái nơi gọi là center từ đây xuống dưới Lốt, nhưng mà sau này thì không biết tại sao cái chương trình đó bị hủy bỏ. Chứ họ dự định họ làm những cái center đó rất là lớn, tức là trong đó có giải trí, có quán hàng ăn uống, đồ gift gì đủ thứ hết trơn, để cho người ta tới người ta sạc xăng rồi nhân dịp là mua bán luôn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái nơi đó chưa có thực hiện được, đang tạm ngưng. Vâng, và cũng mong rằng là nếu quý vị nào có những cái chuyến đi xa thì xin chuẩn bị sẵn, và cũng không quên là sẽ bị kẹt xe. Và thông thường thì nếu mà quý vị nào đi xa thì thường thường trưa nay là quý vị đã về rồi, quý vị đi sớm. Còn nếu không thì quý vị phải đi trễ, có nghĩa là có thể là phải 8-9 giờ tối đi, thì lúc đó nó mới tránh được cái tình trạng kẹt xe. Còn ngày mai đi thì trễ quá, mà ngày mai đó nếu mà đi sớm thì cũng đỡ kẹt xe, nhưng mà nếu mà đi trễ cỡ chừng 10 giờ trở đi thì lại cũng kẹt xe. Ngày xưa hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thông thường không có kẹt, nhưng bây giờ cũng bắt đầu kẹt rồi, chả biết xe ở đâu mà nó ra nhiều quá. Người dân đó thì cứ than trời trời đất là săn mắc quá, mà chả biết là tại sao cứ xách xe chạy nhông nhông ngoài đường nhiều quá.
1: Tại vì anh thấy anh nội cái mình đi làm thôi là mình cũng phải dùng xăng rồi, phải mua chiếc xe của mình thì bắt buộc phải đổ xăng thôi. Bây giờ xăng nó có cao đi nữa thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái chuyện mà giá xăng ở Cali thì em thấy nó cũng hơi bất công cho những người lái xe. Tại vì cái giá xăng cao quá, trong khi những nếu mà cao tất cả các tiểu bang khác đều như vậy thì mình chấp nhận. Còn có những tiểu bang khác họ vẫn còn cái giá có 3 đồng mấy thôi, mà trong khi Cali thì lại đạt cái giá xăng là 5 đồng mấy. Tức là mình so giá xăng không có brand đó nha, không phải là Chevron hay là Shell đó, thì giá xăng cũng đã ở ngưỡng là khoảng 5 đồng mấy rồi. Đó, thành ra em nghĩ là Chevron họ cũng có cái lý của họ, mà em cũng đồng ý với cái lý như vậy.
0: Vâng, cho nên là thôi thì quý vị cứ phải chuẩn bị cái túi tiền. Nếu mà quý vị có muốn đi chơi bây giờ thì nó cũng sẽ tốn, nó hao tốn thêm một tí nữa. Đi thì nhớ lựa những cái lúc mà không có bị traffic, không có bị kẹt nhiều. Chứ nếu không nó kẹt xe nó còn hao xăng nhiều hơn nữa. Bởi vì nó cứ cà nhất, nó vừa buồn ngủ, vừa bực mình, mà vừa hao xăng nữa. Cho nên tốt nhất là lựa những cái khoảng thời điểm mà tốt để đi. Và mong rằng là quý vị sẽ có một cái chuyến đi thật là vui, thật là an bình. Bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về một cái câu chuyện của một cái loài cá. Ai mà thích ăn cá đó thì sẽ biết cá này. Cá này ngoài chợ bán nhiều lắm cô.
1: Dạ, em không thích.
0: Tại vì nó xương nhiều quá.
1: Đúng rồi, em tính nói xương quá xương luôn.
0: Thì nấu thì phải biết có cách nấu như thế nào đó, cho nó khéo. Con cá này thì nó ngọt, thịt nó ngọt, nhưng mà tội khổ cái là xương nó nhiều quá. Đó là cá he, thưa quý vị. Con cá he là cái con cá rất là nổi tiếng, và nó đã đi vào văn học sử Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như cái sự tích của con cá he, mà một lát nữa đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe là tại sao con cá he nó từ đâu nó tới. Và ngày xưa trong lịch sử Việt Nam cũng có một cái người được mệnh danh là quận he, có nghĩa là cái người này là bởi vì bơi lội rất là giỏi cho nên được đặt cho cái biệt danh là quận he. Ông này là dường như tên là Phạm Nguyễn Hữu Cầu hay là Phạm Trọng Cầu gì tôi không nhớ, nhưng mà ông này có một cái người bạn tên là Phạm Đình, hình như là Phạm Đình Trọng, tôi lâu quá tôi không có đọc lại mấy cái này. Thì hai người, một người đó là làm giống như là làm giặc, một người đó là làm cho triều đình. Thì cuối cùng quân he cũng bị bắt và bị xử trảm. Nhưng mà cái sự tích của ông phải nói rằng rất là lừng lẫy trong cái khoảng thời gian đó. Ông này đó mà bắt được ổng đó mà sống tay một cái là anh nhảy xuống nước là rồi là hết bắt rồi đó. Tức là anh giọt mất rồi, không ai có thể có cái tài mà bơi lội giỏi như quận he. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trước khi mời quý vị mua cá he về để thử chiều nay thì mời quý vị nghe cái sự tích. Câu chuyện kể rằng ngày xưa có một vị sư trẻ tuổi rất là ngoan đạo. sau hơn 30 năm khổ công tu luyện, thì nhà sư này thuộc lòng hết tất cả những kinh kệ của nhà Phật, mà ông này lại giỏi cái tài thuyết pháp nữa. Nhưng mà lâu rồi tu hoài mà không được thành chánh quả, thì nhà sư này mới nghĩ thầm trong bụng, nói chắc là phải đi phương Tây để hỏi Đức Phật một xem, một phen coi coi mình có cái hy vọng là tu thành chánh quả hay không. Cho nên mới tìm đường đi qua bên Tây Trúc. Thì đường đi từ ở cái nơi mà vị sư này sang Tây Trúc, dĩ nhiên là nó sẽ muôn vàn nguy hiểm, khó khăn, không có thuận lợi nhiều. Và hầu hết là đi bằng đường bộ. Mà đi đường bộ thì có nhiều nguy hiểm lắm. Nhưng mà bởi vì có cái quyết tâm, cho nên nhà sư này cứ nhắm theo cái hướng Tây mà tiến bước. Vào cái thời đó thì nếu mà nói đi Tây Thiên thì cứ nhắm vào hướng Tây mà đi thôi. Và cuộc hành trình kéo dài ngày này qua ngày khác. Dĩ nhiên lạc đường nhiều lần, rồi nhiều khi bị bệnh, bị sốt rét. Nhưng mà may mắn nhờ người ta giúp đỡ cho nên đều vượt qua được và vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Một hôm tới một cái khu rừng thì trời đã bắt đầu xế chiều rồi. Thì vị sư trẻ này ráng tìm một cái nơi nghỉ, bởi vì trong người đã thấy nó không có, đã thấy lạnh lạnh rồi. Thì may mắn sao giữa rừng sâu thì vị sư này thấy có một cái ngôi nhà, thì tới mới gõ cửa. Thì nghe tiếng gọi cửa, một cái cụ già bước xuống sân. Thì nhà sư mới nói ý định của mình là xin nghỉ nhờ một đêm. Nhưng mà bà cụ vừa thấy ông sư này đó, bà xua tay, bà nói đi đi đi, mau lên, chứ đợi con ta về đó thì chết rồi, không còn tính mạng luôn. Thì anh này mới nói là tôi bây giờ mệt quá rồi, không thể nào đi nổi nữa. Nếu mà không cho tôi nghỉ thì tôi cũng nằm đại trước cửa để tôi nghỉ thôi. Thì bà cụ mới nói trời ơi, thằng con của ta đó, nó là ác lai, nó hay ăn thịt người, ráng lết đi chỗ khác đi, bây giờ nó sắp về rồi. Nhưng mà anh sư này lúc này anh mệt quá rồi, anh chịu hết nổi, anh quăng hành lý cái tay nải xuống rồi nằm dạ xuống luôn. Thì bà cụ bây giờ cũng không biết nói làm sao, cho nên mới nắm tay ảnh lôi vô trong nhà. Bà nói đó, phải im lặng nha, để tránh bị chết thê thảm. Rồi bà mới chất củi, bà phủ lá kính lại. Thì tới buổi tối đó, cái đứa con trai nó về, nó tên là Ác Lai. Tay nó xách một cái con mang, tức là cái con nó luộc vào cái loại giống như con nai, con mang, con mễn. Thì ngừng lại ở cái chân, cái cầu thang, rồi tự nhiên nó đánh hơi, nó khịch khịch cái mũi, nó nói, thì hình như là có cái mùi thịt về. Thì bà này, bà nghe bà cũng lo, bà nói, thì thịt của mày đem về chứ thịt gì? Thì thằng này mới nói, không phải, đây là cái mùi thịt người. Con nghe, con hửi con biết mà, có mùi thịt người. Thì bà cụ chưa có kịp là cản ngăn thì nó quăng con mồi xuống xe, rồi nó chạy vòng vòng đi kiếm. Thì chẳng bao lâu lôi ra được, nhà sư đang ngủ say như chết tự dưới cái hầm lên. Thì khi mà nhà sư trẻ này tỉnh dậy thì đã thấy cái tên Ác Lai này nó cầm một cái cây mát lăm lăm ở trong tay, và nó nói mày ở đâu tới, đi đâu. Thì ông sư này nhìn thấy thằng này nó cũng không có khác gì mình người bình thường, ông mới nói là tôi đi tìm Phật. Thì tên này mới hỏi tìm để làm cái gì. Thì sau đó nhà sư trẻ này mới kể rõ cái mục đích của mình, rồi sẵn trớn mới bắt đầu giảng đạo từ bi, nói hoài nói mãi, rồi kể bao nhiêu gian khổ của mình dọc đường, rồi chỉ với cái mục đích là nhìn được, gặp mặt được Đức Phật để mà có thể thành chánh quả. Thì ông này cũng nói nhiều quá, nói dài quá, nói tới hai mẹ con cũng cảm động. Thì thấy bắt đầu hai người đã bắt đầu hối lỗi rồi, thì ông sư mới nói là họ cũng sẽ trở thành vô sinh vô diệt, sẽ được hạnh phúc trên cõi niết bàn thiên đàng nếu mà bỏ cái điều ác làm cái điều thiện. Thì cái tên ác ma này nó mới nghe, nó mới quăng cây mát xuống, và bây giờ nó dịu lại. Thì sáng hôm sau khi mà anh sư trẻ này sắp lên đường, thì hai mẹ con sắp sẵn lương thực chuẩn bị hành lý giùm luôn. Họ đưa qua một cái ngọn núi đá, khi mà sắp sửa từ giã đó, thì cái tên Đắc Lai này nó mới hỏi, nó nói bây giờ để tỏ lòng thành của mình, tôi lấy cái gì để tôi dâng Đức Phật đây? Thì ông sư này ông nói một cái câu trong kinh Phật, ông nói đó là tâm tức thì Phật, Phật thức thì tâm, chỉ dâng cái tấm lòng của mình là đủ. Thì đó là nói với cái chuyện những cái người trí giả thôi, chứ mà gặp cái thằng mà yêu quái này nó đâu có hiểu. Thì nó nghe nó cứ nghĩ là ông này cũng kêu dâng tim, cho nên nó mới rút cái mát ra, rạch bụng mình, lôi mớ gan ruột ra đưa cho ông sư, nói xin nhờ hòa thượng dâng lên cho Đức Phật. Thì anh này anh bối rối quá, bởi vì nó hiểu lầm cái lời của mình, bây giờ không biết làm sao. Thì cuối cùng đành phải đồng ý, gói cái bộ lòng của tên này lại, rồi đi lên, tiếp tục lên đường. Thì đi mấy ngày qua khỏi khu rừng ở trước mặt đó, thì biển mênh mông bát ngát. Nhưng mà trong bụng đó, thì ông sư này ông không có vui, bởi vì món lễ vật của Đức Phật nó đè nặng trên vai. Nhưng mà nó khổ một cái nỗi đó là mấy cái món tim gan phèo phổi này đó, nó bắt đầu nó hư thối, nó xông lên cái mùi cho nên anh này nó mới lẩm bẩm, anh nói như vậy đó, mà đi tới đâu đó đâu có ai dám tới gần, ai dám chứa mình. Thì tới thêm một ngày nữa chịu không nổi đó, cho nên anh này mới đem cái bộ lòng nó quăng xuống biển. Rồi cuối cùng đi hoài đi mãi thì qua nhiều khó khăn thì cũng tới được cái nơi mà Đức Phật ở, tức là ở bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi mà vừa quỳ xuống trước mặt Đức Phật, nói lên cái thắc mắc của mình là tại sao tu lâu rồi mà chưa thành chánh quả đó, thì tự nhiên ở trên cao đó có cái tiếng vọng xuống nói là còn thiếu thêm một vật nữa mới thành chánh quả. Thì nhà sư trẻ này nghe nó ngạc nhiên lắm, thì ngước mắt nhìn lên thì thấy Đức Phật ngự giữa tòa sen, sau lưng có bóng dáng hai người dường như thấy quen quen, hình như là giống như hai mẹ con của cái mụ trần Ác Lai. Thì lúc này nhà sư mới hiểu hết là Đức Phật đã rõ cái sự thiếu thành thật của anh này, thiếu tận tâm của anh này. Còn riêng hai cái người ác kia đó, bởi vì thành tâm cho nên bây giờ đột nhiên lại trở thành chánh quả, chỉ vì cái sự mà ngộ đạo bất ngờ và chân thành trong phút chốc đó, cho nên đã được cứu rỗi và trở thành chánh quả. Và ông sư trẻ này, ông nghe ông hối hận quá, trong lòng hổ thẹn, nằm phục ở đó. Rồi anh ấy mới quyết định quay trở về chốn cũ để là tìm lại cái bộ lòng của mà anh dục ở dưới biển đó. Tuy biển mênh mông và sâu, nhưng mà ảnh cứ tối ngày anh cố lặn hụp để mong tìm lại được cái bộ lòng này để dâng lên Đức Phật. Một cái bộ lòng mà người ta gửi cho mình với cái tấm lòng mà đưa cho Đức Phật. Thì nhà sư nghĩ phải làm như vậy mới có đủ cái can đảm nhìn lại hai mẹ con đó và hy vọng là có thể đạt thành chánh quả. Và dĩ nhiên bơi lên lặn xuống hoài, rồi cuối cùng cũng kiệt sức chết và hóa thành một cái loài cá mà bây giờ chúng ta biết đặt tên là cá he, hay nó còn có một cái tên nữa đó là cá nược, hay có nơi đó gọi là cá nhà sư hay là cá ông sư. Bởi vì cho tới giờ phút này, nếu quý vị nào đi mua cá ngoài chợ, quý vị thấy phía trên đầu của nó ráng giống như cái đầu trọc của ông sư, và vẫn tiếp tục làm cái việc tìm kiếm của nhà sư trẻ này ngày xưa. Có nghĩa là đi hàng đàn rồi cứ lặn xuống rồi nổi lên, rồi lặn xuống nổi lên. Đó là cái lý do mà nhiều khi quý vị nào mà đi sông, quý vị sẽ thấy cá nược mà nó đi theo tàu đó, nó cứ nổi lên, nó lặn xuống, nó nổi lên, nó lặn xuống, nhiều khi nó chạy theo cái tiếng động. Và những người mà đi đánh cá lâu năm đó, người ta còn kể đó là mấy con cá he này đó, nó rất là ghét cái người nào mà chọc quê nó hay là chọc nó. Ai mà trêu chọc đó, thì có nghĩa là gợi lại cái chuyện không vui của tổ tiên chúng nó. Cho nên chúng nó sẽ làm cho cái thuyền nó bị chìm, hay là những người đánh cá sẽ bị làm rách lưới. Còn trái lại, ai mà khen ngợi reo hò hoan hô đó, thì nó sẽ tiếp tục lặn xuống nổi lên cho mà xem. Thì thưa quý vị, đó là cái sự tích của loài cá he, và cho đến bây giờ vẫn là một trong những cái món vào buổi chiều của quý vị. Cá he thì có thể làm được nhiều thứ, nhưng mà như cô Mỹ Tâm cô ấy nói đó là cá he thì xương nhiều, cho nên là phải làm rất là khéo. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái món này đó, nếu mà cô bỏ vô nồi áp suất của kho thì chắc ngon đó.
1: Dạ, cá he kho, người ta kho khóm hoặc kho mía đó, anh cũng ngon lắm, mà cái thịt nó nhừ, thành ra cái xương nó sẽ mềm đi.
0: Thì đúng rồi, tại vì cái công dụng của cái nồi áp suất đó là nó làm cho cái xương nó mềm đi. Cho nên chỉ có cách đó thì mới tránh được những cái mà xương nó nhiều quá ăn sợ mắc cổ.
1: Dạ.
0: Thì cũng may là nó có cái nồi áp suất. Rồi nếu mà chiên giòn đó thì nó cũng ăn cũng được, nhưng mà nó vẫn còn xương, chứ cũng không thể nào mà nếu mà chiên khô quá thì nó đâu còn là cá nữa mà nó thành khô rồi. Để cho nó giòn đó. Cho nên là cá này tuy là thịt nó ngọt nhưng mà nó lại khó nấu nướng. Đó là cũng là lý do là cô thấy dường như cái giá nó không có cao, phải không? Giá nó cũng tương đối, nó cũng rẻ chứ không có mắc so với những cái con cá khác. Thường đi chợ dường như cái con cá mà mắc nhất đó là cá gì? Cá sturgeon hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi cá salmon thì đó là những cái loại cá mà dễ ăn.
1: Còn cá tuyết đó anh, cá tuyết cũng mắc tiền.
0: Cá tuyết hình như là có phải là sturgeon không?
1: Người thì nói đó, nhưng mà sao em nhìn cái miếng cá thì nó khác.
0: Không thì nó dài dài, nó trắng. Dạ. Trắng và nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói cá để mà làm những cái món của Việt Nam đó, thì con cá để mà cuốn bánh tráng, cô nghĩ là con cá nào ngon?
1: Thường thì em thấy người ta hay dùng cá, con cá bông lau đó anh, con cá catfish á, là người ta làm cái con cá đó đầy lên nướng lên, tại vì cái thịt nó cũng nhiều, mà nó cái khi mà cái nhiệt độ cao á, thì cái thịt cá nó vẫn không bị khô. Đa phần là em thấy người ta dùng catfish nhiều.
0: Nếu mà nói để mà cuốn bánh tráng mà ăn thì con cá gì nãy cô nói quên rồi, con cá gì mà nó tròn tròn lớn lớn đó,
1: cá tuyết hả?
0: Không phải, trước đó cô nói con cá gì quên rồi.
1: Em hả? Con cá gì? Tại đa phần thì em thấy bây giờ thì những cái chợ ở đây, không biết quý thính giả ở các tiểu bang khác làm sao, ở tại địa phương của Mỹ Tâm và Nam Phong đó thì những cái chợ họ có cái lò chiên cá luôn. Thì tùy theo ý thích của mình thôi, có người thì thích cá lưỡi trâu, có người thì thích cá chim, có người thì mua cá bông lau, đó tức là cá khác thích đó, họ thì họ tới họ kêu chiên lên, chiên giòn lên hoặc cá rô. Rồi họ về, họ cũng cuốn bánh tráng. Nói chung là tùy ý thích của mình thích con cá nào thôi.
0: Con cá mà mắc tiền hồi nãy cô nói là con cá gì tự dưng?
1: Con salmon với sturgeon là cá tuyết.
0: Rồi còn nữa, còn một con nữa, con nó là bự. Nãy cô có nhắc nó cái tên đó mà tự nhiên tôi quên mất. Thì cái con cá đó đó, theo tôi đó thì con cá đó không cần làm gì hết, bỏ vô nướng hoặc là hấp rồi cũng bánh tráng. Nó tròn tròn mà nó cũng to lắm, lòi đó là nó bự lắm. Cá tự nhiên cá bass, tự nhiên tôi quên. Thì cái loại đó nếu mà cô nói đem chưng tương hay là làm gì để cuốn bánh tráng đó, thì nó uổng đi. Nó uổng ở cái chỗ nào là bởi vì lúc đó nó, bởi vì những cái gia vị nó làm mất đi cái vị ngọt của con cá rồi. Tức là nếu mà cái loại cá mà nó không ngon đó, thì chúng ta sử dụng gia vị để mà chúng ta phụ trợ vào. Còn nếu mà như cái loại cá mà cái thịt nó đã ngọt rồi đó, thì tốt nhất vẫn là hấp. Hấp để rồi sau đó cúng bánh tráng chấm với nước mắm, hoặc là chấm với mắm nêm, hoặc là tùy theo cái ý thích của mọi người. Thì lúc đó mới thấy được cái vị ngọt của cái thịt cá. Và con cá bát là con cá nó cũng giá nó cũng không đến nỗi nào mắc lắm. Cho nên mà nó to, cho nên là cúng bánh tráng nướng hoặc là hấp đó, thì tôi thấy hấp thì nó hơi tanh một tí. Nhưng mà khi mà cô bỏ cái lớp ngoài, dĩ nhiên nó có nướng hay là có hấp gì đi nữa thì người ta cũng không có ăn cái da. Ngoài trừ có nhiều người người ta thích thì không nói, nhưng mà thường thường người ta bỏ cái da. Nó cũng giống như cái kiểu mà cá lóc đứng trui ngày xưa ở Việt Nam, cái kiểu mà đi đặt những cái cần câu cá mà ngày xưa nó người ta gọi là cần, nó là tôi lại quên mất cái tên, tức là nó cong cong và nó làm bằng tre, và nó có cái công dụng đó là khi tre nó, khi mà cô kéo cái đó xuống, kéo cái đầu xuống nó lại bật lên, tại vì nó co giãn mà. Cho nên nó cũng giống như là mình giật cần câu vậy đó. Thì cái đó là cái cần câu cắm, người ta cắm vào thì buổi tối cắm, và nhiều khi sáng sớm đi ra là thấy dính cá cũng nhiều lắm. Và dính những con cá như vậy, hoặc là buổi trưa người ta đi đặt, rồi buổi chiều người ta ra, rồi người ta gỡ lên thì bắt được những con cá lóc. Thì người ta mới bắt đầu nướng trui nó. Nướng trui thì rất là đơn giản. Kiếm một cái cây xỏ từ cái miệng xỏ xuống tới cái đuôi thẳng qua, cắm xuống đất, rồi bắt đầu chung quanh ủ rơm, rồi bắt đầu đốt lên. Đốt lên rồi đốt chừng một lần hoặc là hai lần, là khi mà nó chín lên ở ngoài, nó cháy đen rồi đó, thì lúc đó lột cái lớp vỏ cháy ngoài, thì ở trong thịt cá trắng nó có sẵn rồi. Thì lúc đó nếu mà có đem theo gia vị nước mắm hay là muối ớt gì đó thì người ta cứ vậy mà người ta ngồi người ta ăn. Và đó nó là những cái thú của đồng quê. Và lúc đó là cái thịt cá của con cá lóc nó rất là ngọt.
1: Ngọt lắm.
0: Nhưng mà ở bên đây là tôi không biết là vì lý do gì, nhưng mà tôi có thử hai lần. Tôi mua cá lóc và nhập cảng từ bên kia qua ăn không được.
1: Đúng rồi.
0: Chẳng biết cái lý do tại
1: cái
0: sao.
1: Cái thịt nó không ngọt, nó đặc nhất nè. Mà thứ hai nữa là nó tanh. Dạ vâng, không hiểu làm sao nữa. Ngay cả cá trê cũng vậy anh. Cá trê họ trong một cái vỉ đó, họ để khoảng 3 con, tùy theo cái cân lượng, có khi con nhỏ hơn thì 4 con. Nhưng mà ăn vẫn không ngon, và ngay cả cá bún kèo cũng vậy. Thành ra, ở nhà nói em khó tánh, nhưng mà bây giờ ở nhà giờ cũng công nhận là cái cá tươi, ăn nó vẫn khác hơn cái cá đông lạnh. Dù cho họ xả đá rồi họ để, họ bảo là cá tươi, nhưng mà ăn không có một cái vị gì để mà mình cảm nhận đó là cái thịt cá hết trơn. Mình ăn giống như là ăn thôi, chứ không có ngon. Cũng như anh nấu đồ ăn cũng vậy, khi anh nấu đồ ăn ra mà anh để ở trong tủ lạnh.

0: phòng giống như là lúc mình mới mua về, nó fresh.
1: Vâng, cái đó là cái điều mà nếu mà quý vị nào đã từng trữ đồ ăn trong tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại đó, thì quý vị sẽ biết. Mấy ông độc thân thì không nói, nhưng mà quý vị nào mà sành ăn uống một tí đó, quý vị sẽ thấy nó khác, đặc biệt khác nhiều lắm.
0: Yeah.
1: Thí dụ bây giờ một cái món mà nó sẽ làm cho quý vị thấy nó khác biệt rất là nhiều đó, củ chiên cái trứng đi.
0: Yeah.
1: Củ chiên trứng chiên 3-4 cái trứng, rồi bắt đầu khô ăn 1/3 hay là cô ăn phân nửa, thấy nó cũng rất là ngon. Bắt đầu cô ăn không hết, cô bỏ tủ lạnh, mà chỉ cần bỏ từ sáng tới chiều thôi nha. Bắt đầu chiều đem ra hâm sơ lại ăn là nó khác liền.
0: Đúng.
1: Và từ cái mùi cho tới cái vị, mặc dù trong đó cũng có hành tiêu tỏi ớt giống như cái lúc mình mới làm, nhưng mà lúc đó nó sẽ không có còn ngon như cái lúc đầu mà mình mới chiên nữa. Thì cái đó là cái mà đơn giản nhất, cái trứng, để cho thấy rằng khi mà cái món nào đó mà để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau thì nó không còn ngon nữa. Cái món kế tiếp mà cũng sẽ làm cho chúng ta thấy thay đổi đó là cái món thịt kho tàu, ví dụ như vậy. Thịt kho tàu lúc mới kho ra nó ăn nó sẽ khác, nó có cái mùi khác và nó có cái vị nó cũng hơi khác. Nhưng mà bỏ tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì e rằng nó khác liền, và nó không có còn ngon như cái lúc mà chúng ta mới kho. Mặc dù là cũng bao nhiêu đó, và thịt kho tàu nó được đỡ một cái đó là nó có cái nước, nhưng mà lúc ra kho đó, lúc mà bắt lên để mà hâm lại kho lại, nó vẫn làm cho cái vị và cái thịt trong đó nó thay đổi. Ngoài trừ những cái trứng đó, những cái trứng vịt hay là trứng gà mà chúng ta kho chung đó, thì nó có thể nó thay đổi ở cái chỗ đó là cái vỏ ngoài của nó cứng hơn, bởi vì nấu lại thêm lần nữa, cái trứng càng kho nó càng cứng. À, lúc đó có người thì lại thích cái cứng cứng dài dài đó. Lúc mà mới kho đó và còn fresh đó, tức là kho lần đầu tiên, có kho lâu đến bao lâu bao nhiêu nữa đó, thì cái trứng nó cũng không thể nào mà cứng được, rất là lâu. Nhưng mà khi mà bỏ vào tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì cái vỏ trứng bắt đầu nó sẽ cứng hơn, thì nó chỉ có cái sự khác biệt. Còn
0: bên Việt
1: ra...
0: Nam mình có cái loại mà hột vịt cà cuốn đó anh, cái vỏ xanh xanh đó, thì khi anh kho nó cái vỏ nó cũng cứng, cái chồng trắng nó cũng cứng như vậy đó.
1: Cái này thì chỉ cần kho hột vịt thường thôi cô, nhưng mà cô bỏ tủ lạnh rồi ngày hôm sau cô đem cô hâm lại là tự dưng là bắt đầu cái trồng trắng nó bắt đầu nó cứng lên. Thì cái đó nó là cái sự khác biệt. Cho nên nói tóm lại thì từ cái vị cho đến cái vấn đề giá trị dinh dưỡng nó cũng sẽ bị giảm bớt đi. Không thể nào nói rằng cái món đó ăn ngày hôm nay vừa nấu xong ăn nó bổ 10, mà nói rằng để ngày hôm sau bỏ tủ lạnh rồi 1-2 ngày sau đem ra hâm nó, ăn nó vẫn bổ 10, không, lúc đó nó chỉ còn có 7 thôi, chứ không thể nào mà nó giống như lúc ban đầu được. Nên dĩ nhiên có những cái món ăn nó đòi hỏi là phải nấu xong là phải ăn liền, phải fresh. Chẳng hạn như chả giò đi, cô chiên xong cô ăn liền thì mới ngon, bây giờ cô bỏ tủ lạnh
0: đem ra nướng lại
1: thì nó thê thảm lắm cô. Lúc đó nó eo xèo.
0: Dạ đúng.
1: Cho nên món ăn Việt Nam thì nó hơi đòi hỏi cái vấn đề nóng, mà đa số là cần những cái món ăn nóng. Còn nếu mà muốn ăn những cái món lạnh thì chỉ phải chọn những cái món mà có thể ăn lạnh thôi. Thí dụ chẳng hạn như một phần nào đó bánh ướt nó cũng phải ăn nóng, ăn ấm, nhưng mà nếu mà kẹt kẹt thì ăn lạnh cũng không sao. Bánh ướt nha, chứ không phải bánh cuốn nha. Bánh cuốn mà có thịt ở trong thì phải nóng, còn bánh ướt kẹt kẹt ăn lạnh cũng được.
0: Em rất may là em không thích bánh cuốn mà em lại thích bánh ướt thôi.

0: thôi, tức là cái bánh không có nhân ở trong.
1: Đúng
0: đó
1: rồi.
0: Em lại ăn dễ hơn.
1: Cái đó ăn rồi mình ăn kèm với lại bánh cống hoặc là chả lụa đó, thì nó tôi thấy là lại thích hơn. Còn cái kia đó là cô không thích là bởi vì cái nhân ở trong nó không ngon. Cái nhân ở trong nó có nhiều khi người ta làm nó ăn nó, cái người ta mua những cái thịt mà sai sẵn rồi người ta làm cái nhân đó đó. Họ xào rồi họ bỏ vào mình ăn sảm sảm giống như là ăn cát vậy đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cho nên
0: họ mua cái thịt thường đó anh.
1: Ừ, cho nên là nó làm cho mình cảm thấy nó không ngon nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về cái món ăn thì nó có những cái món chúng ta ăn lạnh được. Ví dụ như cái món gỏi cuốn đi, gỏi cuốn thì ăn lạnh được. Cuốn thịt heo, cuốn tôm rồi cuốn vào đó rồi ăn với lại tương, tương ngọt. Thì cái món đó thì có thể để lâu ăn lạnh được, nhưng mà cũng vừa thôi, tại để lâu quá đó, thì cái bánh tráng nó lại bị khô lại.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm này cũng là một cái người làm gỏi cuốn rất là ngon. Làm cái nước chấm cũng ngon nữa.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Tôi nói vậy để ngày mai cô làm chứ có gì tới.
0: Dạ. Sự thật ra cái nước chấm đó Mỹ Tâm cũng phải thất bại nhiều lắm đó anh, mới có được, mà nó đơn giản lắm. Nó rất là đơn giản, nhưng mà mỗi lần người ta ăn mà người ta khen mình cũng thấy vui vui. Thì trong nhà thờ thì lúc nào đặt order cũng đặt em cũng mới làm pastry cho kỳ rồi đó, em có cái review nhìn đó. Thì mấy người bạn cũng yêu cầu cái món này, thì em cũng làm cái gỏi cuốn, nhưng mà em gói từng cuốn để khi ai muốn ăn thì cứ bóc cái wrap ra rồi ăn thôi, chứ không có cần phải là nó dính với nhau rồi để nó khô, em không chịu, em wrap từng cuốn. Thành ra hôm đó làm cũng hơi cực nhưng mà ngon.
1: Vâng, cái khó đó là cuốn xong rồi lại lấy cái giấy, mà giấy loại giấy kiến để mà hâm đồ đó quý vị, cuốn lại từng cuốn. Nó sẽ không có làm những cái đó nó dính lại với nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó sẽ giữ cho cái gỏi cuốn nó được lâu hơn, nó sẽ lâu khô hơn, thì lúc đó thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Thì đây nó cũng là một trong những cái món tương đối khá đơn giản, nhưng mà nếu mà biết làm đúng cách đúng kiểu thì ăn rất là ngon. Và nó có những cái món nó phụ thuộc vào cái nước dùng hoặc là nước chấm. Thí dụ như là bánh ướt mà có ngon cách mấy đi nữa mà nước mắm mà làm pha dở đó thì nó cũng không còn ngon nữa. Hoặc là bánh xèo cũng vậy, cái nước chấm nước mắm nó cũng phải ngon. Rồi cái gỏi cuốn này cũng vậy, thì cũng phải cần có làm tương nó ngon thì mới làm cho cái món nó ngon lên. Vâng, thưa quý vị, từ cái con cá he bây giờ chúng tôi chuyển qua gỏi cuốn. Bây giờ trở lại con cá he nè.
0: Dạ. Ngoài... Cá he, anh Nam Phong thích ăn cái là cách làm như thế nào?
1: Tôi thì chỉ có cái cách là chắc là chỉ có kho cho nó rụt ra thôi. Tại vì tôi
0: sợ xương.
1: Tôi lười lắm cô. Thứ nhất là sợ xương, thứ hai là lười. Ví dụ chẳng hạn như là nhiều lúc đó tôi biết là thịt cua nó ngon hơn con tôm.
0: Yeah.
1: Có những cái món đó, nhưng mà nếu mà để chọn tôi ăn con tôm. Tại con cua tôi phải ngồi tôi cắn ra.
0: Đúng
1: từng
0: rồi.
1: Cái càng từ cái chân
0: cái
1: rồi
0: đấy
1: là...
0: anh em hợp.
1: Còn cái kia là nó có sẵn, mình cứ vậy mà mình ăn. Cho nên từ cái tính đó, cho nên nó có những cái món nào mà gọn đó thì mình lại chọn cái món đó. Hoặc dù sau này họ làm cua cũng ngon lắm. Ví dụ cua họ làm chung với lại cái trứng trứng vịt muối đó, làm cũng ngon. Nhưng mà nó hơi mất công cái là cầm những cái càng, những cái cẳng của nó bẻ ra. Rồi chẳng hạn như có người vào những cái tiệm Ozokan Eat hay là những cái tiệm Mỹ mà có những cái món mà cua Alaska đó cô. Cái mấy cái chân của nó bự mà nó dài á, nhưng mà cái món đó dường như là ăn vô tôi thấy nó giống như là giả vậy đó, nhưng mà thật sự là nó là thật chứ không phải giả. Ăn chừng một hai cái chân đó là thấy là nhiều rồi, là muốn no rồi, nhưng mà cái đó mình lại không thích. Cho nên lúc đó thay vì lấy mấy cái chân đó thì tôi lại lấy mấy con tôm lớn, thí dụ chẳng hạn như vậy, hay là mấy con
0: tôi
1: tôm chiên luộc. Thì khỏi mất công, nó cầm rồi bẻ ra bẻ vô. Và đó nó cũng là lý do đó là ngày mai đó tôi được cậu em họ nó mời đi ăn crawfish. Nhưng mà chắc là tôi sẽ không đi. Mà nếu mà tôi có đi thì tôi cũng, bởi vì tôi cũng bận quá đó, tôi ghé qua tôi ăn một tí. Thì thường thường ăn đó, cái đó đó trong đó nó hay làm chung với mấy cái sausage rồi mấy cái trái bắp, mấy cái đồ đó, nó nấu chung đó.
0: Cái là Louisiana.
1: Thì tôi vô tôi lấy một trái bắp với lại mấy cái sausage là tôi ăn là xong. Còn mấy đứa kia nó cứ ngồi nó bẻ crawfish, nó ăn, nó vừa ăn nó vừa tán dóc vừa nói chuyện, thì cái đó là không có tôi rồi đó. Nó mất công mà nó tèm lem, nó đủ thứ hết trơn. Thay vì ăn cái tôm thường thì nó tiện lợi hơn, nhưng mà cái đó nó là cái ý thích. Và nhất là các bà các cô đó thì lại thích cái này lắm, bởi vì nó gợi lại cái hình ảnh mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở Việt Nam. Tức là ngồi lễ ốc gạo hay là ở đây đó, không biết là bên các tiểu bang khác có hay không, nhưng mà Cali có những cái tiệm mà chuyên môn bán ốc. Ở Bắc California cũng có, mà ở Nam California cũng có. Và quý vị nào mà lâu rồi mà không ăn ốc đó thì nên cẩn thận nha. Với không phải là bởi vì nó không có tốt, nhưng mà bởi vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ lâu rồi không có ăn ốc, bây giờ tới ăn cái món ốc len xào dừa đi. Cái bụng của mình nó lâu rồi nó không có tiếp xúc nhiều với cái chất béo của dừa. Rồi dĩ nhiên trong con ốc len đó, khi mà chúng ta hút con ốc đó thì đâu có ngồi lễ mà ngồi hút. Mà khi mà hút vào đó thì có, cho dầu có làm sạch cánh máy thì nó cũng còn tí dơ trong con ốc len. Và cứ vậy đó mà chúng ta làm một tô xong đó là coi chừng là sẽ bị đau bụng. Cho nên quý vị nào mà ăn cái món này thì nếu mà ăn thường đó, thì không nói gì. Còn nếu mà lâu lâu mà ăn một lần đó, thì nên cẩn thận. Rồi những cái món ốc kia cũng vậy, nướng rồi chêm chép thì là cái món đó nó là cái món mà người ta thường hay thấy. Tức là chêm chép là nướng mỡ hành. Cái đó nó đỡ hơn là cái món mà chêm chép mà người ta bỏ mayonnaise, bỏ rượu vô người ta nướng. Cái món đó cũng là cái món là cũng sẽ dễ làm cho quý vị đau bụng nếu mà lâu rồi mà không có ăn những cái món béo giống như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục gia thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện sự thích cá he thì quý vị cũng thấy được là, thứ nhất là biết được cái nguồn gốc của con cá he, nó là tại sao nó lại trồi lên, nó sụp xuống, nó hay rượt theo mấy cái tàu như vậy. Và trong câu chuyện này nếu mà nói về nghĩa bóng thì nó cũng cho người ta một cái bài học là giữ cái lời hứa của mình. Khi mà mình hứa mình làm thì mình phải làm cho được. Và cái điều kế tiếp đó là không phải là một cái người mà giỏi về giảng đạo, học nhiều kinh sách mà có thể thành được chính quả. Cái chính vẫn là cái lòng và cái sự ngộ của mình thì mới thành chánh quả được, chứ không phải là một cái người giỏi về kinh sách giảng rất là hay mà lại có thể thành được chánh quả. Cái quan trọng là chính là cái tấm lòng thành thật của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Quý vị nào đi xa thì xin chúc một chuyến đi nhiều vui vẻ, may mắn. Và quý vị nào có bạc ti ở nhà thì xin nhớ ăn uống cẩn thận, tránh những cái món mà như chúng tôi vừa nói. Còn nếu có ăn thì ăn ít thôi, đừng có thấy ngon quá mà cứ ăn nhiều đó thì sau cái buổi bạc ti đó thì nó sẽ gặp trở ngại. Và mong rằng là những cái giờ phút vui sẽ đến với tất cả quý vị và gia đình. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe. Và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thuyền chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và một long weekend thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa với quý vị, một tuần trôi qua rất là nhanh. Cuối tuần cô có gì khiếu nại cầm lên hay là vui
1: cuối tuần rồi mình
0: có
1: làm
0: gì vui
1: ta?
0: Không?
1: Cuối tuần rồi thì em có một cái cuộc họp mặt, nó hình thức giống như reunion vậy đó anh. Thì cũng được khoảng 50 mấy người, đã những bạn học của cái nhóm học ngày xưa trung học thì ngậm ngùi để nhắc lại, có những người còn, có những người đi qua đây được, có những người cũng bỏ mình trên biển. Tại những cái thời điểm đó của tụi em là thời điểm đi vượt biên, thành ra hãy cứ thấy vắng mặt bạn học hoặc vắng mặt thầy cô là biết là người đó đã đi vượt biên rồi. Nhưng mà sống chết thì lúc đó làm gì có được những cái tin tức nhanh như bây giờ, thành ra cứ phải ngóng, phải trông, phải đi đến hỏi thăm này nọ. Thì tụi em ngậm ngùi để nhắc lại những cái đó và những cái kỷ niệm của cái thời học sinh.
0: Ở đây mà mỗi lần mà họp mặt như vậy đó là rất là khó thưa với quý vị.
1: Yeah.
0: Bởi vì công việc của mỗi người, ai cũng có cái công việc riêng của mình. Cho nên nội cái chuyện mà bạn bè mà muốn gặp nhau, thí dụ 5-7 người mà gặp nhau là đã khó rồi. Huống hồ chi mà tập trung cả mấy chục người thì nó lại càng khó hơn. Nhưng mà cũng may là có những cái hội ái hữu ra đời. Thì thí dụ hội hữu Đồng Hương, Bạc Liêu hay là Cần Thơ vân vân, thì những cái hội ái hữu đó mỗi năm người ta sẽ có một cái ngày để mà hội ngộ. Còn riêng mà những người bạn học của chúng ta mà ngày xưa chúng ta học ở bên Việt Nam qua đây mà liên lạc được thì nó cũng là một cái điều quý. Bạn bè rồi thầy cô chung một cái mái trường, nếu mà có dịp tụ họp lại được cỡ 40-50 người như cô là quý rồi. Có nghĩa là có cái cơ hội để mà nhắc lại những cái chuyện xưa, những chuyện vui, những chuyện buồn ngày xưa, để chúng ta nhớ lại một cái thời tuổi trẻ. Và lúc đó nếu mà nằm ở vào cái thời điểm sau 75 thì nó có những cái đau khổ như thế nào, nó có những cái buồn như thế nào. Rồi nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở vào những cái thời điểm trước 75 đó, thì nó có những cái niềm vui như thế nào vân vân. Thì nói tóm lại nó có những cái kỷ niệm rất là vui, cũng như nó cũng có những cái kỷ niệm nó không vui. Nhưng mà cái điều quan trọng là có những cái chuyện mà nó làm cho chúng ta nhiều lúc buồn. Nhưng mà buồn không phải để rồi chúng ta cứ lấy cái buồn đó để rồi nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn về cái hiện tại và nhìn về cái tương lai. Và nếu mà có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua hết những cái chuyện buồn hay là những cái khó khăn. Nó là những cái trở ngại bình thường ở trên cái cuộc đời này, ở trên cái đường đời này. Cho nên cũng đừng có vì những cái trở ngại đó mà nhiều khi chúng ta lại nản chí. Vâng, có cái dịp mà hội họp lại thì nó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà khi mà hội họp lại như vậy thì thông thường là chắc là tổ chức theo cái hình thức ở trong nhà hàng, mướn nhà hàng hay là sao cô?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Mướn một cái nhà hàng để đến đó thì họ nấu nướng, mình chỉ đến đó mình họp mặt, mình vui chơi thôi. Và dĩ nhiên không thể nào thiếu những cái giọng ca mà đặc biệt của thời học sinh phải không cô?
1: Dạ đúng. Thì thời đó thì cứ mỗi lần mà, tại vì em là trưởng ban văn nghệ nữa, vừa phó lớp học tập và trưởng ban văn nghệ, thành ra cũng đủ chiêu trò lắm, đóng kịch đồ này nọ là tụi em làm hết. Thành ra ngày hôm qua cũng diễn lại một cái vở kịch cũng khá vui. Mặc dù có một người trong cái vở kịch đó không có mặt thì tụi em thế một người khác vào, nhưng mà nói chung là vui. Nhưng mà em thấy buồn bởi vì thời gian nó trôi nhanh quá. Mới hồi nào đứa nấy còn ngây thơ, nhìn đời cái gì cũng nó cũng màu hồng hết, Mà sự thật ra đúng đó cũng không dám nhìn màu hồng nữa, mà chỉ nhìn một cái màu xanh để cho mình có một chút hy vọng. Chứ còn lúc đó, cái thời điểm mà anh biết mấy cái năm mà sau 75 đó, thì em chỉ mới bắt đầu hiểu được sự việc. Thì khi mà khoảng chừng 5-6 năm đó, đã bắt đầu mình mới lớn dần lên trong những cái đói, những cái khó khăn, những cái lo sợ. Thì đó là những gì mà ngày hôm vừa rồi tụi em chia sẻ với nhau. Và cũng cảm thấy ngậm ngùi khi mất đi những người bạn mà trong đó mình cũng quý mến, thì cũng đã bỏ mình trên biển khi mà đi vượt biên. Rồi cũng có người cũng bị bắt cóc đi, cũng không có thấy trở lại. Thì gia đình tới giờ vẫn còn đi tìm. Đó là cái thời điểm, đó, cái tuổi học trò của tụi em á, nó có nhiều dấu ấn lắm. Nó không có đẹp như là cái tuổi học trò của các anh chị lớn hay là các em sau này. Cái tuổi của tụi em lúc đó là tuổi của lo sợ, tuổi của những cái hoang mang. Nó có nhiều lắm. Rồi không biết là ngày mai mình có còn được đi đến trường hay không nữa. Tại vì tối thì họ đến, họ áp sát tay vào trong cái những cái cửa sổ nhà mình để họ nghe coi mình có đón nghe những cái đài nước ngoài. Tại vì mình có cái, họ kêu là cái chiếc bán dẫn. Nó nói như vậy, tụi em không hiểu. Cứ nghe cha từ nhỏ, cha mẹ dạy là kêu cái này là cái radio, nhưng mà họ kêu là chiếc bán dẫn. Đó thì họ nghe coi mình có nghe những cái đài đó không. Thì đó em còn nhớ giọng nói của sứ ngôn viên Lê Văn nói trên đài để đọc những cái tin tức đi tìm người thân này nọ. Thì nói chung là cái tuổi học trò của tụi em lúc đó nó không có những cái mộng đẹp, những cái màu hồng, mà nó chỉ là những cái vệt đen, những cái màu xanh, nhưng mà trong đó nó pha lẫn những cái vệt đen để nó bôi xóa đi những cái màu xanh của mình rất là nhiều.
0: Vâng, dĩ nhiên những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống như chúng tôi trình bày thì không thể nào mà nó không xảy ra. Và những cái chuyện nó xảy ra sau cái thời điểm năm 1975 nó khó khăn như thế nào, thì lúc đó nó những cái người mà bắt đầu mà tạm hiểu biết cuộc sống rồi thì mới thấy được cái sự khó khăn đó. Còn nếu mà lúc đó vẫn ở vào cái tuổi thơ ngây đó, thì tương đối nó không có quan tâm nhiều, chỉ biết đi học, mặc dù đi học cũng rất là khó khăn. Và những cái khó khăn của cuộc sống vào lúc đó đã được người ta vượt qua rồi. Vào thời đó thì có cái phong trào gọi là phong trào vượt biên, vượt biển, ai đi được thì đi, ngay cả cái cột đèn nó đi được thì nó cũng đi luôn. Cho nên lúc đó cái chuyện mà vượt biên để rồi người thì đi tới, người thì đi không tới, rồi người thì bỏ mình giữa biển cả, vân vân, rồi người thì bị bắt lại, rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Mình có những cái trường hợp nhiều khi mình ngỡ rằng người đó đã chết nhưng mà người đó lại không chết. Có tin là cái chuyến tàu đó ra ngoài khơi, mới có vừa ra ngoài hải phận quốc tế là đã bị chìm, bởi vì cái số người trên đó quá nhiều. Mà khi không có cái người điều khiển cho đúng đó, nó rất là dễ bị chìm. Bởi vì cái người tài công, tức là cái người mà lái tàu đó, họ có kinh nghiệm, rồi những cái người phụ giúp đó, họ biết, thì họ phải biết phân bổ cái số người trong thuyền nó như thế nào cho nó đều, bởi vì nó nhiều quá mà. Cái chuyện mà cái thuyền lớn mà ít người thì không có gì để nói. Nhưng mà cái thuyền mà đến nỗi mà nó chìm xuống mà gần tới cái mé thuyền đó, mà nó gần tới mái nước đó, thì là biết là cái số người nó là quá sức rồi, gần như là gấp đôi rồi. Cho nên phải biết khéo léo như thế nào nó sắp xếp người, chứ nếu không mà cứ dồn qua hết một bên, hay là dồn qua hết ở cái đuôi hay cái đầu gì đó vân vân, là cái thuyền nó rất là dễ bị lật. Mà khi mà nó lật rồi thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Cho nên có những cái trường hợp đó là nghe tàu bị nắm, bị chìm ngoài khơi, tưởng là chết hết, nhưng mà cũng có những anh may mắn sống. Sống là bởi vì may mắn, nhờ lúc đó, thí dụ gặp một cái chiếc tàu quốc dân đánh cá nào đó, để rồi được vớt vào trong bờ và sau đó vào trong tù gỡ lịch. Hoặc là may mắn hơn, đi xa hơn được một chút thì gặp một cái tàu chở dầu nào đó của một quốc gia nào đó, thì cứ ngỡ là người đó chết, nhưng mà mười mấy năm sau, cái chuyện mà đi qua Pháp du lịch gặp lại người đó là nó cũng có thể nó xảy ra, ví dụ như vậy. Cho nên nhiều lúc là đi vượt biên rồi đó, thì bạn bè mỗi người mỗi hướng mỗi phương, rồi không biết ai đi về đâu. Cho nên nếu mà liên lạc được nó vẫn là một cái điều quý. À, ở những cái nơi mà người Việt tập trung nhiều như ở San Jose thì nó cũng là một cái điều may mắn. Là thí dụ chẳng hạn như nội cái những cái người bạn học của cô cũng tập trung được 40-50 người, nó cũng là cái điều vui.
1: Cũng có người bay từ xa anh.
0: Yeah. Vâng, thì nó có những cái truyền thống mà mỗi năm hội họp đó, thì nó cũng là một cái điều vui. À, chúng tôi ở đây đôi khi cũng được mời đến tham dự những cái hội ái hữu của các trường đại học ngày xưa, thì cái số người tham dự đông lắm nha cô, cũng yeah. khoảng 300-400 người đó, chứ không có ít đâu.
1: Yeah.
0: À, nếu mà có những cái người mà ở xa tới, bởi vì có những người ta không có ở Cali, người ta ở những cái tiểu bang xa, thì đây nó cũng là cái dịp mà đi về Cali để đi chơi, đi thăm Cali, Nam Bắc Cali, để cho biết và thấy cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở đây nó như thế nào. Cho nên chuyện mà người ở những cái tiểu bang xa về đây thì nó cũng xảy ra rất là thường. Vâng, thưa quý vị, cho nên kỷ niệm thì nó vẫn là kỷ niệm. Dạ. Và những cái kỷ niệm nào mà nó buồn quá thì thôi chịu khó quên đi.
1: Cái điều đặc biệt là cái gì anh biết không? Bây giờ đứa nào đứa nấy có con lớn rồi, con cũng có đứa cũng đã làm xui mà vẫn là mày tao nha.
0: Vâng,
1: gặp nhau vẫn mày tao, kêu tên cái tự nhiên nó ngưỡng cái miệng nó thôi dẹp cái vụ này nha, trở lại ngày xưa, cái bắt đầu nhất trí không. Mọi người đồng ý rồi, cái bắt đầu ai cũng đồng ý rồi, một hồi là trời ơi chỉ còn nghe là tao mày không à, không cần nam nữ gì hết trơn, tại từ nhỏ tụi em là như vậy đó, chơi như vậy đó, kêu tao mày hoặc là có thói quen hay kêu tên cha mẹ đó. Kêu cái người đó riết rồi thậm chí mình không nhớ nó tên gì, mình mà hỏi tới tên cha mẹ thì mình nhớ vanh vách cái tên cha mẹ của nó, rất là vui. Ngày hôm qua cái ngày mà để tụi em nhắc lại rất là nhiều, ngày hôm qua là cái ngày em đưa một cái người bạn cuối cùng đó rời khỏi San Jose để đi về cái nơi của họ.
0: Thì vâng, thời gian tuy nó có thay đổi nhưng mà cái tình bạn nó không có thay đổi. Tôi còn nhớ tôi gặp cái người bạn ở bên Hawaii đó. Thì bây giờ mình cũng bắt đầu khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì chuyện nói chuyện mày tao thì nó cũng bình thường. Thì qua gặp thì mình đột nhiên mình cũng thấy nó, bởi vì lâu quá không gặp đó, thì cũng bắt tay thì cũng hỏi trời sao ông lúc này ông khỏe không. Thì thằng bạn nó nhìn tôi với cái con mắt kỳ lạ.
1: Không nghi vấn gì vấn. Không biết nó có vấn đề gì không.
0: Có gì trong mình trong mẩy không. Cái tôi cũng giật mình, tôi hiểu cái ánh mắt nhìn của nó. Tôi nói mày nhìn gì mày.
1: Cái đó trở lại rồi đó, đúng hệ rồi đó.
0: Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm muốn biết gì đây. Bạn thét mét gì không?
1: Thét mét thì nhiều lắm anh. Em nhớ lúc mà em thay anh Nam Phong làm cái tiết mục câu chuyện tuần này, câu chuyện thời sự trong ngày đó, với anh Hoàng Thế Dân, với anh Trọng Nghĩa, thì có một câu hỏi mà em hỏi là có khi nào cái cuộc chiến Trung Đông của Mỹ và Israel đối với Iran á, thì nó có bị xa chân giống như cuộc chiến của những cái lần trước hay không. Thì lúc đó ngay cả anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa cũng như em nữa cũng nghĩ là dễ quá mà, chừng vài tuần là giải quyết rồi. Thế mà chúng ta cũng đã đi hơn 2 tháng rồi đó anh, từ ngày 28 tháng 2 cho tới bây giờ. Thì không biết là tình hình này nó sẽ còn kéo dài nữa hay không. Bởi vì người ta thấy thực tế trước mắt là người ta nhìn giá xăng lên, người ta nhìn thấy đồ cái gì đi chợ thấy cái gì cũng lên giá. Người ta không cần biết là cực khổ như thế nào cho cái người đương nhiệm là Tổng thống Donald Trump cũng như bộ nội các của ông phải lo lắng như thế nào, phải sắp xếp như thế nào. Người ta chỉ biết là mỗi ngày tôi nhìn thấy giá xăng lên là tôi bực cái mình. Tôi nhìn thấy đồ ăn mà tôi đi mua mỗi ngày tôi chỉ mua chừng 50 đồng thôi, bây giờ tôi phải mua với cái giá hơn 70 đồng, tôi bực cái mình. Đó, thành ra không biết rồi cuộc chiến sẽ như thế nào, thưa anh.
0: Không ai muốn cái cuộc chiến nó kéo dài hết, từ ông Trump cho đến người dân Hoa Kỳ. Và ngay cả bên phía Iran họ cũng chưa có, họ cũng không có muốn là cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà Iran thì họ có cái suy nghĩ của họ về vấn đề tôn giáo, về vấn đề độc lập, về vấn đề thần quyền, về vấn đề quyền lực. Cho nên họ nhất định họ chống đối đến cùng, mặc dù họ biết là nếu mà so sánh về lực lượng quân sự thì họ không có thể nào mà có thể ngăn được Hoa Kỳ tấn công. Cho nên họ tìm cách họ câu giờ, họ kéo dài. Và Hoa Kỳ thì đâu có phải là không thấy cái điều đó. Kinh nghiệm được rút ra từ những cái cuộc chiến, thí dụ cái cuộc chiến ở tại xa xưa là cuộc chiến tại Việt Nam, rồi mới đây đó cái bằng chứng đó, gần nhất đó, là cuộc chiến tại Afghanistan, trước đó đó là cuộc chiến tại Iraq, vân vân. Nhưng mà cái cuộc chiến mà kéo dài gần 20 năm ở Afghanistan đó là cái bài học khá đau đớn, bởi vì gần như là bị xa lầy. Và cái mảnh đất Afghanistan đó nó là một cái mảnh đất nó như thế nào đó, sa mạc khô cằn, mà hễ anh nào mà đạp chân vô đó là dính cứng rồi đó, ở cái vùng đó. Nga đầu tiên là dính ở đó, sau đó là bỏ của chạy lấy người, rồi tới Hoa Kỳ vào, thì rốt cuộc rồi kéo dài một cái thời gian, rồi cũng phải rút quân. Cho nên từ những cái bài học đó, Hoa Kỳ bây giờ không có dạy gì mà dướng vào cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, và nhất là với Iran. Cho nên đánh thì phải đánh cho nhanh, đánh cho lẹ, cho gọn và giải quyết vấn đề. Nhưng mà khổ nổi ông Trump, ông không phải là một cái người hiếu chiến. Ông muốn tất cả mọi chuyện đều có thể bàn thảo, đàm phán được. Cho nên lợi dụng cái tính đó của ông Trump, bên phía Iran họ câu giờ, họ cứ kéo dài, và qua trung gian của Pakistan thì họ cứ tìm cách họ kéo dài. Mà họ biết là kéo càng dài đó, thì sẽ càng bất lợi cho ông Trump, bởi vì năm nay đó là cái năm bầu cử giữa kỳ. Và nếu mà ông Trump ông không có quay về để mà lo cho đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, không có lo đi vận động phụ những cái ứng viên của đảng Cộng Hòa, mà lỡ ra Hạ viện hay là Thượng viện mà mất vào tay của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, thì ông sẽ khốn đốn. Và hai năm còn lại của ông sẽ không làm gì được nữa hết. Nhất là Hạ viện, nếu mà để bên phía đảng Dân Chủ họ lấy được đa số là coi như là ông ngồi chơi xơi nước. Và chẳng những vậy, họ còn tuyên bố mà chúng tôi đang có sẵn 3-4 cái nghị quyết để đề nghị điều tra và truy tố và cuối cùng trước phế ông Trump. Họ nói thẳng như vậy. Cho nên ông Trump ông ấy biết cái điều đó, và ông ấy phải tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Chỉ có điều đó là ông vẫn còn muốn có một cái giải quyết nó tốt đẹp. Thật sự ra thì cho đến giờ phút này, cái mục đích của Hoa Kỳ là cái mục đích chính đó, là ngăn chặn không cho Iran trở thành một quốc gia nguyên tử, tức là có vũ khí nguyên tử. Và với cái cuộc tấn công vào năm rồi vào những cái cơ sở nguyên tử của Iran, nó đã làm tê liệt quá cái chuyện mà làm giàu uranium của họ. Rồi bây giờ có những uranium mà đã làm giàu sẵn rồi, nó lên tới cái con số 300-400 kg thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì bây giờ Hoa Kỳ đưa ra điều kiện cái đó nó phải chuyển cho một quốc gia khác, không được giữ ở trong nước. Chuyển cho ai thì chuyển, cái chuyện đó tính sao, nhưng mà nó không được nằm ở trong tay của Iran. Rồi bên kia cũng đưa ra một số những cái điều kiện tiên quyết. Rồi bên này thêm vô bên kia thêm ra, rốt cuộc bên nào cũng không chịu bên nào. Và những cái cuộc đàm phán thảo luận nó chả đi đến đâu hết. Và cuối cùng thì bộ chuyện nó chả có được người ta giải quyết một cách ổn thỏa trong cái thời gian trước mắt. Cho nên vâng, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì sẽ như thế nào. Thì hiện giờ đó, ông Trump ông ấy phải có những cái cách để mà giải quyết cái vấn đề càng sớm càng tốt. Ông cho Iran thêm một cái thời hạn cho đến cuối tuần này. Thì không biết rằng là lần này đó ông có cương quyết, ông làm mạnh tay hay không. Có người đó thì muốn là ông làm thật nhanh, thật mạnh, rồi sau đó quay về để giải quyết cái chuyện của Hoa Kỳ. Nhưng mà một lý do ABCD nào đó mà việc đó chưa thực hiện được. Và chúng ta chỉ còn đợi xem cái chiến thực kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Cái chiến lược mà kéo dài này xem ra nó không có ổn. Và cái sách lược về Iran nó phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, thưa với quý vị, đó là cái chuyện mà Iran, và chúng ta chỉ còn biết là wait and see. Nhưng mà cũng mong rằng ông Trump ông ấy giải quyết sớm để cái vấn đề năng lượng, vấn đề nhiên liệu nó không có bị ảnh hưởng. Nó có những cái góc khuất về vấn đề năng lượng mà nhiều khi nếu một cái người bình thường thì cứ la lên nói rằng ồ, tại vì ông Trump làm như vậy chiến tranh cho nên giá dầu nó leo thang, bây giờ chúng tôi đổ xăng không có tiền đổ xăng. Thực sự ra thì nó vẫn có những cái góc khuất ở trong đó. Thứ nhất đó là vấn đề mà xăng dầu mà nó mắc lên đó, là một phần nó cũng tùy thuộc vào những cái nhà máy lọc dầu họ có làm việc đủ hay không. Cái thứ hai đó, nói là thiếu dầu, Hoa Kỳ thiếu dầu đó, thì thưa không, Hoa Kỳ không có thiếu dầu. Và Hoa Kỳ nếu mà nói mua dầu của ở bên vùng Trung Đông của Iran hay là của các nước trong vùng đó ít lắm, mấy phần trăm trong một năm thôi, khoảng độ tối đa là 10%. Cho nên dầu ở đâu ra? Vâng, dầu nó còn có nhiều cái nguồn cung cấp khác mà ngay cả Hoa Kỳ cũng có, nhưng mà họ vẫn chưa có muốn sử dụng thôi. Thí dụ dầu ở Alaska, rồi ngay cả cái chuyện mà nói xin lỗi, cái kho dầu ở Venezuela bây giờ Hoa Kỳ đang nắm trong tay mà, thì làm gì có cái chuyện mà thiếu dầu, thiếu dầu thô, dầu cặn. Chỉ có cái đó là phải có những cái nhà máy lọc dầu hoạt động. Nhưng mà tình hình thì là cái tình hình chung, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói có những nước trung lập, hoặc là có những cái nước mà họ nói là độc lập đúng nghĩa, có nghĩa là không có chơi với ai trơn. Ai muốn gì nói với chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp rồi coi có thể thương lượng được hay không. Còn ngoài ra đó là họ không có chơi với ai, mà họ cũng không có kết thù kết oán với ai. Nhưng mà khổ nổi đó là bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa. Cô có biết lý do tại sao bây giờ không còn cái chuyện đó nữa không?
1: Sao vậy anh?
0: Không, tại vì bây giờ đó ở bên Á Châu mà nó sổ mũi đó, thì bên Mỹ Châu cũng bị nhức đầu. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện liên lập mà của các nơi bây giờ. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu. Vâng, hy vọng rằng là sẽ giải quyết sớm. Gần đây đó thì cô có nghe nói tới cái con Hanta virus không?
1: Dạ đúng rồi, dạ. Đã chết cũng mấy người rồi anh.
0: Nếu mà ở bên Congo đó,
1: dạ,
0: thì chết cũng 300-400 người gì rồi.
1: Dạ.
0: Chắc bên đó không có Tết đó, cho nên là dễ chết lắm.
1: Sao anh thường hay nghe nói là mày chờ đi, mày chờ tới Tết Congo. Tại vì không bao giờ có Tết phải không anh?
0: Vâng, cho nên cái dịch bệnh này đó, bên phía Tổ chức Y tế Thế giới đó thì họ cho đến giờ phút này đó họ chưa có ra cái lệnh khẩn cấp, nhưng mà đối với những cái vùng, những cái nước mà ở Phi Châu đó thì nó sẽ là những cái mà hiện giờ người ta đang lo lắng, bởi vì nó, cái đại dịch đó, nó có thể nó xảy ra. Vâng, Hanta virus đó, tôi đố cô, nó ở đâu nó ra? Nó
1: qua cái con chuột á anh.
0: Thì ngày xưa đó là nó từ cái con chuột, mà cái nguồn gốc của nó lại hình dường như đó là từ con dơi, lại là con dơi nữa. Nhưng mà cái chính yếu của nó đó là nó lây từ con chuột qua con người, cho nên cái chuyện mà hiện giờ mà tại sao đó người ta sợ lây nhiễm đó là bởi vì con virus nó đã biến thể. Nó biến thể từ cái chuyện mà chỉ lây từ chuột qua người đó, bây giờ nó có thể nó quay lây từ người qua người. Và chính vì cái điều này đó, nó làm cho người ta lo lắng. Cái số người Mỹ mà có mặt trên cái chiếc du thuyền mà bị dịch bệnh nó hoành hành, lúc đầu nói là 8, nhưng mà bây giờ nói là nó bắt đầu nó tăng lên, là bởi vì có những cái người mà không đi du thuyền mà lại tiếp xúc với những người mà đi du thuyền đó, cho nên là người ta phải chặn hết, tức là nó người ta phải làm ngăn chặn, nó giống như trong cái thời mà Covid-19 vậy đó, để mà tránh đi những cái trường hợp mà những người này đi khắp nơi rồi gieo những cái mầm bệnh đến cho mọi người ở khắp nơi. Và nếu mà mầm bệnh mà nó lan tràn thì nó sẽ trở thành là đại dịch, và cái điều đó không ai muốn xảy ra. Nó cũng giống như là vào cái thời mà Covid-19 thì có rất là nhiều những cái người Trung Quốc đó, họ đi ở khắp nơi, rồi họ từ New York qua California, qua rất là nhiều những cái nơi để rồi họ gieo rắc cái mầm bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để đề phòng cái con virus mà nó có từ trước rồi đó, thì đầu tiên là cái vấn đề nhắc nhở giống như ngày xưa, tức là giữ vệ sinh để cho nó không có bị cái vấn đề truyền nhiễm hay là lây bệnh. Rồi kế đến đó là phải tránh những cái nơi mà đông người nếu mà cái dịch bệnh bắt đầu nó tràn lan. Và nếu mà không cần thiết đó, thì cũng không nên đi du thuyền vào cái lúc này. Bởi vì tôi không biết cô có thích đi hay không, nhưng mà tôi có đi 1-2 lần thì tôi không thích lắm. Nhất là một cái lần mà tôi được mời đi trình diễn ở trên cái du thuyền, ở cái du thuyền nó là cái của hình như là cũng cái hãng Carbin gì đó, nhưng mà ở đây có một người họ đứng ra họ tổ chức và họ đặt cái tên đó là Hội Trùng Dương đó. Thì cái du thuyền đó cũng đẹp cũng ấy, nhưng mà tôi thì tôi lại cảm thấy nó tù túng lắm, mặc dầu trên đó mọi thứ đều có đủ hết, nhưng mà mình lại không thích cái không khí đó. Bởi vì cái tàu đó nhiều khi nó đi lên đên trên biển cả tuần rồi, cứ nó dĩ nhiên nó cũng có ghé bến này bến kia để cho người ta lên bờ chơi, Nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích những cái hoạt động như vậy. Lâu lâu đi một lần thì được, chứ mà có người đó lại thích đi và đi hoài. Cái du thuyền đó, thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà hiện giờ đã về hưu rồi đó nha. Chúng tôi được một cái người bạn Mỹ, hai vợ chồng này là về hưu, cho biết đó là họ gần như là tuần nào cũng đi du thuyền. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói đi du thuyền lên trên đó, nó ăn ở rồi chơi đùa ở trên đó, nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn cái chi phí khi mà họ ở nhà. Bởi vì trên đó là ăn uống thì miễn phí rồi, ở nhà thì đi ăn nhà hàng mỗi lần như vậy thì tốn tiền, mà trên đó thì đồ ăn người ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, rồi những cái hoạt động giải trí trên đó vân vân. Cho nên họ nói là tính ra đó, là đi du thuyền nó vừa vui mà nó còn vừa tiết kiệm nữa, khỏi mất công, khỏi nấu nướng gì hết. Cho nên họ cứ liên tục mà họ đi những cái chuyến, hết chuyến này tới chuyến khác. Vâng, trở lại với cái vấn đề con hantavirus, thì nếu mà quý vị chưa có bút vé thì bây giờ đừng có bút vé nha. Đợi cho nó qua cái chuyện này đi. Bởi vì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái chuyện, thí dụ chẳng hạn có những chuyến du thuyền ở dưới San Diego, nhiều khi ra ngoài khơi rồi bị có người bị vấn đề tự nhiên đau bụng, ối mửa gì, 5-6 người gì đó trúng độc, trúng thực gì đó, rồi tàu nó phải quay về. Rồi bây giờ tới cái hantavirus này đó, là họ bây giờ họ phải kiểm soát thật là kỹ những cái người mà đã từng hiện diện trên cái tàu này đó, là bị cô lập. Và dường như những cái người Mỹ mà trở về đó, cái số ngày mà cô lập hình như tới 10 mấy ngày lận đó cô. Thì tự dưng cái bị nhốt trong cái chỗ đó, không cho đi tới đi lui 10 mấy ngày đó, thì cũng khổ lắm.
1: Giống như tình trạng Covid vậy đó anh, thì Covid cũng cô lập vậy đó.
0: Nhưng mà Covid thì tôi nhớ là như là cái lúc đó, nếu mà họ, tại vì cái đó nó ở vào cái tình trạng mà chưa có khẳng định là có bị nhiễm hay không, phải không? Cho nên lúc đó họ chỉ cô lập để mà đề phòng thôi, để rồi sau đó 5-7 ngày, 5-7 ngày mà thấy không có triệu chứng gì đó. Bởi vì người này là bị mang cái tội là đã tiếp xúc với cái người bị bệnh. Nhưng mà họ có bị lây, bị bệnh hay không thì không ai biết. Cho nên bên Covid thì tôi nhớ dường như là sau một tuần mà nếu mà không có triệu chứng gì đó thì sẽ được tha ra khỏi tù. còn cái này mà dường như nó lại càng lâu hơn, và những cái triệu chứng nó cũng rất là nhiều, cho nên phải bị cô lập. Và hy vọng rằng là cái dịch này nó sẽ được dập tắt trong một cái thời gian sớm, để tránh đi cái tình trạng mà nó lây nhiễm ở những cái nơi mà thiếu phương tiện, thiếu vấn đề y khoa như ở Congo hay là ở Phi Châu đó. Mỗi lần mà dịch bệnh mà nó bùng lên thì nó dễ lây lan lắm, bởi vì ở đó người ta tiếp xúc với nhau, nó có những cái bệnh này bệnh kia đó, người ta tiếp xúc với nhau cho nên nó rất dễ bị lây. Và dĩ nhiên đó, mọi thứ đó, nó nhiều khi đó, nó không có nằm ở trong cái vòng kiểm soát của mình, và nó nhiều khi nó out of control, giống như người ta nói. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về vấn đề dịch bệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta có thể tránh những cái nơi đông người thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta cứ thích vui vẻ đến những nơi đông người đó, thì trong cái tình trạng mà dịch bệnh đó, thì nó dễ bị lây. Tuy rằng cái hantavirus này hiện giờ nó chưa có bắt đầu bị lây lan ra cộng đồng, người ta đã chặn ngay từ đầu rồi, nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở, hy vọng rằng là quý vị có thể đề phòng để giữ cái sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình. Đừng có vì một cái lúc mà nó vui quá rồi đôi khi nó lại đem ra những cái chuyện nó không tốt về sau. Nhất là quý vị mà càng lớn tuổi, quý vị có thêm những cái bệnh lặt vặt của cái tuổi già, cao máu, cao mỡ, hay là bệnh thận, hay là tuyến tiền liệt, vân vân. Tất cả những cái đó, khi mà bị virus mà nó xâm nhập vào thêm, nó sẽ gây cái biến chứng và nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên tốt nhất là nếu mà quý vị có thể đề phòng được, tránh né được thì vẫn tốt hơn. Người ta nói là phòng bệnh thì hơn là chữa bệnh, đừng có để đến cái lúc mà bị bệnh rồi thì lúc đó có những cái trường hợp nó may mắn thì nó chữa trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp mà không may mắn, nhất là sức khỏe của chúng ta nó yếu sẵn rồi đó, thì nên cẩn thận là tốt hơn hết. Ông bà chúng ta thường hay có cái câu quở mà nghe cũng buồn cười đó, cái thằng yếu mà thích ra gió. Thì cho nên đề phòng được đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết. Chúng tôi muốn biết ngày hôm nay những cái diễn biến ở thời sự ở trên thế giới. Thì nếu quý vị nào muốn biết thêm thì mời quý vị theo dõi cái chương trình Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày do chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa thực hiện mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi tính theo giờ California. Thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thực hiện tiết mục này. Quý vị cũng có

0: quan tâm đến vấn đề kinh tế, vấn đề cuộc sống ở tại đất nước Hoa Kỳ vân vân, thì quý vị cũng có thể tham gia vào tiết mục này. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Dừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và chúng tôi gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Chí Đại hễ tới giờ hầu thì qua Dinh Quang phủ để mà làm việc, mãn giờ rồi thì về nhà của ông Khiếu Nhàn mà nghỉ. Đã có nơi nương tựa, cho nên lòng thương nhớ cha mẹ với ông Nhiêu Lan tuy là không nguôi, nhưng mà việc ấm no thì không còn lo lắng gì nữa. Chí Đại với Khiếu Nhàn gần gũi nhau lâu chừng nào thì càng cảm mến nhau chừng đó. Khiếu Nhàn coi Chí Đại cũng như con cháu ruột ở trong nhà, còn Chí Đại thì kính mến Khiếu Nhàn chẳng khác gì bậc sư phụ của mình. Có đêm hai người bàn luận việc đời với nhau, ông già đã lịch lãm nhân tình thế thái, cho nên mỗi lời đều dè dặt. Còn người trẻ vẫn còn tự cường tự đắc, cho nên mỗi lời đều cứng cỏi. Nhưng mà hai người chẳng khi nào mà chọn

0: đổi với nhau. Trẻ có tánh nóng nảy thì già chỉ cho cái lẽ tránh mà khuyên lơn. Già có chán đời thì người trẻ dùng lời êm ái để mà an ủi. Riêng việc làm bên phủ thì Chí Đại đã sẵn có tính thông minh mẫn cán, mà còn thêm biết đọc, biết nói tiếng Pháp, cho nên công việc làm chẳng hề trễ nải. Hễ có quan lang xa đến thì anh ta thông ngôn, hễ có giấy tờ bằng chữ Pháp thì anh ta cắt nghĩa. Bởi vậy quan phủ ngày càng trọng dụng, các việc cho Chí Đại coi sóc hết thảy. Chí Đại làm vừa đúng được một năm thì quan phủ xin tăng lương mỗi tháng 15 đồng, lại nhờ Chí Đại mỗi chủ nhật qua dinh dạy chùm con trai nhỏ của ông học chữ quốc ngữ. Ông Bạch Khiếu Nhàn là người tổ quán ở Thừa Thiên. Từ khi con gái của ông bất hạnh rồi thì ông buồn lắm, cho nên ông không ra Trung Kỳ thăm mồ mả ông bà được. Năm đó ông tính đi ra Huế mà thăm tổ quán chơi một tháng, ông mới nhờ Chí Đại ở nhà coi chừng nhà cửa giùm cho ông. Quan phủ nghe được tin đó thì qua thăm ông Khiếu Nhàn và lên tiếng nói:
1: Cha có buồn thì cha cứ đi chơi ít tháng đi để mà giải khuây. Nhà cửa đó thì cứ để cho sắp gia đình nó coi, ai mà phá gì đâu mà sợ. Chứ mà cha đi, cha bắt thầy Ký ở giữ nhà cho cha đó. Thầy ở một mình buồn lắm, chịu sao nổi. Để thầy qua bên phủ ở làm việc cho tiện, rồi dạy thằng nhỏ nó học luôn thể. Rồi chừng nào mà cha về rồi á thì thầy trở về bên này thầy ở cũng được mà.
0: Khiếu Nhàn nghe con rể nói như vậy thì suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu và lên tiếng nói:
2: Thôi được rồi, tính vậy cũng được đi.

0: Ông quan phủ Lê Xuân Thới tuổi vừa mới 44, nhưng bởi vì có bệnh hút cho nên hình vóc gầy mòn, nước da huỳnh đảng, coi bộ giống như người già 55 tuổi. Vợ trước của ông là con gái của ông Bạch Khiếu Nhàn, chết đi để lại một đứa con gái tên là Lê Bạch Tuyết, năm nay đã 17 tuổi rồi. Còn bà vợ sau này tên là Nguyễn Thị Phường, vốn là con của một ông hương thân ở Đầm Dơi, mới 27 tuổi, dung nhan đẹp đẽ, ăn nói khôn lanh, có sanh một đứa con trai đặt tên là Lê Xuân Sắc, năm đó mới có 10 tuổi. Quan phủ ngồi quận Cà Mau đã hơn 8 năm rồi, khi trước làm cai tổng rồi mới bổ lên tri huyện, sau thì lần lần thăng chức tri phủ. Ông tin tuy là tính tình dễ dãi, rồi cũng nghiêm nghị, tùy theo lúc, nhưng mà ông cũng hiền từ, không hề bó buộc người dân, mà cũng ít khi làm hại làng tổng, bởi vậy ai cũng kính mến ông. Nếu có phiền ông là phiền về cái sự ông tối tâm, không thấy việc quấy trong chốn gia đình, để cho vợ mình là bà phủ cầm hết quyền hành, bà muốn thế nào ông cũng chiều theo. Nói cho phải, bà phủ thiệt chẳng phải như người thường, bà là người khôn ngoan lanh lợi. Tuy bà được yêu và được quyền, nhưng mà chẳng khi nào bà dùng yêu hoặc là quyền đó để mà yếm chế hay là cưỡng bức chồng bao giờ. Nếu ý bà muốn việc gì thì bà sử dụng cái cách là dùng lời to nhỏ, khiêm nhượng mà phân bua với chồng, nói hoài hoài, mà hễ bà phân bua thì ông lại nghe theo. Chưa thấy ông trái ý bà lần nào, cho nên cái lời dịu ngọt của bà nghĩ thật là độc ác còn hơn cái lời sổ sàng cứng rắn của những người đàn bà khác. Bà phủ thấy đứa con ghẻ của mình là Bạch Tuyết, từ nhỏ đến lớn, tính nết dè dặt, ít nói ít cười, mà còn là cháu ngoại của ông Khiếu Nhàn. Hễ khi mà ông Khiếu Nhàn qua đời rồi, thì chắc chắn Bạch Tuyết sẽ hưởng trọn gia tài rất lớn. Cho nên thuở nay, bà tìm cách gả Bạch Tuyết cho thằng cháu ruột của bà tên là thằng Đồ, con của xã trưởng làng Tân Thuận. Tuy bà tính thầm mưu kế làm giàu cho cháu như vậy, nhưng mà thở nay bà chưa nói ra. Một là bà thấy Bạch Tuyết còn nhỏ, hai là sợ Khiếu Nhàn cản ngăn, cho nên bà chưa dám nói. Nhưng mà bà đã chuẩn bị dọn đường sẵn, đặng chừng bà muốn thì bà khỏi đạp trong gai. Ở trong nhà, bà tưng tiêu ngon ngọt với Bạch Tuyết luôn luôn, săn sóc miếng ăn chỗ ngủ, mua sắm quần áo tốt lạ cho cô, dầu cô không muốn bà cũng làm. Nhưng mà chẳng hiểu vì cớ nào bà thương Bạch Tuyết như vậy, mà tánh của cô thì lại lạc lẽo với bà. Cô đang vui cười mà hễ thấy mặt bà thì tự nhiên buồn xo, không ai biết là cô sợ bà hay là cô ghét bà. Nội nhà, Bạch Tuyết chỉ ưa nói chuyện với ông Sen mà thôi, bởi vì ông Sen hồi trước ở với Khiếu Nhàn. Tới chừng Khiếu Nhàn gả con cho quan phủ thì ông đi theo đặng đỡ tay đỡ chân. Đến khi mẹ của Bạch Tuyết qua đời thì ông ẵm bồng săn sóc Bạch Tuyết, cho nên Bạch Tuyết triều mến ông rất nhiều. Sau khi Khiếu Nhàn đi Huế rồi thì Chí Đại đem rương qua dinh quan phủ mà ở. Hễ làm việc xong rồi rảnh thì anh dạy con trai của quan phủ học. Tuy ban đêm anh ta ngủ tại bộ ván lót tại cửa sổ phía trước, nhưng mà ăn cơm thì quan phủ cho ăn chung một mâm với vợ con, lại ông cho phép xông pha đi vô nhà trong nữa. Chí Đại thường thấy Bạch Tuyết hoài, nhưng mà thấy thì thấy thôi chứ anh ta không dám nhìn, lại cũng không có dịp nào để mà nói chuyện. Bà phủ thấy ông Khiếu Nhàn đi khỏi đến 5-3 tháng mới về, bà nghĩ thầm đây là dịp tốt cho mình thi hành cái kế sách đã tính xưa nay. Cho nên ban đêm vắng vẻ, bà làm thuốc phiện cho quan phủ hút. Bà mới bắt đầu thỏ thẻ cái ý bà muốn gả Bạch Tuyết cho cháu của bà. Ban đầu thì quan phủ không chịu, ông nói rằng ông có chút con gái, ông sẽ tìm nơi nào hay chữ mà ông gả, bất luận giàu hay nghèo cũng được. Bà nghe nói như vậy thì cũng làm bộ không có cãi liền với ông lúc đó, chỉ thủng thẳng lựa lời khôn khéo để mà châm chích. Nhất là bà cắt nghĩa cho ông nghe rằng bà không có con gái, tuy bà không đẻ Bạch Tuyết, nhưng mà thổ này bà nuôi dưỡng săn sóc cho nên yêu mến chẳng khác nào ruột thịt của bà. Nếu ông gả cho người học giỏi, hễ họ cưới rồi thì họ sẽ dắt đi xa, Lúc đó bà xa lìa Bạch Tuyết, bà sẽ thương nhớ, chắc là không khỏi sanh bệnh. Nếu ông gả cho cháu của bà thì bắt nó ở đây luôn cũng được. Cái tiếng gả con gái mà bây giờ nó cũng giống như là có thêm được một đứa con trai nữa. Đôi đường nghĩ tiện hết biết. Quan phủ nghe bà thỏ thẻ ít ngày thì ông đổi ý, cho nên đồng ý chịu gả con cho cháu của bà. Bà phủ muốn cho hai trẻ thành hôn cho nhanh, để tới chừng ông khiếu nhàn về, dầu ông không chịu thì mọi việc cũng đã lỡ rồi, không thể cãi lại được. Bà phủ mới khuyên chồng nói riêng về việc hôn nhân cho Bạch Tuyết hay, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Vì bà là mẹ ghẻ mà lại tính gả cho cháu bà, cho nên bà không muốn nói với Bạch Tuyết cái chuyện đó. Quan phủ khen bà cẩn thận, cho nên biểu bà vào phòng để nghỉ, rồi để cho ông nói chuyện với con. Lúc đó trong nhà tôi tớ đều ngủ hết. Ông mới kêu Bạch Tuyết ra đứng dựa bộ ván chỗ ông nằm hút. Ánh đèn đốt lu lu, ông lặng thinh ngồi vấn thuốc một hồi, rồi tằng hắn một tiếng và lên tiếng nói:
1: À này con, năm nay con lớn rồi, cha tính gả con lấy chồng. Vậy con lo sửa soạn ít ngày nữa, cha sẽ cho đi lễ hỏi nha.
0: Bạch Tuyết nghe cha nói thì chưng hửng, đứng nhìn cha sửng sốt, cách một giây lâu mới lên tiếng đáp:
2: Hôm trước cha có nói với ông ngoại con rồi, ông ngoại con biểu cha liệu chỗ nào phải thì gả, hễ cha đành đâu thì ông đành đó. Mà cha tính gả con cho ai, ở đâu?
1: Cha tính gả con cho thằng Đồ, tuy nó nghèo hèn hơn mình, nhưng mà cha muốn làm xui chỗ đó cho nó gần. Chứ gả con đi xa, tới chừng cha nhớ không biết làm sao mà đi thăm.
0: Bạch Tuyết nghe nói thì nhìn cha trân trân, đỏ mặt nhíu mày, nhưng mà không dám nói tiếng nào. Con gái hễ ai nghe nói đến chuyện lấy chồng thì mắc cỡ. Quan phủ quay lại thấy con không mắc cỡ mà cũng không buồn, nhưng mà hình như có sắc giận, không hiểu ý con như thế nào, cho nên mới lên tiếng hỏi:
1: Sao con nói gì hết trơn vậy?
2: Thưa cha, con không chịu lấy chồng.
1: Ủa sao vậy?
2: Thưa không có sao hết á.
1: Phải có lý do con mới nói vậy chứ, hay là con chê chỗ đó?
2: Dạ thưa phải, con chê chỗ đó.
0: Quan phủ nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười, rồi kêu Bạch Tuyết đi ngủ. Quan phủ sau đó mới kể lại mấy lời của Bạch Tuyết cho vợ của mình nghe, thì bà phủ chợt sinh nghi, chắc là Bạch Tuyết đã có tình riêng với ai cho nên mới lên tiếng chê cháu của bà. Ông mới cãi lại, ông nói rằng con còn khờ dại, nó thấy đằng kia nghèo thì nó chê chứ đâu phải vì lý do nào khác. Vậy thì cứ để thủng thẳng mà dỗ dành nó, không nên vội vàng lắm. Ông nói thì nghe rất có lý, nhưng mà cái lòng nghi kỵ của bà thì không thể nào giải hết được.

0: Chí Đại ở bên Vinh Quang Phủ chưa được một tháng thì gặp tiết Trung Thu. Quang Phủ là người mang bệnh hút mà lại thích uống rượu nữa. Mỗi năm hễ Trung Thu tới, ông hay dọn ghe đi du ngoạn ở trên hồ. Năm nay có Chí Đại là người biết văn thơ Chúc Đỉnh, ông lại càng hứng chí. Cho nên mới tối ông đã kêu lính dọn ghe hầu, đem rượu thịt theo, mời cai tổng với ít người hương chức sở tại rồi cùng đi với Chí Đại, bà Phủ và con trai nhỏ của mình, tính xuống trại đái ở Vàm Rạch Mương Đào, mua tôm làm gỏi ăn, rồi sau đó uống rượu để mà ngắm trăng. Để có một mình Bạch Tuyết với ông già Sen và ba tên lính ở lại giữ dinh mà thôi. Trên trời bóng trăng vằng vặc, dưới sông nước giận lòa lòa, lính chèo bỏ mái nhặt khoang, du khách chuyện trò hớn hở. Thú vui cảnh lịch ai cũng tưởng thưởng trăng tới sáng cũng chưa muốn về. Nào dè ghe đi vừa được mấy khúc sông, Chí Đại phát đau bụng, nhào lộn lăn lộn ở trong ghe, mặt mày tái xanh mồ hôi ra như tắm. Quan Phủ lo sợ nhưng lại không muốn bỏ cuộc vui, cho nên dạy ghé ghe vào trong xóm, rồi kêu một tên lính mượn xuồng bơi để đưa Chí Đại về dinh. Còn ghe hầu của ông thì tiếp tục đi luôn xuống Mương Đào. Chí Đại về đến dinh, lính đỡ lên trên ván mà nằm. Mắt của chàng choáng váng, ruột thì quặn đau, cứ ôm bụng nhắm mắt mà rên la. Gia đình với lính tráng trộn rộn, không biết lấy cái thuốc gì để mà cứu. Đứa thì chạy ra, đứa thì chạy vô, đứa rót trà, đứa thì xoa dầu gió. Lúc đang lính quýnh thì thấy Bạch Tuyết ở trong buồng bước ra, tay cầm một cái chén chung đưa cho ông Sen, biểu đem cho Chí Đại uống. Chí Đại uống chén thuốc rồi thì khoảng vài phút sau bụng hết đau, mặt không còn say sẩm, gượng ngồi dậy xin một chén nước trà để uống. Bạch Tuyết lúc này còn đứng giữa cửa buồng, thấy Chí Đại ngồi dậy thì mới bước lại gần và lên tiếng hỏi.
1: Thầy uống thì nam có bớt đau bụng hay chăng?
2: Dạ thưa, bây giờ tôi đỡ đau nhiều lắm rồi. Té ra hồi nãy tôi uống là kỳ nam hả cô?
1: Dạ thưa phải, kỳ nam đó hay lắm. Hồi tôi còn nhỏ, ông ngoại tôi đi ngày ngoài quế mua về cho má tôi. Xưa nay tôi cất để dành hoài. Hồi nãy tôi nghe nói thầy đau bụng, tôi lật đật một chút mà tôi mài một chút đó, tôi cho thầy uống thử đó.
2: Thực là cảm ơn cô nhiều quá, nếu mà không có cô chắc tôi đau chết quá.
1: Nhìn bộ thầy còn mệt quá, thôi thầy đi nghỉ đi.
0: Bạch Tuyết nói xong mới quay lưng đi thẳng vô trong buồng. Gia đình thấy Chí Đại bây giờ đã nằm im mới đi đóng cửa rồi tản lạc đi kiếm chỗ để mà ngủ, vì để có một mình ông già Sen ngủ trước nhà để coi chừng trà nước cho Chí Đại mà thôi. Còn riêng Bạch Tuyết quay trở vô trong buồng, trong đèn ngồi tiêm trầu mà ăn, miệng nhai trầu mà mắt nhìn ngọn đèn dầu trân trân. Ngồi nơi đây mà trí thì để ở tận đâu đâu. Có lẽ lúc đó dầu cho có ăn trộm vô trong nhà dọn hết đồ cô cũng không biết. Cô ngồi một hồi lâu, trong nhà từ trước đến sau đã vắng hoe. Cô đứng dậy đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Bóng trăng bị cây án cho nên thấy chỗ nào cũng mờ mờ tỏ tỏ. Ngọn gió thổi lay tàu dừa cho nên thấy gục xuống cất lên. Không biết lúc đó cô nhớ đến việc gì mà tự dưng cô rơi lệ với nét mặt buồn bã. Cách một hồi cô nghe Chí Đại ho ở đằng trước, cô thò tay bưng đèn muốn bước ra nhà ngoài, mà vừa đến cửa buồng thì cô lại ngừng lại đứng suy nghĩ một hồi, rồi quay trở vô để cái đèn trên ghế leo lên giường mà nằm. Cô nằm mà cứ trăn trở hoài, lúc thì giọt lệ rơi lã chả, lúc thì giận ruột gan phừng phừng. Nằm một hồi rồi lại tiếp tục ngồi dậy ăn trầu. Cứ làm như vậy cho đến khi gần sáng, vợ chồng của Quan Phủ đi du ngoạn ở hồ về mà cô cũng chưa ngủ được. Ở đời cái miệng thiên hạ thì hay luận cái việc của mình làm, bởi vậy làm phận con gái phải dè dặt cử chỉ cho lắm đi nữa. nhưng mà rốt cuộc đôi khi cũng bị mang tiếng oan ức. Cô Bạch Tuyết hôm đó nghe Chí Đại đau bụng cho nên lật đật mài Kỳ Nam đem cho uống. Cái cử chỉ đó không có cái gì sai quấy. Cô đứng nói với Chí Đại mấy câu thì có mặt trước mặt những gia đình và 4-5 người mà câu nào cũng chân chánh, không có gì phạm đến danh tiết. Nhưng mà không hiểu vì cớ nào cái chuyện như vậy mà người ở trong nhà lại bắt đầu xì xầm với nhau, thấu đến tai của bà Phủ. Bà Phủ nghe Bạch Tuyết chê cháu bà lúc trước thì bà đã để lòng nghi là cô có tư tình với ai rồi. Bây giờ nghe cô mài Kỳ Nam cho Chí Đại uống rồi còn đứng nói chuyện với Chí Đại nữa thì lòng nghi ngờ của bà hóa ra lòng tin quyết. Bà chắc chắn là Bạch Tuyết với Chí Đại đã có ý riêng và tình ý với nhau rồi. Bà giận lắm, không dằn được, cho nên tối đến bà nằm làm thuốc cho quan phủ hút. Bà lại thỏ thẻ lên tiếng nói với chồng.
1: Hôm trước tôi nghe mình nói con Bạch Tuyết nó chê thằng Đồ á, thì tôi đã nghi nó có ngoại tâm. Mình không tin lời tôi. Nay việc nó bể ra rồi, trẻ ở trong nhà đều nói rùm tai à. Mình còn cãi tôi nữa thôi.
3: Nó lấy ai đây?
0: Bà Phủ thấy ông ngồi dậy nhưng mà bà thì cứ nằm, tay cầm ống thuốc, tay cầm tiêm hơ thuốc, mắt chăm chăm nhìn ngọn đèn nhưng mà cười gằn lên tiếng nói.
1: Thì nó lấy thầy Ký Đại chứ lấy ai. Thầy đi chơi trung thu với mình, thầy làm bộ đau bụng đặng trở về. Còn Bạch Tuyết á, nó mài Kỳ Nam đem cho thầy uống. Rồi cái đêm đó
3: lý nào mà như vậy được. Thầy Ký á, mang ơn tôi nhiều lắm, không lý nào mà thầy phụ lòng tôi. Đã vậy mà thấy bộ của thầy cô bộ chính chắn trung hậu lắm mà. Người như vậy đâu có làm quấy được. Ôi chắc mấy đứa nhỏ nó thấy con Bạch Tuyết nó mài Kỳ Nam cho uống, cho nên tụi nó nghi rồi nó nói bậy nói bạ. Hơi đâu mà bà tin.
1: Con nó đã hư rồi mà còn kiếm lời bào chữa. Mình không tin á, thôi mình kêu cái thằng lính thổ á, hỏi nó, đặng nó nói cho mình nghe.
0: Quan Phủ giận lắm, lập tức muốn kêu cái sắp gia dịch ra mà tra hỏi cho minh bạch. Nhưng mà ông nghĩ lại, ông sợ nếu mà sự thật như vậy thì lại càng xấu hổ nhiều hơn, cho nên ông nằm im, không dám cãi với vợ nữa. Bà Phủ thấy chồng đã chịu thua, bà mới đổi giọng dùng lời ngon ngọt mà an ủi.
1: Thôi, việc đã lỡ rồi, bây giờ mình có buồn rầu gì nữa cũng không ích gì. Việc này mấy đứa trong nhà nó biết thôi, chứ người ngoài chưa có hay. Vậy để tụi hầm tụi nó, đặng tụi nó đừng có đồn bậy ra ngoài. Mà tôi tính vậy, mình á, mình phải đuổi thầy Chí Đại đi cho mau đi, rồi ép gã phức con Bạch Tuyết cho thằng Đồ, thì danh tiếng nhà mình mới vẹn toàn được. Nếu mà mình dụ dữ mình không làm á, tôi sợ cái thầy Chí Đại này nè, thấy dắt con Bạch Tuyết trốn. Bằng không á, thì thiên hạ họ hay á, rồi xấu hổ mình. Mà tôi nè, tôi tuy là mẹ ghẻ, song tôi cũng không khỏi mang tiếng xấu lây nữa, mình biết không?
0: Quan Phủ nghe vợ nói thì nằm gác tay ngang trán im lặng. Nhưng mà ông đã có quyết định. Sáng bữa hôm sau, ông mới truyền kêu Chí Đại đến và nói rằng ông mới được lệnh của quan chánh bố nói là phải bớt một thầy ký lục, bởi vì công việc làm không còn nhiều và gấp như hồi trước nữa. Và cuối cùng ông nói với Chí Đại hãy đi xứ khác kiếm chỗ khác mà làm ăn. Chí Đại nghe quan nói thì chưng hửng, không hiểu vì lẽ nào mình không thấy giấy tờ gì hết mà quan phủ lại nói có lệnh quan chánh bố kêu đuổi mình. Anh ta nghẹn lời, không biết lấy lời chi để đối đáp. Cuối cùng chỉ biết xá quan phủ một cái, rồi mới gom góp quần áo bỏ vào trong rương. Anh ta ra đi, vợ chồng quan phủ không có một lời gì tỏ lòng thương tiếc. Vì chỉ có những người làm trong nhà cùng những người lính tráng thì rất cảm động. Nhưng mà chúng nó thấy quan phủ lạc lẽo cho nên không dám tỏ dấu triều mến nhiều lắm. Chí Đại đi qua nhà của ông Khiếu Nhàn nằm thở ra, suy nghĩ có bây giờ mình phải ở đây kiếm chỗ dạy học hay là phải đi đến xứ nào. Anh ta nhớ là hơn một năm nay quan phủ yêu thương trọng dụng mình, thường nói hễ ông mà còn làm quan thì ông sẽ còn dùng mình hoài. Vì cớ nào mà lại đuổi mình, mà lại ăn nói cục lũng, không có tỏ gì cái việc yêu mến hết, mà còn kêu mình phải đi đến xứ khác để kiếm chỗ mà làm. Chắc là mình đã làm việc gì không vừa ý của ổng, hoặc là có ai nói vô nói ra cái gì đây, cho nên ổng mới đổi ý kiếm chuyện mà đuổi mình. Vả lại quan phủ là người cầm quyền bính chánh quận này, nếu mà không thương mình mà mình còn lởn vởn ở đây, chắc là không khỏi mang họa. Như vậy phải tìm cách tránh trước cho xong. Tới chừng ông Khiếu Nhàn trở về, như mình có thể trở lại đây được, thì mình sẽ xuống để mà bái tạ ơn ông. Chí Đại nghĩ như vậy, cho nên ngồi viết một bức thư giao cho gia đình giữ, dặn là tới chừng ông Khiếu Nhàn về thì giao lại cho ông. Rồi sau đó chàng mới xin quá giang ghe hàng mà lên Bạc Liêu. Kẻ gia dịch của ông Khiếu Nhàn cùng người quen biết hỏi thăm coi anh ta tính đi đâu, thì lúc đó anh ta lúng túng không biết là mình phải đi đâu để mà nói cho mấy người đó biết, cho nên nói đại là đi về Bủng Liêm. Còn riêng bà Phủ nghe tin Chí Đại đi rồi thì trong bụng mừng thầm. Chẳng phải bà rẽ phân Chí Đại với Bạch Tuyết được mà bà mừng, bởi vì bà biết rõ là vu oan cho người ta, chứ hai đàn chẳng có tư tình với nhau hồi nào. Bà mừng ở đây là cái kế của bà đã thành công được phân nửa, bởi vì Chí Đại đi rồi, bây giờ bà muốn thiêu dệt thế nào cũng được, còn Chí Đại đâu để mà đối nại. Mấy đứa ở trong nhà đều là tay chân của bà, nếu bà muốn kêu thế nào thì chúng nó phải nghe thế đó, đâu có đứa nào dám trái ý của bà. Bà thừa cơ hội đó mới xúi riết quan phủ hãy gả Bạch Tuyết cho cháu của bà. Quan phủ là người bổn tính thành thật, không hiểu được mưu sâu kế xảo của vợ mình, duy chỉ sợ tiếng xấu cho gia đình mà thôi, cho nên nghe lời bà cho kêu xã trưởng Tân Thuận lên nói chuyện làm xuôi, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Bạch Tuyết nghe người làm trong nhà nói có lệnh quan trên dạy đuổi Chí Đại, cho nên Chí Đại đã đi rồi thì cô động lòng bứt rứt, nhưng bởi vì là phận con gái, không lẽ tỏ ý thương tiếc, cho nên cô ráng giả dạng làm lơ, không thèm nói đến chuyện đó. Tới chừng cô hai việc quan phủ cho đòi xã trưởng Tân Thuận lên, rồi định ngày làm lễ hỏi, thì cô uất ức quá không thể dằn được, cho nên tối đến thừa lúc gia dịch ngủ hết, cô mới bước ra trước ván chỗ quan phủ nằm hút. Cô đứng, cô khóc và lên tiếng nói:
1: hôm trước con thưa với cha là con không đành lấy chồng, mà nhất là cha gả chỗ đó con không chịu, thì tại sao cha lại định ngày cho đi lễ hỏi? Con thưa thiệt với cha, con có lỗi với cha thì con chịu lỗi, chứ nếu như cha gả bướng thì con quyết tự giận, con chết theo mẹ con.
0: Quan phủ đang nằm hút, nghe con nói như vậy thì buông ống hút ra, ngồi dậy nhìn con trân trân. Còn bà Phủ thì cũng lồm cồm ngồi dậy, cười gằn và lên tiếng nói với quan phủ:
1: đó, mình thấy con mình hay chưa? Thời thế đã hết rồi, mới khiến con nó hư như vậy chứ. Mình tính thế nào được á thì mình tính đi, xấu là xấu mình, chứ cái thứ mẹ ghẻ này mà có xá gì. Để coi coi mình biết trị con mình hay không á.
0: Quan phủ đang giận mà bị bà chăm chích thêm, cho nên chẳng khác nào lửa cháy mà bà chế thêm dầu. Bởi vậy quan phủ ngồi dậy lấy roi, kêu Bạch Tuyết nằm xuống đánh hơn một chục roi, cắn răng trợn mắt không cho Bạch Tuyết khóc. Ông vừa đánh vừa lên tiếng nói:
3: Mày lấy cái thằng Chí Đại, mày làm nhục tao. Cái tội đó tao chưa nói nghe mày, bây giờ tao muốn gả mày để cho mày khỏi mang tiếng xấu. Mày lại làm tài lanh muốn chống với tao nữa hả?
0: Bạch Tuyết nghe mấy lời đó thì chưng hửng, không biết lấy gì để mà đối nại được, chỉ lên tiếng kêu oan:
1: cha ơi, oan ức cho con lắm cha ơi. Mẹ ơi, mẹ ở dưới cửu tuyền, xin mẹ chứng minh giùm con cả tội nghiệp thân con gái của mẹ lắm mẹ ơi.
0: Bà Phủ nghe Bạch Tuyết kêu khóc, nghĩ là Bạch Tuyết muốn rủa xéo bà, cho nên bà càng lại tìm lời châm chích thêm vô cho quan phủ đánh thêm nữa. Bà Tuyết chịu đòn một hồi đau quá, cho nên không còn rên được nữa. Bà Phủ thấy bà Tuyết sợ cho nên làm bộ giật roi không cho quan phủ đánh tiếp nữa. Bà mới đỡ bà Tuyết ngồi dậy kêu lại cha, rồi dắt đi vô trong buồng lau nước mắt cho bà Tuyết và lên tiếng làm bộ ngon ngọt nói:
1: "Nè, con lỡ một lần á, dì xin giùm. Lần sau á, đừng có dạy mà nói bậy nói bạ như vậy nữa. Dì không có xin, dì để cho cha con đánh chết à. Thôi, con nằm mà ngủ đi, nghe chưa?"
0: Bà Tuyết thấy mẹ ghẻ ân cần an ủi thì cô im lặng không khóc nữa, nhưng mà cúi gằm mặt xuống không nhìn bà mà cũng không nói tiếng nào. Tới chừng bà Phủ ra khỏi phòng rồi thì cô nằm lăn trên giường, lấy mền đậy mặt lại mà khóc. Ban đầu cô tức tưởi muốn mua giấm với á phiện mà uống để chết xuống cửu tiền, nói cái việc oan ức này cho mẹ mình biết. Nhưng mà cô nằm khóc một hồi lâu, cô ngồi dậy, đầu thì bỏ tóc xõa, mắt ngó ra ngoài vườn mà nghĩ rằng hơn một năm nay, lần nào mình qua thăm ngoại thì cũng nghe ông khen Chí Đại là một người con trai trung hậu, nghĩa khí. Tuy ông chưa nói rõ ra, nhưng mà nếu suy theo lời ông nói xa, nói gần, thì nàng cũng hiểu ý là ông muốn gả mình cho Chí Đại. Mà xưa rày Chí Đại làm việc với cha mình, tánh tình ôn hòa, cứng cỏi, thì đáng mặt làm con trai. Dầu ông ngoại mình gả mình cho anh ta nghĩ cũng xứng đôi vừa lứa, chứ không có kém gì. Tuy ý của mình nghĩ như vậy, nhưng mà hơn một năm nay mình với Chí Đại không có tình ý gì. Hôm trước Chí Đại đau bụng, mình chỉ có mài Kỳ Nam cho uống và hỏi thăm mấy lời mà thôi. Thiệt đêm đó vắng vẻ, mình cũng có ý muốn nói việc riêng của mình cho Chí Đại nghe, kẻo lòng uất ức bấy lâu nay không biết nói với ai. Nhưng mà muốn nói rồi, nhưng vẫn còn ngại cho nên không nói gì hết. Sao bây giờ lại có cái chuyện ai vu oan cái việc nhơ nhuốc cho mình như vậy? Bạch Tuyết suy nghĩ đến đó rồi chống tay lên trán, mặt ủ mài châu. Cách một hồi, cô vối tay tim trầu, vừa ăn vừa nói nho nhỏ một mình:
1: "Trời ơi, cái thân tôi sao mà khốn khổ quá như vậy? Khi không mà mang tiếng lấy trai, mà thôi, thà theo trai còn hơn làm vợ kẻ thù. Ở đây thì lụy thân, ra đi thì mang xấu. Nhưng mà không được, thà mang xấu mà báo oán cho mẹ được, chứ lụy thân rồi chắc là phải chết. Mà hãy chết rồi thì còn ai trả thù báo oán cho mẹ bây giờ?"
0: Bạch Tuyết nghĩ đến đây thì trong lòng đã nhất định, cho nên trong bụng không còn buồn nữa.

0: Sáng bữa hôm sau, cô làm bộ vui vẻ như thường, còn bà Phủ thì tìm lời ngon ngọt giả lả. Cô cũng làm bộ đối đáp lại một cách cung kính, như là không có giận hờn chút nào. Bà Phủ thấy Bạch Tuyết đã thuận tùng cho nên bà cũng mừng trong bụng. Bà khuyên ông thủng thẳng để cho bà dỗ dành, đừng có rầy rà đánh đập nữa. Qua ngày hôm sau, ăn cơm sớm mơi rồi, Bạch Tuyết mới xin phép cha đi thăm nhà của ông ngoại. Bà Phủ nghĩ là ông Khiếu Nhàn đã đi khỏi, còn Chí Đại cũng đã đi rồi. Bạch Tuyết qua đó thì không còn bị ai dụ dỗ mà sợ, cho nên nói chồng để cho con đi chơi cho khuây khỏa. Bạch Tuyết qua nhà ông ngoại, đốt nhang lại hết mấy bàn thờ, rồi vô buồn ngồi mà khóc. Trong bọn gia dịch có chú Phú là người bổn tính thiệt thà, trọn ngày thì cứ lui cui làm hoài, không đi đâu chơi hết. Nghe cô khóc thích thúc thích trong buồn mới lại đứng ngoài cửa buồn mà nhìn. Bạch Tuyết vừa ngó thấy chú liền lên tiếng hỏi:
1: "Hôm nay ông ngoại tôi có gửi thơ là nói chừng nào về hay không chú?"
2: Dạ không có. Phải mà có thư thì anh em tôi đem cho cô đọc. Chứ thiệt ra ở bên này cũng ai mà biết chữ đâu mà coi cô ơi. Cái hôm mà ông đi á, ông nói chừng ít tháng ông về. Bây giờ hơn tháng rồi, chắc ông cũng sắp sửa về tới. Vậy đợi thủng thẳng ông về á, thì cô nói chuyện với ông, chứ bây giờ cô khóc lóc làm cái gì.
1: Rồi thầy Kỳ Đại hôm nay có qua bên này không?
2: Có. Hôm trước thầy có qua ở một bữa, rồi quá gian ghe hàng đi Bạc Liêu. Thầy đi có chở đồ chở rương theo nữa. Ủa vậy chứ bộ thầy không có làm việc ở bển nữa sao cô?
1: Có lẽ là thầy thôi làm rồi. Thầy qua bên này mà thầy có nói chuyện gì hay không chú?
2: Thầy qua ở bên này có một bữa thôi, cứ nằm liêm diêm thở vắng than dài hoài, không nghe nói chuyện gì hết. Tới chừng thầy đi á, thầy có đưa lại một phong thư, dặn hễ mà ông về đó thì trao lại cho ông.
1: Thơ đâu chú đưa cho tôi coi.
2: Dạ đây, tôi cất ở trên cái thủ quyển đây.
0: Chú Phú vội vã đi lấy thơ đưa cho Bạch Tuyết, rồi mới quay trở ra ngoài vườn mà nhổ cỏ làm vườn. Bạch Tuyết lau nước mắt rồi mở ra coi, thì thấy trong thư ghi như sau: Cà Mau, ngày 30 tháng 9 năm 1895. Thưa bác, hơn một năm trường, cháu no cơm ấm áo, cháu có chỗ dung thân, đó là nhờ ơn của bác chiếu cố, cho nên cháu mới được như vậy. Cháu nhớ lòng quảng đại của bác nhiều lắm, mà càng nhớ thì cháu càng lo. Lo là không biết ngày nào có thể đền ơn đáp nghĩa cho bác được, mà sợ là sợ phận cháu khờ dại, e là sơ sẩy làm những chuyện không xứng với ý của bác. Bây giờ trời khiến cháu rủi ro, không được nhờ ơn đức của quan phủ nữa, mà cháu coi thế cháu cũng khó mà ở yên xứ này. Vậy cháu tính trở về Dũng Liêm thăm phần mộ cha mẹ ít ngày, rồi sẽ đi kiếm chỗ nương thân. Chừng nào mà cháu có chỗ ở chắc chắn rồi, cháu sẽ viết thư mà thưa cho bác hay. Cháu ra về chỉ còn tiếc một điều là không được gặp mặt bác để bái tạ cái ơn tri ngộ, cũng như nói lời triều mến kính mến bác. Thôi, phận cháu nghèo hèn, với vào kiếp này không thể đền ơn trọng đáp nghĩa dày của bác được, thì cháu cũng xin nguyện kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Ít lời thành thật, kính dâng cho bác bốn chữ: Phước Thọ Hương Ninh. Phan Chí Đại, cẩn bái. Bạch Tuyết đọc thư rồi mới nằm suy nghĩ, rồi lại đọc lại một lần nữa. Đến nửa chiều trời mát, cô kêu chú Phú vô đưa lại bức thư và dặn cất kỹ, đợi chừng nào ông về sẽ trao lại cho ông. Cô rửa mặt gỡ đầu rồi đi cùng trong nhà, từ trước đến sau một hồi rồi đến bàn viết. Cô thấy giấy mực đang để sẵn tại đó. Cô ngồi lại lấy một tờ giấy, mới viết được ba chữ ông ngoại ơi, thì cô lại bỏ viết đứng dậy, đội khăn đi về, không tiếp tục viết nữa. Về đến dinh, Bạch Tuyết thấy lính đang quét dọn ghe hầu. Cô hỏi thăm sự soạn ghe làm cái gì, thì chúng nó nói nghe quan phủ đi đầm chim để tra xét cái vụ ăn cướp nào đó, chúng nó không rõ lắm. Cô mới lật đật bước riết vào trong dinh, quả thấy gia đình đang dọn mâm hút, và quan phủ với bà phủ đã sửa soạn quần áo xong hết. Bà phủ vừa thấy Bạch Tuyết về thì bà mới lên tiếng nói:
1: À, cha với dì đi đầm chim, chiều mai mới về. À, vậy con ở nhà coi nhà nghe, rồi tối biểu bầy trẻ đóng cửa cho kỹ lưỡng nghe không con?
0: Bạch Tuyết nghe nói thì gật đầu, nhưng mà mặt mày hớn hở lắm. Thấy thằng em cũng sửa soạn đi theo, cho nên mới bước lại ôm nó hung hai ba cái rồi quay sang hỏi bà phủ:
1: Dì đem em theo nữa sao dì? Đem em theo chơi đó mà.
0: Lối chạng vạng tối, lính vào thưa với quan phủ rằng nước rồng đã nửa xong rồi. Quan phủ mới dắt vợ con đi xuống ghe. Bạch Tuyết đang ăn cơm, nghe cha đi lật đật buông đũa uống nước rồi đi ra ngoài cầu mát và đưa tiễn cha. Ghe mở dây lui ra, Bạch Tuyết ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Nhưng mà lúc đó trời tối rồi, cho nên gia dịch với ông già Sen đứng gần đó không ngó thấy. Ghe trở mũi đi vào sông Gành Hào rồi, Bạch Tuyết mới ngồi chồm hổm trên cầu mát, tay chống càm, miệng mới lên tiếng hỏi ông già Sen:
1: Cha tôi đi chừng nào thì mới tới đầm chim vậy?
2: Xuống mương đào đợi nước lớn rồi mới vô rạch được. Chắc tảng sang mài mới tới đầm chim à.
0: Bạch Tuyết ngó quanh quất, thấy lính và gia dịch đều đi vào dinh hết, chỉ còn có một mình ông già Sen đứng đó mà thôi. Cô mới kêu ông Sen ngồi một bên, rồi mới lên tiếng nói nhỏ:
1: Dì tôi đã thuốc mẹ tôi chết mà giựt chồng, rồi bây giờ tính ép tôi cho cháu, mà đoạt của ông ngoại tôi nữa. Ông có hay không? Từ ngày ông thuật cho tôi nghe cách mà dì tôi giết mẹ tôi, thì trong lòng của tôi bức rứt xốn xang hoài, không biết cái phương gì mà trả thù báo oán cho được. Nay vì tôi xúi dục cha tôi gả tôi cho cháu, đặng đoạt gia tài cho trọn, thù xưa chưa trả, lòng nào mà nỡ đành kết nghĩa với chồng kẻ thù. Ngặt vì tôi thương cha tôi quá, cho nên tôi không nỡ nói cho hết lời được. Vì tôi là vu oan tiếng hư cho tôi, nói tôi lấy thầy chí đại, đặng làm cho tôi sợ mà phải ưng. Trời ơi, ông có biết là oan ức cho tôi biết chừng nào không? Hôm đó cha tôi đánh tôi, thiệt tôi muốn tự vẫn mà chết cho yên thân. Ngặt vì thù tôi chưa trả xong, nên tôi phải sống. Tôi tính lo mưu báo thù cho mẹ tôi. Từ hôm cho tới bây giờ, tôi lo tính nát trí. Tôi nghĩ nếu ở đây đó, thì cha tôi sẽ gả tôi cho thằng đồ còn gì. Cho nên tôi tính là tôi phải trốn cho toàn danh tiếng. Mai mà đêm nay cha tôi với dì tôi đi khỏi hết, vậy thì lối nửa đêm nay xin ông bơi xuồng đưa giùm tôi vô kinh, đặng tôi đón ghe xin quá giang mà lên Bạc Liêu nghe ông.
2: Ơi, thôi thì cháu tin như vậy cũng phải. Tại vì bây giờ nếu mà như vậy thì cháu không thể ở đây được nữa đâu. Ngặt vì thân cháu là con gái, đi ra một tấc đường đâu có dễ dàng gì. Cháu trốn rồi cháu tính đi đâu?
1: Tôi quyết đi kiếm thầy Chí Đại. Người ta nói tôi lấy thầy, tiếng đã mang lỡ rồi, bây giờ tôi chẳng nệ gì nữa đâu. Đã vậy ông ngoại tôi thường khen thầy Chí Đại lắm. Tôi thì coi tướng thiệt thầy là người trung hậu, nếu tôi có chồng như thầy nghĩ cũng chẳng kém gì.
2: Rồi nếu mà cháu làm vậy thì cháu sẽ mang tiếng đi theo trai đó.
1: Cháu thà mang tiếng xấu theo trai, chứ ăn ở với kẻ thù thì chịu sao đặng hả ông?
2: Nhưng mà bây giờ cháu đi rủi không tìm được thầy Chí Đại rồi cháu ở đâu?
1: Nếu như mà tìm thầy Chí Đại không được á, thì cháu kiếm chỗ nào đó nương dựa, rồi đợi ông ngoại cháu về, rồi cháu sẽ trở về.
2: Ôi, kể từ khi bà mất rồi á, cháu còn nhỏ, ông là người ông ấm bồng, cháu khôn lớn á, ông cũng theo săn sóc. Bây giờ á, làm sao mà đành để cho cháu đi ra ngoài một mình được? Thôi cháu để ông đi theo với cháu.
1: Không được, hồi chiều cháu có tính như vậy, cháu muốn viết thơ để lại cho ông ngoại rồi cháu dắt ông theo. Nhưng mà cháu sợ để thơ lại rồi cha cháu sẽ đánh khảo gia đình rồi lấy đi. Ông ngoại cháu về không hiểu duyên cớ, nghĩ là cháu hư, chắc buồn rầu cho đến chết. Vậy ông phải ở nhà, đặng chừng ông ngoại cháu về, ông kể rõ đầu đuôi mọi việc lại cho ông ngoại cháu biết. Rồi ông cũng làm ơn khuyên lơn ông ngoại cháu đừng có buồn. Và khi nào mà ông ngoại cháu yếu đuối đó, Thì ông làm ơn ông chăm sóc giùm.
0: Bạch Tuyết nói đến đó thì nước mắt tuôn dầm về. Ông Sen động lòng cho nên cũng khóc òa. Hai người than thở căn dặn nhau một hồi nữa, rồi ông Sen mới đi lại bến thăm chiếc xuồng, còn Bạch Tuyết thì thủng thẳng đi trở vào trong dinh. Bạch Tuyết vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi mở tủ lựa lấy 5 đôi vàng, 1 cây kiền và 3 mớ áo, 4 cái quần lãnh. Đồ đó là đồ của Khiếu Nhàn sắm cho cô, còn riêng đồ của quan phủ mua cho cô thì cô bỏ lại hết. Qua đến nửa canh ba, Gia Dịch ở trong nhà đã ngủ im hết. Cô mới xách đồ đi ra ngoài đưa cho ông Sen, rồi lén đi xuống xuồng để mà ra đi. Bạch Tuyết ngồi dây mặt ra phía sau, còn ông Sen thì ngồi phía sau bơi. Hai người nhìn nhau mà không nói tiếng nào hết, chỉ rơi lệ mà thôi. Trăng lúc này đã ló mọc hướng đông ửng đỏ. Xuồng vô tới cái ngang, gặp một chiếc ghe của hai vợ chồng khách Triều Châu ở Bạc Liêu xuống Cà Mau đòi tiền rồi đang quay trở về. Bạch Tuyết mới lên tiếng xin quá giang. Vợ chồng của người khách trú chịu đồng ý cho quá giang. Bạch Tuyết qua ghe bên kia rồi thì ông Sen mới xô xuồng ra bơi trở về Cà Mau. Bơi 5-3 dặm thì ông lại lấy vạt áo lau nước mắt một lần.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Cô nương, xin cô nương cho vài giò rượu nóng.
1: Đáng lý ra quán của chúng tôi đêm nay không được tiếp khách, nhưng thôi, tôi sẽ mang ra ngay.
0: Cảm ơn thành tình của cô nương.
1: Có gì đâu, một vài chung rượu nhạc, một tấm lòng thành.

0: ông ta đã tới.
1: Dạ, tiện nữ Chương Thể Thủy xin nghiêng mình ra mắt tổng đốc thượng quan.
2: Ồ, Chung cô nương hãy tự nhiên. Bữa tiệc ta đãi khách đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?
1: Bẩm thượng quan, đã sẵn sàng tất cả.
2: Tốt lắm, tốt lắm. Mời quý vị.
1: Cảm tạ quan tổng đốc.
0: Thế nào ta ném đá kiếm. Trên chuôi mũi tiêu có khắc bốn chữ Quả Sơn Thần Nữ.
2: Quả Sơn Thần Nữ, Quả Sơn Thần Nữ. Đồ vô lễ.

0: tên lạ mặt này.
1: Xin đại quan hãy lên trước, để gã này cho tôi trừng trị.
0: Được, ta lên trước.
1: Tráng sĩ tên chi, bao nhiêu tuổi, trông túng tú vô cùng.
0: Thưa bà, tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt.
1: Kìa, sao tráng sĩ gọi tôi bằng bà? Tôi là Đào Bội Quân.

0: sĩ vô tình quá vậy? Bác sĩ nỡ bỏ em cô độc như sao?
1: Xin bà nên nghiêm trang một chút và mời bà lên dự tiệc trên lầu kia. Kẻ uổng phí món ngon rượu quý của quan tổng đốc đãi đặt.
0: Được rồi, có ngày nào đó bối quốc này sẽ bắt cha.

0: ông buồn gì?
1: Tôi ôm nỗi buồn dòng quốc buồn quê hương tan nát, mượn men rượu liệm chôn niềm chua xót giữa cảnh điêu.

gió, phải làm sao khi chỉ còn gió của cô nhẹ của một giường sương. Chỉ đang bằng mưu làm chuyện phi thường, nhưng một thanh kiếm siêu phàm cũng

0: Cũng gã sai lạ mặt này. Ta đã ra lệnh bảo ngươi rời khỏi nơi này. Tại sao
1: quán gió này đâu phải của Liên Quan Tổng đốc? Hơn nữa đất Trung Nguyên là của người Hán tộc, đâu để cho bọn Mãn Thanh như ông cưỡi cổ đè đầu?
0: Sao? Ta muốn dọc Hán tộc
1: còn đúng. Ông là người Mãn Thanh, tên thật là Dễ Sát Thần.
0: Một kiếp là phá huyện nhà ngươi đến suốt kiếp.
2: Dễ Sát Thần, dừng tái lại. Cảm ơn tráng sĩ đã chỉ rõ tên họ kẻ thù cho tôi. Kìa, Quả Sơn Thần ứng.
0: Cô gái bất kỳ kia, nàng đến đây để làm gì?
2: Để gặp mặt Dễ Sát Thần, đòi lại món nợ máu của 18 năm về trước.
0: Nợ máu à? Ta có giết ai đâu?
2: Đừng chối quanh, nợ máu phải trả bằng máu thôi. Hãy cầm đi cô gái kiêu ca.

0: 木木马，也被大众烧成丢丢。你来把他当一根生命，你把不灵干打脑，哪有呢？拿我丢个金花来跟他，刚接上等就不老。đứa con gái nhỏ vừa lên một tuổi, con vũ đại gia ngươi giấu việc nơi nào?
1: Chú đang cười giữ nữ ta.
0: Ngươi làm bầm gì đó?
2: Không, ta không biết gì cả.
0: Hay là ngươi đã giết nó?
2: Không, ta không giết nó. Nó là con.
0: Con gái thứ hai của nhà họ vũ.
2: Ừ, chớ nhiều lần.
0: À, ám khí, cô kia, sao dám lấy hại ta? Ta cần đó dễ sanh nặng với cha ta. Vậy thì đó.
2: Hả?
0: Kìa. Sao tráng sĩ lại cứu mạng con kẻ đại gian á?
2: Nàng chỉ là hậu sinh, và lại mình gây quán thù từ ly tán võ lâm.

Được lắm, hãy đỡ.

quả sân là vũ quyên quyên kêu nở vừa đôi chim, cũng nghe hồn rung động buổi ban đầu gặp gỡ ly bình lan nơi quan do một đêm sương. Ly bình lan nhưng không thể được, thù mẹ cha chưa trả thì lòng không thể dương chuyển tình yêu. Xin nhân hồn mẹ cha giúp con dựng tinh thần mà rửa thù

0: có lẽ hạ thần đã yêu nữ dương rồi đó.
1: Cho tôi miếng nước.
2: Khốn nạn, làm tan vỡ mộng đẹp của ta. Nếu tỷ nương không dặn trước là chém vai đầu ngươi cho rồi.
0: Kìa, tiếng sáo. Sư tỷ ta về đến, ta phải đi tiếp đón.
2: Đây là đâu? Đây là đâu?
1: Để ta nhớ coi nào. Bỗng nhiên ta hôn mê ngất xỉu,
2: rồi bây giờ ở giữa sân động này.
1: À,
2: thì ra đây là thạch động của Quả Sơn thần nữ
3: Ly Bình Lan. Ta còn mối thù chưa trả.

0: 18 tuổi, xin đa tạ người trước, bây giờ xin tạm biệt.
1: Lạ thật, mắt mình kêu bằng bà mà lại có đứa em gái 18 tuổi là sao? Phải kiếm bà hỏi vụ này mới được.
0: Kìa, tráng sĩ, người đã hai lần cứu tôi thoát chết dưới tay Quả Sơn thần nữ, xin cho tôi được biết quý danh.
1: Tôi tên là Lý Bình Lan.
0: Lý Bình Lan, con chim lạ từ xa vừa tới, gặp đêm chiếc giang buồn bã bóng trăng xuân, gặp gỡ nhau chưa cạn dòng tâm sự, rồi bỗng nhiên hạnh ngộ giữa gông cùng, khiến cho lòng tiểu muội có một điều mơ ước.
1: Có lẽ tiểu thơ...
0: Bỏ đi tiểu thơ đi, hãy gọi em là Chu Tiểu Muội.
1: Chu Tiểu Muội, Chu Tiểu Muội muốn thoát khỏi nơi này có phải không tiểu muội?
0: Đó là ước mơ rất nhỏ, còn một niềm ao ước khác lớn hơn, vĩ đại hơn nhiều.
1: Là sao?
0: Là
1: hả?
0: Mà thôi, em muốn hỏi Lý Ca nha. Em hỏi thật Lý Ca nha. Lý Ca có yêu ai bao giờ chưa?
1: Chưa, nhưng mà tiểu muội hỏi chi vậy?

0: Tiểu muội nói gì mà lẫn quẩn vậy? Người em yêu là người em yêu, vậy làm sao mà huynh biết lại?
1: Thì người đó đó.
0: Chứ không lẽ là ma? Thôi, đưa tay đây, anh mở trói cho.
1: Ông kia, ông có quyền gì anh mở xiềng cho đàn đó?
0: Cô nương lạ.
1: Là ai cũng được, nhưng tôi cấm ông làm việc sĩ ở đây. Vì đây không phải là phòng tân hôn để các người tha tha thiết thiết. Hãy đưa cô gái này trở về để trọng cấp.
2: Dạ, chú tiểu muội.
1: Dừng lại, Ly Bình Lan.
0: Cô là ai? Sao lại biết tên tôi?
1: Ông chỉ nên biết tôi là kẻ đã cùng ông một lần gặp gỡ và cho tới bây giờ lòng vẫn chưa quên.
0: Cô nương
1: hãy gọi là Quyên Quyên.
0: Quyên Quyên
1: Ly Cao. Lần đầu tiên trái tim người con gái chợt rũ mềm như tơ lụa tô dâu. Xin khi gửi chút tâm tình đơn lẻ rồi mãi đi.

0: không thể ở lại đây với một người lạ mặt.
1: Ráng sang ngày mai người ta sẽ ra đi.
0: Sư tỷ ơi, người ta ra đi sao bỏ lại nơi đây nỗi buồn tâm lạnh. Sư tỷ sẽ chiều chiều trong hút tâm hoàng hôn. Đó là lúc để sư phụ mình lặng lẽ đi lắng nghe từng

0: ca tôi.
1: Tiểu thơ đừng theo họ làm gì cho thêm buồn khổ.
0: Tại sao?
1: Tại vì họ đã yêu nhau.
0: Trời.
1: Tiểu thơ, tiểu thơ đưa tay tôi mở trói. Và bây giờ tiểu thơ hãy về đi.

0: Tôi không phải là con của lão ông. Con của lão ông sống chết ra sao?
1: Ai mà biết được. Hai đứa mà còn sống thì cũng ở vào lứa tuổi như cô vậy đó.
2: Lão già điên kia, ông là ai?
0: Kìa, cha.
2: Ông là ai?
1: Tao à, tao là Vũ Đại.

中老家里院，没打的

0: 找老爷。
1: 都可冇约酒啫嘛。
2: 嗯，出解何不已？睇听不爷肯会莫局叔藤癫。
1: 今嘛同着用推我女大美爷，惹咗林君社吧，要委书。
2: 好嘛，乐林，娘女亲灭单一个又来，大是大我女苦不养人，大是表哥骂娘女肯委书。
1: à, lý mình lang nằm ngất lịm, ta giết ngươi để ta được trọn quyền yêu sư tỷ của ta.

0: cầu cho ta gặp mặt. Ta sẽ giết già ngươi, tình đồng muốn từ đây chấm dứt.
1: Sư tỷ, sư tỷ ơi, rồi đệ sẽ biết phải về đâu.

0: sư tỷ ơi, đây là lời khẩn cầu sau cuối, rồi đổi đường vĩnh biệt kể từ đây. Nếu để có chết rồi nâng chân trời góc biển, xin sư tỷ đừng tiếc mà nhỏ cho dài giọt lệ nhớ
1: thôi. Chứ nhiều lời kể lấy,
2: hãy đi đi
0: sư tỷ. Sư tỷ thôi vĩnh biệt.
2: Nghe nào, nghe nào, lớn mật và dám đứng ngang dọc thiếu chiêu động. Gã này trông cũng đẹp trai và dễ thương quá chứ.
0: Sư tỷ ơi, để vẫn yêu sư tỷ còn kiếp còn đời.
2: Cậu em bao nhiêu tuổi rồi mà si tình quá vậy?
0: Sư tỷ đã quên cả tuổi tên

0: Tôi đừng có ăn sòm mới vậy. Ông đập bỏ mạng bây giờ. Để đâu?
1: Giữ đặt chứ. Ông đập bẻ kìa, trốn thoát. Sao còn trở lại đây để nạp mình? Đoàn... Đoàn sư đệ, hãy bắt bỏ giải cho ta.
2: Xin vâng lời sư tỷ. Lão già điên kia, nghe lệnh sư tỷ ta giăng.
0: Ê, ai điên, ai điên? Lũ chúng bay nó thật là một lũ điên, một lũ khùng. Ta bị bọn mạng thanh ngoại tộc đè đầu cởi cổ.
3: Võ Lâm bị phân tán ra từng mảnh từng phần rồi. Vậy mà bọn bay đâu có biết, rồi vẫn cứ tỏa

0: phái chứ đâu phải là sư tỷ của ta. Ừ, ta đi tìm sư tỷ của ta mà.
1: Đó.
2: Ôi, có sai gì, tên sai rượu. Hãy lo bắt lão già kia lấy lại để diệt cho kỳ hết những kẻ âm mưu chống lại Thanh Kiều. Bọn bắn nước cầu dinh.
1: Hãy đỡ được quân của Tiêu Diêu phái.
0: Phen này chắc bỏ mạng thiệt quá. Nhưng chết thì chết chứ ta chẳng có khuất phục bọn chó săn đâu.
2: Dạ, chống lại ta là phải chết.
1: Kẻ nào thì dám đột nhập vào Tiêu Diêu đồng.
2: Hoa Sơn thật sự.
1: Ma nữ Hoa Sơn. Có lẽ hôm nay đến ngày tận số nên đưa đầu vào mục Tiêu Diêu đầu hộ huynh hãy trả nợ huyết cừu cho dòng họ Vũ nhà ta. Ma nữ, ngươi là gì của dòng họ Vũ?
3: Là đứa con gái còn sống sót cuối cùng.
1: Trời,
3: bây giờ đến lượt chú bá đạo.
2: Đừng nói lắm, em gái mi, cha mi vẫn còn sống đó. Lão già điên là cha mi đó.
1: Cha ta gì ở đâu? Chú bá đạo đừng mong trốn thoát.
3: Quả sơn thần nữ, đừng mong ám hại phụ thân ta. Đây, xin trả phi đao lại cho nàng đó. À, cô gái kia, ta mấy lần tha chết, lại còn đến đây để hội diễn tử thần. Rõ thật.

0: Dũng. Trời ơi, không phải chăng chú Đăng Phượng là em ruột của ta? Phượng, sao hồng ngọc này của ai?
1: Của mẹ ta lưu lại. Người đã chết từ 18 năm về trước, ta chưa hề biết mặt mẹ ra sao.
0: Phượng nghe,
1: bà gọi tôi là em. Làm gì có chuyện đó? Tôi là một tiểu thơ quê cát, có thể nào là em gái của một nữ má đầu?
0: Trời, Phượng ơi,
1: đừng giả vờ đau khổ, đó mới chính là sự thật.
0: Nhưng Đăng Phượng ơi, với những sự thật mà người ta không thể nào ngờ.

0: 王上腾龙。
1: 啊，王上腾龙，
0: 来你。

0: bà nói gì tôi không hiểu.
1: Thôi, nhà ngươi đừng tìm hiểu làm chi. Phượng, gái là người yêu của em đó, hãy dắt dìu nhau tìm mộng cuối trời xa. Đi đi, không, người yêu của ta đã bị mê hoặc bởi loài má nữ. Lý Bình Lan, anh ở đâu?
2: Hả? Kìa,
1: tại sao lại bàng hoàng xúc động? Ông là ai?
0: Tôi là ai? Tôi là kẻ trong tận cùng bóng tối, đang lang thang tìm kiếm mộng bình yên. Nhưng sau lưng tôi là một cuộc sống đảo điên, đã nhẫn chìm tôi vào muôn ngàn sóng biển.
1: Ta biết nhà ngươi buồn thảm lắm, nhưng bây giờ ta bắt buộc ngươi phải tuân theo một quyền quý tối thượng.
0: Thần nữ ơi, quyền quý ấy có thể lấp biển dời non hay chia dòng sông đó.

0: bà? Không lẽ chú Đăng Phượng là em gái của bà?
1: Không, không, của ai ta không biết nữa. Nhưng thôi, hai người hãy đi đi, đi được thật xa mà xây dựng tiên đàng hạnh phúc.
0: Bà ơi, Lý Bình Lan đã chết rồi.
1: Ông nói gì? Ông, có thật Lý Bình Lan đã chết không ông?
0: Dân, anh nhờ tôi nói lại lời.

0: lần cuối cho gian bạc. Hãy cho tôi gặp mặt Nguyên Nguyên, tôi chỉ xin gặp mặt một lần rồi vĩnh biệt.
1: Trời ơi, vĩnh biệt. Nhà người yêu Nguyên Nguyên lắm sao?
0: Có lẽ bà già nua càng tối nên bà không còn nhận diện được tình yêu.
1: Có lẽ là như vậy.
0: Tại sao bà lại cười? Bà đến đùa cơ cái sự khổ đau của kẻ khác.
1: Lý Bình Lan, nếu ông biết ra sự thật thì ông sẽ thấy tôi còn đau khổ gấp vạn lần. Nhưng thôi, tôi đã biết đóng trọn vai trò để công việc cho lời tỏ từ theo áp ơn dành muốn. Vũ Nguyên hiện ơn
0: ở đâu?
1: Đã hết rồi, xin dính đêm
0: dừng lại. Trời, Nguyên mũi
1: Ly ca,
0: anh chèm rơi chiếc khăn bao mặt mới biết Nguyên mũi là quả sơn thật nữ. Tại sao em lừa dối anh?
1: Tại vì
0: thôi, anh biết hết rồi. Tại vì anh biến dạng thành ác quỷ. Tại vì anh không còn xứng đáng để yêu em.
1: Không, Lan ơi, Nguyên chỉ có một tấm lòng duy nhất
0: là đôi đường vĩnh biệt kể từ đây.
1: Cô nhân

0: bắt buộc em phải sang. Thì tại sao em dội vàng trốn chạy tình yêu?
1: Tại vì không còn yêu ông nữa.
0: Thôi, tôi biết rõ thân phận của tôi rồi. Giờ đây tôi một loài giả thú thì làm sao còn tìm thấy được tình người?
1: Lý Bình Lắm, tôi biết ông đang nghẹn lòng.

0: xưa ta đánh ngươi ngã gục, mà bây giờ ngươi chẳng làm gì được ta.
1: À, vậy thì ta đã trói nhà ngươi vào dưới sườn đỉnh mỏm.
0: Thì ngày xưa ta đã trói nhà ngươi dưới ngục sâu.
1: Vậy là quê á?
0: Quê.
1: Con chó, không được, không được. À, vậy ngươi phải đánh nữa, đánh nữa.
0: Đánh thì đánh, sợ gì?
2: Hãy dừng ta lại, dừng ta lại. Cha, trời ơi cha, lũ sát nhân đó mà ta hại mạng cha ta. Đáng phượng, em không được xúc phạm thân phụ của chúng ta cơ. Lũ các ngươi đã sát hại cha ta, ta phải rửa hận.
3: Chú Đáng Phượng, hãy dừng ta lại nghe ta nói. Phượng ơi, con đừng gây thêm oan nghiệt. Đây là nợ của 18.

0: chuyện đến hồi kết cục, hận thù xưa rửa sạch một hôm nay. Em hãy đến mừng cha mừng chị đi em.
1: Bà là chị của tôi.
0: Đây, em hãy xem sâu hồng ngọc, di vật của cha mẹ chúng ta.
1: Đúng rồi, tôi cũng có sâu hồng ngọc.

0: đoàn đấy, em đừng nói thế. Ly Bình Lan là người yêu của Phổ Mũi.
1: Sứ tí đừng lừa dối đây, để biết khó tâm tình sứ tí tâm hương.
0: Để đừng nói gì nữa cả, sứ tí đã quyết định rồi.

0: giờ anh mới hiểu được lòng em.
1: Lý ca,
0: bây giờ anh lên đường về Giang Nam, Nguyên Mũi cùng đi với anh.
1: Em sẽ theo anh khắp các biển chân trần. Đan phượng em phải thay vị son sóc phụ thân, chỉ về bình lắng lên đường góp sức từ giết mãn thanh. Mùa thu sau anh chỉ trở lại giờ.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì
1: dạ,
0: hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái những người đó, người ta quan niệm rằng cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn...
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là... Đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp, ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Dạ.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thấy chắc cũng phải gần đụng hàng 8 rồi, 7 mấy rồi.
1: Wow, dữ vậy hả anh, vậy đâu ra ông... tranh chứ.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Ừ. Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali đó, ông ấy đứng đầu, nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất, cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng 3. Và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi. Nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi. Nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên
1: tức là anh nói còn mười mấy ngày, tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa

0: kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà.
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ. Tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Dạ.
0: Để cho, thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng hòa và Dân chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào. Nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dù trên mặt giấy tờ đó, hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng hòa, một người Dân chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. Để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao. Mà nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân chủ là nó nằm ở California, và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là nó đã lớn lắm rồi. Mà rồi bây giờ nếu mà có, dạ hình như là 55, thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay, nó khó có thể mà nó giữ, và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng, và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế. Cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm. Và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở rồi tiền về y tế rồi đủ thứ hết. Cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì nè. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30-mấy tỷ thì phải, là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung đó. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó, người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là biên đoàn. thì lần này ra tranh cử với biên đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose đó, thì người ta lôi biên đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa, và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử, nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu đó, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Vân Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu cũng đâu có đâu. Trong cái phiếu bầu của cô, nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại, thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ ủy của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, vân vân. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này mà có ai đó mà vượt qua quá bán thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. À, cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30 mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa, nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jess Reed, cái ông này là có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ,
0: ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Just Rick vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó, nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu mà phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. Không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện. Và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày hai tây tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được, tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì là phải mất công
1: đọc. Đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó họ nói ồ đây là một cái dự thảo luật nó sẽ làm như thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia, thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó, và họ đăng ở dưới và nói là dự luật này ra nó sẽ làm như thế này, phải làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không, và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có sở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ để ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính, và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó đó họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính, và những người chống đối đã trên 50%, và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai dè là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó, vậy đó. Cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó.
1: Vậy đó.
0: Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ chúng tôi có người chụp hình. À, ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ chúng tôi có người vỗ tay.
1: Không mày có là vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: À, rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú, và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị, và nó có giá trị ở khắp mọi nơi. Trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. À, nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ, rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, không phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. À, muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa rồi, nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4 bà vợ thôi chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4 bà thì chắc cũng đủ rồi cô, không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Rồi đó rất là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi cái chỗ mà cái tổ chim của tôi đó, cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo. ở Việt Nam mà. Ông này thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi. Ông này là Mohammed. Nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi, cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn. Ông ấy có ba vợ thôi chứ chưa có đủ bốn vợ. Thì
1: đi hết luôn hả anh? Đi vượt biên hết ba bà luôn.
0: Đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó thì mấy cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có ba vợ được, Mỹ nó bắt ông ngay. Thì bây giờ nó chỉ còn cách đó, là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, hai cô kia đó thì ông khai là em vợ cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai bà ba bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Còn đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ, mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu, họ đi nước nào mình không biết, bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Và lại đó, cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan, để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất miền và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì hình như hơn nữa, tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn. Còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người mà có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng đó, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của trung tâm Asia đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục. Thì cuối cùng thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân, mà rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức đó, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 11-12 tuổi thôi, và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70-80 gì đó, thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang, tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13-14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích. Cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong trong làng đó sinh hoạt sống với nhau. Rồi nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết, rồi buôn bán cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường. Nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu. Tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là nó ví dụ phùng phùng cái tay, rồi cổ thì cao, rồi ở dưới cái váy xòe ra, vân vân. Thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô, những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy đó.
0: Thì đó. Rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi sát ở ven biển ở phía ngoài. Từ phía đông qua phía tây, ví dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney, vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên ấp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó. lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa, và họ sống rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú rồi tự mình sinh sống rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết, tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh đó, thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện đó rất là bình thường, cho nên những cái bộ lạc mà người đó lần lần đó, thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường Thái rồi dân Máng rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái xác dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là xác dân Thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà. Thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều sắc dân hơn, Mường, Máng, Tày, rồi Thái, Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô, chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi, cái màu sắc đen và trắng thôi, màu trắng nhiều, màu đen nhiều, cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan, tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái, đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó thì lại có nhan sắc cô tương đối thấy trắng thấy đen gì cũng có nhan sắc hết trơn á. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp, xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người Thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, ví dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa truy thông đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt, thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi, chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết, ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ, nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng, bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng, bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thật sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải ma lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á lúc đó, tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình giờ cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào và bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào đó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: gì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải ma lai đó, nó không có xài lá nhiều mà nó xài phần lớn là những cái loại củ, nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao, nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cứt gà sáp đó thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó nó mới ra cái truyền thuyết về ma lai rút ruột, chứ thật sự ra cái ngải ma lai nó uống vào nó đứt ruột nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới thiêu dệt ra cái chuyện mà ma lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải ma lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng đó, thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này là mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi. Cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày. Tại sao xăng mắc quá, xăng ở đây. Trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy, 4 đồng. Mà sao Cali tới 6 đồng mấy, 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng triệu trữ của mình ra cô xài, chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen, để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sao Lòng Còn Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả.

Kính thưa quý vị, Hồ Phương Liên vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Phước mang tựa đề Người ơi, xin hãy quên. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn năm tình vẫn đẹp. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngàn năm tình vẫn đẹp của Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Mộng vỡ của nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm mang tựa đề Mộng Vỡ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Và kính thưa quý vị, kế đến chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Y Vân, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Chàng Ý Thiếp. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Phương Anh và Phương Ý.

Kính thưa quý vị, hai tiếng hát Phương Anh và Phương Ý vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Y Văn mang tựa đề Tình Chàng Ý Thiếp. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Diên An, nhạc phẩm mang tựa đề Vết Thương Cuối Cùng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Vết Thương Cuối Cùng của Duyên An qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngoại Ô Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Ngoại Ô Buồn. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Thái Hiền, nhạc phẩm mang tựa đề Giận Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Lâm Thái Hiền mang tựa đề Giận Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời quý vị nghe Giấc Ngủ Đầu Nôi qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Thanh Sơn mang tựa đề Giấc Ngủ Đầu Nôi. Và nhạc phẩm cuối cùng chúng tôi mời quý vị nghe sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Về Đâu Mái Tóc Người Thương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hạnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị tất cả.
3: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
3: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
4: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chứng phong thấp đau khớp bởi do cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ người ta gọi cái chứng này, chứng đau khớp này là cái bệnh gao. Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụt chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ là gọi là osteoarthritis.
3: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
4: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bệnh tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng, vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế, nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Ở những người bị ở xương chậu hay xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp X-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy thì thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên nó là Flexodine, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexodine này, gồm toàn những cái dược thảo và dược chất vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexodine này nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này, cũng như có một ông cũng bị nhức mình nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8 tức là cái Flexodine này đã hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Khi mà tôi qua Mỹ thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á. Thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nổi nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày cũng khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhức chết mẹ rồi làm không nổi đây mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ.

0: về thuốc men đau nhức đồ này kia đó.
1: Dạ.
0: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
1: Dạ. Ông uống cái thuốc nào thưa ông?
0: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
1: Ờ, cái Flexurin, cái chai số 8.
2: Tôi bây giờ của ông ấy, thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng chiến mười hữu hết á.
1: Ôi.
2: Tôi cũng nhóc luôn. Nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt đó ông. Thuốc mà, cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
1: Vâng.
2: Uống chừng lúc ba bốn bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
1: Ôi.
2: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
1: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
2: Ừ, nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
1: Vậy à?
2: Nó nhức chịu không nổi lắm ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái về tôi uống nó hết thiệt cả bác sĩ.
1: Ừ,
2: không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào ngay hết á.
1: Vậy.
2: Dạ.
1: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
2: Ồ, tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều.
1: Vâng.
2: Thành thử ra cũng uống nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
1: Ồ vậy.
2: Dạ, cái thuốc bác sĩ làm phải nói là vừa là lấy tiền nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
1: Ồ, cảm ơn ông.
2: Không, thiệt mà. Tôi uống hay lắm ông mà.
1: Ừ. Vậy, ông bạn của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
2: Ồ, cái thằng quỷ đó nó bệnh tùm lum thứ chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không à.
1: Vậy.
2: Ờ, mà nó nói hay lắm. Nó mới mắc cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không à.
1: Dạ.
2: Cái đó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
1: Dạ vâng.
2: Cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng. Dạ.
3: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như được cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexurin, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
1: Chào ông.
4: Dạ.
1: Dạ, thưa ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống cái...
4: Tôi là bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
1: Vâng.
4: Giơ tay lên không được. Rơi lên khoảng tới ngay cái cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
1: Vâng.
4: Và tôi rất là đau. À, tôi có khi tôi mặc áo không được nữa.
1: Vậy à?
4: Đau vậy. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
1: Vâng.
4: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
1: Vâng.
4: À, tôi mới hỏi ông như giải phẫu thì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
1: Vâng.
4: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người không ơi, tôi nghe trong radio á.
1: Dạ.
4: Tôi coi ở trong báo á.
1: Dạ.
4: Thì có tôi đọc tôi thấy cái chai thuốc số 8 của bác sĩ đó.
1: Dạ.
4: Thì tôi mới nghĩ là tôi try thử thôi.
1: Vâng.
4: Nhưng mà tôi uống được xong một chai bác sĩ.
1: Vâng.
4: Nó hết, có thể nói là tới 90%.
1: Ồ vậy, vậy thì vui quá. Dạ.
4: Rồi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có cái đó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
1: Dạ.
4: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa, mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
1: Ồ vậy thì...
4: Tôi rất là vui mừng, và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ, chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với được cá nhân của tôi.
1: Dạ vâng.
4: Thì nó rất là tốt.
1: Ồ vâng.
4: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
1: Vâng.
4: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
1: Dạ.
4: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phát lại cho những cái người mà người ta nghe, để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
1: Dạ.
4: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
1: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá.
4: Dạ.
1: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
4: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
4: Xin chào bác sĩ.
1: Cảm ơn.
5: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi, thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
3: Vâng, thì có những người mà bị đau những cái đau khớp hoặc là đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexurin, cái Noligingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông cũng bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp

0: đầu, và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Nolingingo và cái Flexodin, đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
1: Dạ, dạ, vì vừa hôm tôi đau cả cái nguyên là cái cánh tay đó.
2: Dạ.
1: Tôi đi ốc ra để đồ chi để uống thuốc của đồ chi, vì họ chích đồ thuốc vô nó cái chỗ infection, họ nói đi là chích thuốc của vô nó mấy cái cánh tay á.
2: Dạ.
1: Làm cũng lăn nó tới uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
2: Dạ.
1: Tôi uống rồi thì nó hết.
2: Ồ.
1: Nó hết rồi.
2: Thì anh bị đau bao lâu rồi, mà anh uống bao lâu thì mới...
1: Dạ, tôi như nó đau khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc lại là tôi làm gardener anh.
2: Dạ.
1: Tôi tưởng là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau, nó xả đường đau.
2: Dạ.
1: Nó xả đường đau nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
2: Vâng.
1: 2 chai nó hết rồi, thì giờ ngày hôm qua bà xã tôi ra mua lại.
2: Dạ. Dạ,
1: tôi đau tay đó.
2: Vâng.
1: Nó đau ở cái khớp tay á.
2: Vâng.
1: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn, mà xả tôi cái tình thường là cái tay và bọc bọc bọc ra thì bọc bọc cũng được.
2: Vâng.
1: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này thì bà bọc được cái tay và cảm thấy người khỏe.
2: Ồ vậy.
1: Dạ. Dạ.
2: Cái này là coi như cả hai vợ chồng đều bước hết.
1: Dạ. Nó bật luôn ạ. Cho nên bằng trước đây thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia, họ lấy tiền quá nhiều luôn á.
2: Vâng.
1: Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh, họ nói đi tập đi tới chợ nó cái chỗ để tập thể dục bác sĩ.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi tập cũng hết được.
2: Dạ.
1: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
2: Vâng.
1: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
2: Dạ.
1: Thì bà xã tôi mới uống có khoảng 10 ngày đâu á, thì nói được anh ơi giờ chứ cái tay em đỡ đi.
2: Ờ.
1: Thì tôi nói ok đỡ thì cứ tiếp tục uống.
2: Dạ.
1: Cứ tiếp tục uống.
2: Dạ.
1: Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi tôi thấy bà xã tôi khỏe, cho hồi trước bà mệt hai bình, giờ chứ tự nhiên là bà hết bình đó.
2: Ờ.
1: Tôi cũng vậy. Thì nay tôi thì nó cũng lành đỡ được rồi, chứ đỡ quá nhiều luôn á.
2: Ờ.
1: Rất mừng cho nên gia cảm ơn rất nhiều.
0: Vâng, tiếp theo rồi có một ông bị đau lưng và đau xuống cái gọi là thần kinh tọa. Đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Nolingingo và cái Flexodin, đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mà hồi xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8
3: hả? Tức là nó bị thần kinh tọa.
2: Vâng.
3: Thì là bây giờ nó đau mấy cái khớp ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
2: Vâng.
3: Thì uống thì thấy là nó đã bớt hẳn ạ.
2: Ồ vậy à.
3: Vâng.
2: Ở đó anh đau thần kinh tọa và từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
3: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
2: Vậy hả?
3: Vâng.
2: Ồ, và anh uống khoảng 2 tuần lễ này anh thấy nó bớt hả?
3: Vâng vâng.
2: Ồ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là sao?
3: Vâng vâng, thế mà đứng lâu một chút là kể như cái lưng mình nó muốn đục ra ngoài luôn.
2: Ồ vậy hả?
3: Thế để nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
2: Ồ.
3: Nhưng mà từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
2: Ồ, tức là cái số 3, số 8 á.
3: Vâng, vâng.
2: Cái Nolingingo và cái Flexodin á.
3: Vâng.
2: Nhưng mà hồi xưa cái lúc bạn nói đau mấy năm như vậy, anh không có thử những cái thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
3: À, uống uống thuốc Tây ạ.
2: Ồ, uống thuốc Tây hả?
3: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
2: Ồ. Ờ, từ hôm giờ anh uống thuốc này anh thấy nó khỏe trong người lại.
3: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng là dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
2: Ồ, vậy hả? Ồ, vậy tốt quá.
0: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Flexodin và cái Nolingingo, thì bà đã hết bệnh đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
4: Dạ, đau ngang cái thắt lưng á.
2: Vâng.
4: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á. Nhiều khi đi làm mà nó đau một mé đó, không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
2: Vâng.
4: Dạ.
2: Giờ bà uống cái Nolingingo, cái Flexodin á, bà uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
4: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
2: Vâng.
4: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết. Giờ thì uống thì với tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó.
2: Vâng.
4: Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó.
2: Vâng.
4: Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ còn cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
2: Vậy
4: Dạ.
2: Cái trước bị đau bao lâu vậy bà?
4: Dạ thưa, cũng mới đau chừng 1-2 tháng thôi.
2: À sao mà bà mới gọi qua tôi chỉ thuốc?
4: Dạ. Mới đau 1-2 tháng thì để gì tôi sợ không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
2: Vâng.
4: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
2: Vâng.
4: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói rằng thuốc bổ xương bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ với lại nghe trên đài đó.
2: Ừ.
4: Dạ, rồi tôi thấy là các loại thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, thành ra tôi mới gọi qua bên đó hỏi. Thì kỳ đó gặp bác sĩ rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mô thuốc số 3 với số 8 uống đó.
2: Dạ.
4: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
5: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và xin trở lại với bác sĩ.
0: Vâng, mà có những người bị nặng nữa tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm mà do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được phải vào nhà thương. Tôi có chỉ cho uống phối hợp 3 thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà đã đỡ rất nhiều. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Bà Tư uống thuốc gì mà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
6: Dạ đau lưng đó bà, bác sĩ.
2: Vâng.
6: Uống thuốc số 10 với lại số 8, số 3 đó.
2: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
6: Dạ nay chắc 3 tuần rồi.
2: Vâng.
6: Dạ.
2: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
6: Dạ đau dữ lắm ạ. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khớp xương đó bác sĩ.
2: Vâng.
6: Rồi bác sĩ nói bác sĩ cho uống 3 thứ đó đó.
2: Vâng.
6: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
2: Bớt được bao nhiêu phần trăm rồi các bạn?
6: 10 phần nó bớt 8 rồi đó.
2: Ồ vậy đó hả?
6: Dạ.
2: Mà mới uống được có 3 tuần thôi đó hả?
6: Dạ.
2: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
6: Dạ uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
2: Vậy đó hả?
6: Dạ.
2: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm á.
6: Dạ đau dữ lắm. Đau cái còn đi không được á mà.
2: Vâng.
6: Mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ. Mé bên phải đó.
2: Vâng.
6: Nó đau làm như đi làm như nó đụng lại á.
2: Vậy á chứ mà.
6: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
2: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
6: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi.
2: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là...
6: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
2: Trời, dữ vậy đó hả?
6: Dạ. Từ bên Việt Nam lận á bác sĩ ơi. Ồ. Hôm nay. Rồi cũng đau lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc đau nhất uống được cái hết thời gian cái cũng đau nữa.
2: Vậy mà.
6: Dạ, cứ hoài vậy đó.
2: Bà kỳ vừa và gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó hả?
6: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là còn mòn khớp xương, chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
2: Vậy mà.
6: Dạ, tôi buồn quá chừng luôn. Tôi hỏi bác sĩ, cho bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó, uống cái nó thấy nó bớt, nó mừng quá.
2: Ồ, vậy tôi nghe bác cũng mừng.
6: Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Dạ, vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, rồi bị tê tay, chuột rút, vọt bẻ. Sau đó bà đã uống phối hợp 3 cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexodin và cái chai Marathon. Thì uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
2: Bà đau cái lưng hả?
4: Dạ đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao trời mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
2: Bà uống.
4: Bác sĩ nhiều quá.
2: Bà uống thứ gì bà?
4: Dạ thì số 3, số 8. Rồi số 9, số 10.
2: Vậy à.
4: Dạ, bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
2: Vậy mà.
4: Dạ, nhưng mà cái thuốc nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
2: Dạ.
4: Cũng hay lắm, còn mấy thứ kia thì nó cũng trị hết đủ thứ. Bây dạ. Giờ tôi, cái tay tay tôi cũng hết, gập bẻ cũng hết.
2: Vậy.
4: Với chuột rút đó bác sĩ.
2: Vâng.
4: Hết trơn. Trời ơi, đêm nào tôi cũng nghe bác sĩ... nói trên đài đó.
2: Dạ.
4: Tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó.
2: Dạ.
4: Cũng nói cái đó là sự thật đó bác sĩ.
2: Vậy.
4: Chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
2: Dạ.
4: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
2: Dạ.
4: Cảm ơn bác sĩ nhiều quá. Bây giờ
7: chắc tiếp tục uống hoài.
2: À, bà bị đau lưng bao lâu rồi?
7: Trời ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi, hồi bên Việt Nam lận. Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu, người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó. Thì tôi cũng uống thì kê đủ thứ hết trơn à. Thì nhiều khi mấy thứ kia thì một hai tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó. Thì nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay của bác sĩ á.
2: Tức là bà uống cái số 3 với cái số 8.
7: Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống thuốc marathon, uống thuốc luôn đó bác sĩ. Rồi còn cái số 10 đó là về gan đó. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm bác sĩ.
2: Số 9 về gan.
7: Dạ, số 9 á.
2: Vâng.
7: Về gan á, tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng... Cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
2: Ồ, vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
7: dạ bớt? Uống mới đây là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
2: Để hết luôn á hả?
7: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
0: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexurin là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8. Và những người mà nặng hơn nữa là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexurin và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái Super Liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm tới người như là ăn uống đồ biển, thịt bò, bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi về đây. Cái đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đến là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
5: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
8: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
9: Nhà thuốc. Bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam, sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
10: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
11: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
10: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
11: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
10: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmycarter.com. jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
12: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
13: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
12: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
13: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
12: Anh nói trớt quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
13: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
12: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
13: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
12: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
13: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
12: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
10: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
12: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
10: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
14: Atlanta có gì lạ không anh?
15: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền veggie soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
14: Canh ăn liền veggie soup là canh gì anh?
15: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền veggie soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
14: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
15: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
14: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
15: Canh ăn liền VegiSoup của công ty La Mekong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: và thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodon của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodon từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodon hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.

0: Tiến Dũng và Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi vào hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 18 tháng 5. Quý vị ơi, ngày 18 tháng 5 nha. Rồi. Rồi mời Tiến Dũng gửi lời.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Hôm nay rất là vui được trở lại cùng tất cả quý vị. Chúc cho tất cả mọi người có một tuần lễ mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, mọi sự được như ý ha. Hôm nay đầu tuần chị Kim Hồng gửi nhạc phẩm gì để tặng cho thính giả mình trước đây?
0: Dạ, cũng trước khi mà Kim Hồng hát thì Kim Hồng cũng mong quý thính giả mình nếu mà có mở radio hay là mở cái internet để nghe chương trình sóng nhạc hàng tuần tới thứ hai, thì nếu mà chương trình có cái gì trở ngại thì nhớ cho Kim Hồng biết nha, để Kim Hồng xem bây giờ một người.
1: Rồi, xin hãy đi, tụi chị ra trước đi. Rồi. Rồi, hôm nay chị hát bài gì chị Kim Hồng?
0: Dạ, hôm nay thì Kim Hồng sẽ hát tặng quý thính giả một bài hát của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Quý vị ơi, tại mùa hè rồi thì Kim Hồng nhớ cái bản này rất là hay. Và bài hát được mang tên là Đưa Em Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Xin mời Tiến Dũng đàn cho chị Kim Hồng nha.
1: Mùa hè năm nay đúng không?
0: À, mùa hè năm nay.
1: Mà khác mùa hè năm trước đó không? Ok, rồi chuẩn bị không?

0: rồi, cảm ơn Tiến Dũng.
1: Rồi, mùa hè rồi đó nghe.
0: Trời, mùa hè năm nay trời nóng quá quý vị ơi.
1: Dạ, nóng quá.
0: Rồi bây giờ Kim Hồng sẽ mời thính giả đầu tiên trên đường dây nha. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Hello, chào cô Kim Hồng, chào chú Tiến Dũng, chào chú Hồng Anh. Dì Năm Tốt Nga đây.
1: Dạ, có phải dì Năm mình đó không? Dì Năm Tốt Nga đó phải không?
2: Cảm ơn chú Tiến Dũng, dì Năm vẫn bình thường. Ồ, chú khỏe không?
1: Dạ, khỏe, cảm ơn dì Năm. Trời, lâu quá mới gặp.
2: Trời ơi, bữa nay cho dì Năm xin mở hàng bán chiều tàn của Lam Phương.
0: Rồi, dạ, dì Năm hát hai câu cho
1: rồi,
0: Tiến Dũng
1: đi. Hát luôn, cho dì Năm hát trước luôn đó.
2: Chiều tàn, trời mang mát, nắng tôm lên đã dần phai.

0: Hết rồi đó.
1: Rồi, cảm năm, cảm ơn dì Năm Tú Nga rất nhiều nha.
2: Dạ, cảm ơn tiếng đàn của chú Tiến Dũng. Cảm ơn Kim Hồng. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe bản nhạc này. Dì Năm xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Tiến Dũng, cô Kim Hằng, chú Hồng Anh. Dì Năm xin chào.
0: Dạ.
1: Rồi, kính chào dì Năm và chúc dì Năm giữ gìn sức khỏe nha, bình an mọi việc nha.
2: Dạ, cảm ơn cô Kim Hồng nhiều.
1: Rồi, kính chào dì Năm. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dì Ba đây.
1: Kính chào dì Ba.
3: Kim Hồng cho ông anh.
0: Dì Ba đi đâu mà lâu quá không thấy không?
3: Ôi cha, mẹ mấy năm rồi đó.
0: Giờ cho lên chút rồi.
3: Bữa nào đây gặp với mấy năm rồi.
0: Dạ rồi, dì Năm khỏe, dì Ba khỏe ha.
3: Bữa nay dì Ba hát bài Tình Thám Duyên Quê của Trúc Phương nha.
0: Tình Thám Duyên Quê đâu, dì Ba hát một hai câu thử coi.
3: Tình nồng thắm xuyên qua bao
0: rồi,
3: mấy
0: có rồi.
3: Tranh. Được
0: rồi.
3: Chưa?
0: Dạ được rồi, có liền.
3: Được rồi ha.
0: Dạ.

0: đèn trong hương hàng cây miền sưu đông hay ta ươm để chạy thăm tình kiếm quê.
1: Trời, tình duyên quê ấm áp quá ha, có gạo, có thóc, có dừa, có tùm lum hết. Có đầy đủ quá vậy ba ha. Dạ.
2: Rồi, tình thắm.
3: Gặp nhau đi. Đi về quê hương là sống trang gặt lúa rồi hả?
1: Đó, lúa dì ba gánh về nhà dì ba đầy nhà, nhà khác không được đầy mấy nha.
3: Ừ.
2: Rồi, cảm ơn dì ba rất nhiều.
3: Sao mà Tiến Dũng nói dì ba nghe nhỏ quá.
2: Dạ, mày Tiến Dũng ngồi xa dạ, đó.
3: Rồi, giờ dì ba cảm thấy nghe xa gần gì dạ, cảm thấy luôn á.
2: Rồi, cảm ơn dì ba rất nhiều.
3: Cảm thấy cho ba con mình đi tóm lọt bóng bể Nam Châu vậy ha.
1: Dạ.
3: Dì ba chào nghe.
1: Dạ.
2: À, kính chào dì ba, chúc dì ba nhiều sức khỏe, bình an.
3: À, dì ba chào, chúc sức khỏe hết nghe.
2: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Thính giả đây, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng, chào Hồng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài.
2: Dạ.
1: Rồi.
4: Nghe tiếng Kim Hồng hơi nhỏ nghe, chỉ là sẽ góp vui với chương trình nhạc phẩm.
2: Xin chào.
4: Qua cơn mê một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân.
1: Có liền. Rồi chuẩn bị ha chị Ba Lan
4: ha. Ok.
1: Rồi.
4: Hãy chờ anh Hai Dũng.
1: Rồi cảm ơn chị Thơ Ba. Rồi ok.

tôi ngọt về quê hương. Ngày đó tay em dài, cuối cuộc tình thật đầy mơ toàn chuyện

0: đầy đủ hết rồi ha chị Lan ha không?
1: Rồi, đi thăm và cho trái cây hết đầy hết rồi. Rồi, cảm ơn anh Hai nha. Rồi. Cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn hết khán giả đang nghe đài. Quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, giàu giàu, ngày đầu tuần. Rồi, tặng cho hai vị làm chương trình đó nha.
2: Dạ, rồi, cảm ơn chị Lan rất nhiều. Em cũng không biết nói gì hơn. Em và Tiến Dũng lúc nào cũng muốn cho thính giả mình vui, khỏe. Gọi vô hát cho nó vui, yêu đời, có sức khỏe thêm nữa.
1: Ok.
2: Hát cho đời okay, vui mà.
1: Cảm ơn Kim Hồng nha.
2: Dạ, rồi, Kim Hồng rồi. Xin mến chào
1: chúc
2: chị.
1: Chúc hai vị luôn luôn sức khỏe, giàu giàu.
2: Dạ.
1: Mến chào.
2: Dạ, mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Dạ, kính chào anh Hoàng Sang.
3: Dạ, chào Kim Hồng, chào
0: dạ,
3: Kim Dũng.
0: Dạ, khỏe anh Hoàng Sang. Anh chị khỏe ha. Hôm nay anh Sang gửi vật phẩm gì hả anh Sang ha? Hello anh Sang. Anh Hoàng Sang ơi. Anh hát bài gì anh Hoàng Sang?
2: Thì chú Quỳnh đứng kế bên phải hỗ trợ cho anh luôn đi sao? Anh không nghe đó.
0: Dạ. Anh hát bài gì anh?
2: Chưa biết bài hát sao?
0: Dạ em nghe rồi. Anh hát bài gì anh nói đi.
3: Nghe
0: em nghe nè, em nghe rõ lắm.
4: Ra lại đi, tránh ta nghe thôi.
2: Chị ơi, chưa biết bản thì sao hạt đợn. Anh chị phải nói cái bài hát giùm cho em đi, tại vì Tiến Dũng chưa có biết bài hát nào hết thì làm sao đợn.
3: Tôi ta bản Hải quên nhau.
0: Rồi,
3: Lan anh Phương.
0: Dạ, ra.
3: Tiến Dũng, trời, thì thử đi nha.
0: Rồi, có liền, có liền.
2: Đếm bào đó, bài hát từ từ.

0: Rồi, cảm ơn anh Hoàng Sang với chị Thu Quỳnh ha.
1: Cảm ơn Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Kim Hồng.
0: Dạ.
1: Xin chào tất cả khán giả nghe đài.
0: Dạ.
2: Dạ. Cảm ơn anh Hoàng Sang đã hát bài hát Hãy Quên Nhau và chúc anh chị lúc nào cũng khỏe mạnh nha. Dạ. Rồi, Kim Hồng xin mời. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chú Long với nhau, cô Kim Hồng.
2: Dạ, kính chào chú Long. Rồi.
0: Dạ, chú Long, chúng đây chú Long, chú Thiếm khỏe ha.
3: Dạ, chào chú Dũng.
0: Dạ.
3: Chú Dũng khỏe.
0: Dạ, cảm ơn chú. Hôm nay chú gửi vật phẩm gì ha? Hôm nay chú hát bài gì?
3: Dạ,
0: dạ. Bài gì chú?
3: Bài xuất giá nhạc phẩm Biển Mặn.
0: Rồi.
3: Của tác giả Trần Thiên Thanh.
0: Rồi, có liền. Chú chuẩn bị nghe.
3: Bài Biển Mặn.
0: Dạ, dạ, dạ.

0: phiên bản ra hết Châu Long ha.
1: Trời, cảm ơn chú Long. Bài hát này
2: cảm ơn chú Diệu. Dạ.
1: Dạ, con chào. Bây giờ chú Long mình chắc bị cái tai đó nghe không có rõ.
0: Là Kim Hồng, có Kim Hồng.
2: Kim Hồng.
1: Dạ. Bây giờ chú quên hết rồi.
0: Cảm ơn chú Long ha.
1: Rồi, không sao rồi. Cảm ơn chú Long rất nhiều. Kính chào
2: chú
1: Long.
2: Không có bị gì
1: không nữa.
2: Dạ. Ok. Cảm ơn rồi.
0: Dạ, dạ.
1: Rồi, kính chào chú Long. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe chị không Ngọc? Khỏe chị ha?
3: Khỏe, chị khỏe.
0: Rồi, hôm nay chị gửi nhạc phẩm gì đây?
1: Nói sao?
3: Chị hôm nay hát nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh nha. Hoa
0: dạ.
3: Biển nha.
0: Bài gì chị?
3: Hoa biển em.
0: Hoa biển
3: nghe
0: ha?
3: Nghe không?
0: Dạ nhớ, nhớ, à. Biết rồi, biết bài đó rồi.
3: À.
0: Ngày xưa hay hờn dỗi đó phải không?
3: Đúng rồi.
0: Ngày nay không có hờn dỗi nữa không? Ok, rồi. Ok, khó lên.

0: cảm ơn anh Dũng rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Bài hát Hoa Biển của nhạc sĩ Anh Thê.
2: À, bài hát này chị tặng Tiến Dũng nha, Hùng Anh, Kim Hồng, với Hồng Hạnh cùng tất cả các chị khán giả nghe đài. Chúc Tiến Dũng cùng Kim Hồng một ngày cuối tuần bình an và vui vẻ khỏe nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ, rồi em cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Kim Hồng xin chào Tiến Dũng, Hùng Anh và Kim Hồng à.
0: Rồi, chào chị.
1: Dạ, chào người đẹp ở đây.
3: Nghe chị không? Thì chị nghe Tiến Dũng nhỏ quá.
0: Dạ, không sao, nghe nhỏ mới nghe rõ
1: là được.
3: Tiến
1: Dũng
3: ở xa xa đó, nghe đàn không được rõ, Tiến Dũng ơi.
0: Đúng rồi. Không, nó vướng kia đàn thôi. Rồi bây giờ nó chị hát bài gì?
1: Ủa, sao không nghe trả lời vậy? Bữa nay chị hát bản gì đấy chị Mây Hồng?
3: Chị hát bản Tuyết Trắng đi.
0: Rồi, chuẩn bị không? Tuyết Trắng không?
1: Anh biết chiều nay.
0: Ok, có liền.
1: Quý thính giả ơi, rảnh thì cứ gọi vào nha. Mặc dù trên đường dây cũng còn trống. Yeah.

0: chữa trắng rồi.
1: Trời,
2: rồi, cảm ơn Tiến Dũng. Bản này cho chị tặng Tiến Dũng, Hùng Anh, Kim Hồng, Vị Nam, Tố Nga, chị Canada, Hồng Dung và Cẩm Lại, được có Bắc Kỳ. Xin chào nha.
1: Bữa nay hát có vẻ có hồn ghê nha. Ừ, bữa nay chắc chắc là nhớ tới cái
2: ăn. Tại nó ăn mới ăn sầu riêng thì nó có hồn.
1: Vậy đó hả? Trời, ăn sầu riêng vô hát khó mà tại sao chị hát hay vậy? À, thôi, rồi bây giờ có thính giả gọi bà Kim Hồng, xin mời chị nha. Rồi. Ê, cảm ơn chị nha, rồi xin mến chào chị. Rồi,
2: rồi chị mới chào Kim Hồng.
1: Rồi, mến chào chị Mỹ Hồng. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào anh Tiến Dũng.
0: Dạ, chào chị.
1: Rồi, mời chị bắt đầu. Hát bản gì nói cho em nghe.
3: Hôm nay Tú Quỳnh rất vui một nhạc phẩm Giả Từ của Tô Thanh Tùng.
0: Tuổi đời trong đơn côi đó phải không gì?
3: Có thử không anh Tiến Dũng?
0: Phải, tuổi đời trong đơn côi không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, khỏi thử, khỏi liền. Rồi chị chuẩn bị nghe.
3: Không,
0: thử hát luôn, hát thiệt luôn nghe, chuẩn bị nghe.
3: Tuổi đời trên đường công.

0: lắm rồi, chị mới hát lại bài này ha, chị Tu Quỳnh ha.
1: Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng. Dạ. Bản nhạc này tặng Kim Dũng, Kim Hồng, Hùng Anh cùng quý thính giả nghe đài tối nay.
2: Dạ, cảm ơn chị Tú Quỳnh rất nhiều. Em kính chúc chị và gia đình lúc nào cũng được nhiều sức khỏe,
1: rồi,
2: vui
1: xin
2: vẻ,
1: chào
2: hạnh phúc nha.
1: Tất cả.
2: Dạ, xin mến chào chị. Và Kim Hồng cũng xin nhắc lại là tại vì lúc nãy có hai cái đèn xanh chớp chớp mà Kim Hồng gọi, Kim Hồng trả lời, nhưng mà sao lại người bên đường dây lại không có trả lời, không biết phải giống như cái trường hợp buổi tối thứ bảy không? Tối thứ bảy chị Mai Lan chỉ nói chỉ gọi 6 lần, rồi số 6755 không được, rồi chỉ gọi 6701, thành ra bây giờ Kim Hồng. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, Hòa Vũ không?
2: Dạ đúng rồi chú Nguyên, dạ cảm ơn chú Nguyên.
3: Nghe chuyện nhỏ luôn, chuyện này người xã.
2: Dạ. Rồi, chú Nguyên sẽ hát một bài hát nào cho đêm thứ hai đầu tuần
3: chào,
2: đây.
3: Chào Tiền Dũng nha.
0: Được rồi, có đây.
3: Từ đáy lòng cha.
0: Từ đáy lòng cha chứ không phải đáy lòng mình phải không? Rồi, cứ một hai câu
3: thôi. Tôi nghe qua thì tâm ghi nha.
0: Rồi, cứ hát. Rồi, cứ hát đi.
3: Cha không dành cho con thứ tuyệt vời nhất trên đời.
0: Rồi, có
3: nhưng
0: rồi.
3: Cha dành cho con
0: rồi, rồi,
3: những
0: có, rồi,
3: gì
0: có,
3: đẹp nhất đời cha.
0: Rồi, có rồi.
3: Cha không dành cho con. Được chưa?
0: Được rồi.
3: Đang đi.
0: Chuẩn bị không?

để nhận ra những sai lầm. Lỗi lầm còn rồi khi con thờ chẳng được ngoan, cha dạ vờ thờ ơ, nào nói những câu ngọt ngào.

cũng vẫn thương con. Cha đâu hoài tên con, vì thời gian cứ mãi vô tình. Thêm một ngày trôi qua, thêm một ngày nữa cách xa. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng. Con hãy sống nên người là đã trải.

nhìn theo không mỗi bước đi trên đường đời. Ta hay thường đầy la để nhận ra những sai lầm, tôi chẳng chung rào rồi chỉ không

rồi mai đây không lớn đây người con có trở thành ông hoàng bà chúa cao sang, thì với cha con vẫn như là đứa trẻ ngày nào mà cả mãi trông theo.

cha cũng vẫn thương con. Cha đâu hoài bên con, vì thời gian cứ mãi vô tình. Thêm một ngày trôi qua, thêm một ngày nữa cách xa. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng. Con hãy sống để nhìn.

0: rồi hả chú Nguyên?
1: Bài nên nghe là mới qua.
0: Không biết là người này làm cha đó mà. Biết.
2: Ơi, lúc trước á, tháng rồi á.
1: Không nghe ngạc nhiên chứ không lặng nghe đúng không á.
2: Đúng rồi, thì có tuổi đôi mươi á, cái bắt đầu có tình yêu xong rồi bước vào hôn nhân cái là làm cha. Phải không chú Nguyên? Cái giờ cái
1: hôn rồi, rồi nêu cái bài tình cha rồi cha chứ rồi, bây giờ còn cái bài từ đại long cha ní thì cũng rất là đặc biệt á.
0: Đặc biệt lắm đó, đúng rồi. Rồi, cảm ơn chú Nguyên ha.
1: Thì Dung, nhiều khi Dung thầy hàng đụng cái tấm trang của Dung nữa, phải không?
0: Đúng rồi. Ai cũng làm cha hết mà. Từ đấy lòng luôn.
1: Okay. Còn không ăn nữa.
0: Rồi, có đầy đủ hết.
2: Rồi, Kim Hồng, cảm ơn Dung rất nhiều.
1: Chúc Kim Hồng... tình Dung không ăn, quý tình già luôn luôn sức khỏe vui vẻ nha.
2: Dạ, rồi cảm ơn chú Nguyên nha. Rồi cứ nghe tiếng nói của thính giả mình gọi vào hát là cảm thấy vui rồi, là biết người đã mạnh khỏe rồi. Dạ rồi, xin chào chú Nguyên.
1: Rồi, xin chào
2: Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả.
2: Ôi sao lâu quá Kim Hồng mới nghe cô đấy nha. Cô ơi, sao thứ bảy không thấy cô gọi vào á.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Tình Thư của Lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
0: Rồi có liền.
3: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng Anh Tiến, Dũng, Kim Hồng, Thu Phương, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà Nhật Quỳnh.

0: đọc xong thư của lính rồi.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an đêm nay. Chương trình xong, ngủ thật ngon.
2: Cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều. Kim Hồng cũng và Tiến Dũng cũng mến chúc cô như vậy luôn nha. Kim Hồng xin mến chào.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Dạ, kính chào dì Năm.
3: Dì Năm chào Kim Hồng, dì Năm chào Tiến Dũng.
0: Ủa cái này em Năm đó phải không? Ôi trời. Lâu quá gặp em Năm.
3: Đúng rồi, nó đó. Tiến Dũng khỏe không, Tiến Dũng?
0: Dạ, cảm ơn dì Năm, cũng tạm tạm ổn dì Năm.
3: Mấy tuần rồi không nghe hơi hám Tiến Dũng.
0: Không biết là ai không nghe hơi hám ai à, tới Tiến Dũng tuần nào cũng đi đâu.
3: Rồi, sorry, sorry, ok. Bữa nay Tiến Dũng cho dì Năm hát nhạc phẩm ở thành phố Sương Mù của Bình Anh nha.
0: Rồi, hát thử một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng xíu rồi.
3: Ok. Thành phố Sương Mù, mưa mùa chớm thu, trời mây xanh nhạt màu, ôi buồn xa hu.
0: Rồi, chuẩn bị không? Có liền ha.
3: Ok, ok.

欢迎。安沙的安波萨的温莫贵温莫贵

வந்திரு அஞ்ச அடி போதம் மோகி வேலோ இழு

0: chui vào biết không?
1: Dạ.
0: Nhân cái ngày là giỗ của người chồng, chị vợ chỉ cho mời một ông thầy cúng tới nhà để cúng cầu siêu cho chồng. Vậy cho thầy biết tên của chồng là Nguyễn Văn Tròn. Ông thầy ông dốt chữ nên ông không biết cái chữ tròn rồi viết như thế nào. Nên ông khoanh đại một cái vòng tròn để cho mà dễ nhớ lúc tụng kinh biết không? Xong về á, trong nhà có một cậu bé tánh tình nghịch ngợm. Vừa thấy ông thầy ông bước ra đằng sau, nó liền bóc cây viết, nó gạch một đường dài vào cái chữ O của ông thầy. Tới khi mà đọc sớ đó, ông thầy ông thấy cái chữ O bây giờ sao nó giống như cái gạo múc nước. Cho nên ông cứ nhè là Nguyễn Văn Gái mà ông đọc hoài biết không?
1: Yeah.
0: Mà chủ nhà ba nghe vậy ba mới đính chánh, ba nói, thầy ơi, nhà tôi á, tên Nguyễn Văn Tròn chứ không phải là Nguyễn Văn Giáo. Đúng không? Ông thầy ông vừa ngượng vừa giận, cho nên ông gắt lên ông ấy, vậy đứa nào mới tra cái chui vô đây vậy? Tại vì cái chữ O mà kéo cái gạch nữa thì thành cái gạo bút nước đó, phải không? Thì ông mất cái chữ O của ông rồi, ông thấy giống cái gạo thì ông là Nguyễn Văn Giáo. Cái gạo bút nước đó Nguyễn Văn Giáo. Cảm ơn Hùng Anh nha.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Nam.
0: Nam chào.
1: Dạ, kính chào chị Nam. Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Nam rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là hôm nay chị Mơ hay là chị Mai Lan hay là chị Lai nữa, và nhiều thính giả của mình, không biết là quý vị, dì Ba. Vâng, quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào nha, chúng ta vẫn còn giờ trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Rất mong nếu còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì rất mong quý vị gọi vào nha. Lúc mà Hùng Anh đang nói thì thời gian đó vẫn cần đi đó quý vị. Thành ra là thời gian chúng ta chỉ có 10 phút thôi thưa quý vị. Thành ra quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chưa có ai kể hả Hùng Anh?
1: Dạ chưa. Rồi xin mời anh Hiệp.
2: Dạ vâng, thì có cô này, cô còn trẻ, cô vô nhà hàng, cô ăn uống đâu nói chừng 40 phút hay giờ gì đó, thì cô ôm cái bụng, cô quằn quại, cô mới kêu cái người chạm bàn, cô chỉ vô trong cái tô á, thì cái người chạm bàn mới dùng cái muỗng nếm thử cái tô này làm sao mà cổ chỉ ghê vậy. Thì cô này cổ nếm xong là cổ quảng hồn, cổ giục cái muỗng của nó thức ăn kỳ cục á. Cổ kêu bà chủ là bà mét. Thì bà chủ á, bà cũng đi tới. Thì cô này cũng ôm cái bụng chỉ vô trong cái tô đó. Thì bà chủ cũng làm một muỗng, cũng kinh hãi như vậy. Tới rồi mới bà chủ mới kêu cái ông đầu bếp ra. Ông đầu bếp, ông nấu nướng gì mà như tôi đây mà con còn không ném một chút được, mà huống chi khách hàng người ta không ấy, không la. Thì ông đầu bếp ông sẵn có vá, ông ném thử một bún nữa, ông cũng ghê tởm luôn. Thì cô này bây giờ cổ mới tỉnh lại, cổ nói không phải, tôi xỉn tôi ói vô trong cái tô, nói tôi đâu có nói của mấy người đâu, nhưng mà tôi nói không có được, tôi bị đổ đi cho tôi. Vậy anh.
1: Rồi. Cảm ơn anh và Hiệp. Dạ vâng, xin chào. Vâng, chào anh. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Bảo Hiệp rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay rồi. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi, cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp và dì Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do. Vâng, Diễn đàn Tự Do là lúc mà chúng ta sẽ có cơ hội để lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị.

0: để chúng ta cùng chia sẻ những suy nghĩ của mình, những vấn đề đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Quý vị nếu có tin tức thì quý vị cũng có thể gửi tin tức mà quý vị theo dõi qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội, và luôn cả những cái quan điểm và suy nghĩ của mình, và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, để cho thính giả khắp nơi cũng có cơ hội chia sẻ đến những cái quan tâm ưu tư của quý vị. Hầu những vấn đề mà quý vị ưu tư thắc mắc nó có cơ hội được rõ nét và sáng tỏ. Hùng Anh rất mong quý thính giả gọi vào để tham gia. Và bây giờ thì Hùng Anh xin tóm tắt sơ những gì mà đã xảy ra trong cái cuộc bầu cử vừa qua, ngày 19 tây tháng 5. Ngày 19 tây tháng 5 vừa qua, cái kết quả bầu cử nó cũng đã gửi đi, và mọi người dân nếu theo dõi tin tức cũng đã biết được là cái kết quả ở tiểu bang mình, riêng tại tiểu bang Georgia của chúng ta đó quý vị, thì phải nói là cũng rất là tốt, rất là tốt cho đảng Cộng hòa. Và về cái vấn đề mà những cái phiếu, những cái ghế mà gọi là tranh cử trong đảng, bên đảng Dân Chủ, bây giờ thì cái bầu cử sơ bộ nó không nói gì tới cái vấn đề giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ cả. Chỉ có là nếu ai là đảng Cộng hòa thì sẽ bỏ phiếu để chọn cái người nào gọi là tốt nhất mà mình muốn để họ đại diện cái đảng của mình trong cái ghế đó, để cho tháng 11 là nó tranh với đảng Dân Chủ. Vâng, thành ra bên đảng Dân Chủ thì họ cũng giống như đảng Cộng hòa, cũng chọn ra một người đại diện, thưa quý vị. Thành ra bên đảng Cộng hòa thì cũng phải nói so với đảng Dân Chủ thì có nhiều người ra ứng cử cho một cái ghế hơn. Nhưng mà nhiều người ra thì nó sẽ chia phiếu thưa quý vị. Thành ra cái khả năng để mà có thể có được 50% á, nó khó. Thí dụ hai người hay là ba người thì còn có thể là mình có thể đạt được cái 50% trở lên, để không có cần phải đi vào chung kết hay là runoff đó quý vị. Thế là một lần để thắng thua, để mình đại diện cho đảng hay là không. Nhưng mà vì quá nhiều người ở trong đảng Cộng hòa hay là đảng Dân Chủ chẳng hạn mà tranh một cái ghế, thành ra cái xác suất để mà có được 50% rất thấp. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy rất là nhiều ghế phải rơi vào cái tình trạng là đi bầu chung kết, tức là runoff. Tức là ngày 16 tây tháng 6 tới đây sẽ có nhiều cái ghế sẽ phải tranh một lần nữa. Lúc đó thì họ chỉ tranh hai người mà cao phiếu nhất. Chẳng hạn như có người là 40%, người kia 30% là hai người cao nhất trong số 6-7 người. Thì họ chỉ chọn hai người để đi vào chung kết, hai người cao phiếu nhất thôi, thưa quý vị. Thành ra cái ghế thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Georgia cũng đi vào chung kết cho bên đảng Cộng hòa. Nhưng bên đảng Dân Chủ thì chỉ có ông Ossoff thôi. Thành ra không cần. Ông đương nhiên sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ trong cái ghế đó và đấu với người của đảng Cộng hòa vào tháng 11 tới đây. Vâng, thì ông Mike Collin bên đảng Cộng hòa chạy đua vào cái ghế thượng nghị sĩ của liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Georgia, và ông Dooley. Hai ông thì ông Collin, Mike Collin thì 40% cỡ đó, ông kia thì khoảng 30. Thành ra ông Dooley 30. Thành ra hai người này là nhất nhì cao nhất. Thành ra hai ông này sẽ chạy đua vào tháng 6, ngày 16 tây, thưa quý vị. Thành ra còn đó cái ghế mà thống đốc cũng vậy, thưa quý vị. Ghế thống đốc thì ông Bert Jones dẫn đầu. Ông Bert Jones dẫn đầu, thưa quý vị. Thì cũng rồi ông thứ hai là ông Rick. Ông Rick, thưa quý vị. Rick thì một doanh nhân thôi. Còn ông kia là hiện giờ đang là phó thống đốc của tiểu bang Georgia, đó là ông Bert Jones. Thì ông là cao phiếu nhất, thưa quý vị. Thành ra Ông Brett Jones với ông Richard sẽ vào chung kết trong tháng 6, ngày 16 Tây. Thật ra còn nhiều cái ghế dân biểu cũng phải rơi vào cái tình trạng đó, thưa quý vị. Nói chung thì nếu mà nói về dân biểu, nói về cái vấn đề quốc hội để mà giữ đa số, thì tất cả những cái người mà Tổng thống Trump endorse, tức là ủng hộ đó quý vị, thì đều thắng cả. 37 cái ghế ở khắp mọi nơi đều thắng, không có thua cái nào. Ở Pennsylvania thì 10 cái ghế mà Tổng thống Trump ủng hộ thì thắng cả 10. Ở Georgia, 9 cái ghế của bên quốc hội đó thì thắng cả 9. Ở Alabama cũng vậy, 6 ghế mà Tổng thống Trump ủng hộ thì cũng thắng cả. Idaho cũng vậy, Idaho đó thì cũng thắng 5 trên 0, Kentucky cũng xích 6 trên 0. Ở Oregon thì Tổng thống Trump ủng hộ một người thì cũng thắng luôn. Có nghĩa là 37 cái ủng hộ của Tổng thống Trump để mà giành tiếp tục cái ghế ở trong quốc hội đó quý vị, trong cái Hạ viện và Thượng viện đó, đều thắng cả. Cái thắng này nó nói lên, cái thắng là giữa cái người gọi là Rhino với không Rhino đó quý vị. Tại sao trong đảng Cộng hòa họ tranh với nhau, nhưng mà Tổng thống Trump biết người nào là cái người mà sẽ đi theo cái chính sách America First, nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump. Đồng ý với những chính sách của Tổng thống Trump, Tổng thống Trump mới tuyên bố ủng hộ cho người đó. Hoặc là những cái người mà tuy rằng là dày dặn ở trong quốc hội rồi, thượng viện hay là hạ viện, nhưng mà người đó là mang danh là đảng Cộng hòa thôi, nhưng mà những lúc bỏ phiếu thì bỏ phiếu ngược lại, và thường là đá vào lái đảng Cộng hòa. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump cần phải hiểu rõ và ủng hộ cái người, và cái người nào mà Tổng thống Trump ủng hộ đều thắng, cho dù cái người kia đang tại chức, thưa quý vị. Thì qua cái vấn đề này nó nói lên được là cái lòng dân. Mặc dù truyền thông cứ ra rã chống Tổng thống Trump hầu như mỗi ngày, nhưng mà qua cái lá phiếu này cho thấy rằng là họ đã đồng tình với cái hướng đi của Tổng thống Trump, ít nhất là những người ở trong đảng Cộng hòa, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái điều mà phải nói là mọi người cũng vui mừng. Hy vọng là trên cái đà này nó sẽ cho thấy rằng là nó sẽ có cái lợi thế cho cái tháng 11 tới đây, thưa quý vị. Và bây giờ cái lượng lại thì ngày 16 Tây tháng 6 chúng ta phải đi bầu nữa, thưa quý vị. Trong thời gian vừa qua quý vị đi bầu, quý vị nên đi bầu trở lại nha, đi trở lại, tại vì cái bầu cho cái chung kết nó cũng quan trọng lắm, để nó nói lên cái người mà mình chọn, và lúc đó thì cần phải quyết định, thưa quý vị. Thành ra hãy đi bầu thêm một lần nữa, để cho có cái người mà chúng ta mong muốn đại diện cho đảng Cộng hòa trong cái ghế nào đó, thượng nghị sĩ hay là ghế thống đốc hay là dân biểu, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta kiên nhẫn, hãy đi bầu thêm một lần nữa. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, hoặc là có những chia sẻ nào cho diễn đàn, cho khán giả của mình ở khắp mọi nơi. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ. Nếu mà quý vị có những tâm tình chia sẻ, hay là có những vấn đề mà quý vị quan tâm tới, quý vị cũng có thể chia sẻ với diễn đàn luôn cả những tin tức mà quý vị có nha. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh xin nhắc lại, nếu mà quý vị có, quý vị cứ gọi ra, Hùng Anh thấy đèn xanh thì sẽ mời quý vị nha. Ở tại tiểu bang Georgia của mình, ở bên đảng Dân Chủ thì có cái người cũng chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang Georgia nha. Thành ra bên đảng Dân Chủ thì vâng, trước khi mà chia sẻ tiếp, vâng, thấy đèn xanh mà bây giờ mất rồi, xin mời quý vị vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh thì lúc nào nói cũng được, thành ra quý vị cứ gọi vào để chia sẻ, xong rồi Hùng Anh sẽ chia sẻ. Thành ra quý vị cứ gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đó thì nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị, nhất là vị thính giả vừa rồi, xin kính mời quý vị cứ gọi vào để chia sẻ thì suy nghĩ của mình nha. Hùng Anh đang chờ. Chờ vâng, trong lúc mà chờ đợi đó thì trở lại với cái tin Hùng Anh nói đó, là cái bà mà thị trưởng của thành phố Atlanta đó, trước đây bà là cái người mà cựu thôi, chứ không phải đương kim, cựu thị trưởng của thành phố Atlanta, bà có tên là Keisha Lance Bottom. Bà Bottom đó thưa quý vị, bà thị trưởng trước đây, nhưng mà bây giờ thì bà ra ứng cử thống đốc của tiểu bang Georgia, và bà đã giành được cái thắng lợi, có nghĩa là đại diện cho đảng Dân Chủ ở tháng 11. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
1: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mô Hiệp xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào anh Mô Hiệp, xin mời anh.
1: Dạ vâng, thì thưa quý vị, tôi đến Mỹ 30 năm, chứ chưa bao giờ ra khỏi cái nước Mỹ để đi những cái Âu Châu. Cho nên lần đi đó là vừa qua là lần đi đầu tiên, tôi thấy có một cái vinh dự lắm mà rất là ngạc nhiên. Là khi mình qua khỏi cái cổng những cái người mà nhân viên kiểm tra, kiểm soát về an ninh, thì thường là tôi bỏ cái bát bo vào trong cái túi trước. Nhưng mà tôi chưa kịp bỏ thì người ta chỉ vào cái bát bo của tôi và họ dắt gia đình tôi đi qua một cái hướng khác, không phải đi chung với những người mà không có bát bo Mỹ. Thì thưa quý vị, cái điều này mình thấy vinh dự thì mình phải đáp ứng lại qua những cái cuộc bầu cử. Cho nên mình làm như vậy nó cũng rất là căng xứng, và nó cũng xứng đáng một cái nước mà đã cơ mang cho chúng ta trên cái bước đường cơ khổ. Đó là mình chưa nói là con em của mình được hưởng một cái nền học vấn và thành công, rất là thành công. Mà đặc biệt là mình sống trên cái xứ sở tự do số 1 của thế giới. Cho nên khi mình cầm cái bát bo, khi mình cầm cái quyền công dân của nước Mỹ, mình biết nó rất là thiêng liêng. Và do đó, xin quý vị hưởng ứng vào những cái cuộc bầu cử từ nhỏ đến lớn, bởi vì chúng ta tham gia một cái này, nó không hề mất gì cho mình hết, mà nó làm cho mình củng cố ngay cho mình một cái niềm tin, một cái tự tin luôn, là mình đã làm đúng với những cái ưu đãi của nước Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, theo bổ sung với Hùng Anh, anh có nói là cái cuộc bỏ phiếu vừa qua đó, thì có 37 người vừa là ứng cử cho cái chức danh sẽ là hạ dân đủ quốc hội, gọi là hạ viện. Cho nên cái người trẻ ngay ở Mỹ họ cũng không biết, họ nói hạ nghị sĩ. Quốc hội thì gọi là dân biểu quốc hội, còn trên nữa là thượng nghị viện. Thì 37 người mà được Tổng thống Trump ủng hộ và giới thiệu thì đậu toàn diện. Thì cũng gặp lại anh Hùng Anh chút nữa, là hàng ngày báo chí thiên trả, kể cả báo của Việt Nam, đều rêu rao là Tổng thống Trump là bị giảm uy tín, bị tụt cái này kia. Nhưng mà cuộc bầu cử vừa qua, chúng ta thấy nó là một cái sự tín nhiệm cho Tổng thống Trump là tuyệt đối. Điểm qua 10 ra ngò mà đã từng bỏ phiếu phế truất Tổng thống Donald Trump thì đã rớt hết 8 người rồi. Cái điểm mà chúng ta đáng mừng nữa đó, là một ông thượng nghị sĩ của Louisiana, ông có tên là Bill Cassidy. Ông là chống ông tổng, ông là đảng Cộng hòa và chống Tổng thống Trump cũng đã rớt tại New Zealand. Và có một người, ông này làm đã 12 năm là hai nhiệm kỳ, nhưng mà ông này rớt. Đã 12 năm là một cái nền tảng rất là vững chắc. Nhưng mà khi ông chống là Tổng thống Trump thì ông đã rớt. Và một cái người, một cái bà nào đó thế vào cái vai trò của ông sẽ được bầu trong tương lai. Thì bà này không hề có tên tuổi gì lớn ở địa phương. Và thưa quý vị, cái tổng công vừa qua đi á, thì nói rằng á, Trung Cộng mua là 200 chiếc Boeing, nhưng mà tổng công nói rằng có 750 chiếc Boeing, coi như là một cái thành công lớn của cái chuyến đi vừa qua, và đem về nước Mỹ rất là nhiều nhiều tiền. Vì Trung Cộng chế ra chiếc L-20, nhưng mà cái không thế được Boeing. Đó là mình chưa nói là cái chiếc mà vận tải cơ của Trung Cộng đó, cũng phải là nhập nhiều hàng của nhiều nước khác, trong khi đó là có cái hàng của người Mỹ. Và điểm trở lại cái chiến trường Iran, thì tôi nghĩ, theo tôi mình nhận định, kể cả Cuba nữa, tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ làm một cái chiến thắng vang dội, có thể lúc này cũng được, nhưng mà ông muốn, bởi vì mình cũng mạo muội đi xem cái tình hình để thấy cái sự chênh lệch, nó quá sức là chênh lệch giữa cái lực lượng hiện có ở Iran của Mỹ và cái lực lượng phòng thủ bảo vệ của Iran, thì phải nói là trứng chọi đá. Nhưng mà có lẽ tôi nghĩ là giữa tháng 6 sẽ dứt điểm để mà ông làm một cái chiến công đó, để bầu cử giữa kỳ tháng 11 nó sẽ có kết quả nhiều hơn. Thì qua như Cuba thì quý vị biết gần như là họ đã đầu hàng Hoa Kỳ. Tại vì những cái nguồn mà họ sống được là do Venezuela tài trợ cho họ hàng trăm ngàn, hàng triệu thùng dầu. Nhưng mà bây giờ cái nguồn hàng nó đã bị tắt. Nhưng mà Trung Cộng và Nga cũng đứng ngoài nhìn vào thôi, chứ không có can thiệp gì được. Cũng giống như bên Iraq, Iran, thì là Nga như Trung Cộng là có quyền lợi rất lớn của họ ở nơi đó, mà họ cũng không có thể nào can thiệp được. Do đó cái sự hy vọng từ những cái nước mà đàn anh, những cái nước đồng minh mà họ tin tưởng nhất cũng không thể làm gì được. Thì bây giờ mình điểm ngược lại cái tình hình trước đây, thì bao nhiêu cái nhiệm kỳ, như nhất là nhiệm kỳ Obama, đã từng đem tiền của nước Mỹ qua Iran, cũng từng đem tiền qua Cuba để mà cầu hòa với họ, nhưng mà bất thành. Hiện nay chúng ta thấy rằng Tổng thống Trump đã làm được rất là nhiều việc có rất ít lợi cho nước Mỹ và cho cái nền hòa bình thế giới. Thưa quý vị, đó là những cái nhận định của tôi, những cái điều mà tôi đã theo dõi và tôi ghi luận lật lại. Thì phần cuối thì tôi xin phép được thông báo là kính mời quý đồng hương tham dự cái trại hè picnic với hội đồng hương Quảng Nam. Thì cũng xin nói rõ, hội đồng hương Quảng Nam năm nào cũng đứng ra tổ chức thôi, nhưng mà đồng hương bất cứ ở nơi nào, Nam Trung Bắc, đều ghi tên và gọi điện thoại để mà chúng tôi tiếp đón rất là hoan hỷ. Trại hè này được tổ chức tại số 4935 hay là 4935 đường Firefox Chicken Road ở Long View. Cái thời gian tổ chức là thứ hai tới đây, ngày 25 tháng 5, tổ chức từ lúc 11 giờ đến 3 giờ, có ăn uống nướng thịt ngoài trời, có văn nghệ vui chơi. Thì xin kính mời quý đồng hương của chúng ta cùng tham gia. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Mạo Hiệp rất nhiều đã chia sẻ với chúng ta. Dạ, kính chào anh. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, quý khán giả nào còn có thêm tin tức gì nữa hay có những chia sẻ, rất mong quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để chúng ta cùng có cơ hội chia sẻ cũng như lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, trước khi chia sẻ thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây. Hùng Anh đang chờ và rất là mong quý khán giả chúng ta gọi vào, mỗi người chúng ta một lời chia sẻ để cho chương trình chúng ta có thêm nhiều và tiếng nói, nhiều vấn đề. Số điện thoại của đài đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì một trong những cái điểm nổi bật qua cái chuyến đi của Tổng thống Donald J. Trump mà khi vừa qua thì Mô Hiệp nhắc tới là trong đó có cái vấn đề là Trung Cộng đặt mua Boeing đó quý vị, thì họ còn mua thêm những cái nông sản của Hoa Kỳ, trong đó giống như là sữa đậu nành, soybean đó quý vị, và luôn cả những năng lượng của Hoa Kỳ, tức là dầu hỏa thì họ cũng mua, và trong đó có Boeing nữa. Thật ra chuyến đi vừa qua thì Tổng thống Trump cũng đã đem lại cái sự tốt đẹp cho cái nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ. Những người mà làm nông đó thì có cơ hội để bán rất là nhiều cái sản phẩm của mình. Luôn cả dầu hỏa, thưa quý vị, thì cũng được bán. Và những công ty làm các phụ tùng cho các hãng máy bay Boeing thì cũng có thêm công ăn việc làm, thưa quý vị. Khi mà đặt hàng như vậy đó thì hãng Boeing không phải là được lợi không, nhưng mà tất cả những công ty mà cung cấp những cái phụ tùng mà Boeing họ cần có để mà họ thực hiện cái chiếc Boeing đó quý vị, thì rất là nhiều cái phụ tùng, cả hàng ngàn cái phụ tùng. Thành ra những rất nhiều công ty cũng ảnh hưởng lây, phải thêm công ăn việc làm cho họ. Thành ra cái nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ qua cái chuyến đi vừa qua cũng đem lại rất là nhiều công ăn việc làm cho người dân của đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì nhắc tới cái vấn đề mà người dân của đất nước Hoa Kỳ họ thấy gì trong thời gian vừa qua. Có lẽ là họ cũng vui là cái vấn đề biên giới không có còn như trước đây. Có nghĩa mỗi ngày chúng ta thấy coi tin tức thì tràn vào cái biên giới của mình. Nhưng mà bây giờ, từ khi Tổng thống Trump trở lại đó quý vị, thì cái biên giới hầu như chúng ta phải nói là nó đóng, có nghĩa là không có người qua nữa. Và cái người mà đã qua rồi đó thì trục xuất trở về nước, thưa quý vị. Và nhất là những người mà phạm tội đó thì là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà tất cả những người mà di dân bất hợp pháp thì lần lượt cũng trở về. Thành ra quý vị, vừa qua Tổng thống Trump cũng có cách để cho những người di dân bất hợp pháp, cho dù là không có phạm tội, nhưng mà họ là di dân bất hợp pháp, họ cũng phải tự nguyện để rời khỏi đất nước này. Là tại vì họ không còn được hưởng những cái quyền lợi của người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Giống như nhà cửa, bảo hiểm, tất cả những cái thứ mà phải nói đều tốn tiền cả, thưa quý vị. Luôn cả cái tiền y tế nữa, nhất là y tế rất tốn tiền. Thì họ không còn được hưởng những cái đó nữa. Thành ra họ phải rời. Thành ra họ tự nguyện rời. Để họ còn có tiền mà của chính phủ cho họ. Thành ra vừa được tiền mà rời khỏi, mà khỏi phải, và còn được thêm một cái nữa là tương lai có thể trở lại đất nước Hoa Kỳ. Khi mà họ rời khỏi thì họ đi vào cái danh sách, có danh sách đàng hoàng rồi đó, thì sau này sẽ có cơ hội để trở vào cái đất nước Hoa Kỳ này. Còn nếu mà bị bắt mà trục xuất thì sẽ không có gì hết, sẽ là tương lai sẽ không có trở lại được đất nước Hoa Kỳ. Thành ra đó là họ suy nghĩ rồi họ quyết định, và cái con số đó nó tăng lên rất là nhanh, thưa quý vị. Vâng, thì để mà giải quyết cái vấn đề mà cái gánh nặng của cho đất nước Hoa Kỳ, tại vì nếu mà cái số lượng mà mười mấy 20 triệu đó mà còn ở trong đất nước Hoa Kỳ, mà đất nước Hoa Kỳ phải cưu mang đó, mà trả rất là nhiều đó, thậm chí còn trả hơn những cái người mà hợp pháp ở đất nước Hoa Kỳ. Nói tới hợp pháp thì quý vị biết trong đó có thể là quốc tịch, có thể là thường trú nhân, tức là thẻ xanh đó quý vị. Đó là những người hợp pháp ở đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà trong trường hợp họ gặp khó khăn hay là cái tình trạng lợi tức của họ không đủ thì chính phủ phải cung cấp cho họ. Thì bây giờ đó quý vị, những người di dân bất hợp pháp quyền lợi có nhiều hơn họ nữa. Nhiều hơn họ nữa. Không biết tại sao họ để cái ưu tiên đó cho những người đó. Thành ra nó sẽ trở thành cái gánh nặng cho đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Chưa nói tới là cái số tiền mà bị gian lận nữa. Gian lận ngoài cái vấn đề từ những người di dân bất hợp pháp. Gian lận phải nói là khủng khiếp, thưa quý vị. Nó lên tới hàng trăm, hàng ngàn tỷ đó. Thành ra cái vấn đề mà chặn đứng tất cả cái sự gian lận và trục xuất tất cả những di dân bất hợp pháp thì phải nói là nó bớt đi cái gánh nặng của đất nước Hoa Kỳ rất là nhiều, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã để cho ông Phó Tổng thống là J.D. Vance lo cái công việc này. Vâng, cái công việc này nghe đó thì tưởng là đơn giản nhưng mà rất quan trọng, thưa quý vị. Tại đó nó chấm dứt được cái vấn đề mà phí phạm ngân sách của quốc gia, đó là tiền đóng thuế của người dân. Mà thứ hai nữa đó, chính vì cái vấn đề gian lận này đó là trở thành cái lực cho cái thế lực ngầm. Thế lực ngầm họ sai khiến cái thành phần này. Và những cái người mà đứng ở trong các cơ quan này đó, gian lận đó, họ là những người rất trung thành cho những người quyền lực ngầm. Thành ra nếu mà chặn đứng cái này thì coi như chặn đứng chặt hết tay chân của cái gọi là nhóm đầm lầy đó quý vị. Thành ra đây là cái cách mà không nói nhưng mà đang thực hiện cái vấn đề và giải quyết cái đầm lầy, tác cạn cái đầm lầy đó quý vị. Vâng, thì đó là cái vấn đề mà liên quan tới cái sự gian lận mà càng ngày chúng ta theo dõi tin tức, quý vị biết rất là khủng khiếp. Riêng tại một cái thành phố LA thôi mà 800 cái cơ sở y tế gian lận phải đóng cửa, phải bị niêm phong hết. Thì quý vị biết cả nước Mỹ này ở khắp mọi nơi. Và nhất là những nơi mà phải nói là của đảng Dân Chủ. Tại vì họ chủ trương như vậy chứ không phải là mình nói mình ghét họ mình nói, là mình không có ghét Dân Chủ hay Cộng Hòa, nhưng mà tại vì Dân Chủ đó là họ đang đi về cái chiều hướng mà nó bất lợi cho cái đất nước và nó tổn hại tới cái quyền lợi của người dân. Khi mà cái tiền đó mà nó đi vào cho những người không nên có đó thì coi như là một cái thất thoát cho những người dân bình thường. Tại vì nếu không đủ tiền thì chính phủ ở các cấp từ dưới lên trên họ sẽ tăng thuế. Mà tăng thuế thì cứ người mà bình thường như chúng ta không có làm gì sai trái cả nhưng mà phải chịu cái gánh nặng đó, thưa quý vị. Thành ra hy vọng là cái việc làm của ông Phó Tổng thống sẽ đạt tới cái thành công và để giải quyết cái gánh nặng của đất nước Hoa Kỳ. Vâng, đó là cái tin mà chúng ta cũng mong là biết và chia sẻ và cũng chia sẻ với mọi người cùng biết. Nó cái kết quả nó sẽ có trong tương lai. Trước mắt thì chúng ta chưa thấy cái gì hết, nhưng mà khi chặn đứng cái đó thì quý vị sẽ thấy cái sự giàu có của nước Mỹ nó sẽ sớm trở lại giống như trước đây. Trước đây 30-40 năm nước Mỹ rất là coi như là phải nói là phồn thịnh, thưa quý vị. Bây giờ thì nó khác rồi. Thành ra để trở lại cái thời xưa thì phải cần phải chấm dứt những cái tệ nạn mà nó đã xảy ra trong cái 30 thập niên vừa qua. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, những chia sẻ hay là những vấn đề nào mà quý vị quan tâm tới. Rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, số điện thoại của Đài Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Nếu có thêm tin tức thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Hay là quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi nào, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì trở lại, tại sao Hùng Anh nói là chúng ta nên đi vào cái ngày 16 tháng 6 tới đây. Đừng bỏ lỡ nha quý vị. Tại quý vị đã cố gắng đi bầu vừa qua rồi, hãy đi bầu thêm trở lại. Tại cái người mà quý vị đã bầu là cái người đó đang phải là đi vào chung kết, thì mình phải đi tiếp để bầu cho người đó. Nếu mà quý vị đã bầu rồi, họ đã đi vào được chung kết rồi, mà quý vị ở nhà không đi thì tạo cái cơ hội cho cái người này mất đi cái lá phiếu của mình. Mà cái người này là quý vị đã bỏ công đi bầu rồi nha, thành nó chưa xong, thành ra phải tiếp tục đi bầu thêm một lần nữa để đưa cái người mà mình muốn qua phà đến nơi đến chốn đó quý vị. Đã giúp thì giúp tới nơi tới chốn. Thành ra cái giống như ông Bertrand, thí dụ là ông Bertrand đây, quý vị đã theo cái sự lên tiếng của tổng thống Trump, ủng hộ cho ông Bertrand hoàn toàn để trở thành thống đốc của tiểu bang Georgia chẳng hạn, thì cái ông này cũng đã đi được một chặng đường rồi. Ông cũng là người mà cao phiếu nhất trong các ứng cử viên cùng đảng. Thành ra để cho ông tới nơi để mà trở thành cái người đại diện trong tháng 11, chúng ta cần phải đi bỏ phiếu thêm một lần nữa như chúng ta đã làm. Thành ra Hùng Anh rất mong, và quý thính giả nào vì bạn công việc hay là chưa có đi bầu vừa qua cũng có thể đi bầu nha. Hãy đi bầu trong ngày 16 tháng 6 tới đây. Đừng có quên thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để chia sẻ với diễn đàn. Không biết là quý vị nếu có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào. Nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan về vấn đề bầu cử hay là liên quan về bất cứ một vấn đề nào khác nữa, thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ với diễn đàn tự do của chúng ta. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị.

Dạ vâng, vẫn đang chờ. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị thấy có thắc mắc gì hay là có câu hỏi thì mình rất mong quý vị gọi vào nha để chia sẻ với diễn đàn. Trong cái cuộc bầu cử vừa qua đó quý vị, giống như ông Rick là cái người mà ít phiếu hơn ông Bert Jones trong cái tranh cử cho đại diện cho đảng Cộng hòa để bước vào cái ghế thống đốc đó quý vị, đối với đảng Dân chủ tháng 11 đó, thì ông Rick gần 100 triệu vận động nhưng mà vẫn thua ông Bert Jones cho quý vị. Ông Bert Jones thì không có nhiều tiền nhưng mà ông có được cái lý lịch của ông. Ông đã từng là phó thống đốc của tiểu bang, đã từng là thượng nghị sĩ, rồi ông cũng là cái người mà ủng hộ tổng thống Trump kể từ khi mà tổng thống Trump bước vào chính trường từ năm 2015 tới nay. Thật ra nó ông vẫn giữ được cái đó, tức là không có một cái sự thay đổi, thành ra luôn kèm theo cái sự ủng hộ của tổng thống Trump. Thành ra ông đã thắng trong cái coi như là cao phiếu nhất trong vừa qua là vậy đó quý vị. Thành ra để được cái kết quả đó, chúng ta cần phải cố gắng kêu gọi lẫn nhau đi bầu thêm một lần nữa vào ngày 16 tây tháng 6 thưa quý vị. Vâng, còn cái chuyện mà liên quan tới chiến tranh, bên đảng Dân Chủ thì cứ nói là đã tới bây giờ 80 ngày rồi. Cái vấn đề cuộc chiến tại Iran đó, thấy không? Tổng thống Trump đã ở đó, thấy không? Cuộc chiến đã còn tới 80 ngày. Nhưng mà ai cũng biết là đúng 60 ngày Tổng thống Trump đã chấm dứt. Và sau đó là có một cái chiến dịch thông thương cái đường ở lại đó đó, và đi qua một cái chiến dịch khác. Chứ còn cái cuộc chiến mở ra từ ngày 28 tây tháng 2 đó là đã chấm dứt rồi. Đúng 60 ngày Tổng thống Trump đã chấm dứt. Nhưng mà đảng Dân Chủ cũng biết điều đó. Nhưng mà họ lờ đi. Họ tính luôn cho tới bây giờ, tức là Tổng thống Trump đã còn ở chiến tranh tới 80 ngày rồi. Là bất hợp pháp. Nhưng mà họ không nói lên sự thật thưa quý vị. Sự thật là cái cuộc chiến đó Tổng thống Trump đã ngừng. Và khi mà Tổng thống Trump bước sang cái giai đoạn mà phong tỏa cái eo biển đó, là một cái chiến dịch được gọi là tự do đó, để mà tự do cái đường hàng hải được thông thoáng ở trên cái biển Hormuz. Thưa quý vị, thành ra đó là một cái chiến dịch khác. 20 ngày vừa qua là cái ngày đó, là ở một cái chiến dịch khác, cuộc chiến đã chấm dứt. Thành ra nó không giống như họ nói thưa quý vị, nhưng mà họ chỉ nói để tranh thủ để mà tạo cho cái người nghe để thấy rằng là Tổng thống Trump là sai, nhưng mà họ không có nói ra cái sự thật thưa quý vị. Sự thật là hai cái điều nó khác nhau thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà họ nói thôi mà không thể làm gì được, không có thể cản được gì cả, tại vì sự thật không thể cản. Những cái người trong quốc hội họ biết rất rõ, và họ làm họ chỉ nói cho người dân nghe thôi, chứ không phải là nói để mà chặn đứng tổng thống Trump thì không được, tại vì theo nguyên tắc là tổng thống Trump đã làm đúng 60 ngày để ngừng, mà tổng thống Trump cũng có thể xin thêm 30 ngày nữa, nhưng mà Tổng thống Trump đã không cần phải xin thêm, chấm dứt cái đó rồi, tuyên bố chấm dứt và bước sang một cái giai đoạn khác là cái eo biển
cần phải được thông, tức là phải có tự do đi lại ở các thuyền. Thưa quý vị, tại vì lúc đó là Iran đã gọi như là tống tiền những cái tàu thuyền qua lại, thành ra cái việc tống tiền đó Hoa Kỳ không chấp nhận, chặn đứng cái sự tống tiền đó, thành ra đã quyết định phong tỏa cái eo biển. Thưa quý vị, vâng, nhưng mà thành ra khám xét những cái tàu nào mà nó của các nước đi qua lại bình thường thì cho đi, không có cản gì hết. Thưa quý vị, tất cả các nước bên ngoài đi thì vẫn đi tự do, Hoa Kỳ sẽ hộ tống họ đi thông thường thoải mái. Chỉ có phong tỏa đất nước Iran mà thôi, tức là Iran không được bán dầu ra bên ngoài, và ở bên ngoài không được chở vũ khí vào cho Iran. Chỉ có cái vấn đề đó là bị ngăn chặn. Thành ra vừa qua thì Hoa Kỳ cũng đã chặn ít nhất là 84 cái chiếc tàu phải đi vô lại bên trong. Chỉ có khoảng 4 chiếc đó là họ muốn vượt ra khỏi cái vòng cái phong tỏa của Hoa Kỳ, nhưng mà cũng bị Hoa Kỳ, hải quân của Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa. Thưa quý vị, tức là bắn vào để cho họ không còn di chuyển được nữa, thì đứng ở giữa khơi, đó là không có cái gì, không có tàu nào vượt qua khỏi được hết. Thưa quý vị, 84 chiếc tàu phải đi ngược vào trở lại bên trong. Thành ra Iran không biết là trong thời gian bao lâu nữa họ có thể chịu đựng để mà có thể là không còn bán dầu ra cho nước nào. Vừa qua thì cũng có được nghe nói là 4 con tàu, 3 cái cho Trung Cộng và 1 cái cho Nam Hàn, và cũng được Hoa Kỳ đồng ý cho đi. Có nghĩa là nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà họ đã nói chuyện với nhau trong cái cuộc gặp gỡ trong ngày 14 và 15, khi mà Tổng thống Trump đã tới Trung Quốc. Thưa quý vị, thật ra chỉ có vậy thôi, nhưng mà tiếp tục nữa thì không có. Và sau đó Tổng thống Trump nói nếu cần dầu ở đây có, tức là bắt đầu họ đã tới Hoa Kỳ để mà mua năng lượng dầu quả. Thưa quý vị, thật ra trong thời gian vừa qua Hoa Kỳ cũng là bán rất là nhiều trong thời gian này. Thưa quý vị, vâng, không biết là quý thính giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa chia sẻ với thính giả của đài. Thành ra rất mong quý vị nếu có, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Vâng, bây giờ thì trong lúc Hùng Anh chờ đợi quý vị thì Hùng Anh nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Chúng ta còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa, thời gian qua đi rất nhanh. Thưa quý vị, thành ra quý vị nào có thêm tin tức, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì chắc tới cuộc bầu cử tháng 11 thì nó có một cái vấn đề cũng khá là quan trọng. Thưa quý vị, nó liên quan tới cái vấn đề vẽ lại cái bản đồ đó, liên quan tới cử tri đó quý vị, các cuộc bầu cử đó, ai sẽ là đại diện cái vùng, cái khu vực đó quý vị, thì vẽ lại cái bản đồ. Khi mà đảng Dân Chủ đó, khi họ vẽ bản đồ thì họ muốn dùng cái bản đồ mà theo cái luật năm 1963 đó có lợi cho họ, tức là cái luật vào thời điểm đó thì cho phép để bảo vệ những cái người thiểu số, tức là người da màu, tức là da đen đó quý vị, hay là người Á Châu, tức là những người thiểu số đó thì họ ưu tiên và để vẽ theo cái ý và cái lợi cho họ. Nhưng mà tối cao pháp viện cũng đã khi mà bên đảng Cộng Hòa thưa lên đó, cái đó là bất công, nó phân biệt là không được, người nào cũng giống người nào, người da trắng hay da màu hay là người Á Châu, tất cả là đều là người Mỹ, American hết.
Nếu mà làm như vậy có nghĩa là thiệt thòi cho người da trắng, trong khi cái đất này là đất của người ta. Ai cũng biết là 70% là người da trắng ở đây, mà những người thiểu số trong đó 13% người da đen, rồi có những người các nước khác Á Châu nữa. Mình nhỏ, mình ít hơn, mình đi tới cái nước của người ta rồi, bây giờ rồi mình phân biệt đối xử với họ, mình phải ưu tiên hơn họ. Thành ra cái sự lý luận đó nó không có được. Thành ra khi mà đưa ra tới tố cáo pháp viện, tố cáo pháp viện nghe cả luật sư hai bên để trình bày, thì họ nói là bất công cho những người da trắng, họ đâu có làm gì sai đâu. Tại sao phải người da đen thì hơn, ưu tiên hơn tôi? Tại sao phải ưu tiên hơn? Tất cả chúng ta là bình đẳng chứ. Tôi chưa nói là tôi là chủ nhà, tôi chưa nói là tôi ở đây lâu hơn, chưa nói là cái đất này là tôi, của tôi. Các anh da đen thì anh tới đó thì là những người mà được mướn tới làm nô lệ, rồi sau này thì rồi trở thành là công dân, tất cả đều công dân hết, thì phải bằng nhau, phải công bằng, ai cũng như ai, không thể ai có ưu tiên hơn ai được. Và cái lý luận đó nó cũng đã thuyết phục được tối cao pháp viện. Và tối cao pháp viện nói là không dùng cái đó nữa. Hãy để công bằng, hãy để nó tự nhiên. Mọi người giống nhau, da trắng, da màu hay ở châu đều giống nhau, đều không ai ưu tiên hơn ai cả. Và nhờ như vậy đó quý vị, thì nó trả lại cái sự công bằng. Và sự công bằng đó nó đưa ra cái lợi thế cho đảng Cộng Hòa rất là nhiều, nó được thêm ghế, thưa quý vị. Thành ra chính cái đó nó làm cho đảng Dân Chủ cũng rất là bực mình, giận dữ. Và đó là lý do mà trong thời gian vừa qua họ tấn công những người trong tố cáo pháp viện rất là nhiều. Trước đây thì họ mừng khi mà tố cáo pháp viện làm những cái gì ngược với Tổng thống Trump thì họ ca ngợi tố cáo pháp viện. Bây giờ chính họ là quay ra nói tố cáo pháp viện. Thậm chí ông Catherine là cái người chủ tịch của khối thiểu số tại Hạ viện đó, ông nói tố cáo pháp viện những thẩm phán này bất hợp pháp. Chính người của tố cáo pháp viện mà ông nói là bất hợp pháp, chỉ vì họ quyết định một cái mà đi ngược ý của họ. Mà chính vị thẩm phán này cho rằng cái này là công bằng. Vâng, thì đó là cái lý do mà tại sao quý vị thấy vẽ lại bản đồ. Ở tại tiểu bang Georgia mình cũng trong thời gian này cũng đang làm cái điều đó, thưa quý vị. Thành ra Hùng Minh mong là quý thính giả chúng ta còn có những cái vấn đề nào khác nữa mà quý vị muốn chia sẻ, hay là có những thắc mắc hay câu hỏi. Hùng Mạnh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ với diễn đàn, để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, Hùng Mạnh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Mạnh xin kính mời quý vị. Quý thính giả chúng ta theo dõi tin tức thì quý vị thấy còn có cái điều gì nữa, hay là có những cái tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha quý vị. Để nhất là những cái thắc mắc nào nữa có của quý vị thì quý vị cứ gọi vào. Vâng, Hùng Minh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Minh xin kính mời quý vị.

Dạ vâng, Hùng Anh ngưng một xíu, quý vị thấy cái radio nó yên lặng. Tại đây nhiều khi chưa có ai thính giả gọi vào đó thì Hùng Anh phải chia sẻ thôi. Nhưng mà cái diễn đàn tự do của chúng ta là dành cho quý vị, tất cả chúng ta. Tại đây quý vị nào cũng đang nói, thành ra quý vị ngại đó quý vị, thành ra quý vị nhất là khi mà Hồng Anh đang nói mà quý vị gọi vào đó thì Hồng Anh thấy Hồng Anh sẽ ngưng, sẽ mời quý vị, tại vì lúc nào Hồng Anh cũng có thể nói hết thì quý vị, thành ra khi mà trống thì Hồng Anh nói thôi. Thành ra quý vị nếu có quý vị cứ vào để chia sẻ với diễn đàn tự do chúng ta. Hùng Anh thấy mấy cái những cái người mà giống như anh Mộ Hiệp có nhắc qua nãy đó, những người gọi là rhino đó, tức là mang tên là Đảng Cộng Hòa nhưng mà luôn luôn bỏ phiếu thì đi theo với dân chủ và chống lại cái Đảng Cộng Hòa. Thành ra lý do đó mà Tổng thống Trump cần phải cho người ta biết khi mà Tổng thống Trump ủng hộ người nào thì có nghĩa là cái người kia là rhino. Thì cần phải, mà khi mà cái người bình thường thôi không có cái gì bước ra mà lại thắng cái người đang tại chức là lạ, nếu không có cái tiếng nói của Tổng thống Trump. Thành ra cái nó nói lên cái gọi là cái sức mạnh đó quý vị, cái ảnh hưởng đó của Tổng thống Trump. Tại sao có nhiều người nói ô tôi chỉ bầu ra Tổng thống Trump thôi, bây giờ kỳ này đâu có tên Tổng thống Trump, tất cả đều có tên Tổng thống Trump trong cuộc bỏ phiếu. Khi mà Tổng thống Trump ủng hộ cho người nào đó coi như lá phiếu có tên Tổng thống Trump. Có những cái ghế đó Tổng thống Trump không ra mặt là ủng hộ ai hết, tại vì cái nơi cái khu vực đó Đảng Cộng Hòa nào cũng được, không có rhino ở đó thì Tổng thống Trump không có ra mặt. Thành ra quý vị có thể bầu ai cũng được, những người đó là Đảng Cộng Hòa, nhưng mà trong cái khu vực đó có một rhino, có nghĩa là những người chỉ mang danh là Đảng Cộng Hòa nhưng mà khi bỏ phiếu thì bỏ phiếu ngược lại với Đảng Cộng Hòa. Thành ra Tổng thống Trump để ý mấy cái đó thì mới lên tiếng. Thành ra quý vị thấy đó là cái tiếng nói, cái sức mạnh của Tổng thống Trump rất mạnh. Cũng giống như Texas cũng vậy quý vị, ông Paxton đó là cái người mà đã được Tổng thống Trump endorse, tức là ủng hộ. Thành ra cái người mà tại chức Thượng viện lâu năm đó cũng phải tuyên bố chấm dứt cái cuộc vận động của mình, tức là ông không còn chạy đua vào cái ghế thượng nghị sĩ liên bang mà ông đã ở rất nhiều năm. Thưa quý vị, Tổng thống Trump đã chọn người khác. Thành ra cái tiếng nói, cái sức mạnh của Tổng thống Trump có đối với cử tri của Đảng Cộng Hòa. Thành ra có nhiều người nói ô cử tri những người MAGA bây giờ càng ngày càng gần như không còn nữa, tiêu rồi, nhưng mà thực chất họ rất mạnh, họ đã bỏ phiếu và cái thắng lợi đó nó nói lên sức mạnh họ vẫn có. Và ngay cả đài CNN cũng có lúc mà thường xuyên nói là cái điểm của Tổng thống Trump nó lên cao chưa bao giờ có được như vậy. Chưa bao giờ. Thành ra chúng ta phải thấy rằng là những cái truyền thông mà họ chống đó, có nhiều người cho rằng là càng chống Tổng thống Trump thì Tổng thống Trump càng được người dân ủng hộ. Thưa quý vị. Thành ra cái hy vọng là cái chính sách của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đi để bảo vệ cho đất nước Hoa Kỳ và bảo vệ cho cả thế giới lần thứ quý vị.
Thành ra hy vọng quý khán giả chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cuộc bầu cử năm nay, cho dù là bây giờ sơ bộ hay là cuộc bầu cử của cuối năm, của tháng 11, nó rất quan trọng thưa quý vị, nó ảnh hưởng rất nhiều. Thành ra chúng ta cũng kiên trì để mà giúp cho những cái chương trình của Tổng thống Trump nó đi tới nơi tới chốn thưa quý vị. Thí dụ mà đảng Dân Chủ mà họ thắng được Hạ viện thì quý vị thấy là rất khó khăn cho Tổng thống Trump. Họ không cần thắng gì cả, họ chỉ làm cho Tổng thống Trump trì trệ cái công việc của mình. Tối ngày cứ luận tội, họ luận tội không được đi nữa, nhưng mà cái sự luận tội nó cũng là làm mất đi hết thời gian của Tổng thống Trump. Thành ra không thể thực hiện những cái điều mình muốn được. Thành ra để cái việc đó không xảy ra, chúng ta phải góp cái phần của mình để mà Tổng thống có cơ hội để làm những cái việc cho tất cả người dân Hoa Kỳ, trong đó có chúng ta thưa quý vị. Thành ra nói như vậy thì giống như là đây là cái đất nước mà cưu mang người Việt Nam của mình. Chúng ta nhận rất là nhiều cái cơ hội và cái quyền lợi khi mà chúng ta sinh sống ở đây. Chúng ta cũng đáp lại cho cái đất nước này. Và cái sự đáp của mình bằng cái công việc mà chúng ta làm hàng ngày, là một người đi làm, tức là đóng góp vào cái nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ. Và tiếp theo nữa là chúng ta đi bỏ phiếu. Đó là cái trách nhiệm công dân. Thành ra nếu mà chúng ta hoàn thành cái cả hai đó, cái công ăn việc làm thì đương nhiên là chúng ta biết là chúng ta cần để mà nuôi sống gia đình. Nhưng mà thêm một cái trách nhiệm nữa đó là phải bỏ phiếu. Phải bỏ phiếu thưa quý vị. Thành ra hy vọng quý khán giả chúng ta ở giờ phút này mà có quốc tịch mà chưa có thể cư trú, nghe Hồng Anh kêu gọi thì quý vị cũng nghĩ tới cái vấn đề hãy đi ghi danh để có cái thẻ cư trú và đi bầu. Để cho

0: Chắc mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông mà quý vị theo dõi và luôn cả trên mạng xã hội, hay là có những cái tâm tình chia sẻ nào. Hùng Anh xin kính mời với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Rồi, Hùng Anh đang chờ quý vị. Thay vì ngồi nghe thì quý vị cứ gọi vào. Có cái điều gì thì chia sẻ với diễn đàn. Thì vừa là tiết hà hơi tiết sức với Hùng Anh mà đồng thời cũng nói ra những cái điều mà mình suy nghĩ thưa quý vị. Hay là quý vị có một câu hỏi nào đó thì cũng là cái sự đóng góp. Thành ra mong là quý thính giả chúng ta nếu có, nhất là nếu có tin tức thì quý vị hãy gọi vào, nhất là càng sớm càng tốt thưa quý vị. Hùng Anh thấy là thường thường là gần giờ chót thì nhiều, thành ra nhiều khi nhiều thì nó lại không còn thời gian, nó gấp rút đó. Thành ra quý vị hãy gọi vào càng sớm càng tốt để những cái tin tức mà quý vị có nó gửi đến cho thính giả của mình. Vâng, Hùng Anh một lần nữa nhắc lại số điện thoại của đài và rất là mong quý thính giả gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do tối hôm nay với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tôi biết là ngồi cái vấn đề nãy giờ thì biên giới thì cũng đã nói rồi. Iran đó thưa quý vị. Nếu mà quý vị muốn nói tới cái điều, cái vấn đề nào nữa đó, thì vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ nghe rồi, xin mời thính giả trên đường dây.
1: Alo.
0: Dạ nghe rồi. Hùng
1: Alo,
0: Anh.
1: Alo, con nghe không, Hùng Anh?
0: Dạ nghe rất rõ, xin mời chú Mẫn phải không?
1: Tôi hỏi vấn đề, với dầu Thái, với lại răng, với Hoa Kỳ, bây giờ chuyện chiến không? Cả tới sắp cho anh.
0: Dạ vâng, rồi. Rồi, cảm ơn chú Mẫn có câu hỏi này nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú Mẫn. Quý thính giả chúng ta khi mà gọi vào đài đó thì nhớ tắt cái radio hay đứng xa nó nha. Tại vì radio đó sẽ gửi cái tiếng vào cho đài thì thính giả khắp nơi sẽ nghe cái vấn đề đó, nó sẽ không phân biệt được cái lời nói của quý vị nha. Vâng, cảm ơn chú Mẫn. Chú Mẫn thì có câu hỏi tình hình của Do Thái, Hoa Kỳ và Iran, cuộc chiến chấm dứt chưa? Đó là câu hỏi của chú Mẫn. Quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ với chú Mẫn cái ưu tư của chú. Thành ra Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha để đóng góp cho chương trình. Với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin nhắc lại đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trở lại với cái câu hỏi của chú Mẫn đó, thì cái cuộc chiến đó, nó cũng làm cho thính giả của mình cũng lẫn lộn, thấy quân đội của Hoa Kỳ còn đó, rồi thành ra nghĩ rằng cuộc chiến vẫn còn. Cuộc chiến, cái chiến tranh mở ra ngày 28 tây tháng 2 đó, đã được chấm dứt sau đúng 60 ngày rồi. Cái cuộc chiến đó không còn. Bây giờ quân đội của Hoa Kỳ còn, vẫn còn ở đó là để thực hiện một cái chiến dịch tự do. Cái chiến dịch này tự do là tự do đường hàng hải,

cái eo biển Hamu đó quý vị, để mà tất cả tàu thuyền đi qua lại không bị tống tiền bởi Ba Tư, tức là Iran. Thành ra đó là cái chiến dịch mà Tổng thống Trump đang thực hiện để mà phong tỏa vấn đề của Iran, để mà bà đòi hỏi Iran phải chấm dứt cái vấn đề theo đuổi vũ khí hạt nhân. Tức là bây giờ không dùng bằng cuộc chiến nữa, mà dùng cái phong tỏa eo biển Hamu để mà ép Ba Tư, tức là Iran, phải đồng ý cái điều kiện của Hoa Kỳ. Thưa quý vị. Vâng, thì nhưng mà Iran thì cứ tiếp tục câu giờ, cho tới giờ phút này vẫn câu giờ, thưa quý vị, mà vẫn câu giờ. Thành ra Tổng thống Trump cũng mệt mỏi. Họ câu giờ để mà muốn ảnh hưởng lên cái vấn đề suy nghĩ của người dân ở trong đất nước Hoa Kỳ, và nhất là các chính giới của đất nước Hoa Kỳ, để gây chia rẽ trong cái hàng ngũ của đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị, để mà Quốc hội phải chấm dứt cái cuộc chiến này, kêu Tổng thống Trump phải rút quân về. Thì họ muốn làm cái điều đó. Thành ra tại có nhiều người hỏi ông Mạnh là tại sao là họ đưa ra cái bốn điểm, họ nói họ họp cho đã rồi cuối cùng họ đưa ra một cái bốn điểm với Tổng thống Trump. Thứ nhất là phải rút quân ra khỏi, rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi cái vùng của vùng vịnh Ba Tư đó quý vị, rút quân ra khỏi. Rồi thứ hai nữa là phải để không được phong tỏa cái eo biển Hamu nữa. Rồi phải bồi thường chiến tranh. Đó là điểm thứ ba. Rồi điểm thứ tư đó, họ muốn là những cái mà Hoa Kỳ làm trước đây gọi là cấm vận lên Iran đó, thì phải giải bỏ hết, tức là bỏ cấm vận. Bốn điều họ đòi. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump, khi họ đưa tới Tổng thống Trump, nói bỏ vào thùng rác, không cần. Tức là họ hình như họ không, họ không có lắng nghe gì cả. Tổng thống Trump cứ nói ra rã mỗi ngày là cái chính ở đây là họ không thể có vũ khí hạt nhân. Họ không nhắc tới cái vũ khí hạt nhân. Họ nói cái vũ khí hạt nhân là cái quyền của họ. Vậy thì có coi gì đàm phán nữa. Thành ra Tổng thống Trump, nếu cần thiết, thì Tổng thống Trump sẽ trở lại. Và lúc đó bắt đầu một cuộc chiến khác. Mà lúc đó là cuộc chiến sẽ mạnh hơn trước đây, giống như đã xảy ra vào ngày 28 tháng 2. Nếu mà Tổng thống Trump, nếu mà họ quyết định đi theo cái lối này đó, thì Tổng thống Trump sẽ có quyết định. Tại vì Tổng thống Trump sẽ không bao giờ để cho Iran có cơ hội để mà có vũ khí hạt nhân, hầu có thể bắt cả thế giới làm con tin. Thành ra đó là cái vấn đề của đất nước Ba Tư. Thành ra trong ngày hôm qua đó thì có cái cuộc nói điện thoại giữa ông Netanyahu đó, thủ tướng của Do Thái, với lại Tổng thống Trump về cái vấn đề sẽ giải quyết Iran bằng cách nào. Thì cái nội dung chúng ta chưa biết là họ đã nói gì trong đó, nhưng mà cuộc nói chuyện đã có, và nói về cái vấn đề giải quyết Iran trong cái tình trạng hiện nay. Thật ra trong những ngày tới thì chúng ta sẽ biết được quyết định của Tổng thống Trump trong cái vấn đề này, thưa quý vị. Thành ra khi mà tại sao có nhiều người nói vậy, bốn điểm đó ý là họ đưa ra làm gì? Họ biết rất rõ là họ không về quân đội đó,
họ nói họ tuyên bố họ sẽ mở cuộc chiến toàn lớn rộng ra, không còn ở vấn đề Iran nữa mà đi khắp nơi trên thế giới. Có nghĩa là họ có thể bắn qua tới Âu Châu rồi Hoa Kỳ, tức là, nhưng mà họ cứ nói thế. Tất cả những cái gì họ bắn đi đó quý vị, họ đã từng bắn khi họ còn đạn rất là nhiều. Bây giờ thì ngày càng cạn kiệt, không còn bao nhiêu. Nhưng mà lúc họ bắn đi đó quý vị, rất là nhiều. Nhưng mà phòng thủ của các nước ở trong vùng, ở Trung Đông, luôn cả các tàu chiến của Hoa Kỳ đều vô hiệu hóa tất cả những quả tiễn đạn đạo mà họ bắn đi. Nó không có tới nơi được, nó bị hủy diệt ngay trên không. Thành ra cái sự họ có bắn bao nhiêu đi nữa nhưng mà nó cũng không thiệt hại bất cứ ai. Huống hồ gì bây giờ hải quân, tất cả những gì phòng không, không quân của họ không còn bao nhiêu, nhưng mà họ vẫn lớn tiếng. Cái lớn tiếng của đây đó, một đó là họ giống như Iraq hồi xưa, Iraq cũng sắp tiêu rồi, họ cũng nói mạnh như bây giờ vậy, mà Iran đang nói. Cái lối của họ là vậy. Cái lý do thứ hai đó là họ, mục đích chính đó quý vị, là tuyên truyền với người dân của trong nước của họ để cho thấy rằng họ đang thắng. Họ đang thắng đất nước Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang thua trong cuộc chiến này. Đó là cái lối họ tuyên truyền với người dân. Để cho người dân không có chạy theo Hoa Kỳ. Để người dân không chống đối họ. Đó là cái vấn đề chính trong cái lối tuyên truyền của họ đối với người dân ở trong nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái liệu cái sự tuyên truyền đó, nó có thật sự làm cho người dân của Iran tin điều đó hay không? Ở trong đất nước của Iran thì họ cũng đã từng tới để mà tấn công vào cái xào huyệt của chế độ. Cũng giống như ở Cuba, người dân Cuba cũng tới tấn công vào những cái trụ sở của Đảng Cộng sản Cuba. Thì người dân đã nói lên cái tiếng nói là họ chống lại cái chế độ đó. Những cái gì mà chế độ đó đã đưa cho họ tới ngày hôm nay. Cái đất nước của họ. Đến nỗi cái đồng tiền, phải nói, nó xuống thấp khủng khiếp. Tức là kinh tế rất là kiệt quệ. Thành ra, người dân họ biết, thưa quý vị. Nhưng mà cái vấn đề ở đây thì Tổng thống Trump hy vọng với cái sự này đó thì sẽ trong ngoài người dân sẽ đứng dậy, và cái sự có mặt của Tổng thống Trump nó cũng tiếp tay để mà đưa tới một ngày chấm dứt cái chế độ này, thưa quý vị. Khi người dân không có tin tưởng cái sự gọi là tuyên truyền của họ nữa thì lúc đó là cái ngày tàn của chế độ nó sẽ tới. Chúng ta chờ xem, thưa quý vị. Tổng thống Trump đang làm cái điều mà không phải có lợi cho Hoa Kỳ không, cho thế giới không, mà luôn cả người dân của đất nước Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất cảm ơn chú Mẫn đã có cái câu hỏi vừa qua. Chúng ta vẫn còn giờ. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào. Hùng Anh thấy đồng hồ thì còn lại 35 phút nữa. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị, từ đầu giờ tới giờ quý vị nghe qua, quý vị thấy có điều gì mà quý vị cần bổ sung đó, hay là chia sẻ thêm, hay là có những thắc mắc câu hỏi, quý vị cứ gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình, để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có thắc mắc gì nữa, hay là có tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ, không biết là quý vị

0: Dạ vâng, rồi. Hùng Anh á. Hùng Anh, quý vị thấy khi mà Hùng Anh yên lặng chờ quý vị đó thì cái radio nó không phát ra tiếng, thì có người thì nói là ô radio có không có ra tiếng rồi, vừa radio bị ngưng rồi. Không phải, tại Hùng Anh không nói thì nó ngưng thôi. Vâng, bây giờ thì chúng ta vẫn còn khoảng nửa tiếng đó quý vị, nửa tiếng đồng hồ nữa, không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, hay có thắc mắc hay có câu hỏi nào. Hùng Anh rất mong quý khán giả tiếp tục gọi vào để chia sẻ nha với Diễn đàn Tự Do. Và phải nói trong lúc mà chờ đợi đó thì quý vị cũng biết là những cái người mà Hùng Anh nhắc hồi nãy giờ, Rhino đó quý vị, bây giờ là cái lúc mà phải nói là họ thất bại thê thảm lắm quý vị. Rhino, những cái người đó trước đây họ cứ nghĩ là hai bên đều cần họ hết, đảng Dân Chủ cũng cần họ, rồi đảng Cộng Hòa cũng cần họ. Có nghĩa là đảng Cộng Hòa đừng có chọc họ nha, họ nhảy qua bên kia đó. Đảng Dân Chủ thì cũng phải o bế họ, là tại vì tôi có thể giúp cho quý vị. Thành ra quý vị, họ đứng vào cái vị trí đó, nhưng mà họ mang tên là đảng Cộng Hòa. Nhưng mà họ dùng cái vị trí đó cho chính họ để có cái quyền lợi, mà cả hai bên đều phải cần họ hết thưa quý vị. Đó là những người Rhino đó, giống như ông Rand Paul đó ở Kentucky đó quý vị, thượng nghị sĩ đó, hay là bà Collins đó, Susan Collins đó. Thành ra quý vị thấy đó là những người mà họ mang danh là đảng Cộng Hòa, nhưng mà thật sự họ là đảng Dân Chủ trong lòng của họ đó quý vị. Thành ra họ cứ ra ứng cử theo kiểu đảng Cộng Hòa. Thành ra bây giờ người dân, để cho người dân thấy rõ được cái đó, tại vì có người dân cứ thấy là đảng Cộng Hòa chắc có ai cũng giống ai, nhưng mà Tổng thống Trump phải để ý tới đó, rọi đèn vào những nơi đó. Những cuộc bầu cử thì Tổng thống phải rọi đèn, giống như cuộc bầu cử của tháng 11 là Tổng thống đi vận động khắp nơi, cũng giống như vừa rồi Tổng thống Trump đâu có trên lá phiếu đâu, nhưng mà cũng phải về Georgia để vận động cho ông Beto, tức là nơi nào có thì Tổng thống đi vận động cả. Thành ra cái lá phiếu tuy rằng không có tên của Tổng thống Trump, nhưng mà cái chính sách và cái hướng đi của Tổng thống Trump nó nằm ở trên cái lá phiếu, mặc dù cái người khác đứng tên chứ không phải Tổng thống Trump. Thành ra cái chính sách và cái hướng đi của Tổng thống Trump là cái chính mà chúng ta cần phải giữ, chứ không phải cái con người của Tổng thống Trump. Mặc dù chúng ta rất quý mến và tôn trọng Tổng thống Trump, nhưng mà cái hướng đi mà đem lại cái lợi ích cho người dân Hoa Kỳ và đất nước Hoa Kỳ, đó là cái mà chúng ta bảo vệ, mà cái mà chúng ta cần phải bỏ phiếu thưa quý vị. Thành ra cái cuộc bầu cử của năm nay rất quan trọng, thì nó định hình lại đất nước Hoa Kỳ và thế giới hay không, là trong cái thời điểm này nó quan trọng hơn bao giờ hết thưa quý vị. Tại vì nếu không đó thì coi như xong. Giống như năm 2015 mà Tổng thống Trump không có thắng cử để trở thành có cái nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45 đó quý vị, thì chúng ta coi như là xong rồi. Bà Hillary mà bước vào kể giống như là 2025 là Trung Cộng coi như thống lĩnh toàn cầu rồi. Nhưng mà cái xui cho Trung Cộng đó là Tổng thống Trump đã đến đúng lúc để ngăn chặn cái điều đó xảy ra. Thành ra cái 2025, cái đích mà của cái thời gian đã định trước rồi đó, là Tập Cận Bình nói riêng cũng như Trung Cộng nói chung đó, là họ thành công ngay điểm đó. Nhưng bây giờ đã bị dời xa đi rồi, khi mà cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đầu tiên đã tố cáo cho cả thế giới biết cái âm mưu của Trung Quốc Trung Cộng đã làm gì trên thế giới này. Thành ra từ đó trở đi, thưa quý vị, các nước đều nhận ra cái điều đó, và nhất là cái sự trở lại của Tổng thống Trump của cái nhiệm kỳ 2. Thưa quý vị, thành ra đó là cái điều mà phải nói là cái vấn đề 34 cũng vậy. Khi mà Tổng thống Trump đụng tới Venezuela cũng như đã đụng tới Nga và Tàu, đụng tới Iran cũng vậy, đụng tới Nga và Tàu, đụng tới Cuba cũng vậy, cũng Nga và Tàu. Tại vì hai nước đó họ chia quyền lợi với nhau để mà đẩy Hoa Kỳ qua một bên, tiêu diệt Hoa Kỳ. Và chính Tổng thống Trump đã cứu Hoa Kỳ, thưa quý vị, đã cứu nước Mỹ này. Tại vì họ đã xâm nhập và họ đã mua chuộc hết người, rồi cả một cái hệ thống, cả một cái đầm lầy. Thành ra một mình Tổng thống Trump phải chống chọi, thưa quý vị. May là có tinh thần của Mega, người yêu nước của nước Mỹ này vẫn còn rất nhiều và đứng sau lưng Tổng thống Trump. Và cái tinh thần yêu nước đó nó đã thể hiện qua cái cuộc bầu cử vừa qua. Quý vị thấy cái tiếng nói của Tổng thống Trump tới đâu thì thắng tới đó, và không có một cái bại, không có một cái zero, không có cái nào thua cả. Nó nói lên cái sức mạnh đó, quý vị. Và nhờ cái Mega, những người Mỹ yêu nước, nếu mà Tổng thống Trump đứng một mình mà không có những người Mỹ yêu nước đó, thì làm sao mà chống chọi được, thưa quý vị. Thành ra người Mỹ yêu nước cũng còn rất là nhiều. Hùng Anh nói tới người Mỹ yêu nước không phải là người Mỹ không đâu, quý vị. Trong đó có chúng ta. Chúng ta là American hết đó, quý vị. Cho dù mình cái gốc của mình là người Việt Nam, nhưng mà chúng ta đều là American, đều là người Mỹ, nhưng mà gốc Việt. Những người Mỹ gốc Phi, những người Mỹ gốc này, nhưng mà đều là American cả. Và đất nước này là đất nước mà chúng ta đang là công dân, hay là thường trú dân, là thẻ xanh, là chúng ta đều biết chúng ta phải bảo vệ cái đất nước mà chúng ta đang sinh sống, tại con em của chúng ta đây, và những cái quyền lợi thì nó kèm theo nghĩa vụ chúng ta phải thực hiện thì nó mới đúng. Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta còn nửa tiếng, nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy còn nửa tiếng nữa. Không biết là trong nửa tiếng còn lại này, quý thính giả chúng ta, quý vị còn có thêm tin tức, hoặc là có những chia sẻ nào, hay là có những cái tâm tình chia sẻ, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Chị Vân, tôi nghĩ mời xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào em.
1: Lại có một cái ý kiến về cái cũng là mang tính thời sự.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, chắc quý vị cũng như anh Hùng Anh đều biết người Việt Nam có tên Bảo Ngọc gì đó. Cô này nhìn cái hình thì thấy trẻ, đi trên một cái chuyến tàu gọi là đi cứu trợ cho Iran, rồi bị tàu Do Thái bắt. Thì bây giờ cái chuyện này mình ngưng lại đi, để mình tạm ngưng, để mình nói về cái chiến tranh Việt Nam vừa qua. Thì Cộng sản Ma Giáo đã lập nên một cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Nhưng mà thật ra là Cộng sản, cũng như Cộng sản có những cái đơn vị bộ đội ở Bắc vô, nhưng mà họ mang cái tên là ví dụ như Trung đoàn Tây Đô hay là Trung đoàn Quảng Đà. Nhưng mà tất cả 90% là của quân số của họ là ở Bắc, chứ trong miền Nam thì không có. Cộng sản phải nói là thủ đoạn gian manh nó có thừa, cho nên khi nó làm một việc thì nó đã chối cái hành động của nó trước cái đã, nó tìm cách nó chối bỏ cái đã. Thì cái tàu quả mà người Việt đi cứu trợ Iran mà bị Do Thái bắt đó, thì bây giờ là Bộ Ngoại giao Việt Nam và Do Thái đang làm việc, đang điều đình với nhau, coi như là người Việt Nam sẽ bảo lãnh, nước Việt Nam là phải bảo lãnh cái công dân này. Thì vấn đề mình đặt ra trong cái tàu này có bao nhiêu người Việt Nam thì tôi chưa biết, nhưng mà bây giờ hỏi nè, những người nào có bao giờ mà tỏ ra một cái hành động để cứu trợ cho người dân Việt Nam, ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc, Trung Cộng bắt, đánh đập và phá tan nát cái cơ đồ cơ nghiệp của họ là cái thuyền đợi, cái tàu đánh cá. Những người này có bao giờ lên tiếng hay là đi giúp đỡ ngư dân Việt Nam chưa? Trung Cộng biết bao nhiêu lần là bồi đắp Trường Sa, rồi xâm lược Hoàng Sa, rồi mới đây ra một cái lệnh cấm đánh bắt cá. Cái lệnh này rất là thâm độc, coi như là nó, coi như mặt nguyên đó là vùng lãnh hải của nó, nhưng mà thật ra là của Việt Nam. Thì những người Việt Nam nói chung là hàng triệu người, có ai đã lên tiếng chưa? Trừ là những người là bất đồng chính kiến có lên tiếng, nhưng mà đại đa số người Việt Nam coi như đó là cái chuyện ở đâu đâu, giống như là Trung Cộng nó xâm lược Phi Châu, chứ nó không có liên quan đến cái quyền lợi của người Việt Nam. Nhưng mà hiện nay lại là đi cứu trợ bên kia, thì đó là cái hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là những người Việt Nam thương gì Iran hay là chạnh lòng cho cái đồng bào, xin lỗi, cho cái người dân của Iran để mà làm như vậy. Nó không xuất phát từ cái lòng thiện hay là đạo đức. Tại vì sao? Vì Cộng là con đẻ của Trung Cộng. Nó muốn làm theo cái ý của Trung Cộng muốn thôi. Cũng như người Việt Nam hiện nay, cái dư luận viên có thể nói là hàng trăm ngàn người nó binh vực cho Nga. Nó hoan hô cái sự xâm lược của Putin. Nó coi, nó tạo một cái hình dung, một cái cảnh tượng mà người ta nhìn vào đó để hiểu sâu hơn cái hành động mà nó ủng hộ Putin là gì. Là coi như nó giống như là nó thay thế cho người Việt Nam biết ơn Liên Xô trước đây đã viện trợ cho nó đánh vào miền Nam Việt Nam. Thì hiện nay nó biết ơn Trung Cộng cũng ở trong cái ý nghĩa đó. Nó làm cho người ngồi nhìn vào, họ tưởng rằng đó là cái việc làm của người Việt Nam, nhưng thật sự không phải người Việt Nam. Đó là việc Cộng làm, chứ không phải Việt Nam làm. Đúng là như vậy. Cái chủ trương của tuyên giáo của Cộng sản Việt Nam, nó tạo ra những cái dư luận viên, nhưng mà cái số này nó quá nhiều, cho nên nó giống như một cái tầng lớp của người Việt Nam là nghĩ về 30 tháng 4, nghĩ về vấn đề gọi là chống Mỹ cứu nước trong hoạt kết, để người ta lầm tưởng rằng đó là một cái lòng chống Mỹ của người Việt Nam, người ta bị lầm ở đó, nó vẫn còn tồn tại trong đất nước Việt Nam. Chống Mỹ thì chỉ có Đảng Cộng sản chống Mỹ, chứ người Việt Nam, ba miền Nam Trung Bắc, kể cả ngoài miền Bắc, vẫn không chống Mỹ, cũng không có cái ý nghĩ là chống Mỹ. Chỉ có Đảng Cộng sản thôi. Nhưng ngày nay, nó đã làm được cái điều đó, là khi mình nhìn vô, hiện nay luôn, là những cái tư tưởng mà nó chống cái chiến dịch của Mỹ đánh vô Iran, nó làm, nó đồng hóa với cái giống như cái chiến tranh mà xâm lược. Nhưng mà đây không phải, Mỹ có chiếm được, Mỹ không hề chiếm, nhưng mà nó đồng hóa cái sự xâm lược. Thì trở lại với con tàu đó, quý vị thấy một cái điều rất là trái khoái. Từ Việt Nam quay răng rất là xa, nhưng mà lại dùng tàu thuyền đi cứu trợ cho nó. Nhưng mà Trung Cộng đánh vào Việt Nam thì hầu như 90 mấy% người dân trên 100, cả 100 triệu dân không dám nói. Họ căm phẫn đó, nhưng họ không dám nói đụng đến Trung Cộng. Cho nên ông đại tướng Phùng Quang Thanh có nói là phải tuyên truyền giáo dục người dân như thế nào. Chứ hiện nay ai mà nó tốt trong cảm người dân, không biết lắm đấy. Có những người mà tiến sĩ, phó tiến sĩ tôi còn lưu giữ đây. Là họ nói thà là quý vị chửi ông nội tôi, tổ tiên tôi chửi cỡ nào cũng được. Xin đừng đụng đến Trung Quốc. Đấy. Cái nô lệ nó đã ăn sâu vào từng giọt máu, từng tế bào của Đảng Cộng sản. Và họ đã tạo ra như vậy. Tôi nói đi mà cũng nói lại. Để quý vị lưu ý cho cái tầng lớp du lịch viên. Nó làm ra giống như người dân Việt Nam hướng về căm thù Mỹ. Biết ơn Trung Cộng, biết ơn Liên Xô. Cái điều nó nguy hiểm không phải là cái lời của nó nói. Cái lời nó chống Mỹ. Hay là nó có thái độ thân thiện với Iran. Không phải. Đối với tôi cái chuyện đó không có quan trọng. Vì cái lời nó nói á, việc nó làm rất là mâu thuẫn, dễ phân tích, dễ đẩy lại. Nhưng nó hiện lên quá nhiều. Và nó tạo cho người ta có cái cảm giác giống như người dân Việt Nam ghét Mỹ, giống như người dân Việt Nam yêu Trung Cộng, biết ơn Trung Cộng và biết ơn Liên Xô. Nhưng mà thực chất người dân Việt Nam hoàn toàn là đối lập với những cái chuyện này. Thì xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Nùng Anh đã cho tôi mấy phút để trình bày cái suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Dạ vâng, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia, để gửi tiếng nói của mình. Nếu mà quý vị có những chia sẻ, hay là có thêm tin tức, hay là có bất kỳ một câu hỏi nào, Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, chúng ta vẫn còn 20 phút nữa. Rất mong quý thính giả nào còn có những chia sẻ hay là bổ sung những gì quý vị nghe, quý vị nghĩ sao về chia sẻ của anh Mậu Hiệp, quý vị cũng có thể gọi vào để đóng góp. Thành ra rất mong quý vị gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Mậu Hiệp chia sẻ về câu chuyện của chiếc tàu của cô Bảo Ngọc. Vâng. Thì dư luận viên của Cộng sản nhiều lắm quý vị. Cảm ơn anh nhắc tới mặt trận giải phóng miền Nam của giới Việt Cộng. Thưa quý vị, hồi xưa thì chắc lẽ bây giờ thì người Việt Nam của mình đều biết rồi. Cũng giống như người miền Bắc. Mình tưởng là người miền Bắc là cái nơi của Đảng Cộng sản ở nửa miền đất nước. Nhưng mà người dân ngay từ thời điểm đó rồi, trước 75 rồi, họ vẫn mong là miền Nam thắng. Để giải phóng miền Bắc, chứ không phải Việt Cộng đi vào giải phóng miền Nam, thưa quý vị. Thì nói như vậy đó, thì nó cũng đồng nghĩa với cái suy nghĩ của anh Mậu Hiệp mà ông anh cũng rất đồng ý đó, là người dân, họ muốn đánh đồng người dân với chế độ của Cộng sản. Thưa quý vị, chỉ có 2 triệu đảng viên và 98 triệu của người dân chúng ta, cho dù sống dưới cái chế độ của Cộng sản, nhưng mà họ không có suy nghĩ như họ. Chỉ có cái đảng của họ thôi. Thành ra cái đảng của họ, nó dựng lên tất cả mọi chuyện, và thực hiện cái người mà họ cho là người dân đó, đó là dư luận viên của họ, thưa quý vị. Và dư luận viên là người được trả lương bởi cái chế độ. Thành ra quý vị thấy, cái sự tranh chấp qua lại trên mạng lưới Internet đó, thì đó là dư luận viên, không phải người dân. Cái đó là không phải người dân của Việt Nam của mình, là dư luận viên. Nói đúng hơn là Việt Cộng, chứ không phải là người Việt Nam. Việt Cộng khác mà người Việt Nam khác, thưa quý vị. Người Việt Nam theo cái chế độ Cộng sản, đó là Việt Cộng. Thành ra cảm ơn anh Mậu Hiệp đã nói rất rõ về chuyện này, để thính giả chúng ta biết được cái gì nó đang xảy ra. Và cũng chia sẻ luôn cái việc làm của cô Bảo Ngọc đó là cái việc làm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để làm theo cái chỉ thị hay là vừa lòng cái cái đất nước Trung Cộng, thưa quý vị, cái chế độ Trung Cộng đó. Vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp. Và quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị còn có chia sẻ hay là muốn bổ sung điều gì trong chương trình ngày hôm nay, hay là có thêm tin tức gì, rất mong quý thính giả hãy gọi vào để chia sẻ trong những giây phút còn lại của chương trình. Đến đây thì Hồng Anh nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa quý vị, thời gian nó qua đi rất nhanh. Ta mong là nếu mà quý vị có, hãy gọi vào để đóng góp trong những giây phút còn lại của chương trình. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Chúng ta còn 15 phút nữa thưa quý vị. Không biết là quý vị nào còn có những tin tức hay là có những chia sẻ. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào còn có thì... Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì phải nói là chúng ta, Hùng Anh biết là trong những ngày tháng tới đó, thì Tổng thống Trump cũng biết là cái gì nó đang xảy ra, cái gì mà chúng ta đang phải gặp phải hàng ngày, thưa quý vị. Có nghĩa là ai cũng, vâng, trước khi chia sẻ thì xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời ạ.
2: Alo, chú Hùng Anh, Thím Long nè.
0: Dạ, yeah, con chào Thím Long.
2: Chú khỏe không?
0: Dạ, yeah, con khỏe đấy. Thím Long khỏe không?
2: Chú khỏe. Chú Hùng Anh, tại Thím đi chợ về trễ, nghe chương trình gần hết rồi, nhưng mà không biết. Hồi nãy chú có nói cái ở Atlanta mình, cái thống đốc nào, ông nào mà được chọn để ứng cử không?
0: Dạ, yeah, ứng cử viên mà mình chọn đó, họ cũng được thắng nhưng mà không phải thắng hoàn toàn, tức là cao phiếu nhất nhưng mà không đủ 50%, thành ra phải đi vào chung kết trong ngày 16 tây tháng 6 tới đây đó. Thì ổng 40%, thì người thấp thứ nhì là 30, thành ra là hai người này 40-30, là ông Beth John là 40, người cao phiếu nhất làm Tổng thống Trump ủng hộ đó. Thì rồi cái ông Rick Jackson á là người cao phiếu thứ nhì. Hai người này sẽ đi vào, còn mấy người kia đó, Raffensperger rồi thì thấp hết thì coi như bị loại rồi. Còn là hai người này sẽ đi vào cái vòng chung kết, tức là 16 tây tháng 6 mình đi bầu lại đó Thím Long.
2: Mình đi bầu lại
0: một lần nữa.
2: Mà chính coi tin tức chính thấy cái bên dân chủ một cái bà đó thấy cái điểm bà cao á mà.
0: Dạ, cái đó là bầu trong đảng của họ, tức là cái bà Bodum á, là bà trước đây là thị trưởng của thành phố Atlanta, bây giờ ra bà ứng cử, thì bà cao phiếu được, trên cao cái đó, thì so với dân chủ thì bà cao phiếu nhất, thành ra bà không có cần phải đi vào chung kết, bà đương nhiên là đại diện cho đảng dân chủ, bà sẽ đấu với một người đại diện cho đảng Cộng Hòa ở tháng 11 đó, nha.
2: Để biết thấy bà đó là điểm cao quá, đằng này sao mấy hồi hộp quá.
0: Cao cũng giống như Hùng Anh nói đó, bên đảng dân chủ đó nó ít người hơn, thành ra nó cao là chuyện bình thường. Còn bên đảng Cộng Hòa mình 40% là tại vì mình nhiều người đã, thí dụ 5 người mà bên bả có 2 người 3 người thì đương nhiên là bả cao phiếu thôi, đúng không? Còn phải ở bên rồi, này rồi. nó chia nhiều người quá, vậy nhiều người quá. Thành ra nhưng mà nhiều người như vậy mà ổng là 40% là cao lắm. Thí tưởng tượng đó, thành ra mình phải cái dựa vào cái phần trăm đó, nó không nói lên cái là số nhiều và hơn với cái người 40% đâu nha.
2: Rồi, vậy cảm ơn chú Hùng Anh cho biết ha.
0: Rồi, không có gì Thím Long. Rồi, con cảm ơn Thím Long gọi vào nha.
2: Rồi, không có gì. Rồi, bye bye chú Hùng Anh.
0: Con chào Thím. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Thím Long rất nhiều. Và Hùng Anh còn khoảng 12 phút nữa của chương trình. Thành ra không biết là quý khán giả chúng ta còn có chia sẻ gì hay là thắc mắc câu hỏi nào nữa, rất mong quý thính giả gọi vào nha trong những giây phút còn lại của chương trình. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa thưa quý vị, thành ra hy vọng trong 10 phút còn lại Xin kính mời quý vị hãy gọi vào nha để góp tiếng nói cho Diễn đàn Tự do. Diễn đàn Tự do là lúc mà chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng nhau và lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Tại nên quý vị có câu hỏi, Hùng Anh rất là vui và rất là cảm ơn khi mà quý vị có những thắc mắc ưu tư. Thay vì gọi riêng cho Hùng Anh nữa thì quý vị gọi vào làn sóng giùm. Thì vì trên làn sóng khi Hùng Anh chia sẻ thì nó sẽ đến với nhiều người hơn nha. Thành ra để cho quý vị biết được cái gì mà đang xảy ra. Có nhiều khi cái thắc mắc của mình cũng là thắc mắc của nhiều người khác, thưa quý vị, mà họ không có nghĩ ra hoặc là không có tiện gọi vào. Chính cái câu hỏi của quý vị cũng giúp cho rất nhiều người. Cũng giống như chẳng hạn câu hỏi vừa qua của Thím Long cũng vậy thôi. Cũng có nhiều người cũng có một cái thắc mắc tương tự, thưa quý vị. Và nhờ cái câu hỏi đó, nhờ Thím Long mà nó đến với mọi người, thưa quý vị, khi mà Hùng Anh có cơ hội để chia sẻ. Thành ra rất cảm ơn Thím Long rất là nhiều. Và Hùng Anh mong là trong các chương trình diễn đàn tự do của chúng ta đó quý vị, ngoài cái tin tức mà quý vị có, thì đây là lúc mà quý vị có câu hỏi, mở ra để quý vị đưa ra những thắc mắc câu hỏi. Những thính giả khắp nơi cũng có thể đóng góp vào cái câu hỏi của quý vị cùng với Hùng Anh. Thành ra cái những vấn đề mà quý vị ưu tư thắc mắc đó, nó có cơ hội để được sáng tỏa, để mà quý vị biết được sự thật ở đâu và cái gì như thế nào. Thành ra quý vị đừng ngại gọi vào nha quý vị. Vâng, không biết là trong 10 phút còn lại này, quý thính giả chúng ta còn có điều gì muốn chia sẻ hoặc là câu hỏi nào không quý vị? Nói chung đó thì giống như Hùng Anh nói đó quý vị, chúng ta may mắn, rất may mắn là đang ở trong một cái đất nước, phải nói là đang gặp những cái biến động như thế này, thì chúng ta có cơ hội góp phần vào, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta có cơ hội để mà tìm hiểu được cái sự thật, chúng ta biết được cái sự thật, chúng ta nghe nhiều cái fake news, chúng ta không hoảng sợ là tại vì chúng ta biết là chúng ta phải cần đi kiểm chứng. Nhất là cái thông tin ngày nay, họ nói với mục đích của họ để tuyên truyền. Thành ra mình không sao, họ tuyên truyền. Thành ra có những người mà tối ngày họ chỉ nghe những cái đài mà nó thiên tả đó, họ chỉ nói những cái tin tức theo ý của họ, một nửa sự thật thôi, thì họ vô tình là nhồi sọ đó quý vị, những người nghe, luôn cả người Mỹ, luôn cả những cái người sắc tộc khác mà họ không để ý đó. Họ vì bận công việc quá, họ không biết được là những cái gì mà trên truyền thông đó nói, họ lại tin. Xưa nay là vậy, thưa quý vị, người Việt Nam mình cũng thế thôi. Xưa nay cứ nghe, biết là truyền thông là họ phải nói đúng. Không phải đâu quý vị, thời nay nó không phải, không nhất thiết như vậy. Thấy không, hồi xưa đó là mình phải có trình độ, nghe đài để có hiểu biết về trình độ. Thời nay thì phải khác rồi, phải hiểu biết thì mới nghe truyền thông được, phải có trình độ mới nghe truyền thông. Nó ngược lại, thưa quý vị, để mà mình không trở thành con rối, để mình không bị nhồi sọ. Thành ra thời buổi này, cái người nghe đó không phải đi nghe cái đài để mình có được thông tin, mình phải hiểu để mình biết cái thông tin nào là thật hay là giả. Bằng cách nào? Bằng cách là mình phải kiểm chứng. Tức là mình nghe 2-3 nguồn, đừng nghe một nơi. Hãy đi tìm một cái tiếng nói ngược lại, rồi so sánh. Rồi từ đó mình mới thấy được cái nào đúng, cái nào sai. Nếu một nghe một bên á, thì không nên. Cũng không phải là mình nghe một bên rồi không nghe bên kia. Hùng Anh thì mỗi ngày nghe cả hai bên, thưa quý vị. Nghe để biết là bên những cái đài kia nó nói cái gì. Hay là những cái đài của Việt Cộng mà Nghệ An, Hà Tĩnh, Hùng Anh cũng vẫn nghe, thưa quý vị. Nghe để biết họ đang làm gì, họ đứng ở đâu. họ toàn là tuyên truyền cho Iran, thưa quý vị. Bây giờ họ vẫn nói Iran thắng, 3-4 thắng, Mỹ đã thua. Thành ra họ tuyên truyền thôi. Những cái chế độ giống như độc tài của chế độ thần quyền Iran, Hồi giáo đó, cực đoan đó, hay là chế độ cộng sản đó, họ đều tuyên truyền cả, thưa quý vị. Những người Cộng hòa họ không có chủ trương đó, quý vị. Những người bên đảng Cộng hòa họ không chủ trương đó. Nhưng mà đảng Dân Chủ họ chủ trương đó, tại vì họ bắt đầu biến dạng. Chế độ, cái đảng Dân Chủ không còn đảng Dân Chủ như hồi xưa, họ đã bị gọi là biến chất đó, quý vị. Biến chất rồi, không còn đảng Dân Chủ truyền thống như trước đây. Họ đã đi con đường về cái cánh gọi là cánh tả, đi quá xa về cái far left đó. Mỹ nó gọi là far left, tức là đi tới cái tả cùng khủng khiếp, tức là họ chủ trương những cái, thấy không, giống như là chuyển giới, mổ xẻ con em của mình, khuyến khích, tạo điều kiện. Rồi thêm một bước nữa là không cho cha mẹ tham dự vào. Cha mẹ tham dự vào, bắt nhốt. Chú quý vị thấy không? Nó khủng khiếp. Nếu mà Tổng thống Trump không trở lại kịp đó, thì quý vị tưởng tượng rằng là cái đất nước này sẽ đi về đâu? Đó là một. Rồi đảng Dân Chủ chủ trương là đồng tính luyến ái, rồi nam nữ nữ kết hôn, nam kết nam với nam kết hôn, tức là họ đi một cách khủng khiếp, thưa quý vị. Rồi họ còn đi thêm một bước nữa, họ bảo vệ cho tội phạm thay vì bảo vệ cho người dân lương thiện. Nhưng mà họ dùng cái quyền hạnh của họ ở tòa án mà họ đang giữ, hay là ở chính quyền, ở các cấp của họ, dân biểu, thượng nghị sĩ, ở nơi đâu lớn nhỏ, mà đều để bảo vệ cho những tên tội phạm, chứ không phải bảo vệ người dân. Thưa quý vị, người dân thì phạm một cái là vô tù khủng khiếp lắm, nhưng mà cái giết người của những đám phạm tội đó thì được đi ra. Thành ra quý vị thấy, nó lạ lùng lắm. Rồi họ chống cảnh sát, lấy ngân sách của cảnh sát để cho ít cảnh sát. Rồi cuối cùng họ đi con đường giống như New York đó quý vị. Thị trưởng của New York chủ trương là không cần cảnh sát nữa. Hãy đưa những case worker đi ra giải quyết những cái chuyện đó. Ai mà nghe quý vị? Cảnh sát thì mới trị an được, chứ còn đưa những người mà làm an sinh xã hội, case worker, giải quyết qua cái giấy tờ rồi này kia, đi ra làm giải quyết vấn đề trật tự giao thông, trật tự những cái vấn đề mà cướp của giết người, kêu cảnh sát thì không, gửi những case worker tới để làm gì? Để vâng, thành ra họ có suy nghĩ khác với quý vị. Khủng khiếp lắm. Khủng khiếp. Thành ra đó là lý do họ biết từ càng ngày đó là họ sẽ mất đi. Mất đi những cái người mà từ từ họ tỉnh ra. Thì họ sẽ cần những người di dân bất hợp pháp. Họ đi tìm một cái nguồn khác để trở thành cử tri của họ, để bỏ phiếu cho họ. Nếu là bên cạnh cái vấn đề gian lận. Thành ra nếu mà không gian lận được thì phải đem cái cử tri đó vào, những người di dân bất hợp pháp, rồi cho họ đầy đủ cái quyền lợi. Họ đâu lấy tiền của chính họ đâu quý vị, họ lấy tiền của chúng ta, những người đóng thuế, rồi đưa cho người đó để trở thành những người sẽ bỏ phiếu cho họ, thưa quý vị. Thành ra mình không phải tự nhiên do có nhiều người Hùng Anh rất là đồng ý, tôi giống như một cái vị mà Hùng Anh giúp đi bỏ phiếu trong ngày 19 tây đó quý vị, nói tôi đi bỏ phiếu đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hết ai tôi cũng bỏ hết, miễn là cái người, cái đảng đó đang làm tốt cho người dân và đất nước này. Tôi không có phân biệt. Hiện giờ, sở dĩ tôi bỏ cho đảng Cộng Hòa là tại vì họ làm lợi cho dân và cho đất nước này. Tôi không bỏ cho Dân Chủ tại vì họ không làm lợi cho dân và hại cho dân và đất nước này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nói vắn tắt là như vậy. Mà cái vắn tắt của vị thính giả đó rất là đúng. Rất là đúng thưa quý vị. Chúng ta giống như Hùng Anh nè. Đâu phải là thành viên của đảng Cộng Hòa đó quý vị. Đến quý vị cũng vậy thôi. Mình đâu có thành viên đâu. Nhưng mà mình biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào có lợi và cái nào có hại, từ đó mình bầu. Nếu mà Tổng thống Trump mà đi ngược lại cái đó thì chúng ta cũng không ủng hộ để làm gì. Chúng ta ủng hộ là tại vì cái hướng đi và cái đường lối và cái tinh thần yêu nước của ông. Thành ra đó là lý do thưa quý vị. Thành ra khi mà mình đã biết rồi đó thì mình phải ủng hộ cái người mà đang làm cho lợi cho cái đất nước này. Bỏ cái tên của Donald J. Trump qua một bên, không phải vì cái tên, nhưng mà cái người này là cái người đang lo cho đất nước này, yêu cái đất nước này và làm lợi cho người dân đất nước này và đất nước này, là chúng ta ủng hộ thôi. Và nó là người hiện nay có tên là Donald J. Trump, mà người phải gánh chịu biết bao nhiêu cái sự tấn công và thậm chí muốn lấy đi tính mạng của ông. Nhưng mà ông không lùi bước thưa quý vị. Quý vị thấy tưởng tượng nếu mà quý vị rơi vào cái tình trạng đó, hằng ngày cái tính mạng của mình bị đe dọa như thế này, gia đình thì sao, con cái của sao? Nhưng mà gia đình họ vẫn vững vàng. Đệ nhất phu nhân cũng vậy. Và các đứa con ông cũng vậy. Chứ không phải gì chỉ một mình ông. Cả gia đình vẫn tiến bước thưa quý vị. Chúng ta nể phục vì cái đó. Chúng ta tưởng tượng đi, Tổng thống Trump lùi bước. Thấy nghiệt ngã quá, lùi bước. Lúc đó chúng ta mới thể bị hụt hẳn. Chúng ta đang có, chúng ta không biết quý, không biết cảm ơn. Chúng ta phải cảm ơn, phải cầu nguyện thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy cố gắng làm cái bổn phận công dân của mình là đi bầu. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được, mình nằm trong tầm tay của mình nha. Thành ra hãy kêu gọi người khác nữa. Hãy nói cho người khác, bạn bè chung quanh của mình, tất cả chúng ta cùng nói thì cái tinh thần của chúng ta đó, nó sẽ được phát huy, nó sẽ được lan rộng đi khắp nơi. Hãy cùng nhau làm. Và chúng ta không biết kết quả đã làm sao, nhưng mà ít nhất là chúng ta vui trong cái giấc ngủ của mình, là chúng ta đã làm được cái điều chúng ta nên làm. Trả lại cái nợ ân tình mà đất nước này đã cưu mang người Việt Nam của mình suốt bao nhiêu năm vừa qua thưa quý vị. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Đến đây thì Hùng Anh đã thấy hết giờ cho chương trình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh trước khi rời khỏi làn sóng, cũng xin được kính chúc quý thính giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình gọi về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruise Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
1: Thôi chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
2: Cái gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
1: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
2: Định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
1: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
2: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
1: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không, nói lẹ đi.
2: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạn niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng, có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
1: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
2: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404.

0: Trần ạ.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2.

0: ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.

0: hàng cho nên trong khu thương xá có chợ GW trên đường Pleasant Hill Grove.
1: Nhà hàng GW là nơi ăn trưa, ăn tối, bữa cơm gia đình hay khoản đãi bạn bè rất lý tưởng. Hãy đến với nhà hàng GW, nơi có khung cảnh khang trang, thức ăn ngon, nhiều món lạ, hấp dẫn. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo. Nhà hàng GW tọa lạc tại địa chỉ 2180 Pleasant Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 470-285-4995, 470-285-4995.
0: Chúng tôi mở cửa mỗi ngày 11:30 sáng đến 10 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu và 11 giờ sáng đến 10 giờ tối trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên nhà hàng GW xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý khách.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Cao
1: nước
0: rồi.
1: Đây là chú không có bị bắn
0: được
1: cái nghề.
0: Tụi
1: tội lắm. Tội lắm.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
1: À, trời ơi, chỉ còn em là tao mày không à, không cần nam nữ gì chơi. Tại hồi nhỏ tụi em là như vậy đó, chơi như vậy đó, kêu tao mày hoặc là có thói quen hay kêu tên cha mẹ đó, kêu cái người đó riết, rồi thậm chí mình không nhớ nó tên gì mà hỏi tới tên cha mẹ thì mình nhớ giật vanh vách cái tên cha mẹ của nó. Rất là vui ngày hôm qua, cái ngày mà để tụi em nhắc lại rất là nhiều. Ngày hôm qua là cái ngày em đưa một cái người bạn cuối cùng đó rời khỏi San Jose để đi về cái nơi của họ.
2: Thì vâng, thời gian tuy nó có thay đổi nhưng mà cái tình bạn nó không có thay đổi. Tôi còn nhớ tôi gặp cái người bạn ở bên Hawaii đó. Thì bây giờ mình cũng bắt đầu khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì chuyện nói chuyện mày tao thì nó cũng bình thường. Thì qua gặp thì mình đột nhiên mình cũng thấy nó, bởi vì lâu quá không gặp đó, thì cũng bắt tay thì cũng hỏi trời sao ông lúc này ông khỏe không. Thì thằng bạn nó nhìn tôi với cái con mắt kỳ lạ lên.
1: Không nghi vấn gì vấn. Không biết nó có vấn đề gì không.
2: Có gì trong mình trong mẩy không. Cái tôi cũng giật mình, tôi hiểu cái ánh mắt nhìn của nó. Tôi nói mày nhìn gì mày.
1: Cái đó trở lại rồi đó, đúng hệ rồi đó.
2: Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm muốn biết gì đây. Bạn thét mét gì không?
1: Thét mét thì nhiều lắm anh. Em nhớ lúc mà em thay anh Nam Phong làm cái tiết mục câu chuyện tuần này, câu chuyện thời sự trong ngày đó với anh Hoàng Thế Dân, với anh Trọng Nghĩa, thì có một câu hỏi mà em hỏi là có khi nào cái cuộc chiến Trung Đông của Mỹ và Israel đối với Iran á, thì nó có bị xa chân giống như cuộc chiến ở của những cái lần trước hay không. Thì lúc đó ngay cả anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa cũng như em nữa cũng nghĩ là dễ quá mà, chừng vài tuần là giải quyết rồi. Thế mà chúng ta cũng đã đi hơn 2 tháng rồi đó anh, từ ngày 28 tháng 2 cho tới bây giờ. Thì không biết là tình hình này nó sẽ còn kéo dài nữa hay không. Bởi vì người ta thấy thực tế trước mắt là người ta nhìn giá xăng lên, người ta nhìn thấy đồ cái gì đi chợ thấy cái gì cũng lên giá. Người ta không cần biết là cực khổ như thế nào cho cái người đương nhiệm là Tổng thống Donald Trump cũng như bộ nội các của ông phải lo lắng như thế nào, phải sắp xếp như thế nào. Người ta chỉ biết là mỗi ngày tôi nhìn thấy giá xăng lên là tôi bực cái mình. Tôi nhìn thấy đồ ăn mà tôi đi mua mỗi ngày tôi chỉ mua chừng 50 đồng mà bây giờ tôi phải mua với cái giá hơn 70 đồng, tôi bực cái mình. Đó, thành ra không biết rồi cuộc chiến sẽ như thế nào, thưa anh.
2: Không ai muốn cái cuộc chiến nó kéo dài hết, từ ông Trump cho đến người dân Hoa Kỳ. Và ngay cả bên phía Iran, họ cũng chưa có, họ cũng không có muốn là cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà Iran thì họ có cái cái suy nghĩ của họ về vấn đề tôn giáo, về vấn đề độc lập, về vấn đề thần quyền, về vấn đề quyền lực. Cho nên họ nhất định họ chống đối đến cùng, mặc dù họ biết đó, là nếu mà so sánh về lực lượng quân sự thì họ không có thể nào mà có thể ngăn được Hoa Kỳ tấn công. Cho nên họ tìm cách họ câu giờ, họ kéo dài. Và Hoa Kỳ thì đâu có phải là không thấy cái điều đó. Kinh nghiệm được rút ra từ những cái cuộc chiến, thí dụ cái cuộc chiến ở tại xa xưa là cuộc chiến tại Việt Nam, rồi mới đây ra cái bằng chứng đó, gần nhất đó, là cuộc chiến tại Afghanistan, trước đó đó là cuộc chiến tại Iraq, vân vân. Nhưng mà cái cuộc chiến mà kéo dài gần 20 năm ở Afghanistan đó là cái bài học khá đau đớn, bởi vì gần như là bị xa lầy. Và cái mảnh đất Afghanistan đó nó là một cái mảnh đất nó như thế nào đó, sa mạc khô cằn, mà hễ anh nào mà đạp chân vô đó là dính cứng rồi đó, ở cái vùng đó. Nha, đầu tiên là dính ở đó, sau đó là bỏ của chạy lấy người, rồi tới Hoa Kỳ vào, thì rốt cuộc rồi kéo dài một cái thời gian, rồi cũng phải rút quân. Cho nên từ những cái bài học đó, Hoa Kỳ bây giờ không có dạy gì mà vướng vào cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, và nhất là với Iran. Cho nên đánh thì phải đánh cho nhanh, đánh cho lẹ, cho gọn và giải quyết vấn đề. Nhưng mà khổ nổi ông Trump, ông không phải là một cái người hiếu chiến. Ông muốn tất cả mọi chuyện đều có thể bàn thảo, đàm phán được. Cho nên lợi dụng cái tính đó của ông Trump, bên phía Iran họ câu giờ, họ cứ kéo dài và qua trung gian của Pakistan thì họ cứ tìm cách họ kéo dài. Mà họ biết là kéo càng dài đó, thì sẽ càng bất lợi cho ông Trump, bởi vì năm nay đó là cái năm bầu cử giữa kỳ. Và nếu mà ông Trump ông không có quay về để mà lo cho đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, không có lo đi vận động phụ những cái ứng viên của đảng Cộng Hòa, mà lỡ ra Hạ viện hay là Thượng viện mà mất vào tay của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, thì ông sẽ khốn đốn. Và hai năm còn lại của ông sẽ không làm gì được nữa hết. Nhất là Hạ viện, nếu mà để bên phía đảng Dân Chủ họ lấy được đa số là coi như là ông ngồi chơi xơi nước. Và chẳng những vậy, họ còn tuyên bố mà chúng tôi đang có sẵn 3-4 cái nghị quyết để đề nghị điều tra và truy tố và cuối cùng trước phế ông Trump. Họ nói thẳng như vậy. Cho nên ông Trump ông ấy biết cái điều đó, và ông ấy phải tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Chỉ có điều đó là ông vẫn còn muốn có một cái giải quyết nó tốt đẹp. Thật sự ra thì cho đến giờ phút này, cái mục đích của Hoa Kỳ là cái mục đích chính đó, là ngăn chặn không cho Iran trở thành một quốc gia nguyên tử, tức là có vũ khí nguyên tử. Và với cái cuộc tấn công vào năm rồi vào những cái cơ sở nguyên tử của Iran, nó đã làm tê liệt quá cái chuyện mà làm giàu uranium của họ. Rồi bây giờ có những uranium mà đã làm giàu sẵn rồi, nó lên tới cái con số 300-400 kg thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì bây giờ Hoa Kỳ đưa ra điều kiện cái đó nó phải chuyển cho một quốc gia khác, không được giữ ở trong nước. Chuyển trai thì chuyển, cái chuyện đó tính sao, nhưng mà nó không được nằm ở trong tay của Iran. Rồi bên kia cũng đưa ra một số những cái điều kiện tiên quyết. Rồi bên này thêm vô bên kia thêm ra, rốt cuộc bên nào cũng không chịu bên nào. Và những cái cuộc đàm phán thảo luận nó chả đi đến đâu hết. Và cuối cùng cái bộ chuyện nó chả có được người ta giải quyết một cách ổn thỏa trong cái thời gian trước mắt. Cho nên không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì sẽ như thế nào. Thì hiện giờ đó, Ông Trump ông ấy phải có những cái cách để mà giải quyết cái vấn đề càng sớm càng tốt. Ông cho Iran thêm một cái thời hạn cho đến cuối tuần này. Thì không biết rằng là lần này đó ông có cương quyết, ông làm mạnh tay hay không. Có người đó thì muốn là ông làm thật nhanh, thật mạnh rồi sau đó quay về để giải quyết cái chuyện của Hoa Kỳ. Nhưng mà một lý do ABCD nào đó mà việc đó chưa thực hiện được. Và chúng ta chỉ còn đợi xem cái chiến thuật kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Cái chiến lược mà kéo dài này xem ra nó không có ổn. Và cái sách lược về Iran nó phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, thưa với quý vị, đó là cái chuyện mà Iran và chúng ta chỉ còn biết là wait and see. Nhưng mà cũng mong rằng ông Trump ông ấy giải quyết sớm để cái vấn đề năng lượng, vấn đề nhiên liệu nó không có bị ảnh hưởng. Nó có những cái góc khuất về vấn đề năng lượng mà nhiều khi nếu một cái người bình thường đó thì cứ la lên nói rằng ồ, tại vì ông Trump làm như vậy chiến tranh cho nên giá dầu nó leo thang, bây giờ chúng tôi đổ xăng không có tiền đổ xăng. Thực sự ra thì nó vẫn có những cái góc khuất ở trong đó. Thứ nhất đó là vấn đề mà xăng dầu mà nó mắc lên đó, là một phần nó cũng tùy thuộc vào những cái nhà máy lọc dầu họ có làm việc đủ hay không. Cái thứ hai đó, nói là thiếu dầu, Hoa Kỳ thiếu dầu đó, thì thưa không, Hoa Kỳ không có thiếu dầu. Và Hoa Kỳ nếu mà nói mua dầu của ở bên vùng Trung Đông của Iran hay là của các nước trong vùng đó ít lắm, mấy phần trăm trong một năm thôi. Khoảng độ tối đa là 10%. Cho nên dầu ở đâu ra? Vâng, dầu nó còn có nhiều cái nguồn cung cấp khác mà ngay cả Hoa Kỳ cũng có, nhưng mà họ vẫn chưa có muốn sử dụng thôi. Thí dụ dầu ở Alaska. Rồi ngay cả cái chuyện mà nói xin lỗi, cái kho dầu ở Venezuela bây giờ Hoa Kỳ đang nắm trong tay mà, thì làm gì có cái chuyện mà thiếu dầu, thiếu dầu thô, dầu cặn. Chỉ có cái đó là phải có những cái nhà máy lọc dầu hoạt động. Nhưng mà tình hình thì là cái tình hình chung, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói có những nước trung lập, hoặc là có những cái nước mà họ nói là độc lập đúng nghĩa, có nghĩa là không có chơi với ai hết trơn. Ai muốn gì nói tới chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp rồi coi có thể thương lượng được hay không. Còn ngoài ra đó là họ không có chơi với ai, mà họ cũng không có kết thù kết oán với ai. Nhưng mà khổ nổi đó là bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa. Cô có biết lý do tại sao bây giờ không còn cái chuyện đó nữa không?
1: Sao vậy anh?
2: Không, tại vì bây giờ đó ở bên Á Châu mà nó sổ mũi đó, thì bên Mỹ Châu cũng bị nhức đầu. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện liên lập mà của các nơi bây giờ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu. Vâng, hy vọng rằng là sẽ giải quyết sớm. Gần đây đó thì cô có nghe nói tới cái con hantavirus không?
1: Ờ đúng rồi, dạ. Đã chết cũng mấy người rồi anh.
2: Nếu mà ở bên Congo đó,
1: yeah,
2: thì chết cũng 300-400 người gì rồi.
1: Yeah.
2: Chắc bên đó không có Tết đó, cho nên là dễ chết.
1: Phải, em thường hay nghe nói là mày chờ đi, mày chờ tới Tết Congo, tại vì không bao giờ có Tết phải không anh?
2: Vâng, cho nên cái dịch bệnh này đó, bên phía Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì họ cho đến giờ phút này đó họ chưa có ra cái lệnh khẩn cấp, nhưng mà đối với những cái vùng, những cái nước mà ở Phi Châu đó thì nó sẽ là những cái mà hiện giờ người ta đang lo lắng, bởi vì nó cái đại dịch đó, nó có thể nó xảy ra. Vâng, hantavirus đó, tôi đố cô nó ở đâu nó ra. Nó
1: qua cái con chuột á anh.
2: Thì ngày xưa đó là nó từ cái con chuột, mà cái nguồn gốc của nó lại hình dường như đó là từ con dơi, lại là con dơi nữa. Nhưng mà cái chính yếu của nó đó là nó lây từ con chuột qua con người, cho nên cái chuyện mà hiện giờ mà tại sao đó người ta sợ lây nhiễm đó là bởi vì con virus nó đã biến thể. Nó biến thể từ cái chuyện mà chỉ lây từ chuột qua người đó. Bây giờ nó có thể nó quay lây từ người qua người. Và chính vì cái điều này đó, nó làm cho người ta lo lắng. Cái số người Mỹ mà có mặt trên cái chiếc du thuyền mà bị dịch bệnh nó hoành hành, lúc đầu nói là 8 nhưng mà bây giờ nói là nó bắt đầu nó tăng lên, là bởi vì có những cái người mà không đi du thuyền mà lại tiếp xúc với những người mà đi du thuyền đó, cho nên là người ta phải chặn hết, tức là nó người ta phải làm ngăn chặn, nó giống như trong cái thời mà Covid-19 vậy đó, để mà tránh đi những cái trường hợp mà những người này đi khắp nơi rồi gieo những cái mầm bệnh đến cho mọi người ở khắp nơi. Và nếu mà mầm bệnh mà nó lan tràn đó, thì nó sẽ trở thành là đại dịch, và cái điều đó không ai muốn xảy ra. Nó cũng giống như là vào cái thời mà Covid-19 thì có rất là nhiều những cái người Trung Quốc đó, họ đi ở khắp nơi, rồi họ từ New York qua California, qua rất là nhiều những cái nơi để rồi họ gieo rắc cái mầm bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để đề phòng cái con virus mà nó có từ trước rồi đó, thì đầu tiên là cái vấn đề nhắc nhở giống như ngày xưa, tức là giữ vệ sinh để cho nó không có bị cái vấn đề truyền nhiễm hay là lây bệnh. Rồi kế đến đó là phải tránh những cái nơi mà đông người nếu mà cái dịch bệnh bắt đầu nó tràn lan. Và nếu mà không cần thiết đó, thì cũng không nên đi du thuyền vào cái lúc này. Bởi vì tôi không biết cô có thích đi hay không, nhưng mà tôi có đi một hai lần thì tôi không thích lắm. Nhất là một cái lần mà tôi được mời đi trình diễn ở trên cái du thuyền, nó là cái của hình như là cũng cái hãng Carbin gì đó, nhưng mà ở đây có một người họ đứng ra họ tổ chức và họ đặt cái tên đó là Hội Trùng Dương đó. Thì cái du thuyền đó cũng đẹp cũng ấy, nhưng mà tôi lại cảm thấy nó tù túng lắm, mặc dầu trên đó mọi thứ đều có đủ hết, nhưng mà mình lại không thích cái không khí đó. Bởi vì cái tàu đó nhiều khi nó đi lên đên trên biển cả tuần, rồi cứ nó dĩ nhiên nó cũng có ghé bến này bến kia để cho người ta lên bờ chơi, nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích những cái hoạt động như vậy. Lâu lâu đi một lần thì được, chứ mà có người đó lại thích đi và đi hoài. Cái du thuyền đó, thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà hiện giờ đã về hưu rồi đó nha. Chúng tôi được một cái người bạn Mỹ, hai vợ chồng này là về hưu, và cho biết đó là họ gần như là tuần nào cũng đi du thuyền. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói đi du thuyền lên trên đó, nó ăn ở rồi chơi đùa ở trên đó, nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn cái chi phí khi mà họ ở nhà. Bởi vì trên đó là ăn uống thì miễn phí rồi, ở nhà thì đi ăn nhà hàng mỗi lần như vậy tốn tiền. mà trên đó thì đồ ăn người ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, rồi những cái hoạt động giải trí trên đó vân vân. Cho nên họ nói là tính ra đó, là đi du thuyền nó vừa vui mà nó còn vừa tiết kiệm nữa, khỏi mất công, khỏi nấu nướng gì hết. Cho nên họ cứ họ đi những cái chuyến, hết chuyến này tới chuyến khác. Vâng, trở lại với cái vấn đề con hantavirus, thì nếu mà quý vị chưa có bút vé thì bây giờ đừng có bút vé nha, đợi cho nó qua cái chuyện này đi. Bởi vì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái chuyện, thí dụ chẳng hạn có những chuyến du thuyền ở dưới San Diego, nhiều khi ra ngoài khơi rồi bị có người bị vấn đề tự nhiên đau bụng, ối mửa gì, 5-6 người gì đó, trúng độc, trúng thực gì đó, rồi tàu nó phải quay về. Rồi bây giờ tới cái hantavirus này đó, là họ bây giờ họ phải kiểm soát thật là kỹ. Những cái người mà đã từng hiện diện trên cái tàu này đó là bị cô lập. Và dường như những cái người Mỹ mà trở về đó, cái số ngày mà cô lập hình như tới mười mấy ngày lận đó cô.
1: Dạ, đúng
2: rồi. Thì tự dưng cái bị nhốt trong cái chỗ đó, không cho đi tới đi lui mười mấy ngày đó, thì cũng khổ lắm.
1: Giống như tình trạng Covid vậy đó anh, thì Covid cũng cô lập vậy đó.
2: Nhưng mà Covid thì tôi nhớ là như là cái lúc đó nếu mà họ, tại vì cái đó nó ở vào cái tình trạng mà chưa có khẳng định là có bị nhiễm hay không, phải không? Cho nên lúc đó họ chỉ cô lập để mà đề phòng thôi, để rồi sau đó 5-7 ngày, 5-7 ngày mà thấy không có triệu chứng gì đó, bởi vì người này là bị mang cái tội là đã tiếp xúc với cái người bị bệnh. Nhưng mà họ có bị lây, bị bệnh hay không đó, thì không ai biết. Cho nên bên Covid thì tôi nhớ dường như là sau một tuần mà nếu mà không có triệu chứng gì đó thì sẽ được tha ra khỏi tù. còn cái này mà dường như nó lại càng lâu hơn. Và những cái triệu chứng nó cũng rất là nhiều. Cho nên phải bị cô lập. Và hy vọng rằng là cái dịch này nó sẽ được dập tắt trong một cái thời gian sớm để tránh đi cái tình trạng mà nó lây nhiễm ở những cái nơi mà thiếu phương tiện, thiếu vấn đề y khoa như ở Congo hay là ở Phi Châu đó. Mỗi lần mà dịch bệnh mà nó bùng lên thì nó dễ lây lan lắm, bởi vì ở đó người ta tiếp xúc với nhau, nó có những cái

những cái bệnh này bệnh kia đó, người ta tiếp xúc với nhau cho nên nó rất dễ bị lây. Và dĩ nhiên đó, mọi thứ đó, nó nhiều khi đó, nó không có nằm ở trong cái vòng kiểm soát của mình, và nó nhiều khi nó out of control, giống như người ta nói. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về vấn đề dịch bệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta có thể tránh những cái nơi đông người thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta cứ thích vui vẻ đến những nơi đông người đó, thì trong cái tình trạng mà dịch bệnh đó, thì nó dễ bị lây. Tuy rằng cái hantavirus này hiện giờ nó chưa có bắt đầu bị lây lan ra cộng đồng, đã người ta đã chặn ngay từ đầu rồi, nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở, hy vọng rằng là quý vị có thể đề phòng để giữ cái sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình. Đừng có vì một cái lúc mà nó vui quá rồi đôi khi nó lại đem ra những cái chuyện nó không tốt về sau. Nhất là quý vị mà càng lớn tuổi, quý vị có thêm những cái bệnh lặt vặt của cái tuổi già, cao máu, cao mỡ, hay là bệnh thận, hay là tuyến tiền liệt, vân vân, tất cả những cái đó, khi mà bị virus mà nó xâm nhập vào thêm, nó sẽ gây cái biến chứng và nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên tốt nhất đó là nếu mà quý vị có thể đề phòng được, tránh né được thì vẫn tốt hơn. Người ta nói là phòng bệnh thì hơn là chữa bệnh, đừng có để đến cái lúc mà bị bệnh rồi thì lúc đó có những cái trường hợp nó may mắn thì nó chữa trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp mà không may mắn, nhất là sức khỏe của chúng ta nó yếu sẵn rồi đó, thì nên cẩn thận là tốt hơn hết.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trớt quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Rose, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
7: Atlanta có gì lạ không anh?
8: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
7: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
8: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
7: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
8: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
7: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
8: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Jawel. Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Và thưa quý vị, chương trình bắt đầu vào lúc 6 giờ 15, kết thúc vào lúc 7 giờ của chiều Chủ nhật và sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư vào lúc 7 giờ 30 chiều. Vâng, xin kính mời quý vị đón nghe. Và Hùng Anh cũng xin nhắc lại chương trình phát lại của chương trình karaoke thì 8 giờ 15 và chương trình Đố Vui vào lúc 7 giờ 30 của ngày thứ Tư. Vâng, bây giờ để mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay, trước hết thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả khắp nơi lắng nghe theo dõi chương trình và gọi vào tham gia để mà quý vị đưa ra những câu đố cho chương trình và thính giả khắp nơi có thể nghe. Và nếu mà quý vị đoán được câu giải, câu đáp là gì, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui. Và như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả của đài hai câu đố để mà mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu đố của Hùng Anh đầu tiên là: đố em ba gọi má bằng gì, anh gọi em bằng gì, ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì, và chồng gọi vợ bằng gì? Những người, vâng, quý vị nếu mà đáp được thì quý vị có thể gọi vào nha. Đố em ba gọi má bằng gì, anh gọi em bằng gì, ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì, chồng gọi vợ bằng gì? Vâng, nếu mà quý vị biết thì xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình. Và câu đố thứ hai của Hùng Anh, một nhạc phẩm có tên là Thương Về Miền Trung. Xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý thính giả để mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, quý thính giả chúng ta có thể bắt đầu gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, quý vị đã nghe được hai câu đố rồi. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và đồng thời Hùng Anh cũng nhận câu đố. Thành ra quý vị nào có câu đố cũng có thể gửi câu đố vào cho chương trình để thính giả của mình có thêm câu đố thưa quý vị. Nếu mà không đoán được câu này thì cũng có thể đoán được câu kia. Thành ra càng nhiều câu đố càng tốt. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị gọi vào tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Nếu mà trong lúc chờ đợi thì chắc có lẽ là Hùng Anh nhắc lại hai câu đố của Hùng Anh nha. Câu đố thứ nhất là về bài hát đó. Thì bài hát có tên là Thương Về Miền Trung. Nhạc phẩm với tựa đề là Thương Về Miền Trung. Nhạc phẩm này xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Quý vị cũng có thể hát vài câu và để cho biết là bài hát này hát như thế nào nha. Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là: đố em ba gọi má bằng gì, anh gọi em bằng gì, ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì, chồng gọi vợ bằng gì? Vâng, nếu mà quý thính giả có thể đoán ra được thì xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay nha. Dạ vâng, vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị, chưa thấy. Tại là quý vị nào mà đoán ra được rồi thì quý vị có thể gọi vào. Nếu mà chưa đoán ra được, hãy gửi câu đố. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Đúng
0: Hello.
1: anh ơi, sao nói nhỏ xíu vậy?
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Rồi, lớn chút được rồi đó. Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúng anh có khỏe không?
0: Rồi, Hùng Anh khỏe, cảm ơn. Rồi, chị Hồng Châu khỏe không?
1: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hùng Anh.
0: Rồi, bây giờ thử đoán nha. Thử đoán câu đầu tiên của Hùng Anh, câu đố là... coi câu đố. Đố em, ba gọi má bằng gì? Anh gọi em bằng gì? Ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì? Chồng gọi vợ bằng gì? Đố chị.
1: Anh gọi em, ba gọi má, ông gọi bà. Ông gọi bằng miệng chứ gọi bằng gì?
0: Bằng miệng. Rồi, đúng rồi. Dạ, vâng, đúng rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi, bây giờ câu đố thứ hai của Hùng Anh là nhạc phẩm Thương về miền Trung. Nhạc phẩm này do tác giả nào và hát như thế nào?
1: Bài hát này là của nhạc sĩ Duy Khánh.
0: Rồi, không nói là Duy Khánh phải không? Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, thứ nhất là không đúng. Rồi, bây giờ hát ra sao?
1: Duy Khánh không đúng hả?
0: Dạ vâng.
1: Bài này của ông Duy Khánh là đúng rồi chứ.
0: Yeah.
1: Phải là đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở dở dàng xuôi đôi đường, phải không?
0: Rồi đúng rồi, hát thì đúng rồi. Rồi rồi, để rồi.

0: 조금.
1: 라이.
0: 라이.
1: 노라.
0: 노라 thằng gì đó?
1: 노라 thằng
0: gì? Hai thằng gì đó nhận hai câu rồi đó.
1: 노라 hai thằng gì ha? Rồi, câu thứ hai.
0: Chợ gì chân bước không quen?
1: Rồi.
0: Chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm sòm?
1: Chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm sòm? Rồi.
0: Nếu hồi nãy cái bài đó không phải Duy Khánh thì là của ông Minh Kỳ.
1: À, Minh Kỳ thì đúng rồi. Rồi.
0: Ồ.
1: Rồi.
0: Mình đã xị rồi.
1: Rồi, cảm ơn, cảm ơn.
0: Rồi, rồi, ông Châu kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình Đố Vui cho Nhộn Nhịp nha quý vị.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều. Dạ, xin chào.
0: Dạ, Hồng Châu xin kính chào, dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, quý thính giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào. Nãy nếu Hùng Anh thấy có một đèn xanh gọi vào mà chưa bắt kịp, quý vị gọi trở lại dùm. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: À, xin chào Hùng Anh và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình Đố Vui chiều Chủ Nhật.
1: Rồi, chào chị.
2: Hôm nay thì cảm ơn nhờ trời mưa đó, thành Kim Hồng mới có mặt ở nhà để
1: rồi
2: gọi vào Đố Vui nha Hùng Anh.
1: Vâng,
2: nha.
1: Rồi.
2: Rồi bây giờ Kim Hồng đố hai câu nha.
1: Vâng, xin mời chị. Rồi, mời câu thứ nhất.
2: Cái câu vua nào 8 tuổi lên ngôi? Không, Kim Hồng đố lại câu khác. Vua nào thuở bé chăn trâu? Trường Yên một ngọn cờ lâu tập tành.
1: Vua nào thuở bé chăn trâu? Rồi tiếp.
2: Trường Yên một ngọn cờ lâu tập tành, sứ quân dẹp loạn phân tranh, dựng nên thống nhất sử sanh còn truyền. Đó là ai?
1: Rồi, Trường Yên một ngọn, đọc chậm chậm nha.
2: Trường Yên một ngọn cờ lâu tập tành.
1: Rồi, tập tành, rồi.
2: Sứ quân dẹp loạn phân tranh.
1: Rồi. Xong rồi ha. Đố là
2: phân tranh.
1: Rồi.
2: Dựng nền thống nhất sử sanh còn truyền
1: thống
2: là ai?
1: Sử sanh còn truyền, đố là ai ha? Đố là
2: rồi. Bây giờ có đọc câu thứ hai không hay là khoan
1: dạ,
2: đọc?
1: Có, mời chị cho câu thứ hai luôn.
2: Rồi Kim Hồng, câu thứ hai này dễ lắm không? Rồi, nơi nào cảnh đẹp như tranh?
1: Rồi.
2: Có Lăng Mặc Cửu, có Đò Tô Châu.
1: Có Lăng
2: Mặc Cửu.
1: Mặc Cửu, có Đò.
2: Đó, ở đâu?
1: Có Đò gì chị?
2: Có Đò Tô Châu.
1: Tô Châu, rồi. Ở đâu?
2: Rồi đọc lại nha.
1: Rồi.
2: Nơi nào cảnh đẹp như tranh, có Lăng Mặc Cửu, có Đò Tô Châu.
1: Rồi.
2: Là ở tỉnh nào ở Việt Nam?
1: À, tỉnh nào ở Việt Nam?
2: Rồi, cảm ơn Hồng Anh. Rồi, mong rằng quý thính giả gọi vào nha. Hồng, xin chào.
1: Rồi, cảm ơn. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh đây.
3: Hello.
1: Dạ, chào dì ba.
3: Câu đố của Kim Hồng đó là lô vua nào đó là Đinh Bộ Lĩnh nha.
1: Trời, Đinh Bộ Lĩnh.
3: Đinh Bộ Lĩnh cờ lao tập trận nha.
1: Dạ.
3: Còn bên kia là Lăng Mặc Cửu ở mẹ ở cái chỗ vừa quanh rồi.
1: Lăng
3: cái gì quanh rồi không anh?
1: Lăng Ngọc Cửu hả?
3: mặc kiểu

0: Cửu.
1: Lăng Mạc
0: Chữ
1: Cửu ở
0: mọt
1: đâu?
0: mọt á.
1: Lăng Mạc Cửu ở đâu?
0: Hà Tiên.
1: Hà Tiên, rồi. Rồi.
0: Hà Tiên ơi, đây miền xanh tươi như hoa gấm trong đời. Đúng rồi.
1: Đúng rồi.
0: Hà Tiên ơi, đây những bông dừa xanh mát biển khơi. Tôi qua Lăng Mạc Cửu, đúng rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì ba rất
0: đó,
1: nhiều.
0: Đây là Tiên nghe em.
1: Dạ. Rồi.
0: À, trả lời hơi cao rồi đó.
1: Rồi, cảm ơn dì ba rất
0: rồi.
1: Nhiều. Dạ.
0: Còn bài gì nữa? Bài gì?
1: Cái bài nãy
0: bài hát gì đó?
1: Thương về miền Trung.
0: À.
1: Dì ba

0: cho nhắn đời lời, dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Rồi hả?
1: Rồi, cảm ơn dì ba nha.
0: Rồi, trả lời báo cáo luôn rồi
1: dạ,
0: hả?
1: Dạ, vâng, đúng rồi. Rồi, chào dì ba.
0: Dạ, nó muốn đau quá không anh ơi?
1: Dạ, thôi, ráng tham gia chương trình là hết bệnh đó.
0: Rồi, dì ba chào nghe.
1: Dạ, chào dì ba. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây, xin mời chị Hồng Châu.
2: Hồng Châu xin trở lại, chú anh kiếm hồng đố gì vậy chú anh?
1: Đố câu thứ nhất là thần gì em ruột của ba?
2: Ông anh
1: xin lỗi cái câu của Hồng Châu, cái câu này. Vua nào thuở bé chăn trâu, Trường Yên một ngọn cờ lao tập tành, sứ quân dẹp loạn phân tranh, dựng nền thống nhất sử sanh cổ truyền, đố là ai?
2: Đó là ông Đinh Bộ Lĩnh.
1: Rồi.
2: Lên làm vua là ông Đinh Tiên Hoàng.
1: Rồi, Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Tiên Hoàng. Rồi. Rồi, câu đố thứ hai. Nơi nào cảnh đẹp như tranh, có lăng Mạc Cửu, có đò Tô Châu, ở tỉnh nào của Việt Nam?
2: Này là tỉnh Kiên Giang.
1: Rồi,
2: tỉnh Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.
1: Hà Tiên, rồi cũng là Hà Tiên nhưng mà Kiên Giang, rồi.
2: Dạ, thôi đó là tỉnh Kiên Giang. Rồi, bảo đảm Kim Hồng cũng bị băng Rossi luôn.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, thường chào, xin kính chào. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn. Và thưa quý vị, quý vị chúng ta cũng có thể gọi vào tiếp tục nha để tham gia chương trình. Không anh cần thêm câu đố thưa quý vị. Tại đây quý vị nào có câu đố, xin kính mời quý vị tiếp tục gửi câu đố vào chương trình. Hùng Anh thì ban gấp si sớm quá, hai câu của Hùng Anh thì thính giả của mình, chị Hồng Châu đoán trúng rồi, cũng hát đúng, Minh Kỳ, thưa quý vị, đó là tác giả của bài hát Thương Về Miền Trung, chị Hồng Châu, dì ba hát cũng đúng luôn rồi, và bây giờ thì câu đố của chị Hồng Châu, thần gì em ruột của ba, thần gì kỳ lạ giỏi giang vô cùng, đố là thần gì? Thần gì em ruột của ba, thần gì kỳ lạ giỏi giang vô cùng, đố là thần gì? Câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, chợ gì chân bước không quen, chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm xồm, đố là chợ gì thưa quý vị? Ở trên thì hai thần nha, hai thần gì em ruột của ba, rồi thần gì kỳ lạ, giỏi giang, vô cùng, đó là thần gì? Quý vị nếu mà biết thì quý vị có thể gọi vào. Cái câu đầu tiên có hai câu đáp, thần, hai cái thần, hai quý vị. Thần gì em ruột của ba, thần gì kỳ lạ, giỏi giang, vô cùng. Câu đố thứ hai, chợ gì chân bước không quen, chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm sồm. Cũng chắc có lẽ cũng hai chợ luôn quý vị. Chợ gì chân bước không quen, chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm sồm. Còn chị Kim Hồng, vua nào thổ bé chân trâu, Trường Yên một ngọn cờ lao tập tành, sứ quân dẹp loạn phân tranh, dựng nền thống nhất sử sanh cổ truyền, đó là ai? Vâng, câu đố này thì dì ba và chị Hồng Châu đã đáp là Đinh Bộ Lĩnh. Và cứ câu thứ hai, nơi nào cảnh đẹp như tranh, có lăng Mạc Cửu, có đò Tô Châu, đố ở tỉnh nào của Việt Nam? Thì dì ba đáp là Hà Tiên và chị Hồng Châu thì nói tỉnh Kiên Giang ở Hà Tiên. Vâng, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để thử đáp nha. Quý vị nghĩ như thế nào? Và chị Kim Hồng có thể gọi vào cho biết nha. Nếu mà hai vị này đáp trúng rồi, còn chưa đúng thì nói chưa đúng để cho thính giả mình tiếp tục đoán. Còn nói đúng rồi thì cho biết. Nói chưa đúng thì dì ba cũng như chị Hồng Châu có cơ hội đoán thêm. Đoán nữa nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ, xin chào ông Anh và tất cả quý khán giả.
1: Dạ.
3: Trời mưa đó, thành ra Kim Hồng thấy con quý khán giả mình phải gọi vào đi, chứ thấy hai cô đố của Kim Hồng mà đã thân oxy rồi, bây giờ chị Hồng Châu và dì Ba đã trả lời giải đáp trúng hết rồi, thành ra Kim Hồng rất là cảm ơn. Và để xem con quý khán giả mình gọi vào đố những câu nào nữa đi, rồi Kim Hồng phải đố cái câu nào, tìm cái câu nào khó khó cho dì Ba với chị Hồng Châu trả lời bí luôn. Đúng rồi, phải tìm cái câu khó mới được. Tại Kim Hồng mà muốn đố câu dễ đó, cho quý vị mình gọi cho nó nhanh vô, cái bắt đầu cái cho nó không khí nó rộn ràng lên, rồi bắt đầu cái là mình chọn câu khác. Yeah. Rồi, Kim Hồng cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn chị Hồng Châu, cảm ơn dì Ba luôn.
1: Rồi.
3: Rồi bây giờ xin mời quý khán giả mình gọi vào nha.
1: Rồi, cảm ơn.
3: Giờ trời mưa hết rồi, chúng ta đang ở nhà thì gọi vào nha. Rồi, Kim Hồng xin kính chào Hùng Anh.
1: Rồi.
3: Kim Hồng. Dạ,
1: chào chị. Vâng, thưa quý vị, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay nha, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta thử đoán nha quý vị. Nếu mà quý vị đoán được thì quý vị hãy gọi vào. Tức là mấy hai câu đố của chị Kim Hồng thì coi như khán giả mình đã đáp trúng rồi nha. Rồi, bây giờ thì câu đố của chị Hồng Châu, Hùng Anh chưa thấy ai đáp. Quý vị thử suy nghĩ nha. Hùng Anh nhắc lại, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, gửi thêm câu đố hoặc là đáp thì Hùng Anh sẽ đọc lại hai câu đố của chị Hồng Châu. Mong rằng quý vị nghe qua, biết đâu quý vị đoán ra được thần gì em ruột của ba. Đó là một thần đó quý vị. Thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng. Thần thứ hai là gì? Và câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, hình như là cũng có hai cái chợ. Chợ gì chân bước không quen? Rồi chợ gì vắng mẹ? Nó kêu ôm xồm. Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán. Nếu mà quý vị đoán ra được rồi, quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui nha. Vâng, Hùng Anh đang chờ. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tại là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để thử đáp. Hay là quý vị có thêm câu đố, Hùng Anh cũng đang cần câu đố của quý vị nha. Nãy giờ chưa nghe tiếng cô Hà nữa, không biết là cô Hà có khỏe không mà cho chưa thấy cô Hà gọi vào. Thường thường mấy cô này là cô Hà cũng rền lắm đó. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Xin kính mời quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy, không biết là quý khán giả của mình... nếu mà quý vị còn thêm câu đố đó, thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gửi vào. Chúng ta vẫn còn giờ để nhận thêm câu đố, thưa quý vị. Giờ này vẫn nhận, thành ra quý vị cứ gửi thêm câu đố nếu có của quý vị. Và trong lúc đó thì quý vị cũng suy nghĩ coi thử là hai câu đố của chị Hồng Châu. Nếu mà quý vị đoán ra được rồi thì thử... Quý vị nghĩ gì cứ gọi, cứ đáp, biết đâu đúng thưa quý vị. Thần gì em ruột của ba? Thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng? Có nghĩa là, theo như chị nói là hai cái thần đó quý vị, chứ không phải là một câu trả lời cho hai cái câu này đâu. Câu thứ nhất là có câu đáp là thần gì rồi. Thần gì em ruột của ba? Đó là có một câu đáp. Rồi thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng? Đố là hai thần gì đó quý vị. Và câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, chợ gì chân bước không quen? Chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm xồm? Nếu mà Hồng Anh nói cái câu thứ hai, hai chợ, nếu mà không đúng, thì chị Hồng Châu cho biết nha, có thể gọi vào để cho biết, để rõ ràng cho thính giả của mình. Hùng Anh nghĩ rằng chắc có hai cái chợ. Chợ thứ nhất là chợ gì chân bước không quen. Câu thứ hai, có một cái chợ khác nữa là chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm xồm. Đố là hai chợ gì? Thành ra quý vị thử đoán, nếu đoán ra được xin hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay nha. Vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ, không biết là quý thính giả của mình còn

0: Vâng. Vâng, Hương Minh xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị gọi vào nha. Đó là 770-458-6755. Hương Minh xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có câu đố, rất mong quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình. Không biết là chị Kim Hồng đã tìm ra câu đố nào mà chị nói là khó đó. Hãy gọi vào nha để gửi câu đố của chị cho chương trình. Và đồng thời nếu mà thính giả khắp nơi, nếu mà quý vị có câu đố nào, Hùng Anh xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình đố vui ngày hôm nay. Dạ vâng, để coi. Bây giờ thì Hùng Anh ban cấp suy rồi hai câu của Hùng Anh thì có lẽ là Hùng Anh sẽ gửi thêm một câu đố nha. Câu đố của Hùng Anh là bài hát có tựa đề là Sài Gòn đẹp lắm, xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào? Sài Gòn đẹp lắm, tác giả là ai và hát như thế nào? Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị. Thành ra quý vị nào đoán ra được tác giả của bài hát Sài Gòn đẹp lắm và hát như thế nào? Xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Vâng, 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời thính giả đầu tiên nữa của câu đố Hùng Anh đây. Hello.
1: Trả lời bản nhạc nha.
0: Rồi.
1: Mới đi đi chùa là giờ trả lời bản nhạc.
0: Rồi, xin mời.
1: Hùng Anh đọc lại đi.
0: Sài Gòn đẹp lắm. Tác giả là ai và hát
1: Y Vân.
0: tác
1: Y
0: giả
1: Vân.
0: Y Vân. Rồi hát như thế nào?
1: Mới về chưa chưa chưa chưa cái kịp thay đồ nghe nói cái câu này nó dễ quá
0: Yeah.
1: vô trước đó nha.
0: Vô trước, rồi xin mời.
1: Xin mời hát hả?
0: Đúng rồi.
1: Giờ bắt đầu nha.
0: Rồi xin mời chị.
1: Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, chiều thắp sáng ngọn tàu tung bay. Khói xa thênh thang đón chúng tôi đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la la la la la la la la la la la. Tiếng cười

0: Wow, hay quá. Rồi, cảm ơn rất nhiều.
1: Rồi, một lần luôn, còn phút để chừa thính giả vô nha.
0: Rồi, quý vị nào vô thì hát phần cuối, câu đoạn cuối nha. Cảm ơn chị. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều. Câu đáp của chị là tác giả là Y Vân. Dạ vâng, đúng rồi. Tác giả của nhạc phẩm Sài Gòn Đẹp Lắm, đúng là của Y Vân. Và chị hát cũng đúng rồi. Cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vẫn còn giờ để quý vị gọi vào để đáp hoặc gửi câu đố. Số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, chắc có lẽ là hai câu đố của chị Hồng Châu khó hay sao đây mà chưa thấy ai đáp thưa quý vị. Chưa có ai đáp. À, câu đố thứ nhất xin nhắc lại nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu. Thần. À, chữ thần đó quý vị giống như là thần thánh đó nha. Thần gì em ruột của ba? Thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng? Đố là hai thần gì? Rồi, câu đố thứ hai. Chợ gì chân bước không quen? Chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm xồm? Đố là hai chợ gì? Vâng, đó là câu đố của chị Hồng Châu. Quý vị nào mà đoán ra được rồi, quý vị gọi vào thử đoán nha quý vị. Nếu quý vị nghĩ cái gì, quý vị cứ đoán. Biết đâu trúng thưa quý vị. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ để mà quý vị đáp qua gửi câu đố nha. Thành ra quý vị nào có thêm câu đố, rất mong quý vị gửi câu đố vào cho chương trình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Rồi bây giờ hát Sài Gòn đẹp lắm nghe.
0: Rồi, xin mời dì ba.
1: À,

0: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Rồi.
1: Wow, rồi, cảm ơn chị ba rất nhiều nha.
0: Chào nha.
1: Rồi, cảm ơn. Dạ, xin chào chị ba.
0: Ơi, chị ba chào hết bà con.
1: Dạ. Vâng, cảm ơn chị ba đã gọi vào. Và thưa quý vị, quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui. Chúng ta vẫn còn giờ để quý vị giải đáp nha, giải đáp những câu đố mà quý vị đã nghe hồi nãy tới giờ rồi. Vâng, không biết là quý khán giả của mình có nghĩ ra được chưa? Hôm nay thì có lẽ là thay câu đố của chị Hồng Châu đó. Quý vị suy nghĩ nha, còn chúng ta còn hai câu đố của chị Hồng Châu chưa ai đáp trúng được. Hai câu đố của chị Kim Hồng đã giải rồi, của Hùng Anh thì cũng bị giải luôn rồi. Hai bankruptcy luôn. Chỉ còn chị Hồng Châu thì còn chưa có bankruptcy. Câu đố của chị Hồng Châu, hai câu đố. Quý vị thử đoán nha quý vị. Nếu mà còn mấy phút nữa, còn khoảng 7 phút, 6 phút nữa. Nếu mà quý vị có thể suy nghĩ gọi vàng nha, sau 6 phút này đó thì sẽ chưa ai đáp thì chị Hồng Châu sẽ giải hai câu của chị cho. Vâng, câu thứ nhất Hùng Anh xin nhắc lại, mong là quý khán giả thử suy nghĩ nha. Thần gì em ruột của ba? Đó là thần gì đó quý vị? Thần gì em ruột của ba? Rồi có một cái thần khác nữa, thần gì kỳ lạ, giỏi giang, vô cùng? Đố là hai thần gì? Câu đố thứ hai của chị Hồng Châu. Chợ gì? Tức là chợ, đi chợ đó, chợ búa đó. Chợ gì chân bước không quen? Chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm sồm? Chợ gì chân bước không quen? Chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm sồm? Đố là hai chợ gì? Vâng, quý khán giả, chúng ta nếu mà quý vị nghĩ ra được hay đoán ra được rồi, hãy gọi vào để thử tham gia chương trình nha, thử đoán. Và mong là quý vị nghĩ qua mà thấy trong đầu của mình là cái gì, thì quý vị cứ đi đoán. Biết đâu, nó sẽ đúng được quý vị. Thành ra, xin kính mời quý vị gọi vào. Số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, thời gian thì qua đi nhanh lắm, thành ra vẫn còn giờ, nhưng mà vẫn còn giờ cho quý vị. Thành ra quý vị nào mà giờ thì hết nhận câu đố rồi, giờ chỉ đáp thôi. Thành ra quý vị nào mà đáp được hãy gọi vào nha, thử đáp đi quý vị. Hồi nãy đó, để coi, wow, hai câu này câu bộ thính giả của mình không đoán ra được rồi. Bữa nay là chị Hồng Châu làm ăn hơi lỗ rồi, gánh về. Bây giờ câu thứ nhất Hùng Anh nhắc lại nha, quý vị thử nghe qua một lần nữa và suy nghĩ, biết đâu quý vị nghĩ ra. Thần gì em ruột của ba? Thần gì kỳ lạ, giỏi giang, vô cùng? Đố là hai thần gì? Câu đố thứ hai. Chợ gì chân bước không quen? Chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm sồm? Đố là hai chợ gì? Vâng, quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được rồi thì hãy gọi vào nha để thử đoán, biết đâu có thể trúng đó quý vị. Thành ra quý vị nào đoán ra được rồi, hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Wow, hai câu này câu bộ khó. Thần gì em ruột của ba? Quý vị lẩm bẩm ha. Thần gì kỳ lạ, giỏi giang, vô cùng? Đố là hai thần gì? Câu đố thứ hai. Chợ gì chân bước không quen? Chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm sồm? Wow, hai câu mà bốn câu trả lời, bốn giải đáp. Giải đáp thứ nhất là thần gì em ruột của ba. Rồi giải đáp thứ hai là thần gì kỳ lạ, giỏi giang, vô cùng. Vâng, đố là hai thần gì. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Nãy giờ quý vị có quý vị nào đoán ra được rồi thì xin kính mời quý vị thử gọi vào nha. Và cũng rất cảm ơn chị Hồng Châu, dì Ba và quý vị đáp câu đố của Hùng Anh ngày hôm nay. Hùng Anh đưa ra sớm mà cũng bị đoán trúng hết, bị ban kiếp si rồi. Thành ra bây giờ chỉ còn hai câu này. Còn có 2-3 phút nữa thôi là tới giờ giải rồi. Hy vọng trong vòng 2-3 phút còn lại này, có thính giả sẽ nghĩ ra câu đáp của hai câu đố hơi khó của chị Hồng Châu đây. Vâng, 2 phút còn lại này thì chắc lẽ Hồng Anh đọc một lần nữa nha, để quý vị thử suy nghĩ. Quý vị nào mà suy nghĩ ra được rồi cứ gọi, Hùng Anh thấy đèn xanh dễ sẽ mời quý vị nha. Thần gì em ruột của ba? Thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng? Đố là hai thần gì? Câu đố thứ hai là chợ gì chân bước không quen? Chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm xồm? Đố là hai chợ gì? Dạ vâng, ngày hôm nay hai câu đố này có lẽ là thính giả của mình thường thường đưa ra là thính giả mình rất là nhanh, đoán ra liền. À, mà hai câu này thính giả của mình chắc chưa nghĩ ra rồi. Vâng, nếu mà quý vị đoán ra được thì quý vị thử đoán, chúng ta chỉ còn khoảng một phút nữa thôi trước khi chúng ta nghe câu giải. Tại ra trong một phút còn lại này, không biết là có quý vị nào biết thì hãy gọi vào nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Chúng ta Hùng Anh nhìn đồng hồ thì thấy còn một phút nữa. Một phút là cũng lâu lắm quý vị, 60 giây là không sao. Tại nên nếu mà thấy đèn xanh thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh hy vọng là sẽ có một người nào đó sẽ đoán được nha. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Rồi, hết giờ thưa quý vị. Rồi, bây giờ tới giờ giải rồi. Vâng, xin mời chị Hồng Châu gọi vào để mà giải hai câu đố của chị nha. Dạ vâng, bây giờ quý vị sắp sửa chúng ta sẽ nghe câu giải cho hai câu đố mà chị Hồng Châu đã gửi vào cho chương trình. Thế là quý vị, vâng, bây giờ xin mời chị Hồng Châu, Hùng Minh xin mời chị vào để mà giải nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Thưa ông Châu, trở lại để giờ giả câu đố hay thưa chú anh?
1: Rồi, xin mời chị.
2: Thần gì em ruột của ba? Em ruột của ba thì mình gọi là chú. Thì gọi là thần chú.
1: Rồi, thần chú. Thần chú. Rồi, kế tiếp.
2: Thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng, đó là thần tài.
1: Thần tài.
2: Tài giỏi đó thưa chú anh.
1: Rồi, tài giỏi. Rồi, rồi câu đố thứ hai. Chợ gì chân bước không quen?
2: Chợ gì chân bước không quen, đó là chợ Gò Vấp. Rồi. Đi không quen thì dấp tới dấp lui á.
1: Chợ Gò Vấp, rồi. Chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm xồm?
2: chợ Gián Mẹ kêu ông sợ là chợ Bến Nghé đó. Nghé đó.
1: Chợ Bến Nghé.
2: Tính đâu, quý khán giả biết mấy chợ này hết trơn, hay cái chợ, thuộc lòng hết
1: chứ. Chợ Bến Nghé. Dạ. Mẹ nó kêu ôm sòm. Rồi. Dạ. Được mấy con nghe nó kêu ha. Rồi.
2: Dạ. Rồi. À, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hồng Anh, quý thính giả cũng toàn thể gia quyến như chú Hồng Anh.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chị cũng được như vậy. Xin chào chị.
2: Dạ, Hồng Châu. Cảm ơn chú Hồng Anh. Hồng Châu xin kính chào. Bài Sài Gòn đẹp lắm, quá trời là dễ mà.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Ừ, đâu có khó đâu.
1: Thành ra mới khỏe đi về thảnh thơi, có người phải gánh về.
2: Không, cái này tại vì quý vị không có nghĩ xa xôi quá đúng không?
1: Hồi nãy
2: quên. Chứ mà đâu có khó.
1: Phải. Chắc lẽ hồi nãy phải nói là mẹo. Thính giả đi tìm cái chợ thiệt.
2: Thì này là chợ thiệt chứ vậy.
1: Nhưng mà mẹo xíu. Chứ còn chợ Gò Vấp, rồi chợ Bến Nghé, rồi

0: hết giờ cho chương trình. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Đố Vui ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia gửi câu đố cũng như giải đáp, thưa quý vị. Vâng, còn những giây phút cuối tuần, cũng trong cái tuần lễ mà chúng ta cùng nhau có một cái long weekend, weekend tức là dài, thưa quý vị, tới thứ hai vẫn còn nghỉ, chúng ta để cùng đón cái ngày lễ chiến sĩ trạng vong, thưa quý vị, chúng ta cùng nhớ những người lính đã nằm xuống hy sinh cho tổ quốc, thành ra tổ quốc của đất nước Hoa Kỳ và cũng là tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Chúng ta nhớ tới những người lính đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, để cho những người dân có những ngày ấm êm, thưa quý vị. Vâng, chúng ta trong lễ Memorial Day, tức là lễ chiến sĩ trạng vong, kính chúc quý vị vui khỏe và bình an cùng với gia đình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Anh ơi anh! Anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789. hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa. nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: và làm thuốc cho cha tôi hút. Người đó là kế mẫu của tôi bây giờ đó. Má tôi thì vốn con nhà hiền đức, cho nên không có chịu cái thói ghen tương như người ta. Bởi vậy, cứ vì tôi về hơn 2 năm, lớn nhỏ tượng hòa chẳng hề nghe lời chi xích mích. Tuy vậy mà ý của cha tôi càng ngày thì càng mê sa tiểu thiếp, xài tiền phí bạc tốn hao không biết bao nhiêu. Nhiều khi lại còn hất hủi dằn thúc má tôi nữa. Má tôi thấy vậy ăn ngủ không được, cho nên trong mình sanh bệnh. Ông ngoại tôi thì có một chút con gái cho nên cưng lắm. Vừa nghe má tôi đau thì cho rước thầy đài hốt thuốc thiệt giỏi. Má tôi uống 5-6 thang thuốc thì ăn ngủ được, trong mình mạnh lại như cũ. Ông ngoại tôi mừng rỡ, không còn lo sợ nữa, cho nên đi lên gia đình thăm anh em chơi. Má tôi ở nhà cứ uống thuốc thêm hoài cho thiệt mạnh. Chẳng dè đêm nọ uống thuốc vô rồi, trong bụng quặn đau, đi không ngớt, đi thét. Má tôi nằm liệt tới sáng thì tắt hơi. Má tôi chết rồi. Cha tôi mới biểu đem xác thuốc ra coi, thì thấy ở trong xác thuốc bả đậu nhiều lắm. Cha tôi thất kinh, sai làng đi bắt thầy thuốc đài. Ông nhìn xác thuốc thì lắc đầu, thầy thuốc nói rằng thằng thuốc đó không phải của ông hốt. Lúc đường cãi lẽ thì ông già Sen là người của ngoại tôi cấp theo giúp tay chân cho má tôi. Ông mới lén vô phòng dì tôi kiếm được một thang thuốc còn nguyên chưa sắc, mới cầm đưa ra cho cha tôi coi. Cha tôi tra hỏi coi hồi chiều bữa trước á, ai đi hốt thuốc. Anh Giận bây giờ á, có vợ ở bên cái tàu á, ảnh chịu là ảnh đi hốt thuốc, mà ảnh lại khai rằng khi mà ảnh đi hốt thuốc về tới cầu Mát á, xảy ra gặp bà kế mẫu của tôi. Bà mới biểu đưa thang thuốc cho bà cầm, và bà biểu trở xuống xuồng rồi buộc dây lại cho chặt. Một lát anh Giận trở lên cầu, bà cái mẫu tôi trao thang thuốc lại cho ảnh đem vô nhà. Ảnh đem vô rồi đưa cho má tôi, mà bất ý cho nên không coi có phải là thang thuốc của ảnh đi lấy đem về hay là thuốc thang nào khác không. Cha tôi mới biểu đưa thang thuốc của ông Sen tìm được trong phòng bà cái mẫu tôi cho ảnh nhìn. Ảnh mở ra coi, rồi ảnh nói cái thang thuốc đó đó đúng là cái thang thuốc ảnh đi lấy bên thầy đài đem về. Bởi vì thầy đài hốt thuốc trước mặt ảnh, ảnh không nhớ mấy vị kia, nhưng mà ảnh nhớ chắc là có 3 cái trái táo đỏ. Cha tôi mới biểu dắt thầy đài lên, thì thầy thấy thang thuốc đó, thầy cũng nhận là thang thuốc của thầy hốt. Cha tôi coi lại xác thuốc của má tôi uống á, thì không có trái táo nào hết. Cha tôi hỏi bà kế mẫu tôi vậy chứ vì cớ nào mà thang thuốc đó ở trong phòng bà. Bà biến sắc ú ớ không trả lời được. Cách một hồi lâu bà mới nói là ai đó đem vô để trong phòng hồi nào mà bà không có biết. Thầy nghĩ đó bà coi, có phải là bà kế mẫu tôi tráo thuốc đặt giết má tôi mà giật chồng hay không. Cái việc gian ác như vậy mà cha tôi lúc đó còn làm cai tổng, lại không nói tới gì tôi, để giải thầy thuốc đài lên tòa, làm cho ông bị tòa án kêu 2 năm tù. Khi mà ông ngoại tôi về tới nhà thì chôn cất má tôi xong hết rồi. Ông ngoại tôi đấm ngực kêu trời, bỏ ăn bỏ ngủ. Cách vài hôm thì ông ngoại tôi nghe sầm xì cái chuyện tráo thuốc, mới qua nhà hỏi cha tôi. Lúc đó thì cha tôi trả lời lôi thôi, mà ý thì lại binh vực gì tôi. Cho nên ông ngoại tôi giận rầy ra một hồi rồi bỏ ra về, và từ đó về sau không thèm nhìn biết đến cha tôi nữa. Hễ mà ông ngoại tôi nhớ tôi á, thì sai người qua rước tôi về chơi, chứ ông ngoại cũng không thèm tới lui. Ông ngoại mới thuận với cha tôi chừng vài năm nay, chứ 10 mấy năm trước á hả, chẳng khi nào mà chịu nói chuyện với cha tôi. Tôi chắc chuyện này ông ngoại tôi chưa nói cho thầy nghe, bởi vì thuở nay ông ngoại tôi chẳng hề khi nào nói với tôi. Tôi biết rõ đầu đuôi, mà thuật lại đây á, là nhờ có ông già Sen, ông nói với tôi. Từ khi tôi biết rồi hả, thì tôi oán hận gì tôi lắm. Tôi quyết làm thế nào á, tôi cũng báo thù cho má tôi được mới vui lòng. Có khi tôi muốn dò ý ông tôi, cho nên tôi đem việc ấy ra mà nói. Chẳng dè nói tới thì ông tôi giàu giàu, cho nên tôi cũng không biết ý của ông tôi thế nào nữa. Tôi nói thiệt với thầy và nói cho có mặt đèn làm chứng cho tôi. Nếu mà tôi chưa trả thù cho má tôi được á, thì tôi không có thèm hưởng giàu sang gì hết. Cái thù của mẹ tôi mang nặng quá. Mấy năm nay tôi ở chung một nhà với dì tôi thì tôi đã tím ruột bầm gan rồi. Có lẽ nào bây giờ tôi lại đi phối hiệp với cháu của dì tôi là kẻ thù cho được chứ. Bởi tôi nghĩ như vậy cho nên tôi mới trốn mà đi đây. Miễn tôi được trả thù cho má tôi thì thôi, tôi không kể là thiên hạ sẽ cười chê tôi chi hết đã.
1: Cái chuyện của cô kể tôi nghe mà sao tôi tức quá à. Tôi ở Cà Mau hơn một năm, tôi đâu có nghe ông bác nói cái chuyện đó cho tôi nghe đâu. Chứ nếu mà tôi mà biết quan sử mà ổng xử sự như vậy, nói thiệt á, tôi nghèo tôi chết đói, chứ tôi không dám gần ổng đâu. Quan phủ á, thì cái tính ổng hiền lắm, nhưng mà lại nghe lời tiểu thiếp như vậy đó, rồi để làm những cái chuyện như vậy đó, thì cái lòng nhân từ của ổng nó không có khác gì cái lòng gian ác hết trơn á. Ây da, hèn gì á, ổng đuổi tôi hổm rài đó, tôi cứ suy nghĩ hoài, nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu sao tự nhiên ổng đang thương mình lại kêu mình đi rồi đuổi. Tới chừng mà tôi từ giả tôi đi đó thì ngài cũng không có nói một cái lời gì thương tiếc hết trơn đó. Bây giờ đó cô kể lại đó tôi mới hay, tôi mới biết đó, chứ tôi đâu có biết tại sao. Hai người trong đèn ngồi ngang nhau, người ngó ra cửa sổ mà trong đầu thì lo tính, còn một người thì cúi mặt xuống đất mà khóc thút thít. Chí Đại suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói: phận cô đó, làm con thì phải báo thù cho mẹ thì đúng rồi, nhưng mà tôi khuyên đó, cô cũng có đừng có nên oán hờn quan phủ gì hết trơn á. Bởi vì nếu mà làm con đó mà oán cha mẹ đó thì nó trái với cái lưng thường đạo lý lắm.

0: ý muốn báo thù. Thì ông ngoại tôi cứ lắc đầu mà nói là người quấy thì để cho trời hại, mình chẳng nên kết quán mà tổn đức. Thì nghĩ đó mà coi, ông ngoại tôi tánh ý như vậy á, mà tôi muốn báo thù sao đặng chứ.
1: Nhưng mà bây giờ cô vẫn còn muốn báo thù thì cô tính là sẽ làm sao? Cô tính giết bà Phủ cho chết hay là tính làm sao?
0: Tôi tuy quán gì tôi, nhưng mà tôi không có lòng độc ác như dì tôi vậy đâu. Nếu tôi muốn giết dì tôi đó thì tôi cần gì phải trốn đi chứ. Tôi muốn làm thế nào á mà cáo với quan trên, đặng quan trên làm tội dì tôi thôi. Miễn là làm cho ra lẽ dì tôi thuốc má tôi chết cho cha tôi biết, bao nhiêu đó thì đủ rồi. Tôi chẳng cần giết dì tôi làm chi đâu.
1: Phận gái đó, ít ai có cái tính khí giống như cô, mà cũng ít ai có được cái lòng nhân giống như cô. Cô nói những lời đó làm cho tôi kính phục cô lắm. Làm như vậy đó thì sẽ trọn hiếu với mẹ mà cũng không có mất hiếu với cha. Nhưng mà cô phải suy nghĩ lại cho kỹ, đừng có nên hấp tấp quá. Bởi vì nếu mà hấp tấp đó, chuyện nó sẽ không thành mà cô còn bị hại nữa. Bây giờ đó, cô muốn tới quan mà cáo bà Phủ đó, thì trước hết cô phải có đủ bằng chứng cho nó chắc chắn. Quan Phủ đó đang có quyền thế mạnh mẽ, tôi sợ thầy Đài với lại cái anh giận đó nào đó đó, sợ họ không dám ra làm chứng cho cô đâu. Đã vậy mà cái chuyện mà tráo thuốc đó, nó xảy ra cũng đã mười mấy năm rồi, bây giờ đâu có còn bằng chứng gì nữa. Tôi sợ là tòa không có làm tội bà Phủ được. Tôi chắc là bấy lâu nay đó, ông bác đó, ông ôm cái nỗi sầu mà ông nhịn thua là bởi vì ông không tìm được bằng chứng thôi. Chứ không phải mà cái lòng nhân từ của ông tới cái nỗi mà ông dung thứ luôn cái người gian ác giết con mình như vậy đâu. Tôi thấy không được. Tôi sợ đó là cô đi kiện đó, nó không thành, mà lúc đó nó cô lại bị người ta nói lại là cái tội cáo gian nữa.
0: Nếu vậy thì người ta giết mẹ tôi chết rồi, bây giờ tôi không thể nào báo thù cho mẹ tôi được hay sao?
1: Không có phải là không có báo thù được, nhưng mà cô cũng phải từ từ đợi tới cái lúc mà thuận tiện đó rồi mình mới tính được.
0: Tôi đã đợi 14 năm rồi, bây giờ còn đợi đến chừng nào nữa? Cho chị biết trước cái việc này như vậy á, thì tôi ở nhà tôi tự giận mà chết phức cho rồi, chứ tôi đi đâu làm gì.
1: Bạch Tuyết nói đến đây thì khóc mùi mẫn làm cho Chí Đại xốn sang trong lòng, nhưng mà không biết lấy cái lời gì để khuyên giải. Chí Đại để cho cô khóc một hồi cho thỏa lòng sầu rồi mới lên tiếng nói. Tôi chỉ cái chỗ lợi hại cho cô thấy mà thôi, chứ đâu phải là tôi nói là cô báo thù không được đâu. Cô bớt buồn đi, để tỉnh táo để mà lo chứ.
0: Thầy là người có học, nếu thầy biết thế nào mà báo thù giùm cho tôi được á, thì tôi nguyện trọn đời đem thân này làm trâu ngựa để mà đền ơn cho thầy.
1: Nếu mà tôi biết cách á, là tôi chỉ cô liền, chứ cần gì mà cô phải lên tiếng. Nhưng mà tôi khuyên cô đó, cứ từ từ đi, đợi ông bác ông đi Quế về rồi mình sẽ cùng tính với ông. Phải có ông đó thì mới xong. Bây giờ đó, tôi xin cô đó hãy trở về Cà Mau liền đi. Có lẽ trong một vài tháng đây ông bác ông sẽ về, chứ không có lâu đâu.
0: Tôi về Cà Mau sao được? Nếu mà tôi về á thì cha tôi bắt gã ép tôi cho cháu của dì tôi còn gì.
1: Nếu mà cô không về, không được, cô phải đi về. Nếu mà không về thì cô đi đâu bây giờ? Chứ chị mà nếu mà cô là con trai đó thì nó dễ rồi. Nhưng mà bây giờ cô là phận gái, ra khỏi nhà đi ra ngoài đâu có phải dễ đâu. Cô phải đi về nhà. Nếu mà cô không ưng cháu bà Phủ đó thì cô cứ nói là không ưng, nhất định không ưng. Quan Phủ ép mà cô cũng nhất định không chịu thì không lẽ ông giết cô sao?
0: Tôi đã

0: nghĩ kỹ rồi, tôi không thể nào trở về nhà được. Dù cha tôi không thương, có đánh chết tôi đi nữa tôi cũng không phiền. Ngặt gì người ta vu cho tôi là tôi lấy thầy, cho nên tôi tức giận cho nên trốn mà đi. Lên đến đây lại gặp thầy nữa. Bây giờ nếu mà tôi trở về đó, thì cái lời vu oan đó thành ra lời có thiệt. Tôi mang xấu với thiên hạ đã đành rồi, mà còn hổ thẹn với dì tôi nữa, tôi sao chịu được. Tôi đã nhất định rồi, nếu mà tôi không báo thù cho má tôi được á, thì tôi nhất định tôi không có trở về Cà Mau đâu.
1: Cô không về vậy chứ? Cô tính đi đâu bây giờ? Cô suy nghĩ lại kỹ đi. Phận cô đó là con gái, mà lại là con quan nữa, cô phải trọng danh tiết hơn người ta nữa. Cô lo báo thù cho cha mẹ đó, hay là báo thù cho mẹ đó, thì là đáng khen. Nhưng mà nếu báo thù được đó, mà làm nhơ danh tiết của mình đó, thì những cái lời khen đó, nó sợ nó không có nặng bằng cái chuyện mà người ta chê mình đâu.
0: Sự đau đớn của tôi không biết lấy tiếng chi mà nói cho thầy hiểu rõ được. Tuy tôi là con gái nhà quan, mà tánh nết tôi chắc là không giống con nhà quan khác. Con gái người ta có cha yêu, mẹ mến, từ mới biết đi biết nói cho tới chừng khôn lớn nên người. Trong nhà sẵn có mẹ dạy dỗ, cha răn nghiêm, tự nhiên quen thói tục cao sang, tự nhiên nhiễm gia phong thuần hậu. Ông ngoại tôi thì trìu mến yêu thương, mà một vài tháng mới gần gũi được một lần. Để gặp mặt thì ông ngoại tôi khóc hoài, cho nên cũng không có dạy dỗ gì được. Chừng tôi được 12 tuổi, ông Sen thuật chuyện gì tôi tráo thuốc giết má tôi cho tôi nghe. Từ ấy cho đến bây giờ, tôi coi dì tôi là người thù, tôi không tin cha tôi nữa. Ở trong nhà tôi muốn việc gì cũng không nói cho ai biết, tính việc gì cũng không nói cho ai hay. Ở với cha mẹ mà cũng như ở một mình ở trong rừng, dường ấy làm sao tôi giống người thường được. Xưa nay khi vui mà lại buồn thảm, khi buồn mà phải giả vui, tập quen tánh dối rồi, nên với ai tôi cũng dối hết thảy. Bởi vì tôi biết có ai thương tôi đâu mà nói thiệt tình với họ. Việc riêng của tôi đem mà tỏ với thầy từ đầu hôm cho tới bây giờ. Đó là lần thứ nhất mà tôi đã nói ra, chứ thuở này tôi chưa nói cho một người nào nghe hết. Tôi thấy ông ngoại tôi thương thầy, tôi chắc thầy là người biết điều. Tôi không có nghi ngại gì hết, cho nên tôi mới dám tỏ thiệt hết mọi sự.
1: Bạch Tuyết nói đến đó rồi ngưng lại, có bộ suy nghĩ nhiều lắm. Cách một hồi, cô lại lên tiếng nói tiếp.
0: Tôi đã tỏ thiệt việc nhà của tôi cho thầy nghe rồi. Bây giờ thì tôi cũng bày luôn lòng dạ của tôi cho thầy biết nữa. Không lẽ tôi dám giấu giếm thầy? Không biết thầy có hiểu hay không. Chứ hơn một năm nay, tôi coi ý ông ngoại tôi yêu thầy lắm. Tuy ông ngoại tôi không có nói ra, chứ ông ngoại tôi nói chuyện với tôi. Thường thường ông nói nhiều tiếng, tôi hiểu ý là ông ngoại của tôi muốn gả tôi cho thầy.
1: Bạch Tuyết nói đến đây thì coi bộ mắc cỡ, cho nên cô ngồi quay mặt vào vách, gỡ đất dính ở trong ngón chân, lặng thinh một hồi rồi cô thở ra và lên tiếng nói tiếp.
0: Thân phận của tôi bây giờ thiệt là khổ lắm. Nếu thầy thương ông ngoại tôi thì thầy làm ơn cứu giùm tôi. Bây giờ tôi cũng như người lạc ở trong rừng, không biết đường đâu mà đi. Trở về thì bị tai kẻ thù, bước tới thì bị sa chơn vào đường đời nguy hiểm, thì tôi không biết liệu sao cho được. Vậy tôi ký thác thương tôi cho thầy, xin thầy thương giùm. Nếu mà thầy không cứu tôi thì thà tôi tự giận tôi chết, chứ tôi không thể nào mà trở về Cà Mau cho được.
1: Chí Đại nghe Bạch Tuyết nói đến đây thì mặt mày tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt. Anh ta đứng dậy đi qua đi lại một hồi rồi mới lên tiếng nói. Cô tính về không được đâu. Cô đi theo tôi làm sao được? Cô đi theo tôi đó thì cô sẽ mang tiếng nhơ nhuốc. Còn tôi mà để cho cô đi theo, tôi cũng mang nhục nữa.
0: Nếu mà thầy không thương thì tôi phải chết. Chứ tôi sống sao được?
1: Tại sao mà cô biết là tôi không thương cô? Nhưng mà bởi vì tôi thương cô cho nên tôi ráng tôi giữ tròn danh tiết cho cô. Chứ nếu mà thương cô mà làm nhục cô đó thì đâu có còn thương nữa.
0: Vậy bây giờ tôi phải tính sao?
1: Cô không có hiểu cái chuyện riêng của tôi. Tôi đó vốn là con nhà nghèo, chút thân côi cút, không có nơi nương tựa, cho nên mới phải lưu lạc tới Cà Mau. Gặp ông bác đó, ông có lòng nhân từ quảng đại, ông đem tôi về, ông đãi giống như một người thượng khách ở trong nhà, rồi còn giúp kiếm chỗ cho tôi làm ăn nữa. Cái tình, cái ơn tri ngộ đó tôi chưa có báo đáp được. Thế nghĩ tới tôi buồn lắm. Không lẽ nào tôi còn dám làm cái điều trái đạo nữa sao?
0: Thì để cho tôi đi theo thầy, đó là thầy cứu tôi trong cơn khốn khổ này, chứ có phải là thầy dụ dỗ chi đó hay sao mà thầy ngại.
1: Nhưng mà đâu có ai biết được cái bụng ngay của tôi đâu mà cô khuyên tôi là không ngại.
0: Tôi biết thì đủ rồi, cần gì ai biết nữa.
1: Chí Đại nghe nói đến đây thì lại gãi đầu. Đi qua đi lại cô bộ bối rối lắm. Bà Tuyết ngồi nhìn anh ta không nói tiếng nào hết, chờ coi anh ta quyết định như thế nào. Chí Đại lại đứng gần Bạch Tuyết, chống tay lên ghế và lên tiếng nói. Nè cô, nếu thiệt cô biết giùm cái bụng tôi đó, thì thôi, tôi cũng không còn ngại ngùng gì nữa trơn á. Xin cô đừng có tưởng là tôi không có thương cô. Cô nghĩ vậy tôi đau lòng lắm. Tuy là tôi biết mặt cô đã hơn một năm nay rồi, nhưng mà đêm nay tôi mới được giáp mặt nói chuyện thông thả với cô. Cô đã lấy cái tình thật để mà đối đãi với tôi. Không lẽ tôi lại giả dối với cô? Tôi nghe cô kể cái chuyện của cô nãy giờ đó, lòng của tôi phải nói rằng đau xót lắm, không thể nào mà nói ra được. Tôi nói thiệt, ở trên cuộc đời này đó, trừ cha mẹ ra rồi không còn ai mà tôi thương là thương cô nữa. Cô là người thứ ba. Chứ chỉ thương cô đó mà tôi có thể giúp tôi báo thù giùm được cho cô đó, rồi giúp cô toàn vẹn danh thơm tiếng tốt đó, thì dầu cho tôi có chết đó, hay là có tan xương nát thịt đó, tôi cũng không có xá gì đâu. Nhưng mà cô biết mà, thân tôi đó côi cút, phận thì nghèo hèn, không có thế lực mà cũng không có tiền tài gì hết. Cho nên dầu thương cô đó, tôi cũng không biết làm cách nào để giúp cô hết trơn á. Vậy thì nếu mà cô đi theo tôi đó, cô bị nhơ danh mà cũng không có ích lợi gì hết á.
0: Mấy lời thầy nói hồi nãy tôi nghĩ phải lắm. Phải thủng thẳng mà tính, chứ không nên hấp tấp. Vậy thì bây giờ tôi đi theo thầy đỡ ít ngày, Rồi sao ông ngoại tôi về rồi sẽ tính, chứ biết làm sao.
1: Còn cái này nữa nè, nó sẽ khổ cho cô nè. Cô á, là con nhà sang trọng, thở giờ đó ăn sung mặc sướng, đi ra đó thì kẻ dạ, mà đi vào đó thì người thưa. Còn cái phận tôi đó nghèo nàn hèn hạ, cô kết tóc với tôi, sợ là cô sẽ phải dầm xương gội nắng, cực khổ cái thân cô lắm á.
0: Việc đó là việc riêng của tôi, xin thầy chớ lo. Tôi vốn con quan, mà thầy có dám chắc là thuở nay tôi sung sướng sang trọng lắm sao? Thuở nay thân tôi thiệt no ấm, nhưng mà trí tôi sầu não, nghĩ chẳng có cái khổ nào hơn. Thà là tôi cực khổ mà có người yêu mến tôi, bày tỏ, tôi có thể bày tỏ cái việc buồn của tôi, còn hơn là trở về sung sướng mà tôi phải phối hiệp với kẻ thù, hoặc là phải chết mà không có trả oán cho mẹ tôi được.
1: Nãy giờ tôi nói đó là tôi lo cho cái phận của cô thôi. Còn riêng cái phận tôi đó thì thật sự đó thì cô cũng nghĩ dùm cái phận tôi một chút. Bây giờ đó, nếu mà tôi dắt cô đi đó, tuy là mình vì tình vì nghĩa, vì thương yêu nhau thật sự, biết bụng nhau, nhưng mà đối với thiên hạ ở ngoài đó, tôi cũng mắc cỡ chứ. Tôi kết tóc trăm năm với cô đó, người ta sẽ dị nghị, người ta nói chắc là tôi lúc trước giúp việc với quan phủ, thấy cô giàu sang cho nên đi theo dụ dỗ cô. Nhưng mà thôi, kệ thiên hạ, đối với thiên hạ thì tôi cũng không lo. Nhưng mà thú thiệt đó, đối với ông ngoại cô đó, tôi nghĩ tới tôi mắc cỡ lắm. Tôi nói chắc hễ cô với tôi mà thương nhau đó thì làm sao tôi còn dám nhìn mặt ông ngoại cô nữa.
0: Tôi có dặn ông Sen ở nhà chờ ông ngoại tôi về, thuật rõ cái nỗi khổ của tôi cho ông ngoại tôi nghe. Thầy ông ngoại tôi biết rồi thì thầy có quấy chi đâu mà thầy ngại.
1: Nhưng mà thế nào ông ngoại cũng sẽ nghi ngờ chứ. Mà dầu ông không nghi đó, tôi làm vậy đó thì nó cũng đâu có đúng với đạo nghĩa đâu.
0: Nếu mà thầy cứ tính hơn thua phải quấy hoài thì thân tôi còn gì nữa.
1: Bạch Tuyết nói đến đây thì lại mũi lòng cho nên lại ngồi khóc nữa. Chí Đại thấy vậy sốn sang không chịu được cho nên bỏ đi lại đứng đằng cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã khuya rồi, trong quán đều đã ngủ hết. Ở dưới đường thì vắng vẻ, không có người qua lại. Anh ta suy tới tính lui, không biết tính làm sao cho xong. Nếu mình giữ cho toàn danh nghĩa của mình, dắt Bạch Tuyết trở về Cà Mau giao lại cho quan phủ, thì sợ cô sẽ quẫn trí, rồi cô tự bận. Cái tội đó mình sẽ bị gánh chịu. Còn nếu mà mình đem cô đi kiếm chỗ mà giấu, đặng chờ ông Bạch Khiếu Nhàn về, thì lại e trai tơ gái lịch gần gũi nhau, không thể giữ gìn cho trọn lễ nghĩa được. Anh đứng suy nghĩ một hồi, một lát thì đứng ngó Bạch Tuyết một cái, thấy cô hình dung đẹp đẽ, sống sắc dồi dào. Đã vậy mà đêm khuya thanh vắng, tình cảnh ngổn ngang, làm cho anh như dại như ngây, bỏ trở đi vô. Lúc đến gần Bạch Tuyết mới lên tiếng nói: Thôi, trời khiến như vậy rồi thì còn biết làm sao nữa. Bạch Tuyết nghe nói mấy lời như vậy thì vùng đứng dậy, nép bên mình của Chí Đại, nước mắt nước mũi tràn ngoàm, nhìn Chí Đại một cách hữu tình và lên tiếng nói nhỏ:
0: Em cảm ơn thầy lắm.
1: Chí Đại đứng nhìn trân trân không nói được tiếng nào, chỉ gục mặt xuống đất mà khóc. Hai người khóc một hồi lâu, bỗng nghe đồng hồ gõ 5 giờ, ngoài đường thiên hạ đã bắt đầu đi lại nói chuyện inh ỏi, trong quán thì người làm công đã thức dậy mở cửa lộp cộp. Bạch Tuyết mới lấy gói vàng trao cho Chí Đại và hỏi coi tính sáng ngày dắt nhau đi đâu. Chí Đại mở gói ra thấy vàng vòng kiền nhiều quá thì không được vui cho nên mới lên tiếng nói: Cô bỏ nhà đi mà cô đem theo của cải vàng vòng nhiều chừng nào đó thì nó lại càng nhục cho thân tôi chừng đó.
0: Đồ này là của ông ngoại em sắm riêng cho em chứ không phải là của cha em đâu.
1: Của ai thì cũng vậy thôi. Nhưng
0: nếu mà thầy không vui thì em bỏ, em không có cần đeo vòng đeo kiền gì đâu.
1: Như vậy để sáng mai tôi gửi về tôi trả cho quan phủ nha.
0: Tự ý thầy đi, thầy tính sao cũng được hết đó.
1: Sáng ngày, Chí Đại mới tìm một cái hộp, bỏ hết vòng kiền vào trong đó rồi đem lên nhà dây thép mà gửi về cho quan phủ tại Cà Mau. Anh ta đến nhà ông Bá Hộ và nói dối là anh ta có việc nhà phải trở về gấp cho nên chưa dạy học được. Anh mới dắt Bạch Tuyết xuống tàu và quay trở về Vũng Liêm.

0: Chí Đại về đến quê quán, ở đậu nhà của phó xã măng một bữa, đem Bạch Tuyết ra lại mồ mả cha mẹ, rồi mới dắt nhau đi Sài Gòn. Mà trước khi ra đi thì có căn dặn vợ chồng phó xã măng, nếu có ai đến hỏi thăm thì đừng có nói là anh ta có về đó. Chí Đại làm việc tại Cà Mau hơn một năm, tuy là ăn ở khỏi tốn tiền nhưng mà phải mua sắm quần áo, xài phí chút đỉnh, cho nên lúc ra đi trong mình chỉ còn dư được 50 đồng mà thôi. Ở Bạc Liêu mấy ngày, rồi về Vũng Liêm hao tốn thêm nữa, cho nên khi lên đến Sài Gòn, trong túi chỉ còn có 25 đồng. Tiền riêng của Bạch Tuyết còn được 45 đồng, hai người nhập chung thì thành con số 70 đồng. Hai vợ chồng không quen biết với một người nào ở Sài Gòn hết, cho nên lên đến đó không có chỗ ở đậu đặng mà kiếm sở làm, lại phải ở khách sạn Phước Lai. Cứ mỗi ngày phải trả tiền phòng 6 cắt bạc. Vợ chồng nghĩ là mình tiền bạc hẹp hòi, còn kiếm chỗ làm cũng chưa được, bởi vậy ăn xài tiện tặng rất là nhiều. Ăn cơm thì chỉ lại quán mua canh cải, thịt kho sơ sài. Đi chơi thì dắt nhau đi bộ. Chí Đại có làm đơn vào trong sở trường tiền mà xin chỗ làm, thì họ nói là họ không còn chỗ trống cho nên không thể cho được. Bữa hôm sau, anh nghe nói ở sở Ba Son dễ xin làm, cho nên mới làm đơn mong men tới. Nào dè lúc đó đã có nhiều người vào nộp đơn xin trước, cho nên họ bắt thi. Tuần sau, Chí Đại vào thi, đậu hạng nhì. Trong bụng mừng thầm chắc là mình sẽ có chỗ làm. Chẳng dè, họ chỉ cần một người, cho nên biểu số 1 đi làm liền. Còn số 2 thì phải chờ ít ngày, chừng nào có giấy đòi thì sẽ đi làm. Chí Đại mới lật đật về khách sạn nói lại cho vợ hay, nghĩ là chắc trong 5-3 bữa nữa người ta sẽ kêu đi làm. Té ra chờ hơn 20 ngày cũng không thấy tin tức gì hết. Anh ta nóng nảy làm đơn vào nhắc nhở, thì người ta nói là chừng nào có chỗ trống họ sẽ kêu. Ở Sài Gòn gần giáp một tháng, túi đã nhẹ mà vẫn chưa có chỗ làm. Chí Đại buồn lắm, ban ngày thì đi thất thơ, ban đêm thì nằm dào dào. Đêm nọ, khách ở mấy phòng đều đã ngủ hết. Anh mới dậy trong đèn ngồi mà lo lắng. Nhìn Bạch Tuyết nằm ngủ, tay gác qua trán, mặt sáng như hoa nở, miệng vui, chúm chím cười, thì anh động lòng rơi nước mắt. Lúc đó đột nhiên Bạch Tuyết giật mình mở mắt, thấy chồng đang ngồi khóc không hiểu chuyện gì, cho nên ngồi dậy vịn chồng và lên tiếng hỏi.
1: Có việc gì mà thầy buồn dữ vậy?
2: Ây, cái hôm trước ở dưới Bạc Liêu, tôi đã nói với cô đó là tôi không thể giúp gì được cho cô nhiều, mà sẽ làm khổ thân cô thêm nữa.
1: Rồi bây giờ thầy ăn năn hay sao?
2: Không có phải, cái chuyện tôi làm rồi đó thì bây giờ có nát thân tôi cũng vui chứ, không lẽ nào mà tôi ăn năn. Tôi lo đây là lo cho phận cô thôi.
1: Xin thầy đừng có lo cho em, bởi vì nếu tại em á mà phải nhọc lòng thầy á thì em buồn lắm.
2: Vậy chứ bây giờ cô không có nghĩ tới cái chuyện báo thù cho mẹ nữa sao?
1: Làm sao mà em quên được? Em nghe thầy nói để thông thả ngày sau sẽ tính, cho nên em để yên đó mà chờ chừng nào thầy liệu được thì em cậy thầy làm chứ.
2: Cái chuyện báo thù của cô đó, tôi coi nó đã khó rồi, mà bây giờ đó trước mắt đó, cái khổ đó, nó đang ập tới đây nè. Tiền bạc đó, thì đã gần hết, tôi đó thì chưa kiếm ra được cái chỗ nào để đi làm hết trơn. Mai mốt đó, mà hết tiền rồi đó, không biết làm sao mà sống. Tôi đã nói trước với cô rồi, đi theo tôi khổ lắm mà. Chí Đại nói đến đó nước mắt tuôn dầm về, Bạch Tuyết mới lấy khăn lau nước mắt cho chồng và lên tiếng nói.
1: Xin thầy đừng có buồn, ở đời ai khỏi cực khổ, có cực khổ rồi chừng được sung sướng mới vui, chứ từ nhỏ chí lớn sung sướng hoài thì biết vui là gì. Nói cùng mà nghe, ví như trời không thương, bắt đôi ta khốn khổ quá chịu không nổi, thì vợ chồng ta nằm ôm nhau mà chết cũng vui lòng. Xin thầy đừng buồn việc gì hết.
0: Chí Đại đưa mắt nhìn vợ, trong lòng khoan khoái vô cùng.
2: Mấy lời vàng đá đó làm cho anh rất phỉ tình, nhưng mà cũng đau đớn trong lòng. Bạch Tuyết thấy chồng thương cảm cho nên thừa dịp lên tiếng nói.
1: Mình à, mình đừng có kêu tôi bằng cô nữa chứ. Cái tiếng cô nghe nó vô tình quá.
2: Vậy thì em cũng đừng có kêu qua bằng thầy nữa nghe không. Hai người nói đến đây thì mỉm cười với nhau, rồi mới kề vai nhau mà nằm ngủ.

Kính thưa quý vị, vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Laurie Kelbart. Sự hài hước là vũ khí tốt nhất của tôi. Người hóm hỉnh nhất trong lĩnh vực điện ảnh là biệt danh mà Mel Brooks đã đặt cho nhà viết kịch bản nổi tiếng Laurie Kelbart, người cha đẻ của những vở kịch Tootsie, Oh God, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, TV's M.A.S.H., Barbarians at the Gate,